hýbala svetom odjak živa. Svedčia o tom i tituly Last Night, Not Fade Away a Send Me Some Lovin. Ich jednotiacím prvkom by mohol byť tento citát. Včera večer som pozoroval hviezdy. Modlil som sa k nášmu pánovi, aby ťa viedol a chránil. Stále ťa ľúbim, aj keď ma teraz nechceš. To je moja jediná modlitba pre teba. Buddy Holly.

Takáto muzička sa hrávala v druhej polovičke rokov 50. priatelia, a to zásluhou Buddyho Hollyho a skupiny The Crickets. Nie divu, že zasiahla mnohých milovníkov pekných tónov, respektíve poctivých tónov a silných melódií. Výnimkou neboli ani štyria mladíci vyrastajúci v Liverpoole, John, Paul, George a Ringo. Mimochodom, Johna Lennona inšpiroval názov Buddyho kapely z rodu mena The Beatles. Keď chlapci chystali v roku 1964 svoj štvrtý štúdiový album, zaradili naň popri vlastných skladbách i niekoľko obľúbených piesní svojich miláčikov. A tak vznikla veľmi pôsobivá verzia skladby Words of Love. Slová lásky milovanej v nej dostali prívlastky jemné a pravdivé.

Nepripomínala vám táto skladba staré blúzové číslo Hoochie Coochie Man? Chuck Berry sa zaiste nechal inšpirovať skladbou pána Willieho Dixona, ktorý už v 50. rokoch minulej storočnice zásoboval výbornými piesňami svojho kolegu a zároveň kamaráta známeho pod umeleckým menom Muddy Waters. Práve on odporúčil budúcemu rock'n'rollovému majstrovi návštevu The Chess Records v Chicagu, kde nadšený Chuck Berry dostal šancu nahrať svoje prvé skladby, vrátane tej, ktorá sa volá No Money Down. Bol pritom aj pán Willie Dixon, hrajúci skvele na kontrabase. Piesne, ktoré spoločne v priebehu rokov 1955 až 1957 nahrali, vyšli potom na Berryho albumovom debute nazvanom After School Session. Aby sme sa príliš neroztancovali, na to bude istý čas v závere roka, zahráme si mix pôsobivých songov Havana Moon, Downbound Train plus Drifting Heart. Budeme mať možnosť nechať sa unášať a absolvovať jazdu tým správnym vlakom. Nech môžeme pozorovať mesiac nad Havanou.

0: Po mixe raných skladieb z dielne Chucka Berryho sa v nasledujúcich minútach presunieme do októbra roku 1986. Áno, zásluhou nášho časostroja. Pri príležitosti jeho 60-ky sa uskutočnila veľká oslava v podobe koncertu s patričným podtitulom Heil Heil Rock'n'Roll. Tento sa konal v majstrovom rodnom St. Louis v štáte Missouri v tamojšom divadle The Fox Theater. Pod taktovkou Keitha Richardsa zo Stones, veľkého Berryho obdivovateľa, sa tam zišli špičkoví hudobníci. Spomeniem aspoň Etu James, Roberta Crea, Juliana Lennona a dávneho Chuckovho spoluhráča, klavíristu Johnnyho Johnsona. Nechýbal ani Mr. Slowhand alias Eric Clapton, ktorý siahol hlboko do spevníka nezabudnutelného rock'n'rollového majstra. Bluesová Wee Wee Hours sa pôvodne viaže k roku 1955 a je to jedna z prvých skladieb, ktorú Chuck Berry nahral. Bol neskorý večer a on opustený myslel na svoju milú. Po viac než 30 rokoch sa zrodila táto pozoruhodná verzia Eric Clapton a Chuck Berry spoločne.
1: When it comes to singing the blues, he sings the blues. Ladies and gentlemen, Wee Wee Hours with Eric Clapton.

Rádio Lumen.

Perceptua. Takto nazval svoju instrumentálku Luboš Andrš, majster gitarových strún, známy napríklad z našej formácie Lipa Andrš Blues Band či z domovského Energitu. Ako mladík sa presadil v Prokopovej kapele Framus 5, s ktorou nahral veľký opus Miesto R. Práve na ňom nájdeme túto pôsobivú kompozíciu. A keď už spomínam album zo začiatku 7. dekády, patrí sa pridať z neho ďalšie skladby. I na počesť Michala Prokopa, ktorý v lete oslavil 80. narodeniny. Pôvodne mal túžbu spievať výhradne po anglicky, pričom mal blízko k soulu a rhythm and blues. Zvlášť Ray Charles na neho urobil veľký dojem a zo soulmanov spomeniem ešte aspoň Otisa Reddinga. K týmto pánom sa dostaneme niekedy inokedy. Michal Prokop nakoniec upustil od ortodoxného prejavu nôtiť výhradne v cudzom jazyku a dokonca na spomínaný opus prispel i vlastnou výpoveďou. Možno ho inšpiroval Jozef Kajnár, majster slova, autor titulnej skladby Miesto R, ale mohli to byť aj kamoši kolegovia z kapely. Basgitarista Michal Bláha dodal text k skladbe Noc je môj den, ktorá mňa osobne značne zasiahla hoci po rokoch. Pred ňou ešte zaznie Prokopová pesnička, ktorá nesie titul Ty skámen. Verím, že vás osloví aj dnes.

Z našich končín sa ešte stihneme aspoň mysľou presunúť do amerického Tucsonu v štáte Arizona, odkiaľ pochádza sympatická deva menom Linda Ronstadt. Aj ona, ako všetci dnes spomínaní hudobníci, mala od malička blízko k hudbe a zvlášť k spevu. S dvomi kamarátmi si založila kapelu The Stone Ponies a následne, koncom 60. rokov, si zvolila solovú dráhu. Linda má dar precítiť skladby svojich kolegov, či Boba Dylana, Randyho Newmana alebo Freda Neela. Dnes si stihneme zahrať aspoň zmes skladieb z jej solového albumu s vročením 1969. Handsown, Home Ground. Ručne zasiaté, doma vypestované, odkazuje Miss Ronstadt. Ešte pekné spomínanie a do ďalších dní len to najlepšie vám želajú majster zvuku Peťo plus Ernie moja maličkosť. Držte sa, milí naši.

0: Žalme 98 čítame: Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné.
1: Každá generácia ľudí prináša nové príbehy či skúsenosti s Bohom. A keďže sme stvorení na obraz Boha Stvoriteľa, aj do nás bola vložená schopnosť autenticky tvoriť.
0: Nová pieseň potrebuje nielen autora, ale aj ľudí, ktorí jej dajú svoj hlas. Prečo sú pre nás nové chvály dôležité, zistíte v relácii Jedným hlasom s Veronikou Haluzovou v piatok o 10. večer v Rádiu Lumen. V týchto dňoch sme si pripomenuli 20 rokov od úmrtia jezuitu a biskupa Pavla Máriu Hnilicu. Pri tejto príležitosti sa v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave uskutoční spomienková svätá omša, ktorú bude celebrovať emeritný prešovský arcibiskup Ján Babiak. V priamom prenose vám ju prinesieme v sobotu o 10:30.
2: Rádio Lumen.
3: Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vás teraz zavedieme do obdobia renesančného génia Michelangela Buonarrotiho, ktorý cez svoje umenie zanechal celým generáciám dôležité posolstvo. Ním vytvorené sakrálne pamiatky sú dodnes bohatstvom cirkvi i celého sveta. Úryvky z knihy talianského autora Bruna Nardiniho Stretnutie s Michelangelom prinášame v repríze. Vydalo vydavateľstvo Tatran v roku 1978. Knihu preložil Jozef Felix. Číta Hilda Michalíková. Redakčno-dramaturgická spolupráca

Dňa 20. januára 1494 napadlo vo Florencii toľko snehu, že to nepamätali ani najstarší ľudia. Chujavica trvala nepretržite 24 hodín a život v meste bol celkom ochromený. V paláci Medičiovcov mladý Piero, ktorého signória potvrdila ako Lorencovho nástupcu, vidiac taký nezvyčajný úkaz, poslal po Michelangela, aby mu urobil dolu na nádvorí krásnu sochu zo snehu. Michelangelo už nebýval v paláci na Via Larga. Po smrti veľkolepého vrátil sa do otcovho domu na Via Bentacordi a tak veľmi žialil za Lorencom, že dlho nemohol nič robiť. Trávil celé dni ako duchom neprítomný a s nikým sa nepúšťal do reči. Lorenzo Medici bol jeho uzajstným otcom, jeho ochranným božstvom. Preto sa išiel utrápiť, cítil ranu na duši. Mal však 17 rokov a v tom veku si život vždy a u každého nevyhnutne a prirodzene vydobije svoje práva. Keď sa zotavil zo žiaľu, kúpil si veľký kus mramoru, ktorý ležal dlhé roky vonku pohodený a vystavený všetkým nepohodám. Začal ho otesávať, aby z neho urobil Herkula vysokého 4 lakte. Fujavica 20. januára ho pristihla, keď bol zabratý do dokončievania sochy. Michelangelo, poď chytro do paláca, volá ťa Piero. Michelangelo vybehol hore, aby sa preobliekol. Keď totiž starý a lakomý Lodovíko videl, že sa stýka takmer stále s veľkými ľuďmi, postaral sa mu o slušnejšie šaty. Prehodil si teda cez plecia tmavo-fialový plášť, Lorencov dar, a pobral sa, brodiac sa horko ťažko vysokým snehom na Via Larga. Poď, Michelangelo, musíš mi urobiť krásnu sochu zo snehu. A Michelangelo ochotne vyhovel žiadosti. Michelangelo urobil takú veľkú a krásnu sochu, že Piero nevychádzal z údivu. A v náhlom návale sympatie či výčitiek svedomia povedal priateľovi, aby sa vrátil do paláca a znovu zaujal tú istú izbu a to isté miesto pri stole ako predtým. Tak sa Michelangelo vrátil na Via Larga. Dokončil sochu Herkula, potom ju sám predal Alfonzovi Strozzimu a socha sa napokon dostala do Francúzska k Františkovi I. Dnes je Herkules neznámy, nikto ho nevidel, nikto nič o ňom nevie. Zostal v záhradách zámku Fontainebleau až do začiatku 18. storočia. Potom zmizol. Z paláca Medičiovcov Michelangelo začal navštevovať kláštor Augustinianov od Ducha Svätého, ktorého prior mu poskytol pohodlnú miestnosť, kde mohol sťahovať z kože mŕtvoly a študovať anatómiu, aby získal v kresbe čoraz väčšiu dokonalosť. Bolo to prirodzene nielen zakázané, ale pokladalo sa to za znesvetenie. Kláštor Ducha Svätého vydržiaval malý špitál pre chudobných chorých z dištriktov spoza Arna. A tých, čo umreli pred ich pochovaním, študoval mladý sochár, ktorý na túto prácu chodíval do kláštora nočnou hodinou. Okrem jeho priateľa a spoluvinníka priora nikto o tom nevedel. Drevený krucifix, ktorý je podnes v sakristii Ducha Svätého, je kópia strateného originálu a nepriamo svedčí o jeho vďake. Tu Buonarroti prvý i posledný raz pracoval s materiálom, ktorý mu bol cudzí. Život v paláci Medičiovcov sa mohol podobať životu z čias Lorencových, keby Pietro nebol býval taký povrchný. Piero pochabí, tak ho nazývali neskôr pre jeho náramnú vrtkavosť a popudlivosť.
Tento druh sympatických a povrchných mládencov je dnes rozšírený takmer všade. Je to tá zlatá mládež, ktorá má to nešťastie, že môže mať všetko, čo si len zažiada a myslí, že si môže kúpiť všetko, aj priateľstvo. Michelangela pokladali v dome za génia. Piero si ho veľmi pochvaľoval. Ale tými istými slovami, akými sa chválil svojim nevšedným španielským štolbom, kládol ho na tú istú úroveň a o oboch sa vyjadroval ako o fenoménoch. Pri stole okrem Piera býval v tom čase aj jeho brat Giovanni, Michelangelov rovesník, menovaný tajne za kardinála, keď mal 14 rokov a vyhlásený zaň verejne v predchádzajúcom roku. Potom tam býval Giuliano, najmladší z Lorencových synov, a Conteska, jediná ešte nevydatá dcéra, o 3 roky mladšia od Buonarrotiho. Conteska bola zjav priesvitný a žiarivý, devuška chudá a bledá, samé oči a vášeň. A možno si ľahko predstaviť Michelangelovú tichú náklonnosť k nej. Potom tam ešte býval Policiano, ktorý mu čítával gréckych a latinských básnikov a ďalej ho uvádzal do klasického sveta. Grof de la Mirandola, preučený Benivieni. A býval tam aj Cardiere, lutnista, ktorého veľkolepý rád počúval po večeri, keď improvizoval kancóny a nápevy sprevádzajúca na líre. Michelangelo, dnes v noci som mal hrozný sen. Zjavil sa mi Lorenzo. Mal na sebe čierne šaty, celkom roztrhané na holej hrudi, a povedal mi: Cardiere, choď povedať môjmu synovi Pierovi, že ho čoskoro vyženú z Florencie a že sa späť už nikdy nevráti. Čo mám robiť? Choď za Pierom, ako ti Lorenzo rozkázal. Ale Cardiere sa bál. Zdôveril sa s tým len Michelangelovi, lebo niekomu to musel povedať, ale nemal odvahu postaviť sa z očí voči Pierovej bezohľadnosti. O niekoľko dní na to, keď bol Michelangelo na nádvorí, Cardiere znovu za ním prišiel, v tvári celý zelený od strachu. Odviedol Michelangela na bok a povedal mu celý sa trasúc: Aj dnes v noci. Videl som ho znovu, aj dnes v noci. Bol v čiernom, v roztrhaných šatách ako prvý raz a cítil som, že som nespal. Bol som pri zmysloch, videl som ho. A Lorenzo ku mne podišiel, zazrel na mňa a dal mi za ucho, pretože som neodovzdal Pierovi jeho odkaz. Michelangelo chytil Cardiereho za prsia, zatriasol ním a pripomenul mi, že hlas mŕtvych je Boží príkaz, a tak mu prevravil do duše, že ho presvedčil, aby sa hneď vydal na cestu do Careggi, kde bol Piero s priateľmi. V polceste Cardiere stretol družinu, ktorá sa práve vracala do mesta. Podešiel k Pierovi a povedal mu, že mu má odovzdať dôležitý a tajný odkaz, a pristúpiac k nemu bližšie, potichu mu zopakoval, čo videl a počul. Piero vybuchol smiechom. Zvolal priateľov okolo seba a rozprával im o neblahej veštbe. Potom zdvihol nohu zo strmenia, oprel ju o poslov krk a odkopol ho, rozkážuť sluhom, aby si ho trochu zaloptovali s tým zlovestným Cardierem. Keď sa Michelangelo dozvedel, ako pochodil jeho priateľ, nebol viac na váškach. Zašiel za Alfonzom Strocim, ktorý prejavil ochotu kúpiť od neho mramorového Herkula a predal mu ho. Potom, keď o všetkom tajne poinformoval otca Lodovika, v noci opustil palác Medičiovcov aj s dvoma druhmi, jeden bol Agiste Granači a druhý sám Cardiere, a odcestoval do Benátok. Bolo to začiatkom októbra 1494. Mladá Conteska sa vydala 4 mesiace predtým za Piera Ridolfiho a odišla do Ríma. Policiano,
Jediný priateľ, ktorý mu zostal, umrel niekoľko dní predtým medzi 28. a 29. septembrom pre neopetovanú lásku. Neprešiel ani mesiac a v nedeľu 9. novembra 1494 Piera di Lorenzo de Medici vyhnali z Florencie za výkrikov Národ a sloboda a na jeho hlavu vypísali odmenu 2000 dukátov. Pečiatka pečatným voskom. Traja mládenci prišli pred brány Bolonie na poludnie. Pred mýtom stál rad ľudí. Miesto toho, aby sa zastavili, ako to robili všetci, išli priamo a vstúpili do mesta. Hľadali hostinec. A keď v jednej mizernej uličke v strede mesta videli vývesný štít, ktorý sa im zapáčil, priviazali kone na kariky vbité do steny a vkročili dnu. Sme cudzinci, ideme do Benátok. Máte izbu s tromi posteľami? Isté, že pane. Máte vízum? Medzitým sa dvaja chlapi v uniformách, ktorí sedeli pri vchode, priblížili k Michelangelovi. Neráčili by ste mi ukázať ruky, povedal ten, čo vyzeral ako ich veliteľ. Michelangelo a spolu s ním aj jeho priatelia mu podali ruky. Nemáte pečiatku, povedal strážnik. Akú pečiatku? Všetci, čo vchádzajú do mesta a nie sú bolonskí občania, povinní sú dať si otlačiť pečiatku pečatným voskom na necht pravého palca. Nevyhoveli ste tomuto nariadeniu a preto vás prosím, aby ste šli so mnou na poplatkový úrad. Tak Michelangela a jeho dvoch druhov odviedli do súdnej budovy a tam ich bez všetkých ceremónií odsúdili na zaplatenie 50 bolonínov na osobu, pretože nedodržali nariadenie Giovanniho Bentivoglia, úzkostlivého a podozrievavého pána Bolone. Ale my sme umelci, nemáme dosť peňazí, povedal Michelangelo. Tak potom budete spať vo väzení. Bol tam však náhodou jeden bolonský šlachtic, člen rady 16, čiže vlády mesta. Počkajte, povedal. Hovoríte, že ste umelci. Mohli by ste mi povedať niečo presnejšie? Na to sa Michelangelo rozhovoril sám za seba. Povedal mu, kto je a čo urobil. Vysvetlil mu, že odišiel z Florencie pred vyhnaním Piera, že sa vybral do Benátok, ale musel sa vrátiť, lebo život v tom meste je pridrahý. A keď vraj vstúpil do Bolone, nik ho nevyzval, aby sa zastavil a aby si dal opečiatkovať necht. Šľachtic, ktorý sa menoval Gianfrancesco Aldovrandi, nielen pochopil, že má dočinenie so statočným a úprimným človekom, ale nejasne sa aj rozpamätal, že už niečo počul o mladom Buonarrotim od svojich florenských priateľov humanistov. Preto sa ponúkol za ručiteľa poplatkovému úradu a pozval Michelangela do svojho domu. Sochár nechcel zanechať svojich dvoch spoločníkov. Žijú z mojich peňazí, povedal. Akože ich môžem opustiť? Aldovrandi sa ho s úsmevom opýtal. Potom, Michelangelo, nemohol by som sa pridať k vašej spoločnosti aj ja? Ak ty vodíš ľudí na prechádzky svetom a si ochotný všetkých vydržiavať, nemám ani najmenší dôvod zostať v Bologni. Idem s tebou. Tu sa Michelangelo ospravedlnil svojim dvom priateľom, ktorí boli prítomní pri tom rozhovore. Vyprázdnil vrecká, dal im všetko, čo v nich mal, a šiel za Aldovrandim.

0: Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie ste si práve vypočuli v repríze úryvky z knihy talianského autora Bruna Nardiniho Stretnutie s Michelangelom. Vydalo vydavateľstvo Tatran v roku 1978 v preklade Jozefa Felixa. Audiočítania pripravili interpretka Hilda Michalíková, technická spolupráca Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
1: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
0: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.
2: Boli 4 hodiny. Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa,
6: ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
6: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Menoval Mareka Forgáča za košického arcibiskupa metropolitu.
0: Svätý Otec pokračuje rekonvalescencii v nemocnici Gemelli po včerajšej operácii.
1: Leo XIV. Vyzval rodiny k láske a spoločnej modlitbe.
0: V stredu 14. oktobra vás z Večného mesta zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán, Slovensko. Svätý Otec Leo XIV. Prijal zrieknutie sa pastoračnej správy košickej arcidiecézy, ktoré predložil monsignor Bernard Bober. Za nového košického arcibiskupa metropolitu vymenoval monsignora Mareka Forgáča, doterajšieho pomocného biskupa tejto arcidiecézy a titulárneho biskupa Seleuciány.
0: Monsignor Marek Forgáča narodil 21. januára 1974 v Košiciach. Filozofiu a teológiu študoval v kňazskom seminári v Spišskom Podhradí. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1999 a bol inkardinovaný do košickej arcidiecézy.

0: diecézy. Licenciát z psychológie získal na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a doktorát zo sociálnej psychológie na Trnavskej univerzite. Za košického pomocného biskupa bol menovaný a vysvetený v roku 2016. V rámci konferencie biskupov Slovenska je predsedom Komisie pre ochranu maloletých v cirkvi, subkomisie pre katechézu vo farnosti a hudobnej subkomisie liturgickej komisie. Vatikán. Tlačové stredisko Svätej stolice prináša najnovšie informácie o zdravotnom stave Leva XIV. Po operácii, ktorá sa uskutočnila včera a pri ktorej mu bol odstránený adenokarcinóm pľúc. Podľa lekárov všetko prebieha podľa očakávaní. Dnes ráno Svätý Otec podstúpil krvné vyšetrenia a rentgen hrudníka, ktoré boli naplánované po operácii. Výsledky potvrdzujú bežný pooperačný priebeh, hodnoty sú v norme pre tento typ zákroku. Toto oznámilo tlačové stredisko Svätej stolice s odvolaním sa na informácie poskytnuté doktorom Luigim Carboneom, riaditeľom Úradu pre zdravotníctvo a hygienu gubernatorátu Mestského štátu Vatikán a profesorom Stefanom Margaritorom, vedúcim lekárskeho tímu hrudnej chirurgie, ktorí včera popoludní v nemocnici Gemelli operovali pápeža z dôvodu adenokarcinómu pľúc, pri ktorom mu videoasistovanou technikou odstránili dolný lalok pravého pľúca. Svätý Otec, uvádza sa v oznámení, absolvoval dýchovú fyzioterapiu a začal chodiť po izbe. Vrátil sa k bežnému stravovaniu, zjedol raňajky i obed. Priebeh zotavovania prebieha podľa očakávaní. Matteo Bruni, riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice, uviedol, že pápež má dobrú náladu. Dnes ráno v správe tlačového strediska Svätej stolice bolo uvedené, že pápež strávil po podstúpenej operácii pokojnú noc.
1: Vatikán. Pri 10. výročí apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia pápež Lev XIV. Pripomenul, že láska prežívaná v rodine je prvou školou citov a rodina privilegovaným miestom modlitby. V homílii, ktorú na Svätej omši na námestí Svätého Petra prečítal kardinál Luis Antonio Tagle, vyzval k podpore rodín, k výchove mladých, k trvalému záväzku a k obnoveniu spoločnej modlitby v domácnostiach. Vypočujme si plné znenie homílie svätého otca, ktorú prečítal kardinál Tagle.
0: Radosť lásky, ktorá sa žije v rodinách, je aj potešením cirkvi. Takto svätý otec František pred 10 rokmi začal apoštolskú exhortáciu Amoris Laetitia. Dnes slávime Eucharistiu a predkladáme pánovi ovocie práce, ktorú sme v tomto období vykonali s týmto dokumentom v úsilí osvojiť jeho bohatstvo a uvádzať do praxe jeho pastoračné usmernenia.
1: Dnešná liturgia nám v tejto súvislosti ponúka niekoľko podnetov na zamyslenie. V prvom čítaní sme počuli hymnus na lásku svätého Pavla, ktorý exhortácia vo svojej 4. kapitole kladie za základ bohatého rozjímania o čnostiach kresťanského manželstva, spojenia citového, duchovného a darujúceho sa a ikony Božej lásky. Práve prostredníctvom týchto hodnôt totiž manželia na obraz Trojice a s pomocou milosti spoločne rastú deň čo deň. Každý z nich dozrieva vo svojej osobitosti a obaja zároveň uskutočňujú tú vzájomnú podobnosť, ktorá rastie prostredníctvom stáleho projektu zdieľať a spoločne budovať celý život. Pravá radosť lásky je tak pomalým splývaním, v ktorom jedinečnosť jedného rozkvitá v darovaní sa vďaka prítomnosti druhého.
0: Apoštol ostatne adresoval svoje slová spoločenstvu bohatému na dary a charizmy, ktoré však potrebovalo dozrievať v láske. Korinťanom pripomínal, že bez nej je človek napriek všetkým prijatým talentom ako cvenžiaci kov a zuniaci cymbal. Hlasom bez lásky, uchom neschopným sprostredkovať posolstva srdcu, vzdialeným, chladným a nepreniknutelným jedincom. Na to nie sme stvorení. Pripomenul nám to aj responzoriový žalm, ktorý nás označuje za ľud a stádo Boha, ktorého milosrdenstvo trvá na veky a ktorého vernosť siaha z pokolenia na pokolenie. Pána, ktorý miluje a nikdy necúvne, nikdy nás neprestane hľadať, dôverovať nám a obnovať s nami svoje priateľstvo.
1: Práve túto lásku nás Amoris Laetitia pozýva položiť za základ našich rodín. K tejto pravej láske nás osobitne vyzýva vychovávať mladých, ktorí sa pripravujú na manželstvo, a učiť ich dôležitosti čností. Spomedzi nich vyhradzuje osobitné miesto čistote, ktorá sa javí ako vzácna podmienka pre úprimný rast v medziosobnej láske. V tomto smere si zasluhujú uznanie prípravné programy, ktorým sa s nasadením venujú farnosti či pastoračné oblasti. Pamätajme však, že tieto programy sami o sebe nestačia, ak im nepredchádza a nepodopiera ich výchova k láske, ktorá sprevádza celý rast človeka už od detstva. Pápež František v tejto súvislosti poznamenal, že naučiť sa milovať niekoho nie je čosi, čo možno improvizovať, ani to nemôže byť cieľom kurzu pred slávením sviatosti manželstva. A vysvetlil, v skutočnosti sa každý pripravuje na manželstvo od narodenia a všetko, čo mladý človek prežíva v rodine, má prispievať k tomu, aby bol schopný plného a definitívneho záväzku.
0: Konkrétna láska v rodine, ktorej nechýbajú chvíle námahy, omily a pády a ktorá je zároveň nádherná vo svojej nepredvídateľnej každodennosti, je tak prvou školou citov, prvým vzácnym a nenahraditeľným učením sa radosti lásky. Preto si zaslúhuje ocenenie a podporu úsilie toľkých rodín, ktoré v našich mestách a obciach deň čo deň žijú svoje povolanie a poslanie bez rozruchu, no s vernosťou, ktorá je niekedy až hrdinská. Tieto rodiny sú veľkodušnou a všetkým zrozumiteľnou odpoveďou na Ježišove slová, ktoré sme počuli v Evanjeliu. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. Prostredníctvom svedectva týchto rodičov, detí, starých rodičov, mladých i starších, malých i veľkých, sa vo svete účinne šíri evanjeliové posolstvo pravdy a plnosti života.
1: Evanjelista Ján zaznamenal jednoduchý a jasný odkaz, ktorý nám Ježiš zanechal na konci svojho pozemského života. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Uvádzajme ho do praxe, aby sme rástli ako cirkev, ktorá je rodinou rodín, vo vzduchu vzájomnej starostlivosti, z ktorého budeme mať úžitok všetci, mladí manželia, ktorí pocítia povzbudenie na začiatku svojej manželskej cesty, rodičia, ktorým sa dostane pomoci pri náročných výzvach spojených s vyrastaním detí a vedením rodinného života, starší ľudia, ktorých úloha svedkov múdrosti a čnosti bude uznávaná a oceňovaná aj vtedy, keď im ubúdajú telesné sily. Oporu a povzbudenie tu nájdu aj tí, ktorí sú krehkejší alebo prežívajú ťažké situácie a chvíle krízy, obklopení láskou a chránení pred odsudzovaním a predsudkami. Pamätajme, že nech je rodina akokoľvek zranená, vždy môže rásť vychádzajúc z lásky.
0: V tejto láske, ktorá je základom každého nášho jestvovania a spolužitia ako ľudských bytostí, sú zakorenené aj hodnoty otvorenosti voči životu a úcty k nemu od počatia až po prirodzený koniec. Rodina je ich výsostnou nositeľkou, majákom slúžiacim dobru ľudstva. Pápež František v tejto súvislosti zdôrazňoval, že nejaká jednota, ktorá je nestabilná alebo uzavretá pre odovzdávanie života, nemôže zabezpečiť budúcnosť spoločnosti. Bez pevných rodín, ktoré sú otvorené daru detí a dbajú ich výchovu a rast, svet nemá budúcnosť.
1: V textoch, ktoré sme počuli, je však ešte jedna dôležitá Ježišova výzva, na ktorú by som chcel upozorniť. Prosiť Otca v jeho mene. Tieto slová nám pripomínajú, že rodina je privilegovaným miestom modlitby. Žiaľ, treba uznať, že dnes sa v mnohých častiach sveta veľmi oslabil zvyk spoločne sa modliť doma. Pred jedlom, na začiatku a na konci dňa, či pri osobitných príležitostiach. Amoris Laetitia nám pripomína, že je to zásadné. Treba zdôrazniť dôležitosť rodinnej spirituality, modlitby a účasti na nedeľnej Eucharistii. Odporúča tiež, aby sa aj rodiny navzájom pravidelne stretávali, aby podporovali rast duchovného života a solidaritu v konkrétnych životných potrebách. Spoločná modlitba a sviatosti zohrávajú v rodinnom živote veľmi významnú úlohu. Otvárajú totiž srdcia Božiemu pôsobeniu a umožňujú spoločne dospieť aj tam, kam by sa človek sám nikdy nedostal. Sú výdatným pokrmom a blahodarným liekom. Preto všetkých vrúcne povzbudzujem, aby túto prax znovu objavili a rozvíjali.
0: Drahí bratia a sestry, mám tiež čest predsedať tomuto sláveniu na základe osobitného poverenia svätého otca Leva XIV, aby som verejne prejavil cirkevné spoločenstvo, ktoré udelil jeho blaženosti Polisovi III. Nonovi, bagdadskému patriarchovi Chaldejcov, ktorý sa zúčastňuje na tejto Eucharistii. Spoločenstvo patriarchu s Petrovým nástupcom pripomína starobilú prax, ktorá potvrdzovala jednotu patriarchálnej cirkvi s rímskou stolicou vo viere a láske a v tom čase aj vzájomnú jednotu samotných cirkví. Nejde teda o púhu formalitu, ale o živú skutočnosť, ktorá čerpá dôvod svojho jestvovania z eucharistického spoločenstva, prameňa a vrcholu jednoty cirkvi v Kristovi.
1: Vaša blaženosť, vaša prítomnosť nám pomáha lepšie pochopiť, čo znamená byť cirkvou, spoločenstvom cirkví rozličných obradov a tradícií v Kristovi Pánovi v jednote viditeľnej vyjadrenej s Petrovým nástupcom. Uisťujeme vás o láske celej katolíckej cirkvi a o modlitbe za veriacich zverených do vašej pastoračnej starostlivosti, ktorí sú už dlho skúšaní, no zostávajú pevní a často hrdinskí vo svedectve viery v Ježiša uprostred mnohých protivenstiev.
0: Drahí bratia a sestry, zverme všetky rodiny celú cirkev svätej nazareckej rodine a obráťme sa k nej modlitbou, ktorú pápež František zaradil na záver exhortácie Amoris Laetitia. Svätá nazarecká rodina, urobaj z našich rodín miesta spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi. Nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie. Každému, kto bol zranený a pohoršený, nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie. Daj, aby sme sa všetci upevnili vo vedomí posvetného a nedotknuteľného charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne. Ježiš, Mária a Jozef, vypočujte a vyslyšte našu prosbu. Amen.
2: Ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen.
1: Toľko dnešná homília. Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Ak chcete e-mailom denne dostávať naše správy o Svätom Otcovi, je možné sa na ne zaregistrovať v časti Objednajte si náš newsletter. Pri registrácii však treba meno písať bez diakritiky. Ak vás zaujímajú fotky a videá so Svätým Otcom, tie nájdete na našej facebookovej stránke. Milí poslucháči, sprevádzajme Svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
1: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána,
2: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo
2: a prebývalo medzi nami.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa.
3: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
2: A svetlo večné nech im svieti.
1: Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
2: Štvrtok 15. október sa nám prehúpol do skorých ranných hodín a ja som rád, že dnes vstávate s Rádiom Lumen. Mnohí z nás žijeme veľmi, veľmi rýchlo a cítime sa zanepráznení. Vôbec to nie je len prípad tých, ktorí chodia do práce. Fenomén rýchlej doby zasahuje povedzme aj mamičky s deťmi, či dospelé deti starajúce sa o svojich vekom už starších rodičov a vôbec všetkých. Často počujem zo svojho okolia odpoveď na otázku, ako sa máš, že síce dobre, ale veľmi rýchlo to ide. Jeden z mojich kolegov to opísal tak, že si občas nemá kedy ani zaliať čaj, keď je toho veľa. Na druhej strane spomínam si na jedného neprázdneného podnikateľa, ktorý raz vysvetľoval, že prvé, čo v hektickom týždni urobí, je naplánovanie si tenisových večerov, ktoré mu dávajú zmysel a nabíjajú ho energiou. Pretože vie, že keď si najprv zarezervuje tenisový kurt, tak všetko ostatné sa počas týždňa už prispôsobí a tak povediac časovo naskladá okolo tejto skutočnosti. Povedzme aj takto vo štvrtok už býva spokojný. Toto bol pohľad podnikateľa a podľa mňa vôbec nebol zlý. Skúste sa nad tým zamyslieť. Podľa mňa to platí aj pre duchovné a vzťahové veci. Ak si ako prioritu dáme, či už pomodliť sa, venovať sa v niečom našim drahým, tak to ostatné sa akoby presne ten termín naskladá okolo toho. A aby bolo jasné, sám si uvedomujem, že mi to zvyčajne nejde, no dnes vo vysielaní sa dotkneme vecí, ktoré sme dlho odkladali a až teraz sme sa k ním dostali. Niekedy je to škoda, že až teraz, no, lepšie ako nikdy. Venovať sa budeme tiež radám v oblasti opatrovateľskej starostlivosti o našich blízkych, no a Košice poznajú od včera meno nového arcibiskupa. To všetko sú témy dnešného rána.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Ak ste už vystrčili pety z domu 5 minút po 5 hodine, asi ste to zacítili. Áno, dnes ráno je o čosi príjemnejšie.
1: Počasie.
0: Narážam na to, že nie je tak mrazivo ako počas predchádzajúcich dní tohto pracovného týždňa. V Bratislave je už 10 stupňov, Nitra hlási 5, Žilina 4, Sliač 3 stupne Celzia, Lučenec Boľkovce 5 stupňov, 6 stupňov je na Orave, v Liesku 5 stupňov hlási Poprad, Košice 8 stupňov Celzia a Kamenica nad Cirochou 5 stupňov. Všetko teda teploty nad nulou. Dnes spočiatku prevažne veľká, postupne prevažne malá oblačnosť, prechodne lokálne hmla, ojedinele očakávame slabé zrážky. Denná teplota vystúpi na hodnoty 10 až 18 stupňov Celzia. Viať bude prevažne slabý vietor.

Cez hory a cez doliny vás previedol Michal Dočolomanský a aktuálnym ránom vás zas prevedie Valdemar Matúška. Počúvate Lumen, je 5 hodín 8 minút.

0: Dnešná téma.
1: Na čo ste si dlho nevedeli nájsť čas a až teraz na to prišlo. A možno práve je to prípad aj mnohých starších ľudí, pretože október je mesiacom úcty k starším. Mnohí z nich povedia, že celý život som nestihal toto, ale už na dôchodku som sa začal venovať tejto záľube. Záhrada, spev okol, maľovanie, cestovanie, počítač, kniha, ktorú ste vždy chceli prečítať. No čokoľvek to môže byť, niečo, na čo ste dlho nemali čas a konečne to prišlo. Vôbec sa táto téma dnes netýka len starších ľudí, totiž áno, môže to byť prípad dôchodcov alebo seniorov, ktorí počas života na niečo nemali čas a teraz v tom vyššom veku už toho času je viacej, ale môže to byť prípad akéhokoľvek človeka, ktorý má 20, 40, 50, 60 rokov. Dlhé roky ste to nerobili, lebo sa nedalo, lebo bola náročná práca a teraz je to už pre vás priorita. Na čo ste si dlho nevedeli nájsť čas, to sa pýtal aj kolega Jozef Pikula v Uliciach.
2: Čas pre seba.
3: Čas pre seba?
2: Áno.
3: A v čom konkrétne?
2: No všeličom. Športovanie, cvičenie.
4: Ja jedine do záhrady, na to mám čas.
3: A čo taká je vaša najobľúbenejšia činnosť?
4: S kvietkami robiť, okolo kvetov.
5: No všetko možno, turistika a také veci.
3: A taká lokalita vaša najobľúbenejšia?
5: Celé Slovensko.
1: Čo robíte teraz, na čo ste v minulosti nemali čas? A ak ste to začali robiť neskoro, niekto vám hovoril, že už nie je na to čas, napíšte nám tiež, čo vás inšpiruje a inšpiruje aj tých ostatných, že predsa len ste do toho išli. Napíšte nám, čomu sa venujete a odkedy. A okrem toho môžete, okrem toho písania, pokojne poslať aj fotografiu na Facebook Rádia Lumen, kde sa dá tiež reagovať. Knižka Moja druhá hora od kňaza Jozefa Kozáka je dnes v hre. Môžete ju získať z nášho vysielania. 5:15.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

Niekto povie, že sa mu v októbri náročne vstáva, pretože rána sú jednak chladné a jednak tmavé. Na druhej strane je to veľmi zaujímavé, pekné, keď ste už takto skoro ráno hore a napríklad vidíte na hviezdy. Pieseň Stars, teda v preklade Hviezdy, si teraz hráme od skupiny Simply Red, ale táto pieseň nie je o hviezdach, je napríklad aj o tom, aké ťažké je milovať človeka, keď medzi ľuďmi vo vzťahu zostali nejaké nevyriešené veci. Čak ak viete po anglicky, tak si ju vychutnajte, a ak nie, tak myslím, že melódie vás určite zlomenú o 5 hodine 19. minúte osloví.

0: O 5. hodine 22. minúte. Potrebujete duchovné povzbudenie? No prichádza kňaz Matej Fečo. Dávam ho teraz na Rádiu Lumen.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Počas uplynulého leta som strávil dovolenku v Prahe. Jedným z najsilnejších momentov bola návšteva cintorína na Petříně. Sú tam pochované mnohé české osobnosti. Najviac ma však zasiahlo, keď som medzi hrobmi slávnych objavil pamätník Milady Horákovej. Táto žena patrí medzi najznámejšie obete vykonštruovaných politických procesov komunizmu. Na pamätníku sa nachádza jej busta s dvoma jednoduchými nápismi: Popravená a nepochovaná a Obetiam a odporcom totalitných režimov. Tak je tento pomník trvalou pamiatkou hrdinského života Milady Horákovej a ostatných obetí komunizmu. No tiež je trvalým mementom zla a zverstiev predstaviteľov onoho režimu. O pamätníkoch obetiam hovorí aj pán Ježiš v spore s farizejmi a zákonníkmi. Vyčíta im ich povrchnosť a falošnosť. Stavali pomníky prorokom, ktorých zabíjali ich predkovia, lebo hlásali Božie slovo. Vyzývali na pokánie a zmenu života. No sami podľa toho nežili. Zdá sa, že im tým vzdávali úctu, no v skutočnosti to bola úcta falošná. Pretože pomníkom dali najavo, že nepohodlní proroci sú už mŕtvi. Nebudú už viac vyvolávať nepríjemné výčitky. Zároveň tieto pomníky usviečali ich predkov zo zabíjania tých, ktorým záležalo na zmene života ich ľudu. Je ľahké obdivovať svedcov, ktorí svojim životom ukazujú na hodnotu života s Bohom. Je ľahké stavať kaplnky s mŕtvými sochami svätých ako pamätníky na vzdávanie úcty. Ale je už ťažšie počúvať živé Božie slovo, ktoré svojim životom hlásali. A práve k tomu sme pozvaní.
1: Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem. Rádio Lumen.

Dnes 15. októbra blahoželáme všetkým Teréziám. Toto ženské meno je gréckeho pôvodu s nie celkom jasným významom. V preklade znamená pochádzajúca z ostrova Tery, dnešný ostrov Santorini. V kresťanskej tradícii je toto meno úzko spojené so svätou Teréziou z Avily, španielskou mystičkou a reformátorkou karmelitánskeho rádu v 16. storočí. Viac o nej už o chvíľu. Ale ďalšou dôležitou postavou je aj svätá Terézia z Lízie, ktorá je tiež významnou svätou katolíckej cirkvi. Z histórie je nám všetkým známa aj Mária Terézia, ktorá vládla v rokoch 1740 až 1780 a bola prvou ženskou panovníčkou Habsburskej monarchie. Jej politické a sociálne reformy mali dlhodobý vplyv na rakúsku spoločnosť a európsku politiku. V Čechách, Maďarsku a na Slovensku je toto meno pomerne populárne. Nositeľky tohto mena oslovujeme Tereska, Terka alebo Terinka. A medzi známe osobnosti, ktoré nosia toto meno, patrí česká modelka a známa filantropka Tereza Maxová či česká speváčka Tereza Mašková. Všetkým ženám, ktoré nosia toto meno, blahoželáme aj z Rádia Lumen minútku pred pol šiestou.

0: Do 7 ešte času dosť, je 5 hodín, 32 minút, počúvate Rádio Lumena. V tomto čase prichádza Radoslav Kuric, aby nám povedal viac o svetcoch dnešného 15. oktobrového dňa.
1: Dnešný svetec.
2: Svätá Terézia od Ježiša Zavily, panna a učiteľka cirkvi. Táto španielská mystička, reholníčka a reformátorka karmelitánskeho rádu žila v 16. storočí. Vnímala, že vtedajšie kláštory boli príliš uvoľnené. Spolu so svätým Jánom od Kríža založila rád bosých karmelitánov, ktorý kládol dôraz na chudobu, samotu a neustálu modlitbu. Terézia opísala modlitbu ako dôverný priateľský vzťah s tým, o ktorom vieme, že nás miluje. Mala mystické zážitky a videnia, ktoré neskôr na príkaz predstavenej zaznamenala. Jej spisy sú majstrovskými dielami duchovného života. Terézia Zavily zomrela 4. októbra 1582 v Albe de Tormes. Prechod na gregoriánsky kalendár v tom čase spôsobil, že nasledujúcim dňom bol 15. október a ten sa stal dňom jej liturgickej spomienky. V roku 1950 pápež Pavol VI vyhlásil svätú Teréziu Zavily za prvú učiteľku cirkvi. Tento titul jej patrí vďaka hĺbke jej náuky o vnútornej modlitbe a vďaka schopnosti zrozumiteľne priblížiť zložité duchovné stavy. Svätý prepodobný mučeník Lukián, presbyter Veľkej Antiochie. Narodil sa v roku 240 do kresťanskej rodiny v meste Samosata, dnešné Turecko. Edese, dnešná Sanliurfa v Turecku, sa venoval štúdiu svätého písma pod vedením Makária vyznávača. Neskôr odišiel do Antiochie, dnešná Antakia v Turecku, kde bol vysvetený za kňaza a založil exegetickú školu. Antiochijská škola sa vyznačovala opozíciou voči alexandrijskej škole. Zatiaľ, čo alexandrijská exegéza kládla veľký dôraz na alegóriu a obrazný výklad Biblie, Lukián sa venoval historicko-gramatickému výkladu a hľadal doslovný význam biblických textov. Vypracoval kritickú revíziu gréckého textu Septuaginty a Nového zákona, aby ho očistil od chýb prepisovačov. Počas prenasledovania kresťanov za cisára Maximiana Galeria bol Lukián zatknutý a prevezený do Nikomédie, dnešný Izmit v Turecku. Zomrel mučenickou smrťou v roku 312 potom, čo na všetky otázky sudcov odpovedal jedinou vetou: Som kresťan.

Dobré ráno aj o 5. hodine 39. minúte. Čo by ste povedali na ráno v Asízi? Alebo rovno na začiatok nového kalendárneho roka na tomto pútnickom mieste? 800 rokov od odchodu svätého Františka z Asízi do večnosti nám uplynulo v týchto dňoch a my vás pozývame na januárovú púť, ktorá je poslednou príležitosťou zažiť Asízi počas tohto výnimočného jubilea, ktoré sa už nebude opakovať. Program púte priblíži aj príbeh blahoslaveného Karla Akutisa. Dva príbehy viery, ktoré oddeľujú stáročia, spája živý vzťah k Bohu a odkaz aktuálny aj pre dnešného človeka. Ak by ste chceli putovať so skupinou Rádia Lumen od 7. do 10. januára, tak podrobnosti nájdete aj na našom webe lumen.sk. Budeme radi, keď sa pridáte.

Pohľad na hodiny 5.42, o 3 štvrte na 6 nás čaká modlitba ranných chvál a potom neskôr pozývame samozrejme tradične aj na správy presne o 6. Zostaňte naďalej správne naladení na vlnách Rádia Lumen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Chceš hlásať kráľa večného?
5: Opúšťaš nedarodný dom, Krista zvestovať, preliať krv. To chceš na spásu pohanov.
6: Lež teba čaká i na smrť, a v mukách budeš údel mať. Keď šípom lásky ranená, tajomne budeš umierať.
5: Obeta lásky vznešená, príkladom rozpár srdcia nám, a chráň ľud, čo ťa velebí, pred peklom vedľa kvíši nám.
6: Ježišu, ženích panien, hľa, panny sa tebe klaňajú, chvály a piesne svadobné, spievať ti neprestávajú. Amen.
3: Pane, včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou. Pane, vyslíš moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu.
2: Pre svoju spravodlivosť ma vyslíš a svojho služobníka na súd nevolaj. Veď nikým žije nie je spravodlivý pred tebou.
7: Nepriateľ ma prenasleduje, zráža ma k zemi. Do temnot ma vrhá ako dávno mŕtvého.
2: Duch sa mi zmieta v úzkostiach. V hrudi mi srdce meravie.
7: Spomínam si na uplynulé dni, o všetkých tvojich skutkoch rozmýšľam. A uvažujem o dielach tvojich rúk.
2: Vystieram k tebe ruky. Za tebou dychtím ako vyprahnutá zem.
7: Rýchle ma vyslíš, Pane.
2: Lebo už klesám na duchu. Neskrývaj predo mnou svoju tvár. Aby som nebol ako tí, čo zostupujú do hrobu.
3: Čas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou,
7: lebo sa spolieham na teba.
2: Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať. Veď svoju dušu dvíham ku tebe.
7: Pred nepriateľmi ma zachráň.
3: Pane, k tebe sa utiekam.
2: Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh. Na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch.
7: Pre svoje meno, Pane, zachováš ma nažive.
3: Pretože si spravodlivý, veď ma z úzkosti.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pane, včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
3: Pán obráti k Jeruzalému pokoj ako rieku. Tešte sa s Jeruzalémom.
2: Jasajte v ňom všetci, čo ho milujete. Radujte sa s ním všetci, čo ste nad ním trúchlili.
7: Sajte do síta sprz jeho útechy. A píte s rozkošou sprz jeho slávy.
2: Lebo takto hovorí Pán, hľa, obrátim k nemu pokoj ako rieku, ako rozvodnený potok sláv národov.
7: Budete sa v náručí vás budú nosiť a na kolenách láskať.
2: Ako keď niekoho utešuje matka, tak vás ja poteším. V Jeruzaleme nájdete útechu.
7: Až to uvidíte, zaraduje sa vám srdce. A vaše kosti oživnú ako svieža tráva.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
7: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pán obráti Jeruzalému pokoj ako rieku.
3: Je milé ospevovať nášho Boha. Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha.
2: Lebo je milé hlásať jeho slávu. Pán stavia Jeruzalém a zhromažďuje roztratených Izraelitov.
7: Uzdravuje skľúčených srdcom a obvezuje ich hrany.
2: On pozná počet hviezd a každú volá po mene.
1: veľký je náš Pán a veľmi mocný. Jeho múdrosť je nesmierna,
8: tichý sa Pán umýva, ale hriešnikov ponižuje až po zem.
1: Prespevujte Pánovi piesne oslavné, na citare hrajte nášmu Bohu.
8: On zaťahuje nebo oblaky a zemi pripravuje dážď.
1: Na vrchoch dáva húčať tráve, aj byli nám pretvory, čo slúžia človeku.
8: Potravu dáva ťažnému dobytku i mladým havranom, čo k nemu krákajú.
1: Sile koňa nemá potechu, ani záľubu v mužovi sval na tom.
8: Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja, a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
8: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Je milé ostrevovať nášho Boha.
3: Utrpenia tohoto času nie sú hodní porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. O Tebe, Pane, rozjímam hneď za rána.
9: O Tebe, Pane, rozjímam hneď za rána.
3: Lebo Ty si mi pomáhal.
9: Hneď za rána.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
9: O Tebe, Pane, rozjímam hneď za rána.
3: Pane, pouč svoj ľud o spáse a odpusť nám naše hriechy. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
9: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
8: a vzbudil nám mocného spasiteľa, zrodil Dávida svojho služobníka,
1: ako ho pradávna hovoril
9: ústami svojich svätých prorokov,
8: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
1: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
8: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
1: aby sme mu bez strachu slúžili
8: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
1: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
8: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
1: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti,
8: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
8: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
9: Pane, pouč svoj ľud o spáse a odpusť nám naše hriechy.
10: Oslavujme Boha, od ktorého pochádza spása jeho ľudu, a volajme.
3: Zvelebujeme ťa, milosrdný Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista,
9: že si nás skriesením svojho Syna znovu zrodil pre živú nádej.
3: Ty si v Kristovi obnovil človeka stvoreného na Tvoj obraz.
9: Urob nás podobnými svojmu Synovi.
3: Do našich srdc zranených závisťou a nenávisťou
9: lej lásku, ktorá je darom Ducha Svätého.
3: Daj dnes robotníkom prácu, hľadujúcim chlieb, zarmúteným radosť
9: a všetkým ľuďom milosť a spásu.
11: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
9: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
12: Všemohúci Bože, svätú Tereziu si osvietil Duchom Svätým, aby bola v cirkvi učiteľkou kresťanskej dokonalosti. Vrúcne ťa prosíme, daj nám neprestajne čerpať z jej duchovnej náuky a túžiť po pravej svetosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
13: Amen.
14: Pán s vami
9: i s duchom tvojim,
14: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
9: Amen.
14: Iďte v mene Božom.
9: Bohu vďaka.

0: bolo 6 hodín.
1: Bernarda Bobera vystrieda na čele Košickej arcidiecézy Marek Forgáč. Prístup k Ukrajine k službám satelitnej siete Starlink sa zlepšil. Dobré ráno pri správach praje Julia Kavecká.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Pápež Leo XIV. Vymenoval za nového košického arcibiskupa Mareka Forgáča, doterajšieho pomocného biskupa. V úrade vystrieda Bernarda Bobera, ktorý viedol košickú arcidiecézu vyše 16 rokov. Marek Forgáč prijal úrad s veľkou pokorou.
2: Prežívam veľkú bázeň, lebo si uvedomujem, že toto nie je o postavení a svetskej sláve, ale predovšetkým o službe, ktorá presahuje do večnosti. Nechcem žiť v uzavretej bubline, ale som rozhodnutý žiť v pravde, v kontakte s vami, pri vás a medzi vami. A veľmi si prajem, aby som čo najviac prispel k tomu, aby každý z vás mohol povedať, že naša arcidiecéza je nám domovom, je nám rodinou.
1: Novovymenovaný košický arcibiskup metropolita Marek Forgáč oficiálne prevezme úrad v sobotu 28. novembra. Lvove bude 5. novembra spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády. Oznámil to premiér Robert Fico. Zároveň oznámil, že 25. novembra bude spoločná hospodárska komisia s Ruskou federáciou. Premiér zopakoval, že ide o jeho zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany. Prezident Peter Pellegrini rokoval s ministrom financií Ladislavom Kamenickým. Na stretnutí sa informoval o dôvodoch zmeny pravidiel rozpočtového provizória. Na základe týchto informácií príjme prezident v ústavnej lehote svoje rozhodnutie, či zákon podpíše. Prístup k službám satelitnej siete Starlink sa zlepšil. Oznámilo to včera večer ukrajinské ministerstvo obrany. Spoločnosť SpaceX však podľa neho naďalej uplatňuje určité obmedzenia. Riaditeľ firmy a miliardár Elon Musk medzičasom vyhlásil, že za akékoľvek problémy so systémom hlásené Ukrajinou je zodpovedná vláda USA, nie SpaceX. Líderka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová v prípade zvolenia za prezidentku plánuje do 6 mesiacov od nástupu do úradu ukončiť finančnú pomoc Ukrajine. Francúzsko si podľa nej už nemôže dovoliť pokračovať v jej poskytovaní. Uviedla to v rozhovore pre britský denník Financial Times. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali so Stuttgartom 0-3 vo včerajšom dueli ligovej fázy Ligy majstrov na Tehelnom poli. Belasi tak na svoj historický prvý bodový zisk v milionárskej súťaži stále čakajú, hovorí stredopoliar Slovana Peter Pokorný.
3: Ťažko sa mi to hodnotí, som ešte troška teraz nervózny po zápase, ale myslím si, že veľkú časť zápasu sme boli vyrovnaným súperom. Samozrejme, oni dominovali, ale mali sme svoj herný plán a dodržiavali sme ho, mali sme tam aj nejaké šance, bolo tam prvno, bolo tam goals offside a potom od 70. už sme sa úplne zosypali aj mentálne, aj kondične, podľa mňa už to od stredania vôbec nefungovalo, ale podľa mňa pri troška šťastí ten zápas mohol byť zranený.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele, neskôr miestami aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. Počas dňa sa oteplí na 10 až 18 stupňov a fúkať bude prevažne len slabý vietor.
0: Dopravný servis.
1: A dobré ráno vám prajeme aj na cesty. V kolóne už čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom v Ščadce. Aktuálne sa tam zdržíte 20 minút. No a radary ste už videli za Plešivcom smerom na Slavec, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a rovnako na vjazde do Sečoviec z Dargova. Želáme vám šťastnú cestu. Je 6 hodín 4,5 minúty.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
4: Máte alebo nemáte radi prerábky starých osvedčených hitov? Ak patríte do tej skupiny, ktorá hovorí nie, nemáme radi, radšej originál ako ktorákoľvek napodobenina, tak vás poteším, pretože s veľkým hitom je už na štarte tejto vysielacej hodiny pripravený Karol Duchoň. Včera, ako ste počuli v správach, to bol mimoriadny deň pre Košice a vôbec pre všetkých veriacich na východnom Slovensku. Marek Forgáč bol vymenovaný novým košickým arcibiskupom metropolitom. Čo sa týka veku, to je taká zaujímavosť. Mladý človek na biskupa, môžeme tak povedať. Prezradím, že 52 rokov. Ak mu pán Boh dá silu odhodlania a zdravie, to je čas na veľké vízie a stratégie. Ale samozrejme, ja si absolútne nedovolím hovoriť za neho. Na 3:15 sme preto pripravili reportáž zo včerajšieho menovania v katedrále svätej Alžbety. Určite si nás nechajte zapnutých.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

Verím, že sa vám vynovená hudobná ponuka Rádia Lumen páči, môžete so mnou súhlasiť aj nesúhlasiť. A nesúhlasiť môže človek aj s integrovaným posudkom, v ktorom je uvedený aj stupeň odkázanosti človeka na pomoc inej osoby. Mnohí z vás to veľmi dobre poznáte, žijete v tejto realite, staráte sa o svojich blízkych a potrebujete im všeličo vybaviť. Čo ak teda s tým, čo vybavíme na úrade, nesúhlasíme? Aj v tom vám poradíme v rámci nášho seriálu Radíme vám na Rádiu Lumen už o 4 minúty. Je 6 hodín 8 minút.

0: O 6. hodine 12. minúte v rubrike Radíme vám sa tento týždeň venujeme opatrovateľskej starostlivosti. V integrovanom posudku, ktorý vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, je uvedený aj stupeň odkázanosti človeka na pomoc inej osoby. Ten je dôležitý pri rozhodovaní o poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti. Čo však robiť, ak s rozhodnutím úradu nesúhlasíte? Aj to zisťovala Andrea Čelková.
1: Rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nemusí byť konečné. Ďalší postup ozrejmuje riaditeľka neziskovej organizácie Šafrán Jana Ligasová.
2: Pokiaľ nie ste spokojní s výsledkom, máte 15 dní od doručenia rozhodnutia o integrovanom posudku podať odvolanie, kde musíte dokladovať, prečo nie ste spokojní, či sa medzi podaním žiadosti a ukončeným konaním zmenil zdravotný stav alebo niečo sa jednoducho zmenilo.
1: Následne sa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bude znova zaoberať vašou žiadosťou. A čo robiť, ak niekto má posudok vydaný skôr, ako nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnych službách?
2: Ak má niekto rozhodnutie staršieho dáta, posudok ešte od mesta alebo obce, v ktorej žije, je potrebné si ho skontrolovať a uistiť sa, či má napísané opakované posúdenie a v akom čase, alebo tento termín nie je určený. Pokiaľ nie je určený, nemusí podávať žiadosť na integrovaný posudok. Toto rozhodnutie a posudok z mesta, ktorý mal predtým, mu platí. Pokiaľ sa mu ale zhoršil zdravotný stav a stupeň odkázanosti je nižší, bude potrebovať nový posudok a to už musí dávať tento integrovaný. Ale v každom prípade, pokiaľ nepotrebuje nový integrovaný posudok, má, dajme tomu, z mesta rozhodnutie a posúdenie na stupeň odkázanosti 6, čo je dnes 5. stupeň odkázanosti, tak ten mu platí a platí mu všade, platí mu v podstate do zariadenia, platí mu do špecializovaného zariadenia, platí mu na terénu opatrovateľskú službu, na ambulantnú službu, platí mu na všetko.
1: Predsa sú však výnimky.
2: Treba na to dávať pozor, lebo niektoré špecializované zariadenia potrebujú integrovaný posudok. Nestačí tento.
1: Na základe stupňa odkázanosti sa môže poskytovať formálna alebo neformálna opatrovateľská starostlivosť.
2: Formálna starostlivosť je starostlivosť sociálnej služby, ktoré poskytujú organizácie, a neformálna starostlivosť, že môže svojho rodiča alebo rodinného príslušníka opatrovať rodinný príslušník. Táto možnosť neformálna je len v prípade, pokiaľ máte stupeň odkazanosti 4 alebo 5. Čiže v jednotke, v dvojke a v trojke nemôžete mať neformálnu starostlivosť. Musí to byť len cez organizáciu.
1: Pri neformálnej starostlivosti je ešte jedna podmienka.
2: Pokiaľ si zvolíte neformálnu starostlivosť, bude sa o vás starať blízka osoba, ktorá musí byť evidovaná na úrade práce, aby teda oni mali vedomosť o tom, že kto opatruje, a oni vlastne potom budú dostávať peniažky od tých svojich rodinných príslušníkov.
1: Zajtra vysvetlíme, ako po získaní integrovaného posudku vybaviť už samotnú opatrovateľskú službu.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: len preletí.
1: A aby to nebolo tak, ako spieval Igor Týmko, že človek životom iba preletí, na niektoré veci je potrebné nájsť si čas, spokojne aj neskôr, na dôchodku. Október je mesiacom úcty k starším, v dnešnej téme sa vás pýtame, na čo ste si našli čas až po mnohých rokoch. A nie je to len téma pre starších ľudí, je to téma pre kohokoľvek, v akomkoľvek veku, kto počúva v tejto chvíli o 6. hodine 19. minúte Rádio Lumen. Pridajte sa k dnešnej téme, napíšte nám váš názor, po pol siedmej sa k nemu dostaneme.

To, že dnes v kalendári píšeme 15. október, vôbec nie je samozrejme, pretože v roku 1582 vo väčšine katolických krajín až vtedy začal platiť gregoriánsky kalendár a vtedy po 4. októbri nasledoval hneď 15. október. Cieľom reformy gregoriánskeho kalendára bolo zabrániť ďalšiemu rozchádzaniu sa kalendárneho a slnečného roka a lepšie ich zosúladiť. No a teraz sa v čase posunieme do roku 1886, pred 140 rokmi v anglickom meste Leeds prvýkrát zaznelo veľké oratórium Svätá Ľudmila od hudobného skladateľa Antonína Dvořáka. Dielo bolo prezentované osobne pod taktovkou skladateľa a téma oratória sa zaoberá obdobím ranných českých dejín, keď sa pohanské náboženstvo striedalo s kresťanstvom. Teraz rok 1931, 15. október, vtedy sa narodil v Žiline katolícky kňaz, filmový režisér, scenárista, fotograf, redaktor a cestovateľ žijúci v USA, Juraj Turk. Filmový tvorca má vo svojej bohatej dokumentárnej a hranej filmografii stovky titulov. Ich kvalitou sa radí k nielen najvýznamnejším slovenským, ale aj k svetovým tvorcom. Po dramatickom úteku zo Slovenska v roku 1950 vyštudoval teológiu v Ríme na Lateránskej univerzite. Potom z Európy odišiel do USA, kde absolvoval štúdium fotografie v New Yorku. S kamerou a fotoaparátom precestoval všetky kontinenty sveta. Bol pri mnohých dramatických stretoch, lokálnych, etnických či širších vojenských konfliktoch a iných udalostiach. Aby o nich nielen vydal filmárske a fotografické svedectvo, informoval a vzbudil súcit s trpiacimi, ale prostredníctvom svojich titulov aj charitatívne zbieral prostriedky na konkrétnu pomoc a vytváral nádej do budúcna. Tieto udalosti sme si všimli v dnešnom historickom prehľade na Lumene, aktuálne je 6.24.

vlastne v Bratislave a my vieme viac. V krátkych správach už o chvíľu na Lumene o 6:30.

0: pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
1: Misa, hej, inatolea kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
6: Nedávno sa vrátil z ročnej misie v Bolívii. Hovorí, že samota a vzdialenosť od blízkych boli pre neho krížom aj požehnaním. Čo bude mladý vyštudovaný psychológ Jozef Mikloško robiť po návrate na Slovensko, prezradí v relácii Pri jednom stole s Jánom Hribanom už dnes po 13. v Rádiu Lumen.
7: Šesť hodín 32 minút, v štúdiu je Julia Kavecká.
8: Krátke správy.
9: Premiér Robert Fico vyhlásil, že sa Slovensko nezapojí do ďalšej plánovanej pôžičky Európskej únie pre Ukrajinu. V škole vo Veľkých Kapušanoch sa 18-ročný žiak s nožom v ruke vyhrážal zabitím učiteľovi. Na prípad upozornil generálny prokurátor Maro Žilinka. V blízkosti Hormúzskeho prielivu sa počas jediného dňa potopili dve nákladné lode. V koncertnej sále Klarisiek v Bratislave včera slávnostne predstavili slovenský preklad prvej encykliky pápeža Leva 14. Magnifica Humanitas, ktorá sa venuje ochrane ľudskej dôstojnosti v ére umelej inteligencie. Na západe dnes bude zamračené, no teplejšie do 18 stupňov. Streda východ

0: Čaká slnečný, ale chladnejší deň s maximami okolo 14 stupňov.
1: Dopravný servis.
0: Pozor si dávajte, medzi Trstínom a Bíňovcami zrazilo tam auto zver. Kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce, zdržíte sa tam 15 minút. V Leviciach sú pre jarmok uzavreté viaceré ulice, obmedzenie je naplánované do pondelka. Radary ste videli na výjazde do Perneka z Pezinka, na výjazde z obce Bátorové Kosihy smerom na Modrany, na výjazde z Banskej Bystrice na Donovaly, v Oravskom Podzámku v Širokej, tam merajú v oboch smeroch, na rýchlosť pozor aj za Plešivcom smerom na Slavec, na výjazde z Kendíc na Prešov, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a na výjazde do Sečoviec z Hriadok. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
2: Včera to bola veľká sláva aj v priamom prenose Rádia Lumen, keď nuncius Nicola Girasoli ohlasoval meno nového košického arcibiskupa.
3: As a new metropolitan archbishop of Košice, his excellencies Monsignor Marek Forgáš.
2: Tešili sa, tlieskali, jasali, ale ako sa napríklad s odovzdávaním úradu lúči predchodca Bernard Bober? Aj o tom bude reč o 6:45 v reportáži, ktorú pre vás pripravujeme.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Dnešná téma.
1: Október je na Slovensku mesiacom úcty k starším a v obciach a mestách sa počas neho konajú stretnutia, posedenia a kultúrne programy. Organizácia Spojených národov si 1. októbra pripomína Medzinárodný deň starších osôb. Úcta sa pritom najčastejšie prejavuje tým, že sa o starších hovorí. Dnes v téme dňa to skúsime naopak, nech hovoria oni, tí starší. Ale pokojne aj mladší nám môžu napísať o veciach, na ktoré si dlho nevedeli nájsť časť. Pre tých starších, pre seniorov je to typické, že počas dôchodkového veku trochu asi ustanú tie povinnosti a naopak je už príležitosť, povedzme, na spevokol v kostole alebo na napísanie memoárov, ako nám o tom píše naša poslucháčka Katka, ktorá takto napísala do SMS-ky, že práve tomuto sa v seniorskom veku začala venovať. Trošku nejaké tie pamäte z mladosti, aby to zostalo kdesi zachytené, kdesi zapísané. Čomu sa venujete vy po rokoch, na čo ste si dlho nevedeli nájsť čas? A opakujem, nie je to len otázka pre seniorov, je to otázka aj pre človeka, ktorý môže mať, ja neviem, 40 rokov a 10 rokov sa nevedel dokopať k niečomu, čo dnes je už súčasťou jeho života a možno niekedy si tak aj poviete, že škoda, že som s tým nezačal skôr. Dajte vedieť vaše odkazy do dnešnej témy. No a s mikrofónom Rádia Lumen vyrazil do ulíc aj kolega Jozef Pikula s otázkou, na čo ste si v poslednej dobe našli čas. Poďme si vypočuť výsledok.
2: Čo je taká jedna vec, na ktorú ste si v poslednej dobe našli čas?
3: No ja už iba toto kočikovanie. Momentálne na nič iné, iba kočikovať.
2: Ste teraz aktuálne na materskej?
3: Áno. Čiže ja som rada, keď sa mi podarí výsť von.
2: A malo na koľko?
3: 3 týždne. Tak to je také čerstvé, tak si zvykáme, tak preto je to problém aj výsť von.
4: Neviem, ja som dlho pracovala, tak asi teraz na oddych.
2: Čo je taká vaša obľúbená činnosť teraz, ktorú robievate?
4: Tak asi obľúbená činnosť, ak sa to dá nazvať, tak s mojou rodinou sa viac venovať, viac času sa im venovať.
1: No vidíte, a niekto by si povedal, že mamičky sú na materskej dovolenke. To je to slovo, ktoré sa často nadužíva v súvislosti s týmto pojmom a oni by vám hneď oponovali. No nie, páni, to nie je žiadna dovolenka. A počuli sme to od tej mamičky, ktorá bola v ankete na začiatku nahrávky. Ale možno práve aj na tej materskej, neviem, si niektoré dámy azda vedia nájsť čas na niečo, na čo si predtým nevedeli nájsť čas. Ak to niečo naozaj je, dajte nám o tom vedieť dnes do Rádia Lumen a vyhrajte knihu Moja druhá hora od kňaza Jozefa Kozáka. 6 hodín 40 minút.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

Príjemné štvrtkové ráno s Rádiom Lumen, je 6 hodín 43 minút. Hovorí sa, že hlavou proti múru sa neoplatí chodiť, ale spevák Rasťo Kopina zo skupiny Noc a deň by vám oponoval, pretože v piesni Steny sa spieva, že raz sa to všetko zmení a prebúram všetky steny. Poďme si to vypočuť.

0: O 6:46 minúte máte naladené Rádio Lumen. Košická arcidiecéza má nového arcibiskupa metropolitu. Pápež Leo XIV. Menoval do jej čela doterajšieho pomocného biskupa Mareka Forgáča. Čo toto menovanie znamená pre cirkev na východnom Slovensku, aké výzvy čakajú nového arcibiskupa a ako sa s odovzdaním úradu lúči jeho predchodca Bernard Bober? Viac povie redaktor Martin Ďurčo.
1: As a new metropolitan archbishop of Košice, His Excellency Monsignor Marek Forgáš.
2: V novembri 2025 dosiahol košický arcibiskup Bernard Bober kanonický vek 75 rokov a ponúkol svoju rezignáciu svätému otcovi. Ten ju prijal a tak má arcidiecéza v osobe Mareka Forgáča nového arcibiskupa. Je to krok správnym smerom, hovorí emeritný arcibiskup Bernard Bober.
3: Toto je dar pre našu diecézu, pre budúcnosť. Ďakujeme svätému otcovi za túto nomináciu. Ďakujeme pánu Nunciovi za zverejnenie tejto dobrej správy a tebe, milý spolubrat arcibiskup, dnes menovaný. My si prajeme, aby si bol dobrý a svätý. Tam sa skrýva množstvo vecí, ktoré nebudem teraz rozbaľovať, ale dobrý a svätý. Každé dobro je veľký dar zhora. A dnes ti vyprosujeme a aj prajeme, aby si mal dobré zdravie, dobrý úsudok, veľkú trpezlivosť, lebo toto je veľmi dôležitá vec. Dobré uši na načúvanie a správny jazyk, aby si v správnom čase vedel veci pomenovať. Nech ti Boh žehná a pomáha.
2: Nový arcibiskup Marek Forgáč vo svojom prvom verejnom príhovore pozdravil spolubratov biskupov, kňazov i zasvetených a samozrejme aj veriacich svojej arcidiecézy, ktorým chce byť dobrým pastierom.
4: Narodil som sa v Košiciach. Tu som prežil väčšinu svojho života i svojej kňazskej a biskupskej služby. Tu som doma a veľmi si prajem, aby som čo najviac prispel k tomu, aby každý z vás mohol povedať, že naša arcidiecéza je nám domovom, je nám rodinou. A hoci nie som pre vás nový a neznámy, chcel by som priniesť nové, oživujúce a zjednocujúce vanutie ducha. Milí spolupútnici, prosím vás o modlitbu za mňa. A hoci s chvejúcim sa srdcom, s pomocou dobrotivého Boha a pod ochranou sedembolesnej Panny Márie, teším sa na spoločné kráčanie s vami.
2: Arcibiskup Marek Forgáč neprichádza do novej služby a do nového prostredia. Za roky svojej služby pomocného biskupa aj sám prijímal niektoré rozhodnutia a na iných sa spolu podieľal. Vo svojej službe chce zachovať kontinuitu, ale nebojí sa ponúknuť aj nové riešenia.
5: Všetky dobré veci a mnoho dobrých vecí sa tu za minulé roky udialo, počas minulých rokov udialo a toto všetko treba zozbierať ako do jedného náhrdelníka a v tom všetkom treba potom ďalej pokračovať. Bola by škoda, keby sa nepokračovalo v dobrých veciach, ale samozrejme uvedomujem si a je to moja zodpovednosť a určite je to aj očakávanie, aby tu prišla zase nejaká nová čerstvosť alebo nejaká novosť, nejaké nové vanutie ducha, ako som to povedal aj dnes v príhovore.
2: Úrad košického arcibiskupa metropolitu prevezme pri slávnostnej svätej omši Marek Forgáč v sobotu 28. novembra. A ako bude prebiehať samotná slávnosť?
5: Je to veľká historická udalosť, slávnosť, čo nás čaká. Tak bude to slávnostná svätá omša, ktorá bude k oslave svätého Ondreja Apoštola, ktorý je patronom našej arcidiecézy, práve v tom čase to vychádza. A na začiatku tejto slávnostnej svätej omše, ktorú začne ešte stále apoštolský administrátor a emeritný arcibiskup otec Bernard Bober, ale po úvodnom pozdrave sa prečíta slávnostná bula po latinsky a po slovensky, ktorá bude už na ten čas vyhotovená a následne po tejto bule prevezmem berlu, teda pastierskú palicu od emeritného arcibiskupa a budem pokračovať v slávení svätej omše.
6: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

Po 6. hodine v Bratislave teplota už vystúpila nad 10 stupňov, Nitra hlási 5, Žilina 4, Sliač 3 stupne, Lučenec 5, rovnako aj Liesek na Orave a aj Poprad hlási 5 stupňov Celzia. V Prešove a v Košiciach je 8 stupňov a v Kamenici nad Cirochou je 5 stupňov Celzia. Na väčšine nášho územia je zamračené a tak bude aj počas dňa, oblačno až zamračené, ojedinele neskôr zmenšená oblačnosť. Aj slabé zrážky, denné teploty 10 až 18 stupňov Celzia. Čo nás čaká nielen dnes, ale aj v ďalších dňoch, to nám povie Peter Jurčovič krátko po 7:30. Teraz je 6:54, počúvate Rádio Lumen.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Keni, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
2: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
3: fine6.sk. My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
4: Dejiny Košíc sa nepísali iba v uliciach, ale aj vysoko v lesoch nad mestom. Na prednej holici stojí horská chata Lajoška, ktorá už viac než storočie priťahuje turistov a stala sa svedkom veľkých dejinných udalostí.
5: Predchádzalo tomu taká potýčka nemeckých vojakov s partizánmi v obci Vyšný Klatov a fašisti tak ju preventívne vypálili, aby už nemali možnosť sa tam ukrývať.
4: Lajoška prežila požiar, zánik aj obnovu. Aký je príbeh horskej chaty Lajoška na prednej holici, dozviete sa v relácii História a my už dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
6: Bolo 7 hodín.
7: Pápež po operácii už chodí aj prijíma potravu. Parlament schválil rozpočet na budúci rok. Správy Rádia Lumen vám ponúka Julia Kavecká.
6: Správy Rádia Lumen.
7: Svätý Otec včera podstúpil krvné vyšetrenia a rentgen hrudníka, ktoré boli naplánované po operácii. Výsledky potvrdzujú bezproblémový priebeh pooperačného zotavovania. Hodnoty sú v norme pre tento typ zákroku. Svätý Otec absolvoval aj dýchovú fyzioterapiu a začal chodiť po izbe. Opäť začal aj pravidelne jesť, mal raňajky aj obed. Parlament včera schválil rozpočet na budúci rok. Zahlasovalo 76 poslancov. Príjmy sa rozpočtujú na celkovo viac ako 63 miliárd eur, výdavky na takmer 71 miliárd. Na záverečné hlasovanie prišiel do parlamentu aj premiér Robert Fico. Podľa neho je rozpočet v súčasných ťažkých časoch stabilizujúcim prvkom, a to nie len pre vládnu koalíciu, ale pre celú krajinu.
8: Krajinu, ktorá je malá a ktorá musí čeliť výzvam, ktoré sama nevyvolala, a sú to často výzvy, ktoré sú mimo naše možnosti. O to viac rozpočet potrebujeme mať ako nástroj na odpovede na tieto výzvy. Urobili sme to včas, urobili sme to v polovičke októbra, sme pripravení na krízové momenty, ktoré by mohli prísť, ale predovšetkým môžeme dnes oznámiť, máme základný zákon štátu.
7: Opozičné hnutie PS považuje štátny rozpočet za protiústavný a avizuje, že sa preň obráti na ústavný súd. Predseda Michal Šimečka.
9: Vládna koalícia najtesnejšou možnou väčšinou schválila rozpočet. Rozpočet, ktorý vedie Slovensko do krachu. Rozpočet, na ktorý raz, keď bude Slovensko stáť pred bankrotom a budú nám veritelia a Medzinárodný menový fond diktovať podmienky, raz budeme spomínať na tento deň. Keď sme schválili rozpočet, ktorý navyšuje náš dlh na 100 miliard, ktorý neprináša žiadne prorastové opatrenia, ktorý je navyše aj protiústavný.
7: Slovensko uspelo v arbitrážnom spore medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a bývalým zhotoviteľom diaľnice D1 úseku Lietavská lúčka Dubná skala s tunelom Višňové. Konzorcium má zaplatiť Slovensku približne 35 miliónov eur. Rozhodol o tom arbitrážny súd vo Viedni. Lídri členských krajín Európskej únie sa dnes a zajtra stretnú na samite v Bruseli. Budú rokovať o konkurencie schopnosti európskej ekonomiky, vysokých cenách energií, budúcom rozpočte, rozširovaní únie a podpore Ukrajiny. Na programe budú aj obrana a bezpečnosť, migrácia a vývoj na Blízkom východe. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyjadril sklamanie v súvislosti so zmenou postoja amerického prezidenta Donalda Trumpa k vojne na Ukrajine. Mrzí ho, keď sa Trump prikláňa na stranu Ruska. Zároveň naznačil, že Trumpa jeho poradcovia vedú nesprávnym smerom. Zelenský tak reagoval aj na Trumpove vyjadrenie z uplynulého víkendu, že Ukrajina potrebuje nového prezidenta. Nitra nepostúpila do play-off hokejovej ligy majstrov. Rozhodol o tom Liberec, ktorý sa do ďalšej fázy dostal, a to vďaka víťazstvu 2-0 v Davose. Aj po tomto ročníku teda platí, že žiadny slovenský klub sa v lige majstrov ešte neprebojoval medzi 16 najlepších.
6: Počasie.
7: Bude oblačno až zamračené, ojedinele, neskôr miestami aj zmenšená oblačnosť, ojedinele aj slabé zrážky. Teploty 10 až 18 stupňov a prevažne slabý vietor.
6: Dopravný servis.
7: Medzi Trstínom a Bíňovcami zrazilo auto zver a nehoda je aj medzi Sládkovičovom a Galantou, tam sa zrazila dodávka s traktorom, prejdete striedavo. Krátka kolona je na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, 10 minút čakáte aj na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a na trase z Rajca do Žiliny. Pred Chysudským Novým Mestom smerom Ščadce je aktuálne zdržanie 25 minút a krátke čakania sú aj v Krasňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny pri Cestároch, pred Košťanmi na Turco smerom z Turčianskych Teplíc, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Košíc Šace Ščečejoviec, za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova a na trase z Lipník do Prešova. Pred Starými horami v klesaní z Donoval je na ceste veľký predmet aj zrazené zviera, buďte tam opatrní. No a radary sú na vjazde do Perneka z Pezinka, na vjazde z Banskej Bystrice na Donovali, v Oravskom podzámku v Širokej v oboch smeroch a na vjazde z Kendic na Prešov. Želáme vám šťastnú cestu. Je 7 hodín 5,5 minúty.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
10: Politici sa sporia o podobu rozpočtu na rok 2027, koalícia chce viac míňať, opozícia je z toho frustrovaná. To by bolo zaujímavé počúvať, ako je to vo vašich rodinách, keď sa rokuje o peniazoch. Kto predstavuje koalíciu, teda tých, ktorí chcú viac kupovať a míňať, muži alebo ženy? A kto u vás v rodine zas predstavuje tú opozíciu? Vraj sú to väčšinou muži, tak to máme zažité, ktorí hovoria ženám z tej opozičnej strany, Zlatko, a toto si skutočne musíš kúpiť a je to nevyhnutné takto míňať peniaze, ale to by bolo samozrejme už o inej téme. My v Lumene chceme teraz v nasledujúcich minútach míňať váš čas, ale efektívne pri počúvaní a šetriť vašu pozornosť, pretože vás radi zorientujeme aj v tom, čo sa udeje dnes doma i vo svete v nasledujúcich minútach.
6: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Dnešná téma.
1: V štúdiu je spolu so mnou Jozef Pikula. Príjemné ráno ti prajem. No ledva som polapil mikrofón, preto sme tu v takej dobrej nálade, pretože no, musíme si na to nájsť čas, aby sme sa vám prihovorili. A o tom je naša dnešná téma. Nájsť si čas na niečo, na čo ste možno dlhé roky si čas nájsť nevedeli. Jozef, ty si podľa mňa si našiel čas na ranné vstávanie, keď si takýmto...
2: Od 7. septembra.
1: Áno, dobrým spoločníkom pre mňa alebo pre mojich kolegov v rámci sledovania reakcií, tak ja si myslím, že už dávno si tak často nevstával skoro ráno, všakže...
2: Ale áno,
1: bolo to tak?
2: Bolo to tak. A mne sa páčilo, včera som robil anketu k tejto téme.
1: Počuli sme, áno, v priebehu rána.
2: A tak som čakal, že aké tie reakcie od tých ľudí v uliciach Banskej Bystrice budú. A väčšina dala úplne vyslovene tú takú najjednoduchšiu vec, na ktorú by sme si mali nájsť čas všetci, ale vlastne je to aj tá najťažšia vec. Nájsť si čas na seba.
1: Áno, to ma zaujalo v tých reakciách. Zaujala ma aj tá mamička na materskej dovolenke s 3-týždňovým bábetkom v kočíku, ktorá ti povedala, že jediné, na čo si našla čas, tak je kočíkovanie, pretože, áno, viem si predstaviť, to bábetko asi tak pocvičí maminku, pretože je to náročné, no však máme teda 3 detičky, takže viem trošku povedať, že čo to asi môže byť. O čom teda píšu naši poslucháči, na čo si našli čas aj po rokoch, a teda tak trošku narážam aj na to, že október je mesiacom úcty k starším, takže pokojne aj tí starší nám môžu napísať, že napríklad na dôchodku, na čo si po rokoch našli čas.
2: Mária zo Spišskej Soboty napísala: na dennú svetú omšu a na iné kresťanské podujatia. Peťa z Bratislavy: veľmi dôležitou súčasťou môjho života je viera, modlitba a františkánska spiritualita, ktorá ma sprevádza už od detstva. Som vďačná za spoločenstvo bratov františkánov, v ktorom môžem duchovne rásť, nachádzať povzbudenie a zažívať chvíle pokoja v Božej blízkosti. Pracujem na polovičný úväzok, ktorý mi umožňuje zladiť prácu s mojimi možnosťami. Práca mi prináša nielen finančnú pomoc, ale aj pravidelný denný režim, kontakt s ľuďmi a radosť z toho, že môžem byť užitočná. Teším ma, keď môžem výjsť z domu, porozprávať sa s kolegami a byť súčasťou každodenného života. Vo voľnom čase si rada prečítam niečo duchovné, zahrám spoločenské hry a samozrejme počúvam Rádio Lumen. Sprevádzate ma cestou do práce aj doma a vaše vysielanie mi prináša povzbudenie, Božie slovo a pocit blízkosti. Ďakujeme veľmi pekne za túto reakciu a sme radi, že v tom voľnom čase si nájdete čas aj na nás a že nás počúvate.
1: Alebo na spevokol, na nejaké to spoločenstvo, na záhradku si možno ste si konečne našli čas po dlhých rokoch.
2: Aj o tom nám môžete napísať. To by bola tvoja odpoveď.
1: A vieš, čo som akurát myslel na moju zanedbanú záhradu, takže to ešte len bude na to čas, ale verím, že si ho čoskoro nájdem. Napíšte nám aj vy, ako ste na tom.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Počúvate Rádio Lumen.

Speváčka Sonia a jej pieseň Chcem hrať fair, to sme teraz hrali na vlnách Rádia Lumen. Ak ste niekde mali byť o štvrť na 8, tak bude fair povedať alebo ospravedlniť sa za to, že meškáte, pretože už je 7 hodín 18 minút. Zo štúdia prajeme pekné štvrtkové ráno.

7 hodín 21 minút. Čo nás čaká dnes doma i vo svete? Vo Vatikáne budú aj dnes pozorne sledovať zdravotný stav pápeža Leva XIV., ktorý sa zotavuje po útorkovej operácii v rímskej nemocnici Gemelli. Lekári mu odstránili dolný lalok pravých pľúc pre nádorové ochorenie. Podľa oficiálnej lekárskej správy zákrok prebehol bez komplikácií. Svätý otec by mal zostať v nemocnici približne týždeň a jeho audiencie sú zrušené do 20. októbra. Cirkev na celom svete ho sprevádza modlitbami. Na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach sa dnes uskutoční odborná konferencia o náboženskom extrémizme a jeho vplyve na školy. Odborníci budú hovoriť o rôznych podobách extrémizmu, jeho dôsledkoch pre cirkev, spoločnosť a vzdelávanie, ale aj o tom, ako mu predchádzať. Dnes je Medzinárodný deň bielej palice, ktorý upozorňuje na život a potreby nevidiacich a slabozrakých ľudí. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska spolu s políciou organizuje už 17. ročník dopravno-preventívnej akcie Deň bielej palice na cestách. Jej cieľom je pripomenúť vodičom, aby boli voči ľuďom so zrakovým postihnutím pozornejší a rešpektovali ich bezpečnosť pri prechádzaní cez cestu. Podujatie sa začne o 8. hodine v Bratislave. Rovnako v Bratislave bude dnes pokračovať rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci sa na 61. schôdzi parlamentu zídu od 9. hodiny. V Bruseli sa koná zasadnutie Európskej rady. Lídri členských štátov Európskej únie budú rokovať o dlhodobom rozpočte na roky 2028 až 34. O konkurencieschopnosti, vysokých cenách energií, podpore Ukrajiny, migrácii a ďalšom rozširovaní únie. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico. We'll be right back.

skupina Olympic a ich pieseň Dej mi víc své lásky. Strieda ich Chris Rea so svojou piesňou Julia. Inak venovali ju svojej mladšej dcere Julie Christine. A my ju môžeme venovať našej Julie alebo Julie Kaveckej, ktorá príde do štúdia o chvíľu s krátkými správami. Je 7:26.

0: Keby ste počuli toho môjho suseda.
1: Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A či zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Madurke. To si ešte nezažil, Majco.
0: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Zažite výnimočné chvíle v Asízi v závere roka svätého Františka. Od 7. do 10. januára 2027 navštívte miesta spojené s jeho životom aj so svätým Karlom Akutisom. Čaká vás púť plná modlitby, stíšenia a duchovného načerpania. Púť do Asízi so skupinou Rádia Lumen a cestovnou kanceláriou Avema za 699 eur. Rezervujte si miesto na avema.sk alebo na čísle 0903 356 533.
3: Popoludnie z Košíc pokračuje a naším hosťom bude Robert Mruk, prezident Salesiánskych odchovancov. O 2:00 ráno vyráža z Bratislavy dodávka plná darčekov na viac ako 24-hodinovú cestu okolo celého Slovenska. Ako ho vychoval Don Bosco, v čom spočíva projekt Darujme úsmev, prečo je dôležité pomáhať adresne a čo zostáva obdarovaným na pamiatku? Dozviete sa v relácii Dáme kávu s Robertom Mrukom. Počúvajte v piatok po 16:00 popoludní s Luciou Černákovou v Rádiu Lumen.
4: Minútu po pol 8:00 aktuálne spravodajstvo a informácie zo slovenských ciest.
5: Krátke správy.
6: Poslanci Národnej rady zobrali na vedomie strategický dokument s názvom Vízia Slovensko 2040. Británia poskytne 17 miliónov libier na opravu sarkofágu jadrovej elektrárne v Černobyle, ktorú vlani poškodil útok. Podniky v Európskej únii sa čoraz viac spoliehajú na umelú inteligenciu, ukázal to prieskum Eurobarometra. V Ríme sa skončilo týždňové stretnutie pri príležitosti 10. výročia exhortácie Amoris Laetitia. Záverečnú svätú omšu celebroval kardinál Luis Antonio Tagle. Na západe dnes bude zamračené, no teplejšie do 18 stupňov. Streda východ čaká slnečný, ale chladnejší deň s maximami okolo 14 stupňov.
5: Dopravný servis.
6: Pred Šaštínom strážami smerom z Osenice pri odbočke na Borský Mikuláš sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Medzi Trstínom a Bíňovcami zrazilo auto zver a pred Sladkovičovom smerom z Galanty sa zrazila dodávka s traktorom, zdržíte sa tam 10 minút. 15 minút čakáte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, aj v Bratislave na Račianskej smerom do centra. V Ivanke pri Dunaji na hlavnom ťahu smerom na Seneckú cestu je zdržanie 10 minút. Na vjazde do Žiliny z Rajca je zdržanie 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce aktuálne čakáte 45 minút a 15-minútové kolóny sú pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna a na vjazde do Košíc Ščadce z Čečejoviec. Pred Starými horami v klesaní z Donoval je na ceste veľký predmet aj zrazené zviera, buďte tam opatrní. Radary ste videli v Jelšovciach smerom na Nitru a v Košiciach na Moldavskej ceste pri Hornbachu smerom do centra. Želáme vám šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
1: Peter Jurčovič je už pripravený ozvať sa vám o chvíľu s aktuálnym počasím na vlnách Rádia Lumen. A sme pripravení aj na ďalšiu návštevu vo farnosti. Verím, že ste si zvykli svoje hodinky a svoj čas už ladiť tak, aby ste boli pri rádiách krátko po 7:45. Každé ráno voláme niekde inde na Slovensku. Dnes to bude do farnosti Kľak v Banskobystrickej diecéze. A prečo tam voláme práve dnes? Majú tam totiž kostol svätej Terézie z Avily. Momentálne ho aj opravujú, ale čo je podstatné, svätá Terézia z Avily je práve dnes v liturgickom kalendári, takže budeme výsostne aktuálni a vy by ste mohli byť pri tom.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: Citeľne príjemnejšie bolo dnešné ráno, môžem povedať z vlastnej skúsenosti, keď som štartoval na dnešné ranné vysielanie do štúdia. Bolo teplejšie, aspoň taký bol môj pocit. Bol to len pocit, alebo bola to realita? To je otázka pre Petra Jurčoviča. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Tak súhlasím s tým, že naozaj všeobecne na celom Slovensku teplejšia noc bola a je teda za nami. A súvisí to aj s tým, že je tu veľa oblačnosti a len sem tam je zmenšená oblasť. Napríklad okolo Košíc hlásia, že oblačno, čo je len trošku viac ako polovica oblohy pokrytá. A Košice majú 8 stupňov, ale len slabý vietor. Potom zmenšená oblačnosť je treba na Záhorí, tam majú 4 stupne, tiež oblačno, Piešťany len 3 stupne, až tak veľmi sa neoteplilo. Alebo teda nejaká zmena oproti včerašku tu nie je. Aj keď samozrejme včera boli mrazíky na viac ako polovici Slovenska. No najteplejšie dnes ráno Bratislava, 10 stupňov. No, takže všetko hovorím, všetko to súvisí s oblačnosťou. Tlak vzduchu je zaujímavý, pretože máme až 1030 hektopaskalov. To je hodnota tlaku, ktorá býva normálne v lete a je to vysoký tlak. Napriek tomu musíme hovoriť, že počasie u nás ovplyvňuje tlaková niž. No. Tá tlaková niž to je rozsiahlý útvar, ktorý zasahuje niekde od Fínska až po Egypt. Hej, ale je to vo vyšších vrstvách vzduchu, čiže pri zemi barometre merajú vysoký tlak a hore nad tým je zamračené, je oblačnosti veľa a tak. Sem tam sa vyskytujú, aj keď teraz ráno asi nie, ale sa vyskytujú prehánky a bude to tak aj cez deň. Takže jesenné počasie, čo iné môžeme povedať.
1: Jesenné počasie v nasledujúcich dňoch, aké bude, to je moja ďalšia otázka. Čaká nás piatok, potom aj víkend, samozrejme dnešok, to ešte neopomínam. Hej, takže štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, čo nás čaká?
2: Tak dnes vplyvom tej oblasti nízkeho tlaku budeme hovoriť, že veľká oblačnosť až zamračené bude prevažovať na západnom Slovensku tým, že od juhozápadu k nám zasahuje tá tlaková výš, tak tu by mohlo byť menej oblakov, ale zase keďže to ide od Fínska, tá oblasť nízkeho tlaku, takže najviac oblačnosti na severe a východe Slovenska. No a predpokladám, že teplota by mala ísť dnes maximálne tak do 18 stupňov. Niečo podobné sme mali aj v uplynulých dňoch. Včera bola najvyššia teplota v oblasti Bratislavy tiež tak do 18 stupňov, takže v tom sa nič nemení. Sever bude samozrejme chladnejší. Tam by to malo byť okolo 10-11 stupňov. Včera na Orave bolo len 9 stupňov, najvyššia teplota. No a potom ešte ten vietor môžeme spomenúť. Teda väčšinou taký slabý až mierny severný. Na piatok nejaká veľká zmena asi nebude. Skôr bude sa prejavovať tá tlaková výš. Vysoký tlak predsa len by mal dominovať, takže na piatok predpoveď hovorí jasno až polojasno. Ale zase sever a východ, aj oblačné počasie, aj do toho sem tam nejaká prehánka. A samozrejme na hrebeňoch Tatier, kde sú teploty pod nulou, tak tam budú skôr tie snehové prehánky. Ešte samozrejme nesmieme zabúdať ani na hmly, ktoré sa už každé ráno sem tam vyskytnú. Nie je ich veľa, ale už sú. A zajtra ráno teplota v horských dolinách minus 4. No, takže predsa len nejaké tie mrazíky budú, aj keď na juhu to bude 5 až 7 stupňov. No a potom cez deň zase do 18 stupňov. V sobotu žiadna nejaká veľká zmena. Jasno až polojasno a zase hlavne sever, východ, oblačné počasie a zase do toho ojedinele prehánky a zase ráno minus 4 stupne v horských dolinách na juhu asi do 8 a potom cez deň. Tu by tá sobota by mohla byť zaujímavá, že sa možno podarí až 20 do 20 stupňov. Samozrejme, že rekordy sú na iných hodnotách. Rekordy na 15. máme pre Hurbanovo až 25 stupňov. To bolo v roku 2000. No, takže boli aj vyššie teploty, ako máme teraz. A stále ešte väčšinou slabý až mierny severný vietor. No a v nedeľu bude k nám zasahovať ešte stále tá tlaková výš, takže v predpovedi polojasno, sem tam oblačno, ojedinele hmly, ojedinele prehánky. No a tam už bude viac oblakov aj na severe, takže možno to pod nulu ani nepôjde. A cez deň na juhu asi tak 18-19 stupňov. No takže takto to vychádza. na tieto najbližšie dni a môžem povedať, že nejaká veľká zmena nebude ani v ďalších dňoch a do konca októbra možno, že ani nejaká väčšia zmena nedôjde. Stále to bude tak, ako som povedal.
1: O tom si už povieme viac inokedy. Pridajme teraz ešte jednu pranostiku.
2: Tak je tam Terézia. V tých Terézii bolo, alebo je v kalendári viac, toto je Terézia od Ježiša. Poznáme asi 10 pranostík, takže som si teraz vybral jednu, ktorá hovorí: po svätej Tereze mráz po strechách lezie.
1: A viac si o tom povieme ešte aj popoludní po 14. Do počutia.
2: Áno, do počutia.
1: To bol Peter Jurčovič, 7 hodín 42 minút.
0: Rádio Lumen.

Aj o účtoch spievala speváčka Janajs pre vás, pre poslucháčov Rádia Lumen vo svojej piesni Priveľa dní. Áno, aj Rádio Lumen musí platiť svoje účty. Nesťažujeme sa, ale skôr ďakujeme, že nám pomáhate v tom, aby sme všetky účty za 36 FM vysielačov, čo teda je niekedy riadna fúška, vyplatili včas a aby naše slovo išlo na všetky vysielače a na všetky miesta, kde ste na to doteraz boli zvyknutí. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli zatiaľ v mesiaci október. Máme tam 1456 eur. Vďaka všetkým darcom, ktorí je pripisujú nejaké tie odkazy na účet, napríklad pri svojom dare posluchačka Anka pripísala, aby vás bolo počuť. Tak ďakujeme ešte raz. A ak by ste chceli prispieť do našej zbierky na vysielače, potrebujeme vás aj v tomto mesiaci. Na webe lumen.sk sa dozviete viac. Je 7:46.

0: Čas 7 hodín 49 minút nám na vlnách Rádia Lumen velí, aby sme sa išli pozrieť opäť do jednej zo slovenských farností.
1: Na návšteve vo farnosti.
0: Dnes sme na návšteve v Kľaku v Banskobystrickej diecéze a pri telefóne je tamojší duchovný otec Marián Uram. Otec Marián, prajeme vám požehnané ráno z Rádia Lumen.
2: Dobré ránko všetkým poslucháčom.
0: Kde presne sa nachádza vaša farnosť v rámci Banskobystrickej diecézy? Nie všetkým je meno tejto dedinky Kľak celkom známe. Prezraďte.
2: Naša farnosť Kľak je vlastne, na to povedať, na strednom Slovensku a leží na pohorí Vtáčnik. Na to povedať, že je to taká konečná dedina v Kľakovskej doline. Môžeme povedať, že tie cesty tu tak končia. Ďalej sa cestou dostanete možno tak práve na spomínaný Štekopec. Kľak je vzdialená tak od mesta Žarnovice necelé takých 20 minút, ale vždy nadmorské výške takých 650 metrov a možno tak povedať, že je taká horská farnosť.
0: Takže musí to byť určite u vás veľmi pekné, farnosť obklopená horami na strednom Slovensku. Ako ste prepojení so svätou Teréziou z Avily, ktorú si dnes uctievame v liturgickom kalendári?
2: Tak so svätou Teréziou sme spojení tým, že máme vlastne kostolík zasvetený svätej Terézie Avilskej, mimochodom, ktorý aj relikviu máme v našom kostole. Tento kostol bol postavený v takom barokovom slohu v roku 1753 ako jednoľuďový kostol. Je obklopený týmto inom a leží tak na vršku nad dedinou. Možno ešte taká zaujímavosť, nemám to úplne overené, ale že aj na Slovensku máme dva kostoly zasvetené svätej Terézie Avilskej a práve jeden z nich je práve aj náš farský kostol v Kľaku.
0: Tak to je pekná kuriozita, zaujímavosť. To znamená, že budete sláviť odpust. Aj dnes asi mimoriadna svätá omša a potom zrejme cez víkend.
2: Áno, presne tak. Dnes budeme oslovať našu patronku práve aj na prvom mieste takou celodennou adoráciou, ktorá začne práve teraz za chvíľu od 9. hodiny do svätej omše, ktorá bude vlastne o 17. hodine. A potom cez víkend budeme mať odpustovú svätú omšu v nedeľu o 11. hodine a po nej budeme mať aj také agape pred kostolom, aby sme práve takýmto spôsobom si aj pripomenuli, uctili našu patronku, ale aj vytvorili také naše farské spoločenstvo, také utúžili ho.
0: Okrem toho, že hovoríme o samotnej obci Kľak, k vám pripadajú ešte aj dve filiálne obce. A čo je zaujímavé, sú tam všetko také novšie, modernejšie kostoly, tak zorientujte nás aj v tomto priestore.
2: Áno, presne tak. K našej farnosti, alebo našej farnosti pripadajú dve filiálky Ostrý Grúň a Hrabičov. V Hrabičove máme kostol zasvetený 7-bolestnej Panny Márie. Tento kostol má 30 rokov, práve tohto roku sme si pripomínali, alebo slávili 30. narodeniny po sviatku, 30 rokov od posvetenia tohto chrámu. A kostol v Ostrom Grúni je zasvetený povešeniu Svätého kríža. A tento kostol má tiež tohto roku výročia a sme slavili 25. výročie konsegrácie tohto kostola.
0: No, hoci sú to novšie chrámy, vy ste mi, pán farár, ešte predtým, ako sme išli do vysielania, prezradili, že máte tam práce, tak sa hovorí, že ako na kostole, na všetkých chrámoch, takže všetky tri musíte opravovať, alebo ako to je v tomto smere?
2: Áno, presne tak. Každá budova potrebuje nejakú tú rekonštrukciu z času na čas. Práve aj to, že sú tieto chrámy pomerne nové, napriek tomu musíme mnohé veci tak opravovať, čo nás trošku aj tak viac, môžem povedať, tak finančne zaťažuje, lebo v všetkých, dá sa povedať, tých troch kostolov musíme riešiť hlavne také strechy, ktoré nám trošku aj zatiekajú, aj tak v tom Ostrom Grúni momentálne akurát tak opravujeme tiež tú trochu strechu, ale hlavne aj strecha v Hrabičovej naozaj potrebuje celú výmenu, lebo tá krytina je, dá sa povedať, na konci svojej životnosti 30 rokov a potrebuje vlastne ďalšiu výmenu. A zároveň potrebujeme aj fasády poopravovať, ktoré už tiež tak vlastne trochu opadávajú a je to treba tak celiť akože na novo trošku umietnúť.
0: Tak držíme vám palce, aby ste to zvládli. Nakoniec viac sa o tom dozvedia aj naši poslucháči, ak by zavítali na vašu farskú stránku. Nech sa vám podarí aj rekonštruovať kostoly, ale potom vlastne rekonštruovať aj tie ľudské duše. To je samozrejme tiež veľmi dôležité. A v tomto všetkom vám držíme palce a pozdravujeme do Kľaku. Pekný deň.
2: Ďakujem krásne, do počutia.
0: Dnes sme boli spojení s duchovným otcom Marianom Uramom, ktorý pôsobí v Banskobystrickej diecéze vo farnosti Kľak.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Mr. Hey, inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
6: Vaše životy, vaše príbehy. V relácii napísané životom môže odznieť aj ten váš. Téma novembrového vydania znie Človek, ktorý zmenil môj život. Napíšte nám o ňom na príbehy@lumen.sk alebo poštou na adresu Alžbetina 14 04 001 Košice najneskôr do 19. októbra. Počúvajte príbehy, ktoré sa naozaj stali. Príbehy napísané životom. V Rádiu Lumen s Máriou Čigášovou už v nedeľu 8. novembra.
7: Bolo 8 hodín.
8: Parlament schválil novelu zákona o ochrane prírody a krajiny. USA zvažujú zmiernenie sankcií voči plavidlám tieňovej flotily. Pripravené sú ďalšie správy a Julia Kavecká.
7: Správy Rádia Lumen.
8: Predseda vlády Robert Fico doručil do prezidentského paláca návrh na vymenovanie Filipa Kufu do funkcie ministra životného prostredia.
9: Predseda Slovenskej národnej strany ma v zmysle koaličnej zmluvy požiadal, aby som nominoval pána Kufu ako kandidáta na post ministra životného prostredia. V tomto prípade je formulácia v koaličnej zmluve úplne jasná, ja to musím urobiť, tak som to urobil.
8: Prijatie návrhu potvrdil aj prezidentský palác, hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková.
10: Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico dnes doručil do prezidentského paláca návrh na vymenovanie Filipa Kufu do funkcie ministra životného prostredia. Pán prezident sa v súvislosti s touto nomináciou oboznámi so všetkými potrebnými informáciami, na ktoré má v zmysle svoje funkcie nárok. Ich posúdenie si môže vyžiadať dlhšie časové obdobie.
8: Parlament schválil novelu zákona o ochrane prírody a krajiny. Podľa mimovládok sa nepodarilo odstrániť viaceré vážne riziká pre ochranu prírody. Naďalej zostáva v platnosti fikcia súhlasu pri rozhodovaní v územiach Natura 2000, oslabuje sa procesné postavenie environmentálnych organizácií a pretrváva problém s dobrovoľnou strážou prírody. Demokrati vyzývajú prezidenta, aby novelu vetoval. Kardinál Luis Antonio Tagle zastúpil pápeža pri slávnostnej omši na námestí svätého Petra, ktorou sa skončilo stretnutie k 10. výročiu vydania dokumentu Amoris Laetitia. Leo XIV. V záverečnom posolstve poďakoval účastníkom za modlitby a spoločnú prácu. Povzbudil ich, aby sa o svoje skúsenosti podelili so svojimi biskupskými konferenciami a diecezami a vyjadril nádej, že rodiny budú aktívne zapojené do života a poslania miestnych cirkví. Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa zvažuje zmiernenie sankcií voči plavidlám tzv. Tieňovej flotily, ktoré prevážali ropu a ropné produkty z krajín vrátane Ruska, Iránu a Venezueli. Cieľom je znížiť rekordné vysoké globálne sadzby za námornú prepravu. Diskusie sa uskutočňujú len niekoľko dní potom, ako Trump dočasne zrušil sankcie na ruskú naftu. Severná Kórea a Čína oficiálne otvorili nový cezhraničný most, ktorý po dokončení výstavby zostal viac ako 10 rokov nevyužívaný. Otvorenie mosta nadväzuje na záväzky severokorejského vodcu Kim Jong-una a čínskeho prezidenta Xi Jinpinga, ktorí sa na začiatku leta na samite v Pchjongjangu dohodli na povýšení vzájomných vzťahov na strategickú úroveň a na posilnení výmeny medzi oboma krajinami. Hokejisti Washingtonu zvíťazili nad Montrealom 5-4 v nočnom zápase NHL. Obranca Martin Fehervári bol druhý najvyťaženejší hráč domácich. Do kanadského bodovania sa však nezapísal, rovnako ako útočník Montrealu Juraj Slavkovský.
7: Počasie.
8: Bude oblačno až zamračené, ojedinele neskôr miestami zmenšená oblačnosť a ojedinele aj slabé zrážky. Teploty 10 až 18 stupňov a prevažne slabý vietor.
7: Dopravný servis.
8: Pred Šaštínom strážami smerom z Osenice pri odbočke na Borský Mikuláš sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Medzi Trstínom a Bíňovcami zrazilo auto Zver, v Boleráze sa zrazili dve autá, tam počítajte so zdržaním. Pred Sládkovičovom smerom z Galanty sa zrazila dodávka s traktorom, zdržíte sa 10 minút. A pred Jablonovom nad Turňou smerom z Košíc havaroval kamión, ale nezdržíte sa. Kolona je v Bratislave na D2 smerom z Malaciek do Petržalky, čakáte tam 20 minút. NDS pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Čakáte aj v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Bratislave na D1 od Zlatých Pieskov do Petržalky, v Rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Rajca. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťadce je aktuálne zdržanie viac ako hodinu. Vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom do centra je 15-minútové zdržanie, podobne aj na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, za Šarišskými Michal smerom do Prešova, v Košiciach Krásnej smerom do centra a na vjazde do Prešova z Kapušian. Radary sú na konci R7 pred Holicami smerom zo Šamorína, v Jelšovciach smerom na Nitru, na severnej D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš a v Košiciach na Moldavskej ceste pri Hornbachu smerom do centra. Šťastnú cestu, je 8 hodín 5,5 minúty.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
2: Viacerí z vás stojíte v zápchách, počuli sme to v dopravnom servise, no čím vám skrátime čas? Dostaneme sa opäť k dnešnej téme, hovoríme o veciach, na ktoré ste si dlho nevedeli nájsť priestor a čas. Možno až na dôchodku si niektorí našli priestor na záhradku, na spevácky zbor, na nejaké spoločenstvo, na nejaké sústredenie, na nejakú záľubu. O tom všetkom viac o 8 hodine 20. minúte. O pol 9. vysielame Svetú omšu, no a o chvíľu bude reč o futbale. No, že vám to veľmi nesedí, že by na mene boli nejakí odborníci na futbal. No, neohrňajte nad tým nosom na prvý pohľad. Reč bude o Lionelovi Messim, to už asi tak trošku registrujete, evidujete toto meno. Je to futbalová hviezda argentínskej reprezentácie, ktorý povedal, že bez vôle Božej by som sa nikdy nedostal tam, kde som dnes. Aj o jeho postojoch vo viere viac už o chvíľu.
7: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Počúvate Rádio Lumen. Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Futbalová hviezda Lionel Messi po svojom odchode z argentínskej reprezentácie opäť zdôraznil svoju vieru v Boha. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Najradšej by som hral za Argentínu navždy. Viem však, že som urobil správne rozhodnutie. Vždy ďakujem Bohu, lebo bez jeho vôle by som sa nikdy nedostal tam, kde som dnes, povedal 39-ročný futbalista 9. októbra v rozhovore pre americký portál Diario AS. Už vo svojom príspevku na Instagrame po poslednom reprezentačnom zápase Messi výslovne poďakoval Bohu za jeho vedenie a vôľu. Bez neho by o svojich úspechoch ani nesníval, uviedol v príspevku, ktorý získal 25 miliónov lajkov. V utorok, 6. októbra, odohral Messi svoj posledný zápas v drese argentínskej reprezentácie. Pri víťazstve 3-0 nad Beninom na vypredanom štadióne Estadio Monumental v Buenos Aires prihral na 2 góly a tretí gól strelil sám. Vo svojom príspevku na sociálnych sieťach nasledujúci deň zhodnotil svoju kariéru slovami: Bola to neuveriteľná cesta, plná radosti, ale aj trochu smútku, no som si istý, že každý jeden krok stál za to. Jeho rodina ho vždy podporovala, najmä v ťažkých časoch, napísal Messi a pridal emoji so zloženými rukami v modlitbe. Poďakoval sa aj priateľom, spoluhráčom, trénerom a členom realizačného tímu. Zosnulú argentínsku futbalovú hviezdu Diega Maradonu si Messi uctil slovami, že pomohol krajine dosiahnuť postavenie, ktoré jej patrí, a že tým sprevádza aj z neba. Sám je vďačný človek, uzavrel tento praktizujúci katolík svoj príspevok na Instagrame a dodal: Milujem vás, budete mi chýbať a vždy vám budem vďačný za to, že ste boli po našom boku, po mojom boku. Lionel Messi sa počas svojej kariéry zúčastnil na 6 majstrovstvách sveta vo futbale a 7 turnajoch Copa America. 8-krát vyhral zlatú loptu a v rovnakom počte bol vyhlásený za svetového futbalistu roka podľa FIFA. Messi svoje úspechy opakovane spájal aj so svojou vierou. Hneď po víťazstve na majstrovstvách sveta v roku 2022 nad Francúzskom povedal: Vedel som, že mi Boh daruje trofej. Bol som si tým istý. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.

Tak riadny vietor urobil Bob Fleeder, interpret tejto piesne, ktorú ste pred chvíľou počúvali na Lumene. A hoci o 8 hodine 17 minúte nie je veterno na Slovensku, ani v priebehu dňa by byť nemalo, predsa ešte vietor vo vysielaní spravia Peter Cmorík a Ondřej Brzobohatý.

0: Dnešná téma.
1: V štúdiu s Jozefom Pikulom sledujeme vaše reakcie, ktoré prichádzajú do dnešného rána v Rádiu Lumen a budú prichádzať aj neskôr v predpoludní v Rádiu Lumen, to znamená po svätej omši po 9. hodine. Dnes sa vás pýtame na to, na čo ste si našli čas možno až po rokoch. Október je mesiacom úcty k starším, takže je to taká vec, ktorá súvisí aj so staršími ľuďmi, že na dôchodku si našli čas po rokoch na niečo, na čo v živote nikdy nebolo nejako dosť času. Ale prečo nejako čakať až do dôchodku? Otázka patrí všetkým, aj mladším, na čo ste možno dlho si nachádzali čas a teraz už na to čas máte a ste nakoniec radi, že to robíte. Jozef, čo píšu poslucháči?
2: Pekné ráno všetkým. Marian zo Stredného Považia: v mladosti mi učarovali modely lietadiel a pár som aj postavil. Potom prišli povinnosti a koníček musel ísť bokom. Ale stavebníc pribúdalo a až teraz na dôchodku som konečne začal stavať nielen lietadla, ale i formule, lode a tak ďalej. Keďže už doma nemám miesto na ich vystavovanie, začal som ich dávať do múzea. Ako svadobný dar som postavil céram plachetnicu a Titanic. A aj náš pán kaplán si odniesol model stíhačky. No aj vám do štúdia Rádia Lumen by som rád venoval, ak by bol záujem nejakú zaujímavú maketu. Čo vy na to?
1: Jasné, to by bolo skvelé, ale toto myslím úplne vážne. Jasné, že by sme boli veľmi
2: bolo
1: radi.
2: Bolo by to úžasné. Áno. Nájdeme tomu miesto aj tu u nás v štúdiu. Anna píše: niekedy ľudia hovoria, nemám na nič čas. Myslím si, že čas si nájdeme vždy na to, alebo na koho si chceme nájsť. Čas je ten najväčší dar, čo môžeme niekomu dať. Treba ho len správne využiť. Čomu alebo komu sa budeme venovať. Ďakujem aj Anne. A prišla aj reakcia do SMS-kovej schránky. Žiaľ, pani posluchačka sa nepodpísala. Konečne som si našla čas pozerať sa na svet detskými očami. Odkedy mám synčeka, objavujem miesta, ktorými som roky len prechádzala bez povšimnutia. Každá prechádzka je malé dobrodružstvo. Paradoxne, až teraz, keď mám menej voľného času, si viac všímam život okolo seba a užívam si tieto krásne chvíle. Tak ďakujem aj za túto reakciu. Ja som sa včera prechádzal, a nie len tak, ale tak nahrával som anketu do dnešného vysielania na námestí tu u nás v Banskej Bystrici. No a stretol som tam aj partiu českých dôchodcov a tí ma hneď oslovili s otázkou, že čo tu chystám na námestí. Tak som im vysvetlil, že robím anketu do vysielania. No a potom som sa ich vlastne na to hneď aj spýtal, že čo by mi odpovedali oni na tú vec, na ktorú si konečne našli čas.
3: Ja určite na svoje vnoučata.
2: A koľko ich máte?
3: 4. Malé.
4: Já nevím, poslední době, co bylo. Možná nějaká sportovní aktivita. Na kole jsme byli v přírodě. Bylo pěkně ještě před týdnem.
5: Čas najít si na odpočinek, na zdraví.
2: A pro vás?
6: No, tak my jsme na výletě v Turčanských Teplicích, tak jsme si našli čas na relaxaci a odpočinek. A do toho jsme přijeli do Banské Bystrice, našli jsme si čas na to, aby jsme se podívali, jak to tu máte hezké.
1: Na toto by som si vždy vedel nájsť čas, že dať nejaké krásne, ľubozvučné slovenské slova našim bratom a sestrám z Českej republiky, taká Banská Bystrice alebo Turčianské Teplice.
2: Čučorietka.
1: Áno, veľmi dobre to znie. Vieš čo, ale teraz inak ešte premýšľam nad tým, my sme sľúbili tomu poslucháčovi, že chceme tú maketu od neho. Ano. Čo ak nám sem donesie stíhačku, ktorá bude mať 4x4 metre? Kde ju dáme?
2: Dole na dvor.
1: Jedine ak tak.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
1: Tak z dnešného rána v Rádiu Lumen ste sa dozvedeli, že pred Lumenom už budú parkovať nielen autá, ale aj stíhačky. Som zvedavý, čo sa dozviete ešte aj v priebehu dnešného predpoludnia a ja sa na vás opäť teším zajtra ráno skoro od 5. do počutia.

Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätej Terézie od Ježiša Zavily, panny a učiteľky cirkvi, vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Vladimír Slovák, farár vo farnosti Bzovík. Na orgáne hrá Jakub Akurátny. Počas svätej omše sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 257, 272 a 413. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia, sestry v katedrále, poslucháči Rádia Lumen. Pred dvomi týždňami sme oslavovali svätú Teresku Ježiškovú, zvanú aj ako svätú Teréziu z Lízie, ktorej fotografie v karmelitánskom rúchu všetci poznáme. Dnes máme v liturgickom kalendári opäť svätú Teréziu a opäť karmelitánku. Oficiálne sa volá od Ježiša, alebo Avilská podľa mesta, kde sa narodila. Jej fotografie k dispozícii nemáme, lebo žila v čase, keď ľudstvo túto technológiu, fotenie, ešte nepoznalo. Jej život ohraničujú roky 1515 až 1582. Poznáme však jej duchovný obraz, vďaka ktorému sme mohli pred dvomi týždňami oslavovať jej menovkyňu, mladúčku Teresku. Tá totiž patrila medzi jej sestry, takzvané bosé karmelitánky, ktoré rodáčka z Avily založila odčlenením od klasických karmelitánok v roku 1562. V podstate nešlo o nič nové, len o návrat k pôvodnej karmelitánskej prísnosti, životu v chudobe, odriekaní

Okrem toho by sme mohli charakterizovať jej duchovnosť aj slovom hľadanie. Hľadala, ako žiť v Božej blízkosti, ako prežívať svoje zasvetenie, ako môže zavretá v kláštore pomôcť spáse duši. A presne to hľadala aj Terézia z Lízie. Obidve sa o svoje hľadanie aj podelili, písali o ňom. A vďaka tomu sa stali aj učiteľkami cirkvi. Dnešná liturgická spomienka tak pre nás môže byť motiváciou k hľadaniu. Hľadaniu seba samých, svojho povolania, svojho miesta vo svete, svojho spôsobu života a najmä lásky. Teda, ako môžem na svojom mieste žiť lásku k Bohu a ľuďom? Ako môžem pomáhať Božej rodine? Cestu nám ukazujú nielen dve Terézie, ale aj Božie slovo, ktoré budeme počúvať. Aby sme to všetko prežili v Božom duchu, odstráňme prekážky jeho pôsobeniu, oľutujme svoje hriechy. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Bože, svätú Teréziu si osvietil Duchom Svätým, aby bola v cirkvi učiteľkou kresťanskej dokonalosti. Vrúcne ťa prosíme, daj nám neprestajne čerpať z jej duchovnej náuky a túžiť po pravej svetosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Začiatok listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacím v Kristovi Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca i od Pána Ježiša Krista. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti. Keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal uskutočniť plnosti času. Zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš povedal: Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorí zabili vaši otcovia. Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov, lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky. Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k ním prorokov a apoštolov, a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovať a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatú od stvorenia sveta. Počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám, toto pokolenie sa bude zodpovedať. Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania, sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili. Keď stade odchádzal, začali na ňoho zákonníci a farizeji prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali. Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Bratia a sestry, pri rozhlasových príjimačoch na internete i tu v Banskobystrickej katedrále. Aj keď sa tento týždeň teploty na mnohých miestach blížia k nule, v určitom slova zmysle tu máme babie leto. Prejavuje sa nielen pavučinami vo vzduchu, ale niektoré dni aj úžasnou viditeľnosťou. Pondelok ráno, potom ako som vo farskej záhrade na Bzovíku pri potoku zaznamenal prvýkrát túto jeseň mráz, som cestoval na chalupu v Detve. Išli sme cez Senohrad, za Ježovú, Kalinku a Slatinské Lazy. Odtiaľ bol úžasný výhľad na Prašivú, teda začiatok Nízkych Tatier, i Veľkú Fatru, Čierny Kameň, Plosku či Borišov v pozadí. Bolo to úžasné. Keď sme však z legendárnej cesty 526 odbočili do Detvy, na Piešť, rovno proti nám bol východný svah kopca Ostrôžka. Žltá, červená, zelená, miestami aj hrdzavá farba na listoch stromov tvorili paletu ako z najkrajších obrazov či fotografií. Po výzve k pozeraniu nastalo v aute tiché nadšenie. A následne som v duchu ďakoval Stvoriteľovi za túto krásu, ku ktorej som sám nejako neprispel. Jednoducho som ju dostal. Nadšenie nad Božím dielom, vedúce k chvále a vďake, tvorí aj myšlienkovú niť, vinúcu sa listom svätého apoštola Pavla, ktorý sme dnes začali čítať a ktorému sa v liturgii počas týždňa budeme venovať 2 týždne. Je to nadšenie z Božieho diela spásy, ktorú sme zadarmo, bez našej zásluhy, dostali v Kristovi. Pričom táto spása podľa Božích prisľúbení patrí všetkým, ktorí uveria. Jedná sa o list Efezanom, ale súčasne nie len Efezanom. Ako sme si pred 2 rokmi vraveli, list bol pravdepodobne napísaný ako všeobecný. Najstaršie kódexy, opisy ani pri ňom nemajú v prvej vete slovo v Efeze. S názvom list Efezanom sa stretáme až od konca 2. storočia. Väčšina súčasných odborníkov preto pokladá tento Pavlov spis za okružný list viacerým kresťanským obciam, k ktorým ho mal doručiť spolupracovník Tychikus. V úvodnom pozdrave bola pravdepodobne medzera, do ktorej sa vpisoval názov obce, ktorej mal byť list doručený. Prvá veta, ktorú sme počuli, teda znela: Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým v 3 bodky a veriacim v Kristovi Ježišovi. Dielo ani nemá formu listu. Chýbajú v ňom konkrétne údaje o adresátoch, narážky na miestne pomery a pozdravy predstaviteľom cirkevnej obce. Z literárneho hľadiska sa podobá skôr reči alebo homílii. Má slávnostný, miestami až hymnický a liturgický štýl, čo si v nasledujúcich dňoch overíme. A je z tretiny takmer zhodný s listom Kolosanom, čo niektorí biblisti vnímajú tak, že ho napodobňoval. A teda, že ho nepísal sám Pavol, ale niektorý z jeho žiakov v jeho mene. Tak či onak, je dielom Božieho ducha. Toho, ktorý stojí nielen za Svätým písmom, ale naplňa aj naše srdcia. A naplňa ich nadšením. Či akorát hovorieva apoštolský nuncius Nicola Girasoli, entuziasmom. Tento zápal pre Božiu vec, ktorý by podľa neho mal sprevádzať náš kresťanský život, vychádza z poznania a obdivu Božej lásky, ktorú vnímame okolo seba i v sebe. Jednak z krásy stvorenstva, ako som to hovoril v úvode, jednak z uvedomenia jeho pôsobenia v nás i v ľuďoch okolo nás, v cirkvi aj inde. Toto nás prirodzene naplňa vďačnosťou a nadšením. Začína to teda videním a poznaním pozadia, kto je za daným dielom a prečo ho koná. O tom bol aj krásny úvod listu, ktorý sme dnes počuli. Nech je zvelebený Boh, ktorý nás požehnal, ktorý si nás vyvolil, ktorý nás urobil svojimi deťmi a ktorý nám pripravil plné spoločenstvo s našim Spasiteľom Ježišom Kristom. A ktorý nám toto všetko dal poznať. Odpoveďou na tieto Božie diela, na tajomstvo spásy, ako to list nazýva, by teda mala byť na prvom mieste chuť poznávať ho. Mať otvorené oči a uši, vnímať krásu a Božiu lásku, ktorá je za ňou. Následne na túto lásku odpovedať obdivom, chválou, vďakou a najmä láskou k Bohu a k ľuďom. O tom je druhá časť tohto listu. Dnes však ostaňme v prvej. Vnímajme naplno to, čo nám deň ponúkne. Vnímajme Božiu krásu a krásu jeho diel. Obdivujme ich a s tichým nadšením ďakujme. Amen.

0: Bratia a sestry, všetci sme povolaní k dokonalosti kresťanského života. Prosme Boha Otca, žriedlo svetosti, aby nás pre zásluhy a na príhovor svätej Terézie Zavily viedol cestou kresťanského života. Volajme. Otče, prameň všetkej svetosti, vyslíš nás.
1: Otče, prameň všetkej svetosti, vyslíš nás. Otče, prosíme ťa za cirkev, ktorá je svätá svojim učením a sviatosťami viery, aby sa jej svätosť prejavovala v živote veriacich a duchovných pastierov. Otče, prameň všetkej svetosti, prosíme ťa za predstaviteľov národov, aby vynikali prirodzenými čnosťami a šľachetným životom. Prosíme ťa za tých, ktorí dvíhajú ľudí z duchovnej i hmotnej biedy, opatrujú chorých, pomáhajú sirotám a utláčaným, aby v sile Ducha Svätého dosiahli hrdinský stupeň lásky. Prosíme ťa za pracovníkov kultúry a učiteľov, aby podporovaní celou spoločnosťou nešetrili obetavosť pri výchove detí a mládeže. Oče, prosíme ťa za seba samých, aby sme boli verní záväzkom krstu, ktorým sme boli včlenení do svätého Božieho ľudu. Oče, prosíme ťa, zober do svojej večnej lásky zosnulého Jána a Petronelu Lackovcov a Máriu Macejkovú. Oče, ďakujeme ti za darcov a patronov Rádia Lumen.
0: Svätý Otče, na príhovor svätej Terézie vyslíš naše prosby a nauč nás stále kráčať cestou, ktorou je Kristus, aby sme žili v posvedzujúcej milosti a získali nebeské kráľovstvo. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, nech sú ti príjemné naše obetné dary, ako ti bol milý, obetavý a oddaný život svätej Terézie. Skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo vo svätých, ktorí sa pre nebeské kráľovstvo zasvetili Kristovi, oslavujeme Tvoju obdivuhodnú prozreteľnosť, ktorou krehkého človeka privádzaš k prvotnej svetosti a už tu na zemi mu dávaš okúsiť dobrá, ktoré si mu pripravil v nebi. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme.

Naozaj, si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa, tajomstvo viery.
1: A to je za prísanie vyznáme, kým nepríde sláva.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
2: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
0: Skrze Krista, s Kristom a Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
3: Amen.
0: Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi. Preto sa osmeľujeme povedať.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen. Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Pane, nie som hoden. Ale sú Božia, ktorý v svetu.

Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ťa, milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlíme sa. Pane a Bože náš, rodinu svojich veriacich si nasýtil nebeským chlebom. Daj, aby sme nasledovali príklad svätej Terézie a raz mohli na veky ospevovať Tvoje milosrdenstvo. Skrze Krista, nášho Pána. Bratia a sestry v katedrále, poslucháči Rádia Lumen. Neviem, či ste si niečo zapamätali aj z dnešného evanjelia. Osobne ma upútala najmä Ježišova výčitka. Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania. Sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili. Vo svetle Pavlovho listu Efezanom som ju pochopil tak, že Ježišovi oponenti sústredili náboženskú pozornosť na zákon a jeho dodržiavanie. Zobrali kľúč poznania úžasných Božích vecí, čo vedie k obdivu a nadšeniu. Lebo to je prvotné, čo otvára naše srdce, aby sme mohli žiť vieru s entuziazmom. A tak nás dnes počuté Božie slovo učí, kde treba začať. Lebo ak začneme inde, nie len, že sami Božie veci neobjavíme, ale ani nikoho pre náboženský život nenatchneme. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom.

Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätej Terézie od Ježiša z Avily sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju Vladimír Slovák, farár vo farnosti Bzovík. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jana Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule. Svätý Jan Pavol II. Oroduj za

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
2: Pekný štvrtok vám prajem. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké pozoruhodné tajomstvá ukrývajú slovenské mestá? Ich história sa píše už po stáročia a máme tu miesta, ktoré sú doslova celoeurópskymi unikátmi. Takýto klenot je aj v Banskej Bystrici.
3: Medený hábor je celoeurópsky slovenský unikát. Bol vybudovaný Jánom Turzom po založení Turzovsko-Fugerovskej spoločnosti, ktorú Ján Turzo zo Spiských Betlanov je založil s Jakubom Fugerom. A tento medený hábor sa stal vlastne finálnym závodom tohto banskobystrického mediarského podniku.
2: A v týchto dňoch sa tam udialo niečo, čo dokonca pomohlo. Chcete vedieť viac? Zostaňte s nami. A zavedieme vás aj do Mexika.
4: Mexiko je v podstate bohatá krajina. Hoci má veľa chudobných a tak, ale momentálne žijem v meste Monterrey, ktorého mestská časť je najbohatšou časťou Latinskej Ameriky.
2: A predsa sú tam ľudia, ktorí potrebujú pomoc misionárov. Aj o tom vám povieme. V dnešnej téme sme zvedaví, čo robíte teraz a v minulosti ste na to nemali čas. Napíšte nám, čomu sa venujete a odkedy. Vašim odpovediam dáme priestor už po pesničke.
1: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Dnešná téma.
1: Október je mesiacom úcty k starším. Úcta sa pritom najčastejšie prejavuje tým, že sa o starších hovorí. My sa ale dnes pýtame priamo vás, skôr narodených. Čo robíte teraz, na čo ste v minulosti nemali čas? Je to záhrada, maľovanie, chodíte do spevokolu, cestujete, alebo častejšie otvárate počítač, či siahate po knihe, ktorú ste vždy chceli prečítať, alebo sú to vnúčatá, ktoré vás najviac zamestnávajú. Napíšte nám, čomu sa venujete a odkedy. Ak ste to začali neskoro a niektorá vám hovoril, že už na to nie je čas, napíšte nám to tiež a možno práve tým inšpirujete aj ostatných. Vaše odpovede dnes prečíta Jozef Pikula. Príjemný deň.
2: Pekný deň, Aťka, tebe aj všetkým poslucháčom. Začnem reakciou od Dáše z Liptova, ktorá píše: ja nie som ešte na starobnom dôchodku, ale invalidnom, a tak mám dosť času, aby som si utriedila hlavne myšlienky. Tak som to rovno začala s fotografiami. Keďže bývame s maminkou spolu, tých fotiek je neúrekom. Mám kúpené knihy, do ktorých triedím fotky otca a mami za Slobodna, potom otcové z vojenčiny, z rodinných osláv, Vianoc a rôznych výletov. Teraz už pribudli vnúčatka, tak aj ich už pribudli fotky do rodinného archívu. Teším sa z každej fotky, lebo sa vždy vynoria spomienky, keď si ju pozriem. Ďakujeme za reakciu. Posluchačka Jana napísala: požehnaný čas, ja som si teraz v neskoršom veku našla čas na koníček aranžovania. Tiež čas na duchovné obnovy a duchovné sprevádzania pre seba, ktoré potom odovzdávam ďalej aj druhým. Ďakujeme za vaše reakcie. No a ja som sa na túto otázku pýtal aj v Banskobystrických uliciach počas včerajšieho dňa. Chcel som vedieť niečo, na čo ste si v poslednej dobe našli čas.
3: Vidíte, na kočíkovanie. Na vnúčika.
2: A čo je taká obľúbená činnosť, ktorú robíte možno vo voľnom čase?
3: Čo rada robím, rada cvičím, rada chodím do hory. A takéto športovanie, by som povedala.
2: Pre vás čo je taká vaša vec, na ktorú ste si v poslednom čase našli čas?
4: Sama na seba.
2: Konečne. Ak môžem, že koľko má malý?
4: 11 mesiacov.
5: Na ktorú som si najviac našiel čas? No bude to možno, že také egoistické, ale na šport určite. Posilka, prechádzka, veľmi dobrá kniha, pokračovanie jednej z veľmi dobrej knihy, pokračovanie Chatrče, takže veľmi sa na to teším, že môžem každú chvíľu čítať.
1: Otázka síce možno znie tak, že je určená starším, ale verím, že aj v tých mladších vekových kategóriách sa nájdú ľudia, ktorí si hľadajú čas na niečo a možno to urobili práve teraz. Napíšte nám, čo robíte teraz, na čo ste si v minulosti nevedeli nájsť čas a zrazu ste si ho teraz našli. Čo to bolo? Mohla to byť záhradka alebo maľovanie, či chodívate do spevokolu, cestujete, alebo je to počítač, kniha, ako sme aj počuli, vnúčata alebo niečo iné. Podeľte sa s nami a napíšte nám o tom. Môžete získať knihu Moja druhá hora, ktorej autorom je Jozef Kozák.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: Je 9 hodín 27 minút, prajem vám príjemný deň. Stavebný ruch vystriedala móda a charita. V Banskobystrickom Medenom Hámri, ktorý momentálne prechádza obnovou, sa udialo niečo výnimočné. Pre koho sa tam zbierali peniaze, dozviete sa už o pár minút.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
2: Nedávno sa vrátil z ročnej misie v Bolívii. Hovorí, že samota a vzdialenosť od blízkych boli pre neho krížom aj požehnaním. Čo bude mladý vyštudovaný psychológ Jozef Mikloško robiť po návrate na Slovensko, prezradí v relácii Pri jednom stole s Jánom Hribanom už dnes po 13. v Rádiu Lumen. V Žalme 98 čítame: Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné.
3: Každá generácia ľudí prináša nové príbehy či skúsenosti s Bohom. A keďže sme stvorení na obraz Boha Stvoriteľa, aj do nás bola vložená schopnosť autenticky tvoriť.
2: Nová pieseň potrebuje nielen autora, ale aj ľudí, ktorí jej dajú svoj hlas. Prečo sú pre nás nové chvály dôležité, zistíte v relácii Jedným hlasom s Veronikou Haluzovou v piatok o 10. večer v Rádiu Lumen.
4: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
5: Mexiko je nielen exotická krajina, ale považuje sa za vyspelú a bohatú. A predsa sú tam ľudia, ktorí potrebujú pomoc. V Mexiku je aj misionár zo Slovenska. Aká je tam realita a ako vyzerá jeho každodenná práca? Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: v botě, po robotě nechali.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
2: Medený hámor v Banskej Bystrici po vyše 30 rokoch chátrania postupne ožíva. Táto významná technická pamiatka by mala v nasledujúcich rokoch prejsť rekonštrukciou. Areál však už dnes púta pozornosť a stáva sa miestom kultúrnych a spoločenských podujatí. Pred niekoľkými dňami sa tu konala charitatívna módna prehliadka, ktorej výťažok venovali na pomoc onkologickým pacientkám. Podrobnosti má Jana Ondrejková.
3: Medený hámor bol po Kremnickej mincovni druhý najstarší veľkovýrobný podnik na Slovensku i v Európe. Fungoval takmer 500 rokov do roku 1991. Ako hovorí historik Vladimír Sklenka, meď, ktorá sa tu spracúvala, vyvážali do celého sveta.
4: Medený hámor je celoeurópsky slovenský unikát. Bol vybudovaný Jánom Turzom po založení Turzovsko-Fugerovskej spoločnosti, ktorú Ján Turzo zo Spiských Betlanov je založil s Jakubom Fugerom. A tento medený hámor sa stal vlastne finálnym závodom tohto Bansko-Bystrického mediarského podniku. Tá meď z Banskej Bystrice, fakticky aj z územia Slovenska vo vtedajšom Uhorskom kráľovstve, vlastne ovládla celý svet, sa vyvážala do Afriky, Indie.
3: Medený hámor zaujal aj maliara Dominika Skuteckého, ktorý na plátne zachytil prácu miestnych kotlárov. Kurátorka Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici Martina Martincová vysvetľuje, že ho fascinovalo najmä svetlo.
5: Po svojej tvorbe celoživotne hľadal ako keby to svetlo a túto ako keby pretavil do tej farby. On má tú ikonickú oranžovú farbu, tu našiel tie reflexy toho svetla, to ako tí kotlári vlastne sa ponárajú do tej tmy, ale súčasne ako to svetlo a tá žiara ohňa vlastne z tých salajúcich pecí veľmi pôsobivým spôsobom osvecuje ten priestor a predmety.
3: Medený hámor je najvýznamnejšou technickou pamiatkou Banskej Bystrice s medzinárodným významom. Už niekoľko rokov sa o jeho obnovu snaží mesto so zástupcami odbornej i laickej verejnosti. Tento priestor uchvátil aj módnu návrhárku Vieru Futákovú, ktorá tu pripravila 9. ročník svojej charitatívnej módnej prehliadky.
6: Prvá kolekcia bola ťažba, druhá bola hámor. Prešli sme už potom tým luxusom Fugerovcov a uzatvorila som to takou duchovnou stránkou. A vždy sa snažíme podporovať naozaj ľudí z nášho okolia, ktorí to potrebujú.
3: Výťažok z podujatia získalo OZ Mama Centrum, ktoré pomáha ženám s rakovinou. Navrhlo ho združenie Kompas Centrum rozvoja. Ako uviedla spoluzakladateľka a predsedníčka OZ Mama Centrum Lucia Pálešová, za tieto peniaze chcú pomôcť onkopacientkám načerpať nové sily.
5: Chceme zobrať naše pacientky na taký liečebno-relaxačný pobyt, na predĺžený víkend do niektorého z kúpeľných domov na Slovensku. Práve preto, lebo nie všetky ženy majú možnosť využiť klasické liečenie. Po tej liečbe prichádzajú rôzne problémy, rôzne nežiaduce účinky a iné zdravotné ťažkosti. Tie ženy potrebujú nabrať novú silu a taký relax a niekoľko liečebných procedúr im môže naozaj iba prospieť.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Pastoračné centra v Európe, školy v Indii alebo sociálne projekty v Latinskej Amerike. Verbisti zanechávajú stopy po celom svete. Svoje misijné poslanie aktuálne rozvíjajú vo viac ako 70 krajinách. Na túto celosvetovú mapu pomoci prispel svojim príbehom aj slovenský verbista páter Michal Vrták, ktorý sa po 7 rokoch strávených na totalitnej Kube presídlil do energického Mexika. O svojej službe porozprával Julii Kaveckej.
2: Verbista Michal Vrták o sebe hovorí, že je latinskoameričan, ktorý sa narodil v Handlovej. Už prvá jeho misia na Kube však bola pre neho veľkou výzvou.
3: Veci, ktoré som nemohol rozprávať o Kube a ani teraz veľmi nechcem, aby som neublížil spolubratom, ktorí sú tam, ale ten život naozaj tam neskutočne ťažký a občas to pripomína stredovek.
2: Naopak na misiu do Mexika išiel Michal Vrták s nadšením, keďže krajinu dôverne poznal. Už počas štúdia teológie tam strávil 2 roky na praxi. Keď sa do Mexika neskôr vracal, vedel, do akého kultúrneho aj duchovného prostredia ide.
3: Mexiko je v podstate bohatá krajina, hoci má veľa chudobných a tak, ale momentálne žijem v meste Monterrey, ktorého mestská časť je najbohatšou časťou Latinskej Ameriky, kde žijú asi tí najväčší milionári. Tí tam ani neprídu, lebo pre nich je to ale škaredá časť mesta. Boja sa sem prísť. Ale tak my sme v takej normálnej štvrti, veľa robotníkov je tu. Ten život tu je diametrálne odlišný. Kvalita života, služby, servis, všetko. Proste Mexiko je rozvinutá krajina. Hej. A pokiaľ nie si úplne na hraniciach, kde sú záujmy tých drogových kartelov, tak to veľmi ani nepocítiš, že tu sú nejaké takéto tie problémy.
2: Michal Vrták aktuálne pracuje v knihkupectve verbistov v Monterrey. Ako hovorí, vydávanie kníh, časopisov a biblický apoštolát je kľúčovou misijnou úlohou verbistov všade tam, kde pôsobia.
3: Akože táto práca v knihkupectve má veľký zmysel, lebo prichádzaš do kontaktu naozaj mnohokrát s klientmi, ktorí ani nevidia, že prečo sem prišli, alebo že čo presne hľadajú. Čiže sú to aj také duchovné rozhovory tu občas. Potom samozrejme sú tu klienti, ktorí od nás kupujú veľké množstva, čo to potom predávajú ďalej za o mnoho vyššie sumy. A najmä tí, čo bývajú popri hraniciach, lebo Biblie sú v Amerike strašne drahé a keďže celý juh Spojených štátov amerických sú španielsky hovoriaci, tak mnohí prichádzajú predajcovia k nám kúpiť Biblie, lebo my sme editori mnohých veľmi známych Biblií ako latinskoamerickej Biblie alebo Biblie pre mladých, ktoré sú veľmi populárne.
2: Okrem tejto práce však Michal Vrták vysluhuje sviatosti, celebruje sväté omše a vedie duchovný život v miestnych farnostiach. Hovorí, že v Mexiku je katolicizmus hlboko zakorenený v každej bunke spoločnosti. Od domácich oltárikov až po bezhraničnú úctu k Panne Márii Guadalupskej.
3: Majú takú veľkú voľnosť vo všetkom, že jednoducho sa cítia byť účastní na svätej omši, aj keď dojdú iba počas homílie, alebo proste keď sa zastavia na 10 minút v kostole, pre nich je to už akože znak toho, že sú praktizujúci kresťania. Čiže v mnohom to môže byť takéto. A potom až skupiny hlboko veriacich, ktorí dokážu naozaj prežívať svoju vieru a dokážu sa nejako hlbšie zamerať na svoju spiritualitu a potiahnuť aj iných.
2: Michal Vrták pripomína, že skutočná misia nie je o tom, čo potrebujem ja, alebo čo si ako cudzinec myslí, že by sa malo vybudovať. Podstatou je prísť, žiť s miestnymi ľuďmi, počúvať ich a zapájať ich do spolupráce. Zároveň je presvedčený, že misionármi sme my všetci.
3: Cirkev je misína, nie? Kvôli tomu je tá veľká potreba a potom, ako pomôcť tým, ktorí sú reálne v tých zámorských misiach, respektíve misiach mimo domova, tá duchovná opora tá je neskutočná, akože ona dokáže veľmi pomôcť v krízach alebo v rôznych momentoch, kedy sa objavia ťažkosti aj tej takéto bežného života naozaj. My sme tu zapasili už so všetkým, odkedy som tu. Od februára sme mali problémy tam, kde bývame, s elektrinou, s vodou, s výpadkami, ktoré som si hovoril, že však v Mexiku nie sú, no ale tak občas sú. Proste ja neviem, že či to ten zlý tak plánuje, aby ti trošku skomplikoval život. Ale tak tá modlitba a vedomie, že sú ľudia, ktorí sa za mňa modlia a o ktorých aj viem, tak to neskutočne pomáha.
2: Verbisti ponúkajú mladým aj ročnú misijnú skúsenosť v programe Misionár na čas. Ich príprava spočíva v 5 formačných víkendovkách a vrcholí záverečnou púťou.
1: Putovanie po stopách slovenských misionárov vo svete zajtra zakončíme v Azerbajdžane. Pozrieme sa na to, ako sa darí salesianskej misii, ktorú už roky vedie slovenský biskup Vladimír Fekete.

Je 9 hodín 55 minút, prajem vám krásny deň. O chvíľu sú tu aktuálne správy a potom znova dostane priestor dnešná téma. Pýtame sa, čo robíte teraz a v minulosti ste na to nemali čas. Venujete sa záhrade, maľovaniu, spevu, cestovaniu, čítate, zamestnávajú vás vnúčatá alebo niečo iné. Napíšte nám, čomu sa venujete a odkedy.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Zažite výnimočné chvíle v Asízi v závere roka svätého Františka. Od 7. do 10. januára 2027 navštívte miesta spojené s jeho životom aj so svätým Karlom Akutisom. Čaká vás púť plná modlitby, stíšenia a duchovného načerpania. Púť do Asízy so skupinou Rádia Lumen a cestovnou kanceláriou Avema za 699 eur. Rezervujte si miesto na avema.sk alebo na čísle 0903 356 533.
2: Bolo 10 hodín.
3: Parlament pokračuje v rokovaní o návrhu na zrušenie voľby poštov zo zahraničia. Pápež Leo XIV. Strávil v nemocnici pokojnú noc. Počúvate správy s Juliou Kaveckou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Poslanci Národnej rady pokračujú dnes diskusiou o koaličnom návrhu na úpravu voľby zo zahraničia. Novela volebného zákona je aktuálne v druhom čítaní. Poslancov dnes čaká aj tradičná hodina otázok na členov vlády. O prediskutovaných návrhoch sa má hlasovať len o 11. hodine. Zvyčajné hlasovanie o 17. hodine nebude. Parlament by mal mať dvojtýžňovú prestávku. Dôvodom sú údajne komunálne voľby a dušičky. Odborári v železniciach Slovenskej republiky vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie o náraste miest v tomto a budúcom roku. Bez dohody sa skončilo aj konanie pred sprostredkovateľom. Pápež Leo XIV. Strávil noc v nemocnici dobre. Podľa najnovšej stručnej informácie tlačového strediska Svätej stolice, Svätý otec spokojne prežil noc, dnes ráno vstal a naraňajkoval sa. Lídri členských krajín Európskej únie sa dnes a zajtra stretnú na samite v Bruseli. Premiér Robert Fico avizoval, že krajiny V4 prídu s tromi pozmeňujúcimi návrhmi k záverom samitu. Podľa Fica budú žiadať Európsku radu, aby jasnejšie formulovala svoje požiadavky voči Eurokomisii. Ďalej výzvu na odklad systému obchodovania s emisnými povolenkami ETS2 o viac ako rok a na využitie rezervy na stabilizáciu trhu pri ETS1. Lídri V4 sa podľa neho venovali aj viacročnému finančnému rámcu.
4: My súhlasíme s tým, že ak má byť rozpočet Európskej únie na roky 28 až 35 mohutnejší, väčší, aby pokrýval viacero priorít, musíme mať aj vlastné zdroje. Ale nie tak, že sa zoberie daň z tabaku, ktorá je originálnym príjmom štátneho rozpočtu a táto daň z tabaku sa použije ako nový príjem do rozpočtu Európskej únie, pretože potom sa oslabujú národné rozpočty.
3: Rusko v noci útočilo na Ukrajinu 580 dronmi a dvoma strelami H-59, uviedol to Kiev. Zatiaľ ale nespomína, že by došlo aj k útokom na energetickú infraštruktúru. Prezident Volodymyr Zelenský v dnes zverejnenom rozhovore pre Financial Times vyhlásil, že Ukrajina začne znovu útočiť na rafinérie v Rusku. Kiev tieto údery prerušil počas energetického prímeria, ktoré v nedeľu ohlásil Donald Trump. Rusko však aj potom útočilo na ukrajinské energetické zariadenia. Futbalisti obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain zvíťazili v šlágri včerajšieho programu druhého kola hlavnej fázy Ligy majstrov na ihrisku Manchesteru City vysoko 4-2 a s dvoma výhrami a skóre 10-3 sú na čele tabuľky. Real Madrid v závere otočil duel na pôde AS Rím a vďaka trom gólom za 7 minút triumfoval 4-3. Fenerbahče Istanbul so slovanským kapitánom Milanom Škriniarom odišlo z ihriska Aston Villa so zahambajúcim debaklom 0-6.
2: Počasie.
3: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele, neskôr miestami aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele sa vyskytnú aj slabé zrážky. Teplota vystúpi na 10 až 18 stupňov. Fúkať má prevažne len slabý vietor.
2: Dopravný servis.
3: A pozdravujeme aj na cesty. Na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska a Rakúska pri pripájači z Bratskej je dopravná nehoda, ale nezdržíte sa. V Prešove na armádneho generála Svobodu pri križovatke s Exnárskou smerom na Solivar je ďalšia nehoda, tam sa zdržíte 20 minút. Kolona je na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek, zdržíte sa 10 minút. Podobne aj na D1 pred Hlohovcom smerom Strnavy pri Cestároch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce aktuálne čakáte 15 minút a krátka kolona je aj pred Párnicou smerom z Kráľovian pri Cestároch. Radary ste videli na vjazde do Beníc z Príboviec, na vjazde do Ostrovian z Ražnian, na diaľnici R4 za maďarskými hranicami smerom do Košíc a v Kapušanoch na hlavnom ťahu. Tam merajú obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu. Je 10 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
5: Október je mesiacom úcty k starším od roku 1990. Symbolizuje jeseň prírody, ktorá sa zrkadlí v jesení ľudského života. Tak ako v tomto období s vďakou zbierame plody zeme, aj my dnes vyjadrujeme hlbokú úctu našim seniorom za ich celoživotnú prácu, múdrosť a lásku, ktorú nám odovzdali. A keďže k jeseni neodmysliteľne patrí aj premenlivé počasie, ktoré nás čoraz častejšie zaháňa do tepla našich domovov, pozrieme sa aj na aktuálne počasie.
6: Veľká oblačnosť, zamračená, bude prevažovať na západnom Slovensku tým, že od juhozápadu k nám zasahuje tá tlaková výš, tak tu by mohlo byť menej oblakov, ale zase najviac oblačnosti na severe a východe Slovenska.
5: Ďalšie podrobnosti o počasí odznejú o niekoľko minút.
2: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Dnešná téma.
1: Október je na Slovensku mesiacom úcty k starším a v obciach a mestách sa konajú stretnutia, posedenia a kultúrne programy. Organizácia Spojených národov si 1. októbra pripomenula Medzinárodný deň starších osôb. Úcta sa pritom najčastejšie prejavuje tým, že sa o starších hovorí. A u nás v rádiu je to momentálne inak. Chceme počuť vás, skôr narodených, a pýtame sa, čo robíte teraz, na čo ste v minulosti nemali čas. Vaše odpovede prečíta Jozef Pikula. Pekný deň.
2: Pekné predpoludne všetkým poslucháčom. Katarína z Bratislavy píše: tento rok som si našla čas na Božie slovo, konkrétne formou počúvania podcastu Biblia za rok. Mám z toho veľkú radosť a vnímam vďaka tomu prehlbenie Božej prítomnosti v mojich všedných dňoch na materskej dovolenke. Gitka z Viedne píše: ja si na dôchodku plním svoje sny. Venujem sa aktívne akvarelu, učím sa nemecky a vnúčatám, ale aby toho nebolo dosť, začala som sa venovať hre na husliach v 67 rokoch. Môj detský sen. Tak chodím do základnej umeleckej školy na husle s mojimi vnukmi. Tí sú celkom radi, že sú mi vzormi, lebo na husle hrajú už dlhšie. Až teraz chápem, aké náročné to je. Klobúk dolu pred všetkými, čo tak krásne hrajú. Možno si niekedy s nimi aj zahrám. Ďakujeme Gitke. Antónia píše: na dôchodku som si našla čas na napísanie knihy o maminom detstve a mladosti, ktorú strávila v dnes už 74 rokov zaniknutej obci Ruskinovce. Momentálne píšem memoáre, moje detstvo a históriu dvoch miest, kde som ho strávila. Práve v tých dňoch finišujem, je to krásna práca. Prešli mi cez ruky všetky naše fotografie z rodinného archívu, ktorým som tak aj čiastočne zdigitalizovala. No a ešte Helena napísala na Facebook: želám požehnaný deň. Odkedy som na dôchodku, tak mám viac času na moje koníčky. V prvom rade sú to zvieratka. Predtým som len nakrmila a musela ísť po povinnostiach. Teraz ich užívam, teším sa z nich. Potom je to písanie. Mám čas, tak píšem knihu o mojej rodnej dedinke a o tom, ako sme kedysi žili. No a v neposlednom rade sú to moje vnúčatka, môj vnúčik a vnúčka, ktorá sa mi tento mesiac narodila. A samozrejme vy, Rádio Lumen, ktoré počúvam 24 hodín denne, a veľmi sa teším na novú reláciu Napísané životom, kde budem môcť prispieť aj svojim príbehom. Ďakujeme aj Helene a pozývame aj vás ostatných, aby ste sa dnes ešte zapojili.
1: Určite áno, pretože aj z týchto vašich odpovedí to vyplýva tak, že sny si treba plniť a nikdy na ne nie je neskoro. Tak sa podelte s nami a napíšte nám, čo robíte teraz, na čo ste v minulosti nemali čas. Je to záhrada, alebo je to maľovanie, spevokol, či písanie kníh, ako ste aj napísali, alebo podelili sa už s nami, alebo cestujete, alebo je vašou záľubou práve počítač, tie moderné technológie, ktoré súčasný svet má, alebo je to kniha, ktorú ste vždy odkladali a nestihli ste ju celú dočítať a teraz zrazu na to čas máte, alebo sú to vnúčatá, ktoré vás nejakým spôsobom zamestnávajú. Je to ešte niečo úplne iné. Napíšte nám, čomu sa venujete, napíšte odkedy a ako sa vám v tom darí. Môžete získať knihu Moja druhá hora, ktorú napísal Jozef Kozák, a vaše odpovede prečítame ešte v tejto hodine.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Zamyslenie na dnešný deň.
1: Počas uplynulého leta som strávil dovolenku v Prahe. Jedným z najsilnejších momentov bola návšteva cintorína na Petříně. Sú tam pochované mnohé české osobnosti. Najviac ma však zasiahlo, keď som medzi hrobmi slávnych objavil pamätník Milady Horákovej. Táto žena patrí medzi najznámejšie obete vykonštruovaných politických procesov komunizmu. Na pamätníku sa nachádza jej busta s dvoma jednoduchými nápismi: Popravená a nepochovaná a Obetiam a odporcom totalitných režimov. Tak je tento pomník trvalou pamiatkou hrdinského života Milady Horákovej a ostatných obetí komunizmu. No tiež je trvalým mementom zla a zverstiev predstaviteľov onoho režimu. O pamätníkoch obetiam hovorí aj pán Ježiš v spore s farizejmi a zákonníkmi. Vyčíta im ich povrchnosť a falošnosť. Stavali pomníky prorokom, ktorých zabíjali ich predkovia, lebo hlásali Božie slovo. Vyzývali na pokánie a zmenu života. No sami podľa toho nežili. Zdá sa, že im tým vzdávali úctu, no v skutočnosti to bola úcta falošná. Pretože pomníkom dali najavo, že nepohodlní proroci sú už mŕtvi. Nebudú už viac vyvolávať nepríjemné výčitky. Zároveň tieto pomníky usviečali ich predkov zo zabíjania tých, ktorým záležalo na zmene života ich ľudu. Je ľahké obdivovať svedcov, ktorí svojim životom ukazujú na hodnotu života s Bohom. Je ľahké stavať kaplnky s mŕtvými sochami svätých ako pamätníky na vzdávanie úcty. Ale je už ťažšie počúvať živé Božie slovo, ktoré svojim životom hlásali. A práve k tomu sme pozvaní.
2: Prihovoril sa vám Matej Fečo v zamyslení na dnešný deň. Redakčne ho pripravil Jaroslav Fabián. Je 10 hodín 24,5 minúty. Prajem vám príjemný deň.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
2: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
1: Fine6.sk.
3: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
4: Popoludnie z Košíc pokračuje a naším hosťom bude Robert Mruk, prezident Salesiánskych odchovancov. O 2. ráno vyráža z Bratislavy dodávka plná darčekov na viac ako 24-hodinovú cestu okolo celého Slovenska. Ako ho vychoval Don Bosco, v čom spočíva projekt Darujme úsmev, prečo je dôležité pomáhať adresne a čo zostáva obdarovaným na pamiatku? Dozviete sa v relácii Dáme kávu s Robertom Mrukom. Počúvajte v piatok po 16. popoludní s Luciou Černákovou v Rádiu Lumen.
5: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
6: Niektoré miesta si len pozrieme na displeji nášho telefónu, iné prežijeme. A práve Asízi patrí medzi tie, ktoré človek nezažije rovnako na fotografii ako priamo na mieste. Asízi môžete navštíviť kedykoľvek, ale január 2027 bude výnimočný, keďže sa končí 800. jubileum svätého Františka. A takáto príležitosť sa už nezopakuje. A čo je ešte lepšie, vy môžete byť pri tom. Na našej internetovej stránke sa dozviete viac.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: Oblačno až zamračené je momentálne na Slovensku. Najchladnejšie je na Lomnickom štíte, minus 7 stupňov. Na Štrbskom plese je tesne pod nulou a inde sú teploty vyššie. V Bratislave je 11, v Nitre 9, v Žiline 6 stupňov, v Poprade 7 stupňov, aj v Banskej Bystrici je 7 stupňov, v Brezne 5 stupňov a v Košiciach je 11 stupňov. S oblačnosťou dnes musíme počítať, potvrdzuje meteorológ Peter Jurčovič.
2: Vplyvom tej oblasti nízkeho tlaku budeme hovoriť, že veľká oblačnosť až zamračené bude prevažovať na západnom Slovensku tým, že od juhozápadu k nám zasahuje tá tlaková výš, tak tu by mohlo byť menej oblakov, ale zase, keďže to ide od Fínska, tá oblasť nízkeho tlaku, takže najviac oblačnosti na severe a východe Slovenska. No a predpokladám, že teplota by mala ísť dnes maximálne tak do 18 stupňov. Niečo podobné sme mali aj v uplynulých dňoch. Včera bola najvyššia teplota v oblasti Bratislavy tiež tak do 18 stupňov, takže v tom sa nič nemení. Sever bude samozrejme chladnejší, tam by to malo byť okolo 10-11 stupňov. Včera na Orave bolo len 9 stupňov, najvyššia teplota. No a potom na piatok nejaká veľká zmena asi nebude, skôr bude sa prejavovať tá tlaková výš. Vysoký tlak predsa len by mal dominovať, takže na piatok predpoveď hovorí jasno až polojasno. Ale zase sever a východ, aj oblačné počasie, aj do toho sem tam nejaká prehánka. A samozrejme na hrebeňoch Tatier, kde sú teploty pod nulou, tak tam budú skôr tie snehové prehánky. Ešte samozrejme nesmieme zabúdať ani na hmly, ktoré sa už každé ráno sem tam vyskytnú. Nie je ich veľa, ale už sú. A zajtra ráno teplota v horských dolinách minus 4. No, takže predsa len nejaké tie mrazíky budú, aj keď na juhu to bude 5 až 7 stupňov. No a potom cez deň zase do 18 stupňov. V sobotu žiadna nejaká veľká zmena. Jasno až polojasno a zase hlavne sever, východ, oblačné počasie a zase do toho ojedinele prehánky a zase ráno minus 4 stupne v horských dolinách na juhu asi do 8 a potom cez deň. Tá sobota by mohla byť zaujímavá, že sa možno podarí až 20 do 20 stupňov a stále ešte väčšinou slabý až mierny severný vietor. Na nedeľu bude k nám zasahovať ešte stále tá tlaková výš, takže v predpovedi polojasno, sem tam oblačno, ojedinele hmly, ojedinele prehánky a tam už bude viac oblakov aj na severe, takže možno to pod nulu ani nepôjde a cez deň na juhu asi tak 18-19 stupňov.
0: Rádio Lumen.

Zatiaľ, čo v 90. rokoch bol október na Slovensku najmä o recitovaní básničiek v kultúrnych domoch a odovzdávaní darčekových košov, dnes sa dôraz posúva k téme aktívneho starnutia a s tým súvisí aj využitie času. Dnes sa pýtame, čomu sa venujete teraz a v minulosti ste na to nemali čas. Vaše odpovede odznejú už o chvíľu.

0: Dnešná téma.
1: Október je mesiacom úcty k starším a my sa dnes pýtame, aký čas venujete svojim záľubám alebo v podstate tomu, čo predtým ste nemali na to čas a teraz ste si na to čas zrazu našli alebo sa vytvoril ten priestor možno pre záhradku, pre spevokol, pre maľovanie, pre cestovanie alebo pre počítač, či knihu, či pre vnúčatá. Vaše odpovede opäť prečíta Jozef Pikula. Pekný deň.
2: Pekné predpoludnie, naposledy aj odo mňa. Mária napísala: požehnaný deň, v čase aktívneho veku som na svetu omšu dobehla vždy na poslednú chvíľu. Niektoré čítania som vzhľadom na prítomnosť mojich malých detí ani nepočula. Ako dôchodkyňa som sa síce po počiatočnej tréme stala lektorkou a zrazu som sa s úžasom zahlbila do Božieho slova. Zároveň som si splnila detskú túžbu po herectve. Nehrám síce divadlo, ale divákov a poslucháčov mám a dokonca dostávam aj spätnú väzbu. Peter napísal: siedmy krížik na krku a nenašiel som si čas požiadať o starobný dôchodok. Na chlebík si zarábam rukami a keď nebudem vládať rukami, tak potom hlavou. Ďakujeme aj Peťovi, no a ja som sa na túto tému pýtal včera aj v uliciach Banskej Bystrice, čo je to niečo, na čo ste si v poslednej dobe našli čas. Tak poďme si vypočuť ešte aj posledné odpovede.
3: Na starých ľudí, pretože stále opatrujem starých ľudí a stále mi ich pribúda a viem, že oni, ich príbuzní, nemajú na nich čas, no a ja si čas na nich nájdem. Asi tak.
2: A čo by sme možno mali my všetci urobiť preto, aby sme si ten čas našli? Vy to teraz viete povedať možno aj z tej vlastnej skúsenosti.
3: Asi to by sme mohli urobiť, že by sme zahodili mobily do fontány. A mali by sme čas.
2: Veľmi pekne to povedala táto pani, ktorú som včera nahral v rámci ankety. Áno, aj na tých starých ľudí si niekto z nás by si mal nájsť čas a mali by sme to byť vlastne aj my a poďakovať im tak za lásku, ktorú nám dali, ako si to aj Tiačka niekoľkokrát počas predpoludnia spomenula.
1: Určite áno, a my máme pripravenú ešte dnešnú cenu, je to kniha Moja druhá hora, ktorú napísal Jozef Kozák, a kto z našich poslucháčov, ktorý sa dnes s nami podelil, túto publikáciu dostane.
2: Pošleme to poslucháčke Gitke, ktorá si na dôchodku plní svoje sny, venuje sa aktívne akvarelu, učí sa nemecky a vnúčatám, no a aby toho nebolo dosť, tak sa začala venovať hre na husliach v 67 rokoch. To je naozaj inšpiratívny príbeh, tak gratulujeme Gitke, posielame dnes cenu.

0: 20 rokov ľudskosti. 20 rokov vašej pomoci. Svet sa mení, no chudoba i hlad zostávajú. Zbierka vincentskej rodiny Boj proti hladu vstupuje do svojho 20. ročníka vďaka tomu, že nezatvárate oči pred bolesťou a núdzou. Vďaka vám prinášame nádej trpiacim do najchudobnejších častí sveta i k nám na Slovensko. Podporte zbierku modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka alebo príspevkom na účet. Viac na bojprotihladu.sk. Vaša štedrosť zachraňuje životy.
1: Misa hei, inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: Nedávno sa vrátil z ročnej misie v Bolívii. Hovorí, že samota a vzdialenosť od blízkych boli pre neho krížom aj požehnaním. Čo bude mladý vyštudovaný psychológ Jozef Mikloško robiť po návrate na Slovensko, prezradí v relácii Pri jednom stole s Jánom Heribanom už dnes po 13. v Rádiu Lumen. Hana Makovická patrí k výrazným osobnostiam rozhlasového vysielania. Pod jej režisérskou taktovkou vznikali hry, literárne či hudobné pásma a ďalšie dramatické útvary.
6: Myslím špeciálne rozhlasu, že tí by mali dbať o to, aby tá slovenčina ešte ako tak zniela, aby sme si ju celkom nezopsuli a aby sme nezabudli po slovensky hovoriť.
5: Rozhovor s Hanou Makovickou si vypočujete v relácii Vyznania v sobotu o 9. v Rádiu Lumen.
7: Bolo 11 hodín.
8: Témami medzivládnej slovensko-ruskej komisie majú byť energetika, šport i kultúra. Opitý muž v noci napadol sestru v nemocnici na bratislavských Kramároch. Z Rádia Lumen pozdravuje Julia Kavecká.
7: Správy Rádia Lumen.
8: Témami nadchádzajúceho zasadnutia medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou budú dodávky plynu a ropy, jadrové palivo či obmedzenia pre ruských športovcov. Píše to magazín Politico, ktorý sa podľa vlastného vyjadrenia dostal k príslušnému dokumentu ruskej vlády. Slovenský rezort diplomacie pre TASR uviedol, že o podrobnostiach plánovaného zasadnutia komisie v vrátane termínu, miesta a tém rokovania bude včas informovať. Opitý muž včera fyzicky napadol 23-ročnú sestru na urgente v nemocnici na Kramároch v Bratislave. Utrpela zranenia v oblasti tváre, škrabance, podliatiny a opuchy vrátane psychickej újmy. Žena zostáva práce neschopná. Minister zdravotníctva Kamil Šaško útok odsúdil a očakáva, že prípad bude dôsledne vyšetrený. V koncertnej sále Klarisiek v Bratislave včera slávnostne predstavili slovenský preklad prvej encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, ktorá sa venuje ochrane ľudskej dôstojnosti vere umelej inteligencie. Apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli vyjadril radosť z vydania slovenského prekladu encykliky a poďakoval sa vydavateľom za rýchlu prípravu publikácie.
9: Je veľmi dôležité, keď prekladáme oficiálny dokument Svätej stolice a v tomto prípade Svätého Otca do slovenčiny, pretože dávame príležitosť čoraz väčšiemu počtu veriacich, ako aj ostatným ľuďom, čítať a byť v tesnom kontakte so slovami Svätého Otca. Je to teda veľmi zmysluplné a preto som veľmi vďačný tým, ktorí to preložili.
8: Pri rozsiahlom ukrajinskom dronovom útoku na ruskú Riazanskú oblasť vypukol požiar v ropnej rafinérii. Uviedol to tamojší gubernátor Pavel Malkov. Reuters pripomína, že išlo o prvý ukrajinský útok na energetické zariadenie, odkedy americký prezident Donald Trump v nedeľu oznámil, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na energetickom prímeri. Ani jedna zo strán však dohodu nepotvrdila. Americká FBI poprela medializovanú správu, že jej riaditeľ Cash Patel pricestoval do Ruska. Tvrdí, že je vo Virgínii na podujatí súvisiacom s prácou bezpečnostných zložiek. Tam ho podľa agentúry Reuters v stredu zachytilo aj video, ktoré zverejnila pobočka ABC News vo Virgínii. Slovenská tenistka Mia Pohánková vypadla v 8. finále dvojhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wuhane. Na Grékyňu Máriu Sakariovú nestačila v dvoch setoch 1-6, 4-6. Čoskoro 18-ročná tenistka by sa napriek tomu mala posunúť v najnovšom vydaní svetového rebríčka na post slovenskej jednotky, vôbec premiérovo v kariére.
7: Počasie.
8: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele, neskôr miestami aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele očakávame aj slabé zrážky. Teplota 10 až 18 stupňov. Fúkať má prevažne len slabý vietor.
7: Dopravný servis.
8: Nehoda pribudla v Michalovciach na konci Štefánikovej za kruhovým objazdom smerom na Močiaransku. Zdržíte sa tam 10 minút v oboch smeroch. V kolone čakáte aj na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy pri Cestároch. Stratíte tam 15 minút a 10 minút si pripravte v Prešove na Šafárikovej a Jana Holého smerom na Lesík Delostrelcov. V Žiline na estakáde smerom von z mesta robia geodetické merania. Prechádzajte tadiaľ opatrne. Radary ste videli v Púchove na 1. mája pri plavárni smerom do centra, v Prešove na Ombrancov mieru smerom na Pražsku a v Košiciach na Popradskej smerom na Moldavskú cestu. Želáme vám šťastnú cestu. Je 11 hodín 4,5 minúty.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludnie v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
2: Svätý Otec úspešne zvládol operáciu pľúc. Pápežovi Levovi 14. v Ríme odstránili dolný lalok pravých pľúc, no výsledky má v norme. Aj v nemocnici sa venuje pracovným povinnostiam. Už stihol poslať aj dôležité posolstvo k výročiu Amoris Laetitiae.
9: Sľúbil, že sa oboznámi s jeho výsledkami a v pravý čas sa k nemu vyjadrí. Účastníkov povzbudil, aby spolu s rodinami ohlasovali evanjelium.
2: O chvíľu vám prinesieme aj ďalšie aktuálne informácie z Vatikánu. Potom sa zameriame na východné liturgické obrady a milánsky edikt, ktorý mal zásadný vplyv aj na liturgiu. Zostaňte s nami.
7: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Život prináša momenty, kedy sa svet na rôznych miestach nečakane prepojí. Kým v Ríme sa lekári starajú o zdravie pápeža Leva XIV, za oceánom v Mexiku sa tisícky ľudí spájajú v modlitbách za jeho uzdravenie. A v tom istom čase len kúsok od našich hraníc čelia veriaci na Ukrajine útokom, ktoré im berú ich chrámy. Tieto, ale i ďalšie aktuality z Vatikánu prináša Ľudovít Malík.
1: Vatikánsky týždenník.
2: Pápež Leo XIV. V útorok 13. októbra podstúpil operáciu v rímskej nemocnici Gemelli. Lekári mu odstránili dolný lalok pravých pľúc. Histologické vyšetrenie potvrdilo adenokarcinom pľúc. Zákrok trval približne 90 minút a prebehol bez komplikácií. Operoval ho tým profesora Stefana Margaritoru. Podľa tlačového strediska Svätej stolice strávil Svätý Otec pokojnú noc. Predpoludním absolvoval krvné vyšetrenia a rentgen hrudníka. Výsledky sú v norme. Pápež už chodí po izbe a začal normálne prijímať potravu. V nemocnici by mal zostať približne jeden týždeň. Pápež Leo XIV. Poslal posolstvo na záver stretnutia k 10. výročiu exhortácie Amoris Laetitia. Sľúbil, že sa oboznámi s jeho výsledkami a v pravý čas sa k nemu vyjadrí. Účastníkov povzbudil, aby spolu s rodinami ohlasovali evanjelium. Na záver napísal: Zverujúc každého z vás ochrane Svätej rodiny z Nazareta, prosím vás, aby ste sa za mňa modlili, tak ako sa ja modlím za vás. Na námestí svätého Petra v stredu vyvrcholilo stretnutie k 10. výročiu exhortácie Amoris Laetitia. Záverečnej svätej omši predsedal dekan kardinálskeho kolégia, kardinál Luis Antonio Tagle. Pápež Leo XIV. Mal svätú omšu sláviť sám, no od útorka je v nemocnici Gemelli. Homíliu však pripravil a prečítal ju kardinál Tagle. Cirkev v nej opísal ako rodinu rodín, kde má miesto každý.
3: Tu nájde oporu a motiváciu aj ten, kto je krehký alebo prežíva ťažké situácie a chvíle krízy, obklopený náklonnosťou a chránený pred súdmi a pred sudkami. Pamätajme, že akokoľvek zranená môže byť rodina, vždy môže rásť vychádzajúc z lásky.
2: Pápež zároveň upozornil, že v mnohých krajinách slabne zvyk modliť sa doma spoločne. Záverečný dokument stretnutia zverejnia až potom, ako ho pápež preštuduje. Podľa talianskej tlačovej agentúry ANSA pápeža Leva XIV. V nemocnici Gemelli chráni úzky okruh lekárov, prelátov a žandárov. Pápež leží na 10. poschodí. Tradičný pápežský apartmán v nemocnici sa totiž rekonštruuje. Prístup na poschodie nepretržite stráži približne 25 vatikánskych žandárov. Pomáhajú im švajčiarskí gardisti. Výsledky vyšetrení nemocnica chráni pseudonymami a kódmi. Jedlo pápežovi pripravujú rehoľné sestry. Svätá stolica pozvala na konzultácie predstaviteľov 16 najvýznamnejších pútnických miest sveta. Stretnutie zorganizovalo dikastérium pre evangelizáciu. Medzi pozvanými boli aj predstavitelia Mariánskej svätyne na Poľskej Jasnej hore. Jej prior páter Grzegorz Prus pre Vatikán News uviedol, že na pútnické miesta prichádzajú aj neveriaci. Niektorí tam podľa neho zažijú obrátenie. Matka Božia na tomto mieste naozaj pôsobí a používa svoj obraz, povedal prior. Ruské útoky od začiatku vojny zničili alebo vážne poškodili na Ukrajine 807 sakrálnych objektov. Uvádza to kyjevská mimovládna organizácia, ktorá škody monitoruje. Od februára tohto roka bolo zasiahnutých 65 objektov, z toho 6 katolíckych kostolov. Pápež Leo XIV. V nedeľu vyzval strany konfliktu, aby umožnili bezpečnú prepravu obilia cez Čierne more. Každodenný chlieb miliónov ľudí nesmie byť rukojemníkom vojny, zdôraznil pápež. V Mexiku sa v pondelok 12. októbra začal jubilejný rok Guadalupe. Pripomína 50. výročie posvetenia novej baziliky Panny Márie Guadalupskej a prenesenia jej milostivého obrazu. Pápež Leo XIV. V posolstve povzbudil mexických katolíkov k evangelizácii a k skutkom milosrdenstva. Veriaci sa počas otváracej omše modlili aj za jeho uzdravenie. Jubilejný rok potrvá do 12. októbra 2027.

0: Je 11 hodín 18 minút, príjemné predpoludnie. Rok 313 je významným medzníkom v dejinách cirkvi. Rímski cisári Konštantín I. ako vládca západu a Licinius ako vládca východu zaručili v Rímskej ríši náboženskú slobodu. Spečatili to podpísaním Milánskeho ediktu. Jeho význam je aktuálny aj v súčasnosti, v čom vysvetlí Ján Krupa.
1: Očami grécko-katolíkov.
2: V katolíckej cirkvi je 6 hlavných liturgických obradov, jeden západný a 5 východných. Postupne si predstavíme obrady kresťanského východu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky o byzantskej liturgii. Nové postavenie, ktoré kresťanstvo dosiahlo vďaka milánskému ediktu, malo obrovský vplyv na liturgický obrad. Vďaka získanej slobode mohli kresťania slobodne prejavovať svoju vieru a už sa nemuseli skrývať, ako to bolo nevyhnutné v časoch prenasledovania. Keď sa k cirkvi pridali cisár a rímska šľachta, cirkev dostávala veľké dary a štátne prostriedky, ktoré umožňovali stavať majestátne chrámy, vytvárať krásne ikony, šiť drahé rúcha a podobne. Keďže kresťanstvo sa stalo štátnym náboženstvom, biskupi a kňazi získali postavenie, ktoré sa rovnalo postaveniu úradníkov a dvornej šľachty. S týmto postavením prevzali aj mnohé prvky dvorného obradného poriadku. Preto bolo 4. storočie zlatým vekom nielen pre rozkvet kresťanskej teológie, ale aj pre rozvoj obradov. Obe starobilé centra východného kresťanstva, teda Alexandria a Antiochia, boli zároveň centrami liturgických obradov. Preto sa liturgické tradície na východe delia na dve skupiny, alexandrijskú a antiochijskú. Alexandrijská tradícia zahŕňa jeden obrad, ktorý sa nazýva alexandrijský alebo koptský. Ďalším regiónom, v ktorom sa šírilo kresťanstvo, bola Perzia. Išlo o východného suseda Rímskej ríše a jej najväčšieho politického rivala. Peržania vyznávali zoroastrizmus. Napriek tomu sa kresťanstvo v Perzii šírilo pomerne úspešne, hoci nikdy nedosiahlo postavenie oficiálne podporovaného náboženstva, ako tomu bolo v Rímskej ríši. Perskí kresťania sa snažili udržiavať kontakty s kresťanmi v Rímskej ríši. Keďže im boli najbližšie kresťania antiochijskej tradície, s nimi udržiavali tie najúžšie kontakty. Tieto kontakty viedli k spoločnej liturgickej tradícii. Jazyk bol veľmi dôležitým faktorom pri vývoji teológie a obradov. Kresťania v Perzii a Sýrii hovorili sýrsky, avšak v rôznych dialektoch. Kresťania v Perzii hovorili východosýrsky, kresťania v Sýrii hovorili západosýrsky. Z týchto dôvodov sa antiochijská tradícia rozdelila na dve vetvy, západosýrsku a východosýrsku.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike. Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misinedila.sk.
1: Dejiny Košíc sa nepísali iba v uliciach, ale aj vysoko v lesoch nad mestom. Na prednej holici stojí horská chata Lajoška, ktorá už viac než storočie priťahuje turistov a stala sa svedkom veľkých dejinných udalostí.
2: Predchádzalo tomu taká potýčka nemeckých vojakov s partizánmi v obci Vyšný Klatov a fašisti tak ju preventívne vypálili, aby už nemali možnosť sa tam ukrývať.
1: Lajoška prežila požiar, zánik aj obnovu. Aký je príbeh horskej chaty Lajoška na Prednej Holici, dozviete sa v relácii História a my už dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
3: Domáca gospelová hudobná scéna nie sú len melódie a texty. Sú to aj príbehy ľudí, ktorí ju tvoria. Volám sa Diana Rauchová a pozývam vás na stretnutie so slovenskou kresťanskou hudbou. Gospel paráda nie je len súboj o prvé miesto. Je to priestor pre 12 súťažných piesní, rozhovory a autorskú tvorbu, ktorej môžete dať svoj hlas aj vy. Započúvajte sa do toho, čo vzniká u nás doma.
1: Gospel paráda Rádia Lumen. Každý štvrtok o 22.
4: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
5: O 11:30 vám prajem príjemný deň. Dnes sa začína summit Európskej únie v Bruseli. Aké priority bude presadzovať Slovensko? Pozrieme sa na to o niekoľko minút s Júliou Kaveckou.

nezaplacený duch. A život běží dál, jako bílý.

0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
1: Verím, že si užívate 15. oktobrový deň aj v spoločnosti Rádia Lumen. V našom popoludňajšom vysielaní bude aj dnes s vami Ondrej Rosík. Zameria sa na hrozby v digitálnom svete.
2: Prostredníctvom jedného účtu sa útočník dokáže dostať do komplexnej infraštruktúry a dostať sa k dátam citlivým, ale aj takým tým klasickým osobným údajom, ktoré môže následne potom vo veľkej miere zneužiť.
1: Ako sa takýmto útokom brániť? Popoludní sa dozviete viac. A prostredníctvom pútavého rozprávania vás zavedieme aj do Japonska.
3: Pre každého našinca, ktorý je poprvýkrát v Japonsku, je to trošku taký kultúrny šok, pretože je to diametrálne odlišný svet. Ale musím povedať, že pred tými 30 rokmi, kedy som tam bol poprvýkrát, tak je pravda, že to bolo úplne niečo iné. Iné Japonsko, ako je Japonsko dnes.
1: Aj dnes sledujeme dianie doma, v cirkvi i vo svete. A to najdôležitejšie vám prinesieme v infolumene o 17:30. Pripraví ho Alžbeta Paulíková. Potom sa začne priamy prenos svätej omše z kaponky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule. Našim najmenším prinesieme rozprávku Na dobrú noc, Starý bodrík a vlk. V histórii a my večer o 8:30 sa Martin Ďurčo bude venovať chate Lajoške a storočnému príbehu turistov, partizánov a jednej chaty. A 31. tohtoročné vydanie súťažného rebríčka 12 piesní z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény ponúkne v gospelparáde Diana Rauchová a pridá komentáre, pozvánky na koncerty aj myšlienky svätej Terézie z Ávily.

0: Lídri členských krajín Európskej únie sa dnes a zajtra stretnú na samite v Bruseli. Čakajú ich najmä diskusie o energiách, rozpočte a Ukrajine. Ešte predtým rokovali aj premiéry krajín V4. Za akými závermi prichádzajú na samit, zhrnie Julia Kavecká z redakcie Spravodajstva. Pekný deň.
1: Pekne pozdravujem. Premiér Robert Fico avizoval, že krajiny V4 prídu s tromi pozmeňujúcimi návrhmi k záverom samitu. Podľa neho budú žiadať Európsku radu, aby jasnejšie formulovala svoje požiadavky voči Eurokomisii. Ďalej výzvu na odklad systému obchodovania s emisnými povolenkami ETS2 o viac ako rok a na využitie rezervy na stabilizáciu trhu pri ETS1. Premiér naznačil, že pozícia krajín V4, ktorú dnes doručili aj predsedovi Európskej rady Antoniovi Koštovi, sa ešte v noci doľaďovala a pravdepodobne sa k tejto výzve štyroch krajín pripoja aj ďalší lídri.
0: Premiéry V4 sa ale venovali aj viacročnému finančnému rámcu, ktorý bude rezonovať na bruselskom samite. Aké najčastejšie výhrady k nemu zaznievajú?
1: Tento dlhodobý rozpočet Únie na roky 2028 až 34 vychádza z návrhu írskeho predsedníctva a štáty by sa mali na ňom dohodnúť do konca tohto roka. Slovenský premiér Robert Fico sa ale obáva, že prinesie menej peňazí na kohéziu a spoločnú poľnohospodársku politiku. Avizoval, že sa budú musieť robiť kompromisy, pretože rozpočet je potrebný.
2: My súhlasíme s tým, že ak má byť rozpočet Európskej únie na roky 28 až 35 mohutnejší, väčší, aby pokrýval viacero priorít, musíme mať aj vlastné zdroje. Ale nie tak, že sa zoberie daň z tabaku, ktorá je originálnym príjmom štátneho rozpočtu a táto daň z tabaku sa použije ako nový príjem do rozpočtu Európskej únie, pretože potom sa oslabujú národné rozpočty.
0: Zajtra sa európski lídri stretnú aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. O čom majú hovoriť?
1: Hlavnou témou bude vývoj vojny na Ukrajine, ruské útoky a ďalšia podpora Kieva. Robert Fico si myslí, že na samite bude zrejme aj snaha dostať do záverov Európskej rady politické stanovisko, že o ďalšom úvere pre Ukrajinu sa rozhodne na decembrovom zasadnutí. Avizoval, že Slovensko sa ďalšej plánovanej pôžičky Európskej únie pre Ukrajinu nezapojí a bude opäť žiadať o výnimku.
2: Za vládu Slovenskej republiky dopredu varujem, že nie je možné spájať túto multimiliardovú ďalšiu pôžičku pre Ukrajinu s rozpočtom Európskej únie na roky 2028 až 35. To by bolo veľmi nebezpečné. Ak by nám niekto hovoril, že ak nebudete súhlasiť s pôžičkou alebo nebudete jej súčasťou, tak vám nevidíme v ústrety, pokiaľ ide o niektoré vaše požiadavky v rámci rozpočtu Európskej únie na spomínané roky.
1: Predseda opozičného PS Michal Šimečka sa premiéra spýtal, či si myslí, že niečo zmení, ak a na úniu a jej inštitúcie neustále útočí.
3: Ja už by som bol rád, aby to aj občania Slovenskej republiky, aj voliči konečne prekukli, že tu sú 3 roky nadávania na Európsku úniu a žiadne výsledky jeho tzv. Suverénnej zahraničnej politiky.
1: Poslankyňa Veronika Remišová si myslí, že Fico nebude vedieť vyrokovať lepší európsky rozpočet pre Slovensko.
4: V návrhu rozpočtu je menej finančných prostriedkov, ako sme vyrokovali za našej vlády. Za našej vlády sme vyrokovali 24 miliard, teraz máme 19,9 miliarda. Roberta Fica som sa spýtala, ako on chce rokovať o rozpočte Európskej únie a o navýšení prostriedkov pre Slovensko, keď na ňo ukazujú prstom, že eurofondy sa na Slovensku rozkrádajú.
0: Aj dianie v Bruseli rezonuje v našom spravodajstve, ktoré dnes pripravuje Julia Kavecká. Ďakujem.
5: Dopravný servis.
0: V Krásnohorskom Podhradí na hlavnej križovatke sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním. Ďalšia nehoda je v Prešove na Duklianskej v križovatke pri čerpacej stanici OMV, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Na výjazde z Košaroviec na Pakostov sa zrazil kamión s osobným autom. Tu prejdete striedavo. V Michalovciach na konci Štefánikovej za kruhovým objazdom je ďalšia dopravná nehoda, kde sa krátko zdržíte. V Žiline na estakáde smerom von z mesta robia geodetické merania. Prechádzajte tadiaľ opatrne a na rýchlosť pozor aj na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a v Košiciach na Popradskej smerom na Moldavskú cestu. Za volantom buďte opatrní. Šťastnú cestu. Je 11 hodín 50 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Nedávno sa vrátil z ročnej misie v Bolívii. Hovorí, že samota a vzdialenosť od blízkych boli pre neho krížom aj požehnaním. Čo bude mladý vyštudovaný psychológ Jozef Mikloško robiť po návrate na Slovensko, prezradí v relácii Pri jednom stole s Jánom Heribanom dnes po 13. A už o pár minút sa spoločne s nami pomodlite modlitbu Anjel Pána. Príjemný deň vám praje Andrea Čelková.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, prijmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. List Efezanom má v sebe čosi jedinečné. Svätý Pavol začína väčšinu listov adresovaných iným cirkvám tým, že sa teší z toho, ako adresáti žijú podľa evanjelia. No tu namiesto toho, aby sa hneď zameral na danú cirkev, Pavol najprv upriamuje pozornosť svojich čitateľov na nebesia. Od tohto momentu doslova prekypuje chválou Bohu, ktorý zoslal toľko úžasných požehnaní na celý svoj ľud. Jeho radosť a údiv sú také veľké, že ich nedokáže zadržať. Väčšina komentátorov sa domnieva, že Pavol začal list Efezanom týmto spôsobom, pretože chcel, aby sa jeho list čítal vo viacerých cirkvách v rímskej provincii Malá Ázia. Zameral sa teda na to, čo platí pre každú cirkev bez ohľadu na jej situáciu. To znamená, že sa sústredil aj na to, čo platí pre teba. Takže, ak chceš hlbšie spoznať Božiu lásku, tento list je práve pre teba. Hovorí ti, že Boh ťa miluje natoľko, že ťa zahrňa všetkým duchovným požehnaním. V skutočnosti ťa miloval ešte pred stvorením sveta, teda prv, než si bol urobil čokoľvek, čím by si si bol túto lásku zaslúžil. Ak chceš hlbšie spoznať milosrdenstvo, tento list je práve pre teba. Dovoľ Pavlovi, nech ti ukáže, že Boh ťa štedro zahrnul milosťou svojho odpustenia. Môžeš zažiť milosť, ktorá ti nielen odpustí, ale ťa aj povznesie, aby si bol s ním v nebi. A ak chceš pochopiť Boží plán a zámer s tebou, tento list je práve pre teba. Môžeš dovoliť Bohu, aby ti ukázal, že jeho vôľou je, aby si sa stal jeho adoptívnym synom. A práve to je veľké tajomstvo jeho vôle. Zjednotiť v Kristovi všetko vrátane teba samého. A je toho ešte oveľa viac. Počas nasledujúcich 2 týždňov budeme počúvať tento list v rámci omšových čítaní. Vyber si preto z každého jednu vetu a zamyslí sa nad ňou v modlitbe. Popros Pána, aby ťa naplnil tou istou radosťou, akú zažil Pavol. Radosťou spoznania bohatstva jeho milosti. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami. Môže láska vydržať celý život? Novinka z edície You Get, Láska na veky, ukazuje, že s Božou pomocou áno. Mladých ľudí sprevádza na ceste od spoznávania cez plnohodnotný vzťah až k manželstvu. Otvorene sa venuje témam, ktoré patria k spoločnému životu. Knihu You Get, Láska na veky nájdete v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha a na evojtech.sk. Spolok svätého Vojtecha. Čítanie s pridanou hodnotou.
1: Popoludnie z Košíc pokračuje a naším hosťom bude Robert Mruk, prezident Salesiánskych odchovancov. O 2 ráno vyráža z Bratislavy dodávka plná darčekov na viac ako 24-hodinovú cestu okolo celého Slovenska. Ako ho vychoval Don Bosco, v čom spočíva projekt Darujme úsmev, prečo je dôležité pomáhať adresne a čo zostáva obdarovaným na pamiatku? Dozviete sa v relácii Dáme kávu s Robertom Mrukom. Počúvajte v piatok po 16:00 v popoludní s Luciou Černákovou v Rádiu Lumen. Po viac ako 50 rokoch kňazstva hovorí, že na mnohé sa dnes pozerá inak.
2: Dnes vidím, že je oveľa dôležitejšie byť najprv milosrdný a potom všetky ostatné predpisy zachovať.
1: Profesor Anton Fabian v relácii Moja cesta, moja pieseň. V nedeľu po 14:00 v Rádiu Lumen.
3: Počúvate Rádio Lumen.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 288. deň. Budeme čítať 7. kapitolu 1. knihy Machabejcov, ďalej 19., 20.

tom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ak teda stlačíte tlačidlo odoberať, každý deň budete dostávať upozornenie na nové epizódy a aktualizácie počas najbližších 80 dní, alebo tak nejako, 80-81 dní. Veď viete, matematika mi nikdy nešla. Tak ešte raz. Dnes máme deň 288 a budeme čítať prvú knihu Machabejcov, kapitolu 7, ďalej 19. až 21. kapitolu knihy Sirachovcovej a 22. kapitolu knihy Prísloví, verše 22 až 25. Prvá kniha Machabejcov, 7. kapitola. Roku 151. vyviazol Demetrios, syn Seleukov z Ríma. S niekoľkými mužmi vtiahol do prímorského mesta a tam sa dal vyhlásiť za kráľa. Keď vošiel do kráľovského paláca svojich otcov, zajali vojaci Antiocha a Lysiáša, aby mu ich priviedli. Keď mu to oznámili, povedal: "Neukazujte mi ich tváre." Preto ich vojsko zabilo a Demetrios nastúpil na trón svojho kráľovstva. Tu prišli k nemu všetci ničomníci a bezbožníci z Izraela, na čele s Alkimom, ktorý chcel byť veľkňazom. Obžalovali svoj ľud u kráľa a vraveli: "Júda a jeho bratia pobili všetkých tvojich priateľov a nás vyhnali z našej krajiny. Preto teraz pošli muža, ktorému dôveruješ, nech ide a presvedčí sa o celej pohrome, ktorú urobil nám a kráľovej krajine. Nech ich strestá spolu so všetkými ich prisluhovačmi." Kráľ vybral Bakchidesa, jedného zo svojich priateľov, ktorý vladáril za riekou, mal vplyv na vedenie ríše a bol oddaný kráľovi. Poslal ho spolu so zločinným Alkimom, ktorého ustanovil za veľkňaza a nariadil mu, aby vykonal pomstu na Izraelitoch. Vybrali sa teda a vtiahli s veľkým vojskom do judskej krajiny. Vyslali poslov k Júdovi a jeho bratom, spokojnými síce, ale lstivými slovami. Oni však nedali na ich reči, lebo videli, že pritiahli s veľkým vojskom. U Alkima a Bakchidesa zišli sa mnohí zákonníci, aby zistili, čo by vyhovovalo právu. Chasidejci boli prví medzi Izraelitmi, ktorí hľadali u nich pokoj. Vraveli totiž: "S oddielmi predsa prišiel kňaz z Áronovho rodu. Ten nás len neoklame." Rozprával im o pokoji, ba aj prísažne ich uistil: "Neurobím vám nič zlé, ani vašim priateľom." A tak mu uverili. Predsa však dal chytiť z nich 60 mužov a zabiť v jeden deň, podľa napísaného výroku: "Telá tvojich svätých a ich krv vyliali vôkol Jeruzalema a nebolo nikoho, kto by ich pochoval." Tu zachvátil všetok ľud strach a hrôza pred nimi. Hovorili: "Niet pri nich ani pravdy, ani spravodlivosti. Veď porušili sľub i prísahu, ktorú urobili." Bakchides odtiahol od Jeruzalema a utáboril sa pri Bezete. Mnoho z mužov, ktorí od neho odpadli, ako aj niektorých z ľudu dal pochytať, zabiť a ich telá pohádzať do veľkej cisterny. Potom odovzdal krajinu Alkimovi a nechal mu vojsko, aby ho podporovalo. Bakchides sám odišiel ku kráľovi. Alkimos sa všemožne namáhal, aby si udržal veľkňazstvo. I pridružili sa k nemu všetci, ktorí vyvolávali zmetok vo svojom národe. Opanovali ľudskú krajinu a privádzali Izrael do veľkého nešťastia. Keď Júda videl všetko zlo, ktoré popáchal Alkimos so svojimi prívržencami medzi Izraelovými synmi, horšie než pohania, prešiel celé judské územie dookola a vykonal pomstu na vierolomníkoch. Tak im znemožnil potulovať sa po krajine. Keď Alkimos pozoroval, ako sa Júda a jeho prívrženci zmohli, obrátil sa na kráľa, lebo spoznal, že by im nemohol odolať a obžaloval ich zo zločinov. Tu poslal kráľ Nikanora, jedného zo svojich najznamenitejších vojvodcov, ktorý bol zaťatým nepriateľom Izraela, a nariadil mu vyhubiť ten ľud. Nikanor pritiahol do Jeruzalema s veľkým vojskom. Poslal sprostredkovateľov mieru k Júdovi a jeho bratom s týmto lstivým odkazom: "Nech nie je vojna medzi mnou a vami. Prídem s niekoľkými mužmi a v pokoji si pohovorím s vami." I prišiel k Júdovi a priateľsky sa navzájom pozdravili, ale nepriatelia boli pripravení chytiť Júdu. Júda zbadal, že k nemu prišiel lstivo. Preto sa ho stránil a nechcel už vidieť jeho tvár. Keď Nikanor videl, že jeho zámer je prezradený, odtiahol do Kafarsalami, aby sa dal do boja proti Júdovi. I padlo z Nikanorovho vojska na 500 mužov. Ostatní utiekli do Dávidovho mesta. Po týchto udalostiach sa Nikanor odobral na vrch Sion.

i vyšli niektorí kňazi a starší ľudu zo svätyne, aby ho priateľsky privítali a ukázali mu celostnú žertvu, ktorá sa obetovala za kráľa. Ale on nimi pohrdol a urobil si z nich posmech. A ich poškvrnil a namyslene rozprával a v hneve sa zaprisahal. Ak ihneď nevydáte Júdu a jeho vojsko do mojich rúk, zapálim tento dom po svojom víťaznom návrate. A s veľkým hnevom odišiel. Tu kňazi vošli, postavili sa pred oltár a chrám, plakali a hovorili. Ty si si, pane, vyvolil tento chrám, aby sa nazýval podľa tvojho mena a aby bol tvojmu ľudu domom modlitby a prosby. Vykonaj pomstu nad týmto človekom a nad jeho vojskom. Nech padnú mečom. Rozpamätaj sa na ich rúhania a nedaj im obstáť. Nikanor vytiahol z Jeruzalema a utáboril sa pri Bethorone. Tu sa pripojilo k nemu sýrske vojsko. Júda sa zas utáboril pri Adase s 3000 mužmi. A Júda sa modlil. Pane, keď sa kedysi rúhali vyslanci asýrskeho kráľa, vyšiel tvoj anjel a pobil z nich 185 000. Tak rozmláť toto vojsko dnes pred nami, aby aj ostatní poznali, že sa rúhavo vyslovoval o tvojej svätyni. Súď ho podľa jeho zloby. Vojská zviedli bitku 13. mesiaca Adar. Nikanorovo vojsko bolo porazené, aj on padol prvý v boji. Keď jeho vojsko videlo, že Nikanor padol, odhodili zbrane a utiekli. I prenasledovali ich na deň cesty od Adasy, až ako sa ide do Gazery a trúbili za nimi na signálových trúbach. Zo všetkých judských dedín vyšli Židia a obklúčili ich. Oni sa postavili síce na odpor, ale všetci padli mečom. Ani jeden z nich nezostal. Potom vzali korisť a plen. Nikanorovi uťali hlavu a pravú ruku, ktorú bol pyšne vzťahol. Priniesli to do Jeruzalema a tam povesili. Ľud sa veľmi radoval a slávili ten deň ako veľkú slávnosť. Tiež ustanovili, aby sa tento deň slávil každoročne 13. Adara. Potom mala judská krajina nakrátko pokoj. Kniha Sirachovcova, 19. kapitola. Kto robí a opíja sa, nezbohatne. Kto si neváži málo, pomaly upadne. Víno a ženy vedú k úpadku aj múdrych. Trest uvádzajú aj na rozvážnych. Kto sa viaže k smilniciam, bude sám ničomník. Jeho dedičmi budú hniloba a červy. Postavia ho za výstražný príklad, lebo jeho duša vyhynie z počtu živých. Kto prenáhlene dôveruje, je ľahkoverný a príde do škody. A kto tak škodí sebe, za nič ho budú mať. Kto sa raduje z neprávosti, dostane sa mu potupy. Kto nenávidí pokarhanie, ukracuje si život, ale kto nenávidí táravosť, udúša zlo. Kto sa prehrešuje proti sebe, bude to ľutovať. Kto má záľubu v zlosti, dostane sa mu potupy. Neopakuj ničomné a tvrdé slovo. Tak ani teba neuponížia. O priateľovi a nepriateľovi nehovor, čo si myslíš. Ak niečo pokladáš za hriešne, neodkrývaj to. Lebo ťa vypočuje, ale bude sa ťa strániť a takmer brániť bude hriech a teba nenávidieť a tak sa bude vždy k tebe približovať. Ak si počul neprajné slovo proti blížnemu, nech umrie v tebe. Ver mi, neroztrhne ťa. Pochabí dostane aj od slova bolesti, ako postenáva rodička pri pôrode dieťaťa. Ako šíp zapichnutý do mesitého stehna je slovo v srdci pochabého. Napomeň priateľa, azda o ničom nevie a povie ti, neurobil som to. Ak však urobil, dosiahneš, aby to znovu nerobil. Napomeň blížneho, azda to ani nepovedal. Ak však povedal, aby to neopakoval. Napomeň priateľa, často sa vyskytne aj ohovárka. Preto never každému slovu. Mnohí sa previnia jazykom, ale nie úmyselne. Ktože sa ešte neprevinil jazykom? Napomeň blížneho prv, ako by si sa mu vyhrážal. Dovol, aby sa uplatnil zákon najvyššieho, lebo všetká múdrosť je bázeň pred Bohom a bázeň pred Bohom je v nej a pri všetkej múdrosti je zachovávať zákon. Nie je múdrosťou správať sa ničomne, ako nie je rozumnosťou zmýšľať hriešne. To je ničomnosť a je ohavná, nemúdry je ten, komu sa dostalo málo múdrosti. Lepší je menej múdry, komu chybuje vtip, ale nie bázeň, ako ten, kto vtipom oplýva, ale narušuje zákon najvyššieho. Zdatnosť môže byť aj dôkladná a predsa hriešná. Je aj taký, ktorý hovorí dôležité reči a rozpovie, čo je pravda, ale je zas iný, ktorý sa nemiestne uponižuje, pritom má útroby plné podvodu.
Iný sa príliš ukláňa v mnohej poníženosti, no niekto skláňa iba tvár a pretvára sa, že nevidel, o čom sa nevie. A keď mu nedostatok sily nedovoluje robiť zlé, predsa páše zlo, keď nadíde čas, že môže robiť zlé. Podľa vzhľadu možno poznať človeka. Z výrazu tváre poznáš rozvážneho. Oblek na tele a úsmev na perách a chôdza ukazujú o každom, aký je. Pomýlené je napomenutie od toho, kto potupuje v hneve. Je aj také posúdenie, ktoré nemožno uznať za dobré. Ale kto vie mlčať, stáva sa múdrym. Kniha Sirachovcova, 20. kapitola. O koľko lepšie je napomínať, ako hnevať sa. Neprerušuj odprosovanie toho, čo priznáva sa k vine. Ako môže chlipnosť eunucha zbaviť devu panenstva, tak robí aj ten, kto koná násilne nespravodlivý súd. O koľko lepšie je, ak napomenutý javí ľútosť. Tak unikneš dobrovoľnému hriechu. Niekto mlčí a predsa ho majú za múdreho, no nenávidia toho, kto pre mnoho hovorí. Niekto mlčí, lebo nevie nič múdreho povedať, iný zasa mlčí, lebo vie, kedy je príhodný čas. Múdry človek mlčí až do príhodného času, ale chvastúň a pochabí nestoja o príhodný čas. Kto má mnoho rečí, škodí sebe samému. Kto si neoprávnene prisvojuje moc, je nenávidený. Nemúdremu slúži úspech za nešťastie. Ak niečo nájde, je mu to na škodu. Môže byť taký dar, ktorý nič neosoží. A je aj taký dar, ktorý treba dvojnásobne splácať. Uponíženie je na slávu. Iný zasa z uponíženia dvíha hlavu. Niekto vie mnoho nakúpiť za malý peniaz, ale zaplatí to sedemnásobne. Múdry sa pre svoju reč stáva obľúbeným, no láskavosti pochabých sú ako vyliata voda. Z daru od nemúdreho ti nekynie osoch, lebo jeho oči sú sedemnásobné. Málo dáva, ale mnoho ti napočíta. Ak otvorí ústa, vrhá oheň. Niekto ti dnes požičia, ale zajtra už pýta späť. Odporný je každý taký človek. Pochabí nemá priateľa, ani nie radosti z jeho bohatstva. Ktorí požívajú jeho chlieb, sú falošného jazyka. Ako často a ako veľmi sa mu smejú. Lebo neudeľuje z úprimnou mysľou, čo každému patrí. Ako potom to, čo ani nenáleží. Keď sa potkne jazyk falošný, ako keby niekto padol na podlahe. Tak rýchlo príde aj pád hriešnikov. Nevľúdny človek je ako prázdna povedačka. Pochabí ju majú ustavične na ústach. Aj múdru náuku zamietajú, ak vychádza z úst pochabého, lebo ju neprednesie v príhodný čas. Niekomu nedostatok nedovolí zrešiť, ale dráždi ho to, aj keď je pokojný. Niekto zmárni seba od hanby, ale zmárni sa pre ohľad na nemúdru osobu, teda zmárni sa z ľudského ohľadu. Niekto urobí sľub priateľovi zo studu a bez potreby má v ňom nepriateľa. Ničomná potupa pre každého je luhať a v ústach neukáznených je to ustavičný jav. Radšej zlodeja ako človeka, čo ustavične luhá, i keď oboch čaká večná záhuba. Mraví takých, čo luhajú, nezažijú cti, ich hanba ostane s nimi bez prestania. Múdry slovom priťahuje na seba pozornosť a rozumný nájde obľubu u veľmožov. Kto obrába svoju roľu, do výšky kladie stoch z jej plodín. Kto si počína spravodlivo, povyšuje seba samého. Kto sa však chce ľúbiť veľmožom, vyhýba neprávosti. Odmeny a dary zaslepia oči sudcom, sú ako nemota v ústach, ktorá im zabraňuje karhať. Skrytá múdrosť a neviditeľný poklad, akýže je úžitok z obidvoch. Lepšie je na tom, kto skrýva svoju nemúdrosť, ako ten, kto ukryje svoju múdrosť. Kniha Sirachovcova, 21. kapitola. Synu, zhrešil si? Nerob to viac, ale odpros aj za predošlé viny, aby ti ich odpustili. Ako pred jedovatým hadom, tak utekaj pred hriechom, lebo ak sa k nemu priblížiš, privinie ťa k sebe. Jeho zuby sú ako zuby levov, ktoré zabíjajú duše ľudí. Každá neprávosť ničí ako dvojsečný meč, no na jeho ranu lieku niet. Násilie a neprávosti ničia majetok. I dom, čo by bol aj veľmi bohatý, zničí pýcha. Tak aj bohatstvo pyšného úplne spustne. Prosba z úst biedného prenikne k Božím ušiam a rozsudok mu rýchlo príde na pomoc. Kto nepríjma rád pokarhanie,
tam je stopa hriešnika. Ale kto sa bojí Boha, srdcom sa obráti. Už zďaleka možno poznať hrdinu smelého jazyka. Rozumný vie, že by mu mohol zaviniť pád. Kto si buduje dom na cudzí základ, podobá sa tomu, kto si zbiera kameň na zimu. Množstvo hriešnikov je ako nahromadená kúdeľ, ich koniec bude ohnivý plameň. Cesta hriešnikov je vydláždená kameňom, no na konci na nich čakajú podsvetie, tmy a tresty. Kto chce zachovávať zákon, vniká do jeho zmyslu. Vrcholným plodom bázne pred Bohom je múdrosť a rozumnosť. Nemožno vzdelávať toho, kto nechce byť múdry v dobrom. Je aj múdrosť, ktorá má v sebe hojne zla. Nie však rozumnosti tam, kde je trpké násilie. Vedomosti múdreho sa šíria ako povodeň a jeho rada je stále ako živý prameň. Srdce pochabého je ako rozbitá nádoba. Nejakú múdrosť neudrží v sebe. Akékoľvek rozumné slovo počuje vzdelanec, pochváli ho a ďalšie pridá k nemu. Ak ho počuje spustlý človek, nelúbi sa mu a odhodí ho za svoj chrbát. Rozhovor s pochabým, to je ako bremeno pre pocestného. Na ústach rozumného možno nájsť pôvab. V zhromaždení žiadajú si počuť ústa múdreho a o jeho slovách budú uvažovať v srdci. Múdrosť je pre pochabého ako zbúraný dom a čo vie nerozumný, je reč bez zmyslu. Čím sú putá pre nohy, tým je náuka pre pochabého. Pôsobí ako ručné okovy, vložené na jeho pravú ruku. Pochabí pri smiechu zosilňuje hlas, ale múdry sa sotva potichu usmieva. Náuka je múdremu zlatou ozdobou, ako by bola náramkom na pravej ruke. Noha pochabého ľahko vkročí do domu blížneho, ale skúsený človek príde do rozpakov pred mocným vladárom. Pochabí oknom nazerá do domu, no kto je dobre vychovaný, ostáva stáť vonku. Pochabosť je načúvať pri dverách, lebo múdreho trápi, ak niekoho hania. Pery nemúdrych hovoria o pochabostiach, kým múdri kladú svoje slová na vážky. Pochabí nosia srdce na ústach, no múdri majú v srdci svoje ústa. Keď bezbožný zlorečí satanovi, ako by zlorečil sebe samému. Klebetár poškvrňuje seba samého, preto ho každý nenávidí. Nenávidený je aj ten, kto s ním spolu drží. Len mlčanlivý a múdry muž si získa úctu. Kniha prísloví, 22. kapitola, verše 22 až 25. Nezdieraj chudobného preto, že je chudobný, a negňav v bráne bedára, lebo Pán prevezme ich pravotu a oberie ich oberačov o život. Nepobrataj sa s hnevným človekom a s prchkým chlapom neobcuj, aby si tiež nenavykol jeho chodníčkom a nenastrojil svojej duši sieť. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a vďaku v tento deň. Ďakujeme Ti, že nás aj naďalej vedieš po správnej ceste. Prosíme ťa, aby si nám nielen ukazoval správnu cestu, ale nás aj uschopňoval kráčať po nej. Daj, aby sme o nej nielen vedeli, ale aby sme podľa nej aj žili. Pane, bez Tvojej milosti môžeme niekedy aj vedieť, čo je dobré, no nemáme silu podľa toho žiť. Môžeme poznať Tvoju vôľu, ale nemáme silu ju naplňať. Prosíme ťa, aby sme nielen poznali Tvoj zákon, Tvoju vôľu a Tvoju múdrosť, ale daruj nám aj rozum a silu, aby sme mohli kráčať v Tvojej vôli dnes i každý ďalší deň. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Tak teda pokračujeme v prvej knihe Machabejcov. Kedykoľvek čítame niektorú z kníh, ako sú knihy Kroník, knihy Kráľov, kniha Jozue alebo kniha Sudcov, stretávame sa s tým istým vzorcom. Kráľ nastúpi na trón a napokon padne. Potom príde ďalší, prevezme moc a opäť sa celý príbeh zopakuje. Nástupy k moci a pády sa neustále striedajú, zatiaľ čo izraelský ľud pokračuje v bojoch. Dnes sme čítali o nástupe na trón kráľa Demetria, syna Seleuka. Seleukovská ríša bola po Alexandrovi Veľkom dosť dôležitá. Aj Demetrius začal vojnu proti izraelskému národu. Zabil Antiocha a Lysiáša a proti Izraelitom posiela Bakchidesa. To sú ale mená, láme sa mi pri nich jazyk. Hebrejské a židovské sú ešte fajn, ale tieto grécké, tak to je španielská dedina.
Odrazme sa teda od tohto momentu. Opäť tu máme Júdu Machabejského a Židov, ktorí idú znovu do boja. A ako pred každou bitkou, aj teraz sa najprv modlia. V ich konaní vidíme obrovskú múdrosť, z ktorej sa môžeme veľa naučiť. Predstavte si, že vy a ja sme povolaní do boja. Ako som už viackrát spomínal, nebojujeme s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami. A čo by sme ako kresťania mali robiť pred každým bojom? Presne to, čo Júda. Musíme sa modliť. Musíme povedať Bohu, Pane, tento boj je tvoj. Toto víťazstvo patrí tebe. Musíme volať na Pána a vzývať jeho meno vždy, keď vstupujeme do boja. V 19. kapitole knihy Sirachovec vidíme obraz duchovného boja, ktorý všetci zažívame. Páni moji, toto je teda niečo. Toto je duchovný boj skutočnej múdrosti proti prefíkanosti a zlu. V tejto časti sa budem opäť opierať o ekumenický preklad Biblie. Napríklad, nikdy nehovor druhému chýri. Nie je to úžasná múdra rada. Nikdy nehovor druhému chýri. Tak neutrpíš nejakú újmu. Krátko predtým vo verši 4 sa píše, kto prenáhlene dôveruje, je ľahkoverný. Už sme hovorili o tom, že skôr ako sa s niekým spriatelíme, máme ho preskúšať. A tu v tomto verši sa hovorí, že ten, kto unáhlene dôveruje, je ľahkoverný. A čo tak tento verš? Kto sa raduje z neprávosti, dostane sa mu potupy. Ale kto nenávidí táravosť, udúša zlo. Niekedy sa môžeme tešiť z cudzieho zlyhania alebo z toho, keď niekto zreší, najmä ak ide o človeka, ktorého nemáme veľmi v láske. Keď sa napríklad začnú šíriť reči, že niekto urobil niečo zlé, môžeme vnútri pocítiť zvláštne uspokojenie. Veď som vedel, že s ním niečo nie je v poriadku. Ako by sme v jeho páde videli akúsi odplatu. A tu nás písmo usvedčuje. Ten, kto sa teší z neprávosti, bude odsúdený. Nikdy neopakuj chýry. V ďalšom verši autor pridáva. Či už o priateľovi alebo nepriateľovi, nehovor, čo si myslíš. Ak niečo pokladáš za hriešne, neodkrývaj to. Lebo ťa vypočuje, ale bude sa ťa strániť a takmer brániť bude hriech a teba nenávidieť. Toto sa mi páči. Ak si počul neprajné slovo proti blížnemu, nech umrie v tebe. Ak máte problém s ohováraním, kniha Sirachovcova sa v 19. kapitole stane vašim priateľom. Počuli ste neprajné slovo? Nech vo vás umrie. Verš pokračuje. Ver mi, neroztrhne ťa. Koľkokrát sme presne takýto my? Toto ti musím povedať. Toto musíš počuť. Priatelia, nie. Buďte silní, neroztrhne vás. Pochabí dostane aj od slova bolesti, ako postenáva rodička pri pôrode dieťaťa. Ako šíp zapichnutý do mesitého stehna je slovo v srdci pochabého. Páni moji, aké skvelé slova. Vždy budeme mať pokušenie povedať si, že to a to musíme niekomu povedať. Nie. Nešírme ďalej takéto reči. Koľkokrát sme už niečo podobné urobili? Opýtajte sa svojho priateľa. Možno to, čo ste o ňom počuli, vôbec neurobil. Opýtajte sa svojho suseda. Možno to vôbec nepovedal. Opýtajte sa svojho blízkeho priateľa. Možno je to len ohováranie namierené proti nemu. Priatelia, prosím vás, dajme ľuďom šancu a hneď ich neodstavujme. Mnísi, teda ľudia, ktorí žijú v kláštoroch, majú pravidlá kláštorného života. Jedno z týchto pravidiel hovorí, vždy predpokladaj dobrý úmysel svojho brata alebo sestry. Myslím, že je to skvelá múdrosť a úžasná zásada pre každého z nás, nech už žijeme kdekoľvek, či už v kláštore, v reholnom spoločenstve, alebo jednoducho doma, so svojou rodinou. Vždy predpokladajme dobrý úmysel nášho brata alebo sestry. To sa deje práve na tomto mieste knihy Sirachovcovej. Schopnosť vedieť sa najprv pýtať našich blížnych, či to, čo sme počuli, je pravda, skôr, než ich začneme súdiť. Veď možno to a to vôbec neurobili, nepovedali, alebo to tak nemysleli. Ach, toľko múdrosti sa nachádza v jednej knihe. Každá jedna by si zaslúžila, aby sme ju v mysliach a srdciach obracali ako taký šperk. Aby sme si ich zapísali, možno na nejakú kartičku alebo do zošita a povedali si, túto múdru radu si chcem zapísať pre moje dieťa. Alebo pre seba. Alebo možno pre moju neter alebo synovca. Oplatí sa skutočne si tieto slová zapísať a uchovať v srdci. Na záver ešte posledná myšlienka z konca 20. kapitoly. Píše sa tu o múdrosti a o tom, ako múdro hovoriť. V 21. verši čítame. Nevľúdny človek je ako prázdna povedačka. Pochabí ju majú ustavične na ústach. Alebo povedané inak.
Nevľudný človek je ako príbeh rozpovedaný v nesprávny čas. Koľkokrát sme takí aj my. Aj múdru náuku zamietajú, ak vychádza z úst pochabého. Lebo ju neprednesie v príhodný čas. Je na tom naozaj niečo. Autor knihy Sirachovcovej viackrát spomína, že múdrosť, vypovedaná v nevhodnom a nesprávnom čase, prestáva byť múdrou. Niektoré rady a príbehy, ktoré by mohli byť nápomocné, strácajú svoju pointu a múdrosť, ak sú vyrieknuté v nevhodnom okamihu. Tu prichádza na pomoc dar rozvážnosti. Dar rozvážnosti znamená robiť správne veci v správnom čase a správnym spôsobom. To je jeden z dôvodov, prečo je múdrosť nesmierne užitočná. Užitočná je aj rozvážnosť. Robiť správnu vec v správnom čase a správnym spôsobom. Vráťme sa k veršu, ktorý sme práve čítali. Nevľúdny človek je ako prázdna povedačka. Pochabí ju majú ustavične na ústach. Aj múdru náuku zamietajú, ak vychádza z úst pochabého. Lebo ju neprednesie v príhodný čas. Opakujem, je to dar rozvážnosti. Duch rozvážnosti. Schopnosť vedieť, kedy niečo urobiť alebo povedať v pravý čas, na správnom mieste a správnym spôsobom. Mať tento dar je požehnaním nielen pre vás, ale aj pre ľudí okolo vás. Naše dnešné uvažovanie sa chýli ku koncu. Nech Božie slovo v našich srdciach a ušiach formuje náš pohľad, našu reč, to, ako vyzeráme a ako žijeme, a hlavne to, ako milujeme druhých a Pána. Modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na najbližšie stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Keby ste počuli toho môjho suseda. Vieš, Majko, to Toskánsko a tie vinice. To Dolce Vita, Majko, tuto perfetto, quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko.
2: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
4: Nedávno sa vrátil z ročnej misie v Bolívii. Hovorí, že samota a vzdialenosť od blízkych boli pre neho krížom aj požehnaním. Čo bude mladý vyštudovaný psychológ Jozef Mikloško robiť po návrate na Slovensko, prezradí v relácii Pri jednom stole s Jánom Hribanom už dnes po 13. v Rádiu Lumen.
0: Bolo 13 hodín.
5: Pápež Leo XIV. Strávil v nemocnici pokojnú noc. Volodymyr Zelenský vyzval USA, aby sa nestávali na stranu agresora. Na rade sú správy s Juliou Kaveckou.
0: Správy Rádia Lumen.
5: Pápež Leo XIV. Strávil noc v nemocnici dobre. Podľa najnovšej informácie tlačového strediska Svätej stolice, Svätý otec spokojne prežil noc, dnes ráno vstal a naraňajkoval sa. Ešte včera pápež koncelebroval svätú omšu v priestoroch na 10. poschodí polikliniky, ktoré boli na tento účel vyhradené. Polícia obvinila 63-ročného Rakúšana v súvislosti s útorkovým napadnutím sestry na urgente v bratislavskej nemocnici. Spracovaný bude aj podnet na podanie návrhu na vzatie muža do väzby. Podľa polície bol útočník zadržaný. 23-ročná sestra utrpela zranenia v oblasti tváre, škrabance, podliatiny a opuchy vrátane psychickej újmy. Minister zdravotníctva Kamil Šaško útok odsúdil a očakáva, že prípad bude dôsledne vyšetrený. Riaditeľ nemocnice Alexander Majer poukázal na to, že útoky na pracoviská urgentu sa stupňujú. Chov vodnej hydiny, v minulosti typicky pre vidiek, sa postupne stráca v dôsledku transformácie slovenského poľnohospodárstva, ale aj života na dedinách. Podľa riaditeľa Únie hydinárov Slovenska Daniela Molnára za to môže na jednej strane rozpad družstevnej veľkovýroby a spracovateľského priemyslu a na druhej strane aj nový životný štýl na vidieku.
6: Keď sa dneska pozrieme na tú situáciu, tak viac ako 9 z 10 husí a kačíc, ktoré si spotrebitelia kúpia, tak pochádza z dovozu, ale necelých 5% z tejto produkcie alebo z toho predaja sa vychová priamo na Slovensku.
5: Potrebujeme od svojich partnerov úprimnosť, uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po nočných leteckých útokoch zo strany Ruska. Opäť apeloval na Spojené štáty, aby nestáli na strane agresora. Poznamenal, že od včerajšej polnoci do dnešného rána bolo zaznamenaných viac ako 850 útokov ruských dronov. Počiarkol, že zvýšená intenzita ruských leteckých úderov prichádza v čase, keď sú možnosti ukrajinskej obrany umelo obmedzované. Americká armáda pre prípad obnovenia konfliktu s Iránom vypracovala plány útokov s použitím bomby, známej aj ako matka všetkých bomb. Informáciu priniesla stanica CNN s odvolaním sa na anonymné zdroje. Použitie najväčšej nejadrovej bomby v americkom arzenáli by podľa CNN predstavovalo značnú eskaláciu konfliktu, hoci existujú reálne pochybnosti o jej účinnosti pri dosahovaní ktoréhokoľvek s Trumpom deklarovaných strategických cieľov v tejto vojne. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali so Stuttgartom 0-3 vo včerajšom dueli ligovej fázy Ligy majstrov na Tehelnom poli. Belasi tak na svoj historický prvý bodový zisk v milionárskej súťaži stále čakajú. Stredopoliar Slovana Peter Pokorný.
7: Ťažko sa mi to hodnotí, som ešte troška teraz nervózny po zápase, ale myslím si, že veľkú časť zápasu sme boli vyrovnaným súperom. Samozrejme, oni dominovali, ale mali sme svoj herný plán a dodržiavali sme ho, mali sme tam aj nejaké šance, bolo tam prvno, bolo tam goal z offside a potom od 70. už sme sa úplne zosypali aj mentálne, aj kondične, podľa mňa už to od stredu ani vôbec nefungovalo, ale podľa mňa pri troška šťastí ten zápas mohol vyzerať inak.
0: Počasie.
5: Zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele najmä na východe zväčšená oblačnosť a tam ojedinele aj slabé zrážky. Do rána sa ochladí na 8 až 2, miestami najmä v údoliach na 2 až minus 4 stupne. Cez deň očakávame 14 až 19, na severe miestami 12 stupňov. Bude bez vetrie, alebo len slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
5: Pekné popoludne aj na cesty. Nehoda je v Krásnohorskom Podhradí. Na hlavnej križovatke sa zrazili dve autá. Počítajte so zdržaním. A v Prešove na Duklianskej v križovatke pri čerpacej stanici OMV sa zrazilo osobné auto s dodávkou. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Kolona je stále na diaľnici D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek. Pri cestároch stratíte 10 minút. Radar ste videli za Seňou smerom do Košíc a v Kračúnovciach na hlavnom ťahu tam merajú v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Je 13 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Pri jednom stole.
8: Človek tam môže zažiť naozaj všeličo. Od sadenia banánovníkov cez zaháňanie kráv na koni spolu s miestnymi koubojmi až po pravidelné stretnutia s tarantulami či hadmi v sprche. Aj toto prináša práca na farme uprostred divočiny v Bolívii. Náš dnešný hosť toho však v tejto juhoamerickej krajine prežil oveľa viac, či už rôzne emócie vo svojom vnútri, ale hlavne autentickú skúsenosť misie a pomoci tamojším mladým ľuďom, ktorí to už v tínedžerskom veku nemajú ľahké. Dobrovoľný laický misionár Jozef Mikloško, vitaj pri jednom stole.
9: Ďakujem krásne.
8: Poznáme veľa Jozefov Mikloškov, alebo teda minimálne viacero, tak nám objasni, prosím ťa, na úvod, ktorý z nich si ty.
9: No ja som ten najmladší, tretí v poradí.
8: A ty teda starší?
9: Najstarší je teda Jozef Mikloško najstarší. Ale my máme, to je vtipné, že my sme teda Jozefa Mikloškovia, ale ani jedného nevolajú Jozef. Najstarší detko vlastne, čo sa tak viac v politike angažoval už dávno, okrem iného, tak jeho voláme Caco. Tatina, ktorý je vlastne teraz detský

0: Ombudsman, jeho voláme, alebo respektíve všetci volajú Jogo a mňa zase volajú aj v práci, aj vlastne na všetkých týchto akciách, aj kamaráti, že Bibo.
1: Bibo. No takže... Bibo, počuj, si ešte hlavou stále v Bolívii alebo už na Slovensku? Teda telom si tu, ale čo tá myseľ?
0: Je to také ešte niekedy prelietajúce, že to srdce ešte, a ja si myslím, že do istej miery to tak asi ostane vždy, že nejaká časť vnímam, že ostala aj v tej Bolívii.
1: Jozef Mikloško, našťastie do štúdia žiadne spomínané bolívijské hady ani tarantuly nedoniesol, postačí nám vzájomný rozhovor. Už za okamih aj o tom, aká je Bolívia krajina. Od techniky pozdravuje Matúš Bokes a od mikrofónu Jan Heriban.

0: pri jednom stole. Dnes sedíme s Bibom, ako pred chvíľou Jozef Mikloško predstavil svoju prezývku, pretože tých Jozefov Mikloškov je vo vašej rodine oveľa viac. Presne si ich pred chvíľou predstavil. No a sľuboval som, že sa ťa spýtam, aká je Bolívia, teda krajina, keď si sa z nej vrátil už vlastne koncom augusta, čiže asi mesiac a pol si naspäť, tak aká je to krajina? Čo v tebe zanechala?
1: Ako je to čarokrásna krajina, ja si myslím, že aj veľmi málo sa o nej vie, aj z toho turistického hľadiska má extrémne veľa čo ponúknuť.
0: Keď sa povie už na Amerika, to je skôr väčšinou Brazília, Argentína a tak potom už tie menšie krajiny.
1: Áno, aj tú prezentáciu, väčšinou keď niečo o Bolívii hovorím, tak na začiatku vlastne predstavím, čo je Bolívia.
0: Áno, môžeš.

0: Je to teda neskutočne krásna krajina, veľmi členitá od 5000-ových kopcov, vlastne hlavné mesto La Paz, teda jedno z dvoch hlavných miest, ono je to také komplikovanejšie, vo výške 4000 metrov nad morom a zároveň má obrovský prales, vinárne, vinohrady, farmy s chovom dobytka, je to veľmi členitá, veľmi krásna krajina, ale čo je pre mňa teda okrem tej krásy ešte dôležitejšie je, že to je krajina, alebo aspoň tá moja oblasť, lebo ona je kultúrne veľmi teda rôzna a tá moja oblasť Chiquitania, ktorá je už tak pri brazilských hraniciach, vlastne na východe, tak ja ju považujem za krajinu veľmi, veľmi dobrých ľudí. To je to, čo...
1: A čo je to dobré v nich? Ako sa to dobro prejavuje?
0: Tým, ako sa tam človek cíti. Že naozaj, odkedy som tam došiel, som cítil veľké prijatie a ešte, keď, jak sme sa ďalej spoznávali a ako som ja mal možnosť hlavne tých mojich mladých, však o ktorých ešte určite budeme hovoriť,
1: áno,
0: ale aj celkovo ľudí z farnosti, hociakých, kde som na ulici stretol, vždy to boli úsmevy, vždy to bolo veľmi také vrelé prijatie a úcta.
1: Takže bola to aj tvoja misia, o tej budeme hovoriť, ale bolo to aj spoznávanie krajiny, ľudí a teda na prvú to bolo... že ťa prijali výborne, aj keď na prvý pohľad, keď som videl aj nejaké fotky, tak je jasné, že si cudzinec, tak s tým nemali problém.
0: Áno, práve naopak, že majú obrovskú úctu k cudzincom niekedy práve, že už mi to prišlo, že až mám pocit, že tam ich, tak samých seba niekedy oproti nám belochom ponižovali, čo ma dosť tak trápilo. Mm-hmm. Ale teda áno, úctu tam zažijete.
1: To je tiež tak nejako v nich zakorenené historicky, že je to taká ich mentalita?
0: No áno, ako nie som antropológ, ale čo som si tak nad tým rozmýšľal, tak myslím si, že je to dosť zakorenené práve tým, že mnohé roky vlastne boli počas kolonizácie pod bielými a nejakým spôsobom ten nevoľnícky systém a tá nadradenosť bielých tam naozaj pretrvala ešte do minulého storočia, čiže a obzvlášť preto, že Bolívia je vlastne krajina s najväčším počtom týchto domorodých obyvateľov indiánskeho pôvodu z celej Južnej Ameriky, tak aj ten indiánsky pôvod žiaľ bol veľmi taký dlho zahambujúci, potlačovaný a iba tak v poslednými rokmi sa tak tá hrdosť u nich začína, verím, že začína pomaličky prebudzať.
1: Pre taký základný prehľad ešte, v čom je bohatstvo tejto krajiny, teraz myslím aj na nejaké nerastné suroviny alebo čokoľvek, čo táto krajina čím disponuje a čím sa hrdí?
0: Má kopu nerastných surovín, zemný plyn, aj zásoby, neviem, hociakých, dlhé roky vlastne hlavne počas po kolonizácii, ale ešte stále sa tam ťaží. To bol jeden z hlavných zdrojov zlata, napríklad striebra pre celý svet. Veľa z toho už je vyťažené, veľa zásob tam ešte je. Ale žiaľ, na čom Bolívia padá, je to, že nevedia absolútne aj skrz tú skorumpovanú politiku, aj ich nejaké to pohodlie, ktoré oni niekedy... majú s týmto taký problém, že až príliš veci berú tak lážo plážo, takže nevedia častokrát z tých vecí vyťažiť. Ale myslím, že ten najväčší poklad, ktorý ešte časom sa, jakoby, ak sa to naučia zúročiť, je to, že majú obrovskú pôdu, že to je 10 miliónov obyvateľov na rozlohu 1 milión kilometrov štvorcových, čo je vlastne 20-krát väčšie ako Slovensko, ale iba 2-krát viac obyvateľov, čiže je to veľmi riedko zaľudnené.
1: Keď sme sa rozprávali pred vysielaním, tak si hovoril, že vlastne žijú tam veľmi pomaly, aj v súvislosti s niečím iným si to ešte spomínal, že teraz niekedy je ti možno ťažké sa rozhýbať v niektorých veciach, že si to tak pochytil, takže keď sa spýtam, že ako sa žije v Bolívii, tak sa tam žije pomaly?
0: Žije sa tam veľmi pomaly,
1: extrémne.
0: Extrémne pomaly. A je to také podľa mňa, že na jednej strane si myslím, že si od nich máme čo brať a to sa aj ja si snažím tak zachovať. Taká neúplná hlanosť a že naozaj si tak podľa mňa vedia vychutnať ten deň, tú prítomnosť. Na druhej strane to negatívum je, že niekedy to už možno až preháňajú.
1: Rozhýbať sa, keď sa rozhýbať treba.
0: Niekedy sa nevedia rozhýbať. No.
1: Áno, klimatické podmienky sú tam aké, keď si spomínal, že je to veľmi členitá krajina a má teda rôzne nadmorské výšky, dá sa povedať.
0: Áno, no to sa nedá povedať, aké počasie v Bolívii. Ja som sa tak raz s jedným misionárom, sme sa na tom tak zasmieli, lebo ja som bol v tej vlastne oblasti Chiquitania, ktorá je vlastne taká viac menej pralesná, predpralesná oblasť, čiže tam je furt teplo takmer celý rok. A niečo sme sa bavili a o zime a ja, že zima proste to v Bolívii ani neexistuje. A on že, no počkaj, ja som bol 20 rokov v La Paze, čo je to mesto 4000 metrov nad morom a že tam je celý rok zase iba zima. Čiže,
1: a zima v ich ponímaní znamená čo?
0: Zima, no to je tiež dôležité. Zima v ponímaní mojej oblasti Chiquitanie, mestečka San Ignacio, je presne 15-20 stupňov, vtedy sa nevychádza z domu, vtedy celý svet zastane, keď to na pár dní cez rok vždy klesne na tieto teploty, ale je to naozaj iba pár dní.
1: Áno, a La Paz?
0: La Paz, tam je vlastne max.

0: Maximálna teplota okolo 16-20 stupňov a v noci to v podstate celý rok príde k nule a v období tej kvázi zimy je to celý, aj počas dňa to, sa to drží okolo tej nuly. Len problém je v tom, že oni tam nemajú kúrenie v celom Lapaze, skoro nikto, že to iba tí najbohatší majú, čiže možno by sme povedali, že však u nás to klesne aj na minus 15, minus 20, áno, len že vojdete dnu a je vám teplúčko,
1: vykúrené, máte
0: úplnú pohodu. Ale oni tam vlastne naozaj žijú v zime.
1: Dočítal som sa, že je to katolícka krajina. Znamená to to isté, ako keď sa povie o Slovensku, že je katolícka krajina?
0: Je to v mnohom iné. Teda zase budem vyjadrovať hlavne o tej oblasti Čikitánie, tej mojej oblasti. Je to... Ešte by som povedal o mnoho viac nábožná krajina, že tam s hocikým som sa dal do reči, tak všetci akože tú katolíckosť mali tak veľmi hlboko v sebe. Ešte viac ako na Slovensku, však aj my sme, ale tam to bolo ešte viac. Tam sa aj tá kristianizácia ešte začiať s jezuitov tak dobre podarila, žiaľ sa tam potom boli jezuiti zo všetkých španielských kolóní vyhnaní a aj sa to tam dosť domotalo, ale napriek tomu si oni tú jakéby prvotnú lásku k tomu katolicizmu veľmi hlboko nesú, tí Čikitánci. Čo sa nedá tiež úplne povedať o celej Bolívii, ale tam áno. Ale... Je to niekedy taká ešte taká nedospelá zbožnosť, alebo no sa to nedá úplne súdiť, ale že v mnohých momentoch si myslím, že je to stále ešte misijné pôsobenie.
1: Môžeme to potom ešte možno ilustrovať na jednom príklade, o ktorom som sa dočítal v tvojom článku, ktorý si písal pre web verbistov, ktorí ťa vlastne aj vyslali na túto misiu, že ako tam vyzeralo v tvojej oblasti Biela sobota a tá procesia, to nechám teda ešte poslucháčov, nech si na to počkajú, lebo myslím si, že toto stojí za to, ale ešte tak v skratke na záver tohto vstupu. Základné služby štátu, zdravotníctvo, školstvo a taká základná starostlivosť je na akej úrovni?
0: No veľmi slabej. Akože oni tam majú kvázi zdravotníctvo aj školstvo zadarmo, ale tým, že si tam musia proste kúpať učebnice, v zdravotníctve každý liek pomaly si musia kúpovať. Tie lieky sú tam šialene drahé, pre nich je vlastne všetko dosť drahé, čiže je to zadarmo, on dostane sa k tomu človek, k tomu základnému, ale vlastne je to veľmi na zlej úrovni, to základné. Bolívia má celkovo problém vychovať profesionálov tým, že oni tam mali 20 rokov takú socialistickejšiu vládu a oni zakladali školy v každej malinkej dedine, ale nemali zďaleka taký počet učiteľov, takže učiteľa tam robí hocikdo a to vzdelanie je naozaj akože katastrofálne.
1: Prečo sa dvaciatník, ako je teda Jozef Mikloško, rozhodne alebo aj rozhodol ísť na rok do Bolívie, aby pomáhal iným, zistíme po piesni.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: možností, čo robiť po štúdiu na vysokej škole, konkrétne v prípade Jozefa Mikloška najmladšieho, to bolo štúdium psychológie, je veľa. Prečo si sa práve v tomto období rozhodol odísť do Bolívie na misiu a ako sa to teda celé rodilo?
1: Tých motivov teda asi bolo viac, vždy je to taký komplexný, teda komplexná vec. Tým, že som už dlho robil aj s mladými tunak na Slovensku v rámci detských domov, respektíve center pre deti a rodiny, tak ma to tak lákalo, že vidieť trošku aj vo svete, aký majú iní mladí, iné deti problémy, ísť trochu pomôcť, ale bolo tam určite aj nejaká túžba po niečom nepoznanom, nejaké dobrodružstvo, spoznať novú kultúru, asi taký teda bol to taký mix. A tým, že som minulý rok končil školu, tak som si povedal, že teraz je ten dobrý moment, že ešte nerobím, už nebudem mať vlastne žiadne školské povinnosti, som kvázi úplne slobodný, tak som si zvážil, že to je ten najlepší moment.
0: No, lebo niekto si povie, že ide budovať kariéru a všelijaké teda možnosti sú. A čo teda teba lákalo práve týmto smerom ísť a možno, že ten zárobok alebo tú kariéru ešte odsunúť?
1: Ako ja za toto veľmi vďačím rodičom, tým, že obidvaja nás vychovali v takej tej sociálnej oblasti a mali sme to na ich vzore naozaj, že pomáhali, ako sa dalo, tak si myslím, že som v tom tak nejako prirodzene vyrastol, že tá pomoc je dôležitá a myslím, že ak to vo mne aj tak nejako rástlo a dozrievalo, tak som videl, že to je to, čo má zmysel, že jasné, že človek nejaké peniaze potrebuje, ale že v konečnom dôsledku je to, čo nás asi však Ježiš chce naučiť, že v prvom rade sme tých druhých milovali, tak myslím, že som to tak od malička nejako navnímaval a to bolo podľa mňa to.
0: Ten vzor. Myslíš si, že môže sa takéto rozhodnutie zrodiť aj v hlave niekoho, kto to nemá takto z rodiny dané?
1: Určite áno, veď v konečnom dôsledku aj myslím, že aj na úsmeve, čo vlastne úsmev ako dar, kde vlastne teraz som začal pracovať, tak väčšina ľudí v tom nevyrastala, čo tam pracujú, alebo respektíve viacerí ľudia v tom nevyrastali. Ale myslím si, že keď človek proste je vnímavý na ten svet okolo seba, tak naozaj si všimne, že je obrovský veľa utrpenia a ťažkých vecí. A každý tým svojim spôsobom si myslím, že sa môže proste začať učiť nejako sa deliť.
0: Áno. A prečo práve cez Verbistov, teda spoločnosť Božieho slova, a prečo práve Bolívia? Teda, či si si mohol vybrať, alebo to bolo hotové?
1: Ja som teda hľadal viaceré možnosti. Tí Verbisti proste to aj tak nejako náhodou, respektíve Božím nejakým riadením. Som si uvedomil, že, alebo respektíve som sa dopočul o tom, že majú tento prípravný kurz. Už som si cez jednu víkendovku premeškal, že som sa tak neskôr trošku na to naskočil, ale som im teda zavolal, že by som chcel dojsť pozrieť, lebo viaceré iné možnosti mi nejak úplne nepasovali, nevyšli. A došiel som na víkendovku a tam som hneď, ako mne sa veľmi zapáčil ten štýl, akým boli tie prípravy vedené, tie víkendovky.
0: No a čo sa tam dialo? Teda bolo to viac víkendoviek v rámci tej prípravy pred tým, ako si vycestoval?
1: Áno, bolo to viac víkendoviek, nepamätám si priznať, či ich bolo 5 či 6. A potom bola ešte...
0: Nie je také podstatné? Áno.
1: Jasné. V lete bola ešte potom taká týždňová, vlastne to posledné leto pred odchodom, taká týždňová púť do rodiska svätého Jozefa Frajna Demenca, ich prvého misionára v Číne verbistického.
0: Ale to rodisko je v Holandsku, ak si
1: v Taliansku.
0: Tam je Arnold Jansen.
1: Áno, tam je Arnold Jansen.
0: To je druhý veľký človek.
1: Áno, áno. Takže vlastne tie víkendovky boli, mne sa páčili veľmi v tom, že bolo to také veľmi individuálne. Že boli sme tam v podstate v takej úzkej partii, venovali sa nám viacerí aj verbisti, aj sestričky verbistky. A tak z vlastnej skúsenosti nám veľa to hovorili. Ako to oni mali, tým, že každý z nich má túto skúsenosť, tak to bolo veľmi obohacujúce.
0: A čiže asi, aby ste mali čo najlepšiu predstavu, čo vás tam čaká, teda bol si tam sám, alebo hovorím to v množnom čísle, teda boli ste tam viacerí a potom ste išli do rôznych krajín?
1: Áno, my sme mali taký menší ročník, že boli sme tam vlastne v príprave iba traja, jedno dievča si to rozmyslelo, ako sme teda vycestovali iba dvaja a tým pádom to naozaj mohlo byť také veľmi osobné a také, že hoď čo som sa chcel spýtať, tak to bolo veľmi jednoduché. Celý rok sa nám tak boli pri nás. No, pre mňa to bolo dôležité.
0: Hovoríš, že jeden človek to vzdal, je teda misia pre každého?
1: Áno, akože to nie je, že vzdanie. No, zistila, že teraz nie je ten vhodný moment. Ja si myslím, že je to pre každého, ale nie vždy je ten vhodný moment. Alebo respektíve človek si sám musí veľmi dobre zvážiť.
0: Aj to je dôležité. Nie len či chcem, ale aj kedy. Teda
1: áno, ísť. Áno. Mm-hmm. Že či má proste doma všetko vysporiadané, či je naozaj, je to rok, zase nie je to strašne dlhá doba, ale nie je to úplne ani krátko, je to aj nejaký záväzok.
0: Nie je to dvojtýždňová dovolenka.
1: No. Človek sa tak musí premyslieť. A ja si myslím, že aj ono sa to, na to sa ani nedá úplne pripraviť. Ja som si myslel, že v mnohom viem, do čo idem, aj tak som tam mal veľmi ťažké obdobie, veď asi však k tomu sa možno neskôr ešte viac dostaneme.
0: Áno.
1: Ale minimálne človek podľa mňa teda musí to veľmi potom túžiť. Lebo
0: tak,
1: vie
0: ty,
1: ťa
0: ty
1: to
0: si
1: tak
0: túžil
1: prehrať,
0: a aj sa ti to podarilo. A yes. Viem, že teda keď si tam prišiel, tak tie prvé dni neboli asi ľahké. Bolo si treba zvyknúť na rôzne veci. Tak čo možno bolo takým najväčším šokom alebo problémom na začiatku pre teba?
1: Paradoxne ten začiatok nebol pre mňa až taký ťažký, že ja som asi aj s tou mojou takou povahou, že ja milujem nové veci a také nejaké dobrodružstvo, že pre mňa to bolo krásne, dokonca aj také veci, čo keď som druhým ľuďom hovoril, tak boli, že ak tam dokážeš žiť, tak nejaké presne, že hady v sprche a žaby zo záchodov vyskakujúce a nejde ti voda, tak, že mne to v niečom aj tak podľa mňa takéto nejaké moje vnútro, dobrodružné vnútro, za to bolo aj vďačné. Mm-hmm. Ťažšie to skôr prišlo tak po nejakých troch, štyroch mesiacoch to začalo byť také ťažšie, ono to vyvrcholilo potom v takom 5-6 mesiaci. Asi skôr taká samota, že bol som tam vlastne v takej malinkej dedine, kde v mojom veku v podstate nikto nežije. Oni buď idú na vysoké školy, alebo niektorí tam aj ostávajú, ale oni potom väčšinou chodia pracovať na tej farmy, že v tom mestečku bolo veľmi malo ľudí v mojom veku. Nejako... Je to však aj v mnohom, to bola iná kultúra. Nemal som vlastne pri sebe tých blízkych ľudí, do toho ešte nejaké osobné aj problémy a tak sa to nejak všetko dalo dohromady. Mm-hmm. A naozaj to začalo byť veľmi ťažké.
0: Dobre, tak toto si necháme na neskôr a na ďalší vstup. Ako sa prekonáva samota a možno veľmi ťažké nejaké emócie a vnútorné stavy tisícky kilometrov od domova na misii, kde práve všetci očakávajú, že budeš pomáhať a pritom aj riešiš takéto vnútri v sebe veci. Takže nenechajte si to uísť. Rozprávam sa s Jozefom Mikloškom, najmladším.
2: Pri jednom stole.

0: tam vlastne robil, prečo si tam išiel a komu si sa venoval?
1: Áno, moja hlavná náplň boli mladí na internátoch v rámci San Ignacio, kde som ja vlastne žil, to je také maličké mestečko, asi 30 000 a v široko ďaleko je to ďaleko najväčšie mesto, že to sú všetko potom už iba také malinké dedinky, komunity, ktoré sú veľmi izolované, nemajú tam ani skoro žiadnu dopravu a tak. Takže vlastne mladí z týchto komunít, ktorí buď tam nemajú školu, alebo proste chcú aspoň trošku lepšiu školu a nemajú peniaze samozrejme na to dochádzať nejako pravidelne, ani často nemajú možnosti, tak vlastne oni celý rok bývajú na tom internáte v San Ignacio de Velasco a odtiaľ dochádzajú do školy. A ja som bol vlastne taký vychovateľ, starší brat pre nich. Pre
0: no a čo oni potrebujú? Prečo potrebovali možno práve teba, alebo prečo vôbec potrebujú misionárov?
1: Áno, ako ten akože hlavný, ten prvotný oficiálny dôvod bolo akože pomôcť im práve so školou, že doučovať a vlastne pomáhať im s týmito vecami, ale tak, ako som časom navnímaval, a aj som to asi aj čakal skrz to, že už s mladými som pracoval predtým, že tá možno tá skutočná potreba bude niekde inde a aj si myslím, že naozaj, že to, čo najviac im tam hociaký človek, alebo respektíve to, čo si celom hociakému človeku druhý človek najviac dokáže dať, je nejaká tá blízkosť a oni obzvlášť častokrát pochádzajúci z takých neúplne ideálnych rodinných situácií, tak som vnímal, že to, čo im najviac môžem dať, je práve to priateľstvo, záujem.
0: Prítomnosť, vypočutie, rozhovor. Toto inak počúvame, že aj mladí na Slovensku potrebujú aj v súvislosti s rôznymi náročnými duševnými stavmi a nasledujúcimi teda žiaľ skutkami. Takže toto ti aj pomohlo? Možno, že tá práca s mladými, ktorú si predtým robil, bola v tomto podobná?
1: Áno, v mnohom mi to pomohlo. Do istej miery tá práca s mladými je nejaká univerzálna, sú tam mnohé podobnosti, v mnohom to bolo aj iné, ale vnímam, že celkovo aj to štúdium psychológie, aj tá dlhoročná práca s mladými mi veľmi pomohlo.
0: Blízkosť pri nich a rozprávať sa, to je určite univerzálna potreba všade na svete. Poďme teraz k tej samote. Ako teda je možné, že sa môže mladý človek na misii, kde má predsa len okolo seba ľudí, aj keď možno nie tvojich rovesníkov, ocitne sám v samote. A čo s tým?
1: Áno, tá samota samozrejme nebola fyzická, bola to vnútorná samota, že mal som jednak, dlhé boli tam také prázdniny, keď tam vlastne mladí neboli, že som bol na tom internáte sám. Robil som vtedy iné veci, chodil som veľa na farmu pomáhať, chodil som veľa vo farnosti pomáhať tiež s mladými. Čiže akože do istej miery som obklopený ľuďmi bol, ale nemal som tam nikoho blízkeho, nikoho, koho už dlho alebo nejakým spôsobom poznám, komu sa môžem vyrozprávať. A do toho vlastne, keď prišli tie iné ťažkosti, tak tú samotu človek ešte viac cíti. Ale teda ja v niečom, aj keď tá samota bola to najťažšie v rámci tej misie, keď to tak spätne vnímam, tak si myslím, že bola aj najväčším požehnaním.
0: No, ty si to tak vyjadrila aj v tom článku, ktorý som si čítal predtým. Ako to teda myslíš? V čom to bolo požehnanie a v čom prirodzene, teda to asi nie je otázka, že v čom to bolo ťažké, ale skôr to požehnanie, že ako to je možné, že sa dnes na to vieš pozerať aj takto?
1: Ja si myslím, že práve tá samota ma, nazvime to, že donútila naozaj hľadať v niečom pomoc a útechu v Bohu, čo na Slovensku, však ono jasné, že bol som vždy nejakým spôsobom veriaci, aj som sa snažil tým svojím spôsobom hľadať si cestu k Bohu, ale tým, že naozaj som tam iné nemal, tak som bol taký, že tak to skúsim teda naozaj tak hlbšie hľadať tam. A myslím si, že bez toho donútenia alebo tej nevyhnutnosti by to mohlo trvať o mnoho dlhšie, niektoré také tie vnútorné procesy a myslím, že to veľmi pomohlo práve môjmu vzťahu.
0: Takže ak by sa ti niečo podobné stalo aj tu na Slovensku, tak už môžeš z tohto ťažiť?
1: Som tu ešte mám mesiac a pol, ale ono ťažko sa to, lebo podľa mňa človek má, žiaľ, my máme takú tú tendenciu, alebo teda minimálne ja mám tú tendenciu veľmi veľa na Boha hneď zabudnúť a hľadať zase tie útechy a radosť a naplnenie v hocičom inom, ale nechcem si to nechať uísť a myslím si, že alebo teda minimálne ten mesiac a pol vnímam, že mi to veľmi pomohlo.
0: Spomínal si, že v tom čase si chodil aj na farmu a tam je to práve spojené aj s tými živočíchmi, ktoré som spomínal v úvode, takže vlastne čo si tam robil?
1: Zo začiatku som tam viac pomáhal s takými slovensko-farmárskymi vecami, že sme vysadzali stromčeky, proste osekávali burinu a také veci. Ale časom, a to bola za pre mňa taká záchrana, lebo vysadzať stromčeky ma už strašne nebavilo, tak vypadol jeden kouboj, akože čo tam normálne sú

0: klasický kouboj, čo na koňoch vlastne strážia dobytok a tak, ošetrujú a všetko možné. A vypadol im teda kouboj a v Bolívii je dosť náročné nájsť niekoho zodpovedného a vždy dlho trvá, kým nájdete niekoho, kto nahradí.
1: A to bol priestor pre teba.
0: A to bola ešte tá moja šanca kariérneho rastu na farme. Tak som im povedal, že ja viem jazdiť, aj keď som on jazdil naposledy možno pred 10 rokmi, že proste viac som to zahral na to, že viem jazdiť, než som reálne vedel.
1: A stačilo to?
0: Áno, stačilo. Oni ma tak hodili do vody, aj ten kouboj hneď mi akože celkom dosť tak dôveroval v mnohých veciach. Mm-hmm. A do začiatku, podľa mňa, som viackrát na tom koňovi mohol dôjsť k vážnemu úrazu, no, ale vďaka
1: Bohu. A potom čo? Čo si na tých koňoch teda robil?
0: To je také príjemné. Skoro ráno ešte pred úsvitom vlastne si ich nejako chytíte, osedláte a chodíte vlastne po farme do obeda, omrkávate, či všetky krávy sú zdravé, prenášate ich z ohrady do ohrady, aby mali vždy prístup k vode. A po obede väčšinou sme si ich zahnali jednu stádu do, sa to že korál, to je akože taká akoby ohrada a tam sme s nimi viac pracovali, buď ošetrovali tie, ktoré boli zranené, alebo keď niekto chcel ísť kúpiť kravu, alebo teda kravy, tak sme ich roztrieďovali, značkovali a podobné veci.
1: Pomohlo to teda odbúrať tú samotu?
0: Myslím si, že akože tá farma bola pre mňa dôležitá vec kvôli tomu, že keď som, ale to už v inom období, asi nie v tej období tomu najťažšom, ale že vždy, keď som už tá práca s deckami ťa fyzicky nejak až tak nevyčerpa, ale vnútorne vieš byť to veľmi vyšťavený a tá farma bola práve že taký spôsob, kde som si mohol vnútorne oddychnúť.
1: Jozef Mikloško zažil v Bolívii aj Veľkú noc, teda v tej oblasti, kde si bol ty, a to, keď som sa dozvedel, že čo si tam zažil a videl, to rozhodne stojí za to, takže o chvíľu sa to dozviete aj.

0: je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy ne...
1: O zážitkoch z misie v Bolívii by Jozef Mikloško mohol hovoriť aj niekoľko relácií, ale spomeňme aspoň teda ten, o ktorom som sa dočítal, aj si o tom už teda publikoval, že nie je Veľká noc ako Veľká noc a v Bolívii to bôž. Konkrétne teda hovoríme o Bielej sobote a Vigílii však veľkonočnej. No čo sa tam dialo tam, kde si bol ty?
2: Táto skúsenosť vlastne podľa mňa veľmi vykresľuje bolivijskú mentalitu, ktorá je všetko len nevážna a až veľmi radi tak veci nadľahčia a neradi smútia. A vlastne na Bielu sobotu po Vigílii bola procesia. A procesiu som tam zažil viac, takže som myslel, že to bude taká klasika. Však jak aj u nás, keď nejaká procesia, vždy sa tie sochy,
1: také či už Ježiša
2: Mária, áno, tak
1: radostné.
2: Veľmi slávnostne nesú, je to také veľmi dôstojné. A oni takí, že poď, že budeš, akože, budeš prekvapený, že bude to zážitok, také, že čo sa bude diať. A iba som už videl, jak sa zrazu chystajú muži so sochou Ježiša a ženy so sochou Panny Márie. Odštartovalo sa a oni zrazu vyšprintovali s obidvoma sochami každým iným smerom a ja som vlastne pochopil, že to je prosím pekne taký veľký závod Ježiš versus Panna Mária.
1: V národe, kde sa žije pomaly. Ano?
2: V národe, kde sa žije pomaly, teraz naozaj boli schopní zrýchliť a vlastne v behu tie sochy museli čím skôr na vopred určené miesto doniesť a vlastne, že kto vyhrá. A bol to naozaj zážitok ešte o to viac aj skrz to, že myslím si, že väčšina tých nosičov sochy boli už značne pripití po celom dni oslavovania Ježišovho zmrtvých stania. Takže bola to krásna skúsenosť.
1: A dopatral si sa napríklad k tomu, že či to nie je u nich prejav tej radosti, že to takto slávia, alebo pochopil si to nejako?
2: Myslím si, že je.
1: Je
2: ono napríklad aj na Ježišovi vlastne na Veľký piatok hneď po krížovej ceste 3 minúty na to už bolo aj zmrtvých stane zahrané, že oni neradi smútia, oni sa veľmi radi tešia zo života.
1: Keď hovoríme o zážitkoch, tak neviem, či to je práve zážitok, na ktorý sa chcem teraz spýtať, ale naučil si sa čo to aj o tamojších rodinách a vravel si mi aj, že teda tie vzťahy tam nie sú ideálne, takže toto ti tak ostáva v srdci a na diaľku na nich myslíš dodnes?
2: Áno, myslím si, že sú tam však samozrejme tak ako všade aj pekné rodiny, ale žiaľ, neviem úplne ani pochopiť častokrát, že prečo, ale je tam nejakým spôsobom, tak tie vzťahy medzi rodičmi a deťmi sú také chladnejšie a častokrát sa tam aj ľudia ešte viac ako my ani nerespektíve nerozvádzajú, oni sa častokrát nesobášia, ale že vyrastajú tí rodičia buď s nevlastným otcom, s nevlastnou mamou, častokrát už má druhýkrát, tretíkrát sa privídala vlastne máma do inej rodiny, že tie vzťahy sú tam niekedy veľmi komplikované.
1: No. Mm-hmm. No, to je beh na dlhú tráť, ešte to bude asi chcieť veľa misionárov, ale skúsme sa teraz presunúť v tvojom živote ešte pred samotnú misiu. Čo si vlastne robil predtým?
2: Ja som vlastne, okrem toho, že som študoval psychológiu, tak popri vlastne štúdium psychológie som sa veľa venoval práve deťom z detských domov, respektíve centier pre deti a rodiny. V rámci spoločnosti už som ako dar, tiež mladým.
1: Takže o nej si hovoril, s nimi treba veľa vecí, alebo všeličo sa s nimi dá robiť a čo bolo tou tvojou parketou?
2: My sme, akože to hlavné, sme im organizovali viaceré také väčšie akcie, jednak na osobnostný rozvoj, aj na duchovný nejaký rozvoj. Vlastne pre všetkých mladých, ktorí nejakým spôsobom chceli na sebe trošku viac pracovať, tak sme sa im snažili vlastne dať možnosť na sebe pracovať. Rozbehli sme tam aj animatorskú školu a ja som mal vlastne tak nejako na starosti práve túto skupinu mladých, ktorí na sebe viac chceli pracovať. Lebo Úsmev ako dar robí veľmi, veľmi široko s rôznymi teda oblastiami, nielen s deťmi, centrom pre deti a rodiny, ale aj s rodinami v kríze. Má rôzne útulky a tak. A ja som teda ale špeciálne pre tých mladých.
1: A tým, čo chcú na sebe pracovať a ísť ďalej životom úspešne, stačí dať na to priestor? Alebo čo vlastne potrebujú, aby vykročili na tú cestu a boli na nej úspešní?
2: To je ako komplikovaná otázka, lebo mnohí aj čo na sebe makajú, chodia s nami na akcie, je na nich vidno, že chcú, tak žiaľ tie zranenia z detstva, aj proste ťažké životné situácie častokrát spôsobia, že napriek všetkej snahe im proste v istom bode nejakým spôsobom, nechcem povedať, že prepne, ale niečo sa v tej hlave udeje a chalan alebo baba, ktorý je naozaj dobrým smerom, zrazu behom pár mesiacov skončia na ulici, skončia proste s nechceným tehotenstvom, s alkoholom. Je to žiaľ častokrát veľmi komplikované.
1: A možno ešte inak položená otázka, čo potrebujú, aby chceli chcieť. Rozumieš mi teraz, že aby vôbec sa rozhodli so sebou niečo robiť?
2: Ja si myslím, že je veľmi dôležité, a to som vnímal aj paradoxne v tej Bolívii, že mladí na to, aby chceli sami so sebou niečo robiť, musia cítiť, že im niekto verí, že môžu vôbec oni niečo v živote zmeniť, dosiahnuť. A to tak veľmi vnímam aj na tých akciách, je, že keď si tam zažijú prijatie, keď si zažijú, že niekto im verí a chce pre nich niečo, tak oni sami viac začnú sebe veriť a na sebe pracovať.
1: S Jozefom Mikloškom, ktorý bol na misii v Bolívii, nemôžeme obísť ani misijnú nedeľu, ktorá bude už teraz o pár dní, tento týždeň, a na to budeme mať ešte posledné minútky relácie.
3: Počúvate Pri jednom stole.

0: Nasledujúca nedeľa 18. októbra bude s prívlastkom Misína a aj preto je dnes s nami dnes v nedeľu nevysielame pri jednom stole Jozef Mikloško, ktorý strávil rok v Bolívii ako laický misionár. Ako ty stráviš nasledujúcu misijnú nedeľu?
1: Tak do obede budem dospávať zo svadby, lebo deň predtým má kamarát svadbu, ale teda samozrejme poviem na omšu a po obede v rámci farnosti budem tiež trošku rozprávať o mojej skúsenosti komu tomu, kto bude chcieť.
0: Využili ťa tiež takto čerstvo. A čo môže táto nedeľa, alebo čo má povedať bežným ľuďom, ktorí sa necítia na to, aby išli na misie, ale chceli by nejaké to misijné pole vlastne si vytvoriť, tak tu na Slovensku, tam, kde žijú, tak čo je odkaz tejto nedele pre nich?
1: Ja tak vnímam, že byť vnímavý presne na tú misiu, ktorú máme dostupnú, ku ktorej nás Boh volá. Myslím, že každého jedného z nás volá, lebo to misijné pôsobisko je úplne všade. Nie sú to len finančné veci, ale práve možno tá chudoba vzťahov, ktorú tiež aj na Slovensku máme, rôzne proste psychické ťažkosti, čo ľudia okolo nás môžu zažívať. Je toho podľa mňa veľa, čo môžeme ľuďom ponúknuť aj okolo nás.
0: A ak niekto má aj nejaké to euro navyše, tak aj toto je deň, keď sa s ním dá niečo urobiť.
1: Áno, ako to okrem práve tej už priamej misijnej činnosti, obrovsky dôležité je modliť sa za misie, za misionárov. A toto je samozrejme tiež úžasný spôsob, ako to podporiť, lebo to som videl aj v tej Bolívii, že tie peniaze sa vedia stratiť veľmi, nie stratiť, ale akože využiť veľmi ľahko, lebo tej potreby veľmi veľa a je tam po svete veľmi veľa aj utrpenia a je to aj možnosť a je to veľmi dôležitá súčasť podpory misie aj tá, áno, aj tá finančná.
0: Čiže tento rok sa aj verbisti, aj iné organizácie alebo iné rehole uchádzajú o podporu?
1: Áno, viem, že však bude aj v rámci Bratislavskej arcidiecézy tá zbierka a verbisti takisto vlastne teraz zbierajú zase na podporu katechetov, ktorým vlastne pomáhajú po celom svete práve s tými misijnými dielami. Je veľa, veľa dobrých možností, ako sa daj finančne misie podporiť.
0: Stačí si vybrať každý podľa toho, ako môže, ale samozrejme aj duchovná podpora je veľmi potrebná. Môžeme sa my ako Slovensko považovať za rozvinutú krajinu a predsa len je aj toto misionárske pole, kde vlastne až taká chudoba ako v Bolívii nie je, aj keď samozrejme hovoríme aj o tej chudobe vzťahov a podobne, ale má to byť zmysel misionárom aj v rozvinutej krajine?
1: Jednoznačne áno. Akože je pravda, my tu žijeme oproti v Bolívii extrémnom luxuse, že naozaj si myslím, že by sme sa mali trošku menej sťažovať. A je to, ale je to aj v rozvinutých krajinách práve, že paradoxne, nechcem povedať, že viac, je to iný štýl, ale je tu veľa toho, čo pomáhať, lebo ľudia si myslím, že aj to tak dosť vnímam práve pri tej práci s mladými tu, nielen s deťmi z detských domov, ale vlastne aj z bežných rodín, že tá potreba po blízkosti, aby sme proste druhým ľuďom preukázali lásku a práve to možno upriamili na Ježiša, tak to myslím si, že je aj ten zmysel tých misií vlastne cez ten vzťah s tými ľuďmi, aby Boh nejakým spôsobom hádam aspoň trošku sa cez nás tých druhých ľudí vedel dotknúť.
0: Si asi mesiac a pol po návrate. Čo teda teraz robíš a ako plánuješ svoje ďalšie roky? Asi verím, že roky na Slovensku.
1: Áno, teraz som začal vlastne pracovať už na trvalý úväzok na Úsmeve ako dar. Môžeme sa úplne naplno venovať teraz práve tým mladým, že to môže byť môj stredobod a investujem do toho všetok vlastne voľný čas, pracovný a ešte aj voľný čas.
0: A to niekedy inak ani nejde.
1: Áno. A myslím si, že áno, ja som tak ťažko, bolo to v niektorých momentoch, som aj naozaj začal zvažovať, že či ostať v tej Bolívii, či sa vrátiť, ale rozhodol som sa aj skrz proste rodinné vzťahy zázemie, že asi by som nezvládol a veľmi v tom obdivujem misionárov, ktorí naozaj dokážu celoživotne niekam takto ísť.
0: A vidíš po tejto ročnej skúsenosti v Bolívii tie deti, center pre deti a rodiny inak ako predtým? Zmenil sa ti nejako pohľad?
1: Áno, v mnohom áno. Som podľa mňa o mnoho vďačnejší takej ich túžbe na sebe pracovať, lebo u tých Bolivičanov ten rok si mám pocit, že to, čo ma najviac stálo a čo som aj považoval za veľmi dôležité, tak v nich aspoň prebudí tú túžbu. Tým, že sa im málo kto venuje, častokrát nedostávajú stimuly, tak neverili, že oni sami so sebou nejako môžu niečo robiť a na sebe pracovať.
0: Chcel by si sa aj vrátiť ešte niekedy tam alebo do inej krajiny na misiu?
1: Už do inej krajiny určite nie. Keby náhodou som časom pocitil, že áno, tak jedne Bolívia, ale určite, čo sa tam chcem minimálne vrátiť, je ísť navštíviť tie decka, tých mladých, lebo máme spolu, trúfam si povedať, naozaj pekné vzťahy. Bol to veľmi silný rok A nechcem, aby cítili, že som teraz na nich zabudol. Takže chcem sa tam určite čím skôr ako aspoň návšteva vrátiť.
0: A na úplný záver, čo by si odkázal tým, ktorí tiež sú v zahraničí a zvažujú, či sa vrátiť, alebo naopak zvažujú odchod, alebo zostať na Slovensku?
1: Ja si myslím, že nech sa rozhodnú proste v rámci toho, kde považujú, že môžu najviac proste rásť v tej láske a splňať to, čo sa od nás nejakým spôsobom vyžaduje. Keď ti srdce hovorí, že máš viac dať v zahraničí, chod do zahraničia, keď na Slovensku, tak sa vráť na Slovensko.
0: Viac netreba dodať. Pri jednom stole sme sa preniesli do Bolívie, o svojej ročnej misii v tejto krajine nám porozprával Jozef Mikloško. Ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem krásne.
0: Naladte si nás aj v pondelok, na stretnutie sa už teraz tešia Matúš Bokes a Jan Heriban. Pri jednom stole.

0: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
1: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
0: fine6.sk.
2: Misa hii inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
3: Čo to povedal?
4: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
5: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
6: Dejiny Košíc sa nepísali iba v uliciach, ale aj vysoko v lesoch nad mestom. Na prednej holici stojí horská chata Lajoška, ktorá už viac než storočie priťahuje turistov a stala sa svedkom veľkých dejinných udalostí.
7: Predchádzalo tomu taká potýčka nemeckých vojakov s partizánmi v obci Vyšný Klatov a fašisti tak ju preventívne vypálili, aby už nemali možnosť sa tam ukrývať.
6: Lajoška prežila požiar, zánik aj obnovu. Odhaľte príbeh chaty, ktorá bola svedkom dramatických chvíľ našich dejín. Vo štvrtok o 8:30 večer v relácii História a my v Rádiu Lumen.
8: Bolo 14 hodín.
9: Nadácia Zastavme korupciu zozbierala podpisy za odvolanie ministra vnútra. Švédsky parlament opäť nezvolil Anderssonovú za premiérku. Pri správach vás pozdravuje Alžbeta Paulíková.
8: Správy Rádia Lumen.
9: Opozícia hovorí o chaose v programe aktuálnej schôdze Národnej rady. Upozorňuje na to, že podľa prvotnej dohody mal mať parlament dvojtýždňovú prestávku, no tá by nakoniec nemala byť. Zároveň kritizuje predsedu parlamentu Richarda Rašiho, že dostatočne nevysvetlil, aký bude ďalší priebeh schôdze. Vyplýva to z vyjadrení opozičných poslancov. Poslanec za koaličný hlas Michal Bartek však upozornil na to, že parlament si neodhlasoval žiadne zmeny. Schôdza na budúci týždeň by tak podľa jeho slov mala pokračovať v štandardnom režime vrátane hlasovaní. Mimovládna organizácia Nadácia Zastavme korupciu odovzdala na ministerstve vnútra takmer 29 000 podpisov pod petíciu za odstúpenie šéfa rezortu Matúša Šutaja Eštoka. Zástupcovia nadácie takisto upozornili na podozrivý nákup telových kamier na ministerstve. Riaditeľka nadácie Zuzana Petková.
10: Petíciu zorganizovala nadácia Zastavme korupciu spolu s organizáciami Mier Ukrajine a InfoSecurity, pretože si myslíme, že minister, ktorý by mal zabezpečovať vnútornú bezpečnosť Slovenska, je momentálne jej najväčšou prekážkou.
9: Ruská štátna jadrová spoločnosť Rosatom oznámila, že dnes vstúpilo do platnosti prímerie vzťahujúce sa výhradne na záporožskú jadrovú elektráreň. Počas prímeria sa vykonávajú opravy na zariadení, ktoré zásobuje elektrinou jadrovú elektráreň v Záporoží na juhovýchode Ukrajiny. Prímerie sprostredkovala Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Švédsky parlament opätovne nezvolil líderku sociálnych demokratov Magdalenu Anderssonovú za novú premiérku. Štyri strany stredoľavého bloku v septembrových voľbách iba tesne zvíťazili nad pravicovou koalíciou súčasného premiéra Ulfa Kristerssona a jej sa už dvakrát nepodarilo zostaviť nový kabinet. Teraz získala podporu iba poslancov vlastnej strany, ostatní boli proti. Ukrajina zaútočila na letisko v ruskej Voronežskej oblasti a poškodila tam 6 lietadiel, uviedla to ukrajinská armáda. Veľký stíhací bombardér Su-34M má hodnotu desiatky miliónov dolárov. Rusko ho využíva v blízkosti frontovej línie na útoky ničivými klzavými bombami proti ukrajinským mestám. Na záver stretnutia pri 10. výročí exhortácie Amoris Laetitia zaslal pápež Lev účastníkom posolstvo vďaky. Vyjadril nádej, že výsledky diskusií pomôžu rodinám spoločne rozlišovať cesty evanjelia v miestnych spoločenstvách. Povzbudzuje ich, aby sa o svoje skúsenosti podelili so svojimi biskupskými konferenciami a diecézami a vyjadruje nádej, že rodiny budú aktívne zapojené do života a poslania miestnych cirkví. Úvodné podujatie Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Soldene dostalo zelenú od Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie. Preteky sa uskutočnia budúci víkend aj s účasťou Slovenky Petry Vlhovej. Program tvoria obrovské slalomy žien a mužov. V nedeľu budú v akcii aj bratia Adam a Andreas Žampovci.
8: Počasie.
9: V noci bude jasno až polojasno, ojedinelé najmä na východe zväčšená oblačnosť a tam aj slabé zrážky. Nočná teplota 8 až 2, v údoliach stredného Slovenska a Spiša 2 až minus 4 stupne. Zajtra bude jasno, ojedinelé najmä na východe zväčšená oblačnosť a tam výnimočne slabé zrážky. Teploty 14 až 19, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode 12 a na horách vo výške 1500 metrov bude 6 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor do 25 km za hodinu.
8: Dopravný servis.
9: Pozdravujeme aj na cesty. Pozor si dajte na D1 za Sencom smerom na Bratislavu. Blokuje tam pravý pruh, odstavená dodávka. Radarí merajú v Bratislave na začiatku Rožňavskej smerom na cestu na Senec. Na Horskom priechode do Novaly merajú v oboch smeroch. Na vjazde do Chmeľova z Kračúnoviec, takisto na vjazde do Stropkova z Tisinca a v Zalužiciach merajú na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
8: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
3: Dnes máme Medzinárodný deň bielej palice. Biela palica nie je nabitá technológiami, ale práve v jednoduchosti je jej sila. Prehmatávaním okolia dokážem prekážku objaviť ešte predtým, než by som do nej narazil. Ťukanie palice slúži aj na to, že počujem zvuk, ktorý sa odráža od okolitých prekážok a múrov. No a je to aj signál napríklad pre vodičov, že na cestu vchádza nevidiaci. Horšie je to s bielou palicou v zime, sneh dokonale tlmi zvuk a zakryté chodníky či cesty pôsobia všetky úplne rovnako. No a to už sa dostávam k počasiu, to samozrejme ani dnes nevynecháme. Do 17.30 vám stihneme predstaviť aj Svetú Teréziu z Avily, vyberieme sa do digitálneho priestoru aj na misie. Sme radi, že zostávate v našej spoločnosti.
8: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Predpoveď počasia.
1: 14 hodín, 14 minút, to je čas, kedy sa tak pravidelne spájame s meteorológom Petrom Jurčovičom. Urobíme to aj takto vo štvrtok, 15. októbra. Pozdravujem vás.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Tak čo sme namerali, pokiaľ ide o počasie na Slovensku v týchto hodinách?
2: Tak najteplejšie je tak ako ráno, tak aj teraz popoludní. V Podunajskej nížine ráno v Bratislava 10, teraz asi tak 16,5 stupňa. 16 je v podstate pozdĺž celej Podunajskej nížiny. Na Záhori to už je tak okolo 14. Piešťany tiež, Nitra tiež. A potom už sever je chladnejší, Žilina len 8 a na Orave 9 stupňov, Poprad 10. No, na východe je to väčšinou od 12 na severe do takých 15 stupňov smerom na juhe k Trebišovu. A to je dosť chladno, je treba aj okolo Lučenca, kde je len 9 stupňov, pritom práve tam v uplynulých dňoch bolo najteplejšie. Tam boli teploty až 17-18 stupňov a teraz je tam len 9 stupňov, Dudince 14. No zaujímavé je to samozrejme sledovať aj z hľadiska oblačnosti. Tej oblačnosti je tu dosť. Jednak môžeme povedať, že je zamračené aj na Záhori, aj Nitra smerom na Dudince, Lučenec, takisto od Žiliny smerom na Oravu a na východe okrem Košíc snáď celá tá oblasť východného Slovenska má zamračené alebo aspoň takmer zamračené. Ojedinele sa vyskytne sem tam aj nejaká prehánka, ale dôležité je najmä tá oblačnosť. A to, že to máme takto rozdelené, súvisí aj najmä s tým, že od juhozápadu do strednej Európy zasahuje tlaková výš. Je to dosť rozsiahlý útvar. Vyzerá to tak, že tu bude celý týždeň ešte pred nami. Takže vplyvom tej tlakovej výše by malo byť také stabilné počasie. Hodnoty tlaku sú až na hranici 1030 hektopaskalov. Keby bolo leto, tak máme nádherné letné počasie v auguste alebo v júli, ale teraz sadá to skôr na tie nízku oblačnosť hmly, takže z tohto hľadiska nič príjemné. Lenže ešte tu máme ďalšiu oblačnosť a to je veľmi zaujímavé. Môžem povedať, že som snáď dávno nevidel také niečo, čo ako sa to vyvíja teraz, lebo vo východnej časti Európy je tlaková niž. Ona je akože vo vyšších vrstvách ovzdušia a práve okolo nej od severu k nám preniká pás oblačnosti, ale to je taký nezvyklý výrazný pás oblačnosti, ktorý zasahuje, môžeme povedať, niekde od Škandinávie cez Slovensko až niekde po Turecko a východné Stredomorie. Je tam, tá oblačnosť je rozsiahla, ide od severu smerom na juh, ale zrážky takmer žiadne, takže zostávame aj v pozrasom, čo dávajú českí meteorológovia. Takisto môžeme povedať, že bez zrážok, len ostáva len tá rozsiahla oblačnosť, ktorá ide od severu smerom k nám. Takže je to naozaj veľmi pestré.
1: No a bude to také pestré aj v tých ďalších dňoch, ako to bude vyzerať, pokiaľ ide o piatok, teda noc a zajtra?
2: Tak dnes maximálne do 18 stupňov, zajtra predpokladám, že v noci jasno až polojasno a keďže to ide od severu, tak práve na severe a východe bude ešte viac oblačnosti, môže byť veľká oblačnosť a prípadne nejaká ojedinelá prehánka by sa aj mohla vyskytnúť. Tým, že v noci niekde v horských dolinách sa vyjasní, tak to môže ísť na minus 4 stupne a na juhu asi plus 8. A potom cez deň, zase môžeme povedať, že vcelku pekne, slnečno a sever tam bude viac oblačnosti, prípadne aj nejaká tá prehánka a najvyššia teplota 18, možno až 19 stupňov. Čo je dosť, môžeme povedať, pretože sú to teploty, môžeme povedať by som, že až takmer nadpriemerné, aj keď rekordy sú podstatne vyššie rekordy, napríklad pre Hurbanovo sú až na hranici 25 stupňov, no a toľko nemáme. Možno sa podarí zajtra nejaká 20-ka a to bude tak asi všetko. A vietor zväčša slabý, ale stále väčšinou severný. No a potom už, keď ideme na ďalší deň, na sobotu, tak znovu tlaková výš, vo vyšších vrstvách oblasť nízkeho tlaku. Nič sa na tom nemení. To je veľmi zaujímavé, že tieto dva útvary takto tu blízko pri sebe, jeden nad druhým ovplyvňujú tu počasie. Takže zase ráno, v sobotu na severe minus 4, na juhu plus 8. A cez deň na severe možno len 10-12, ale na juhu stále je to také, že bude alebo nebude 20-ka. Podarí sa, nepodarí. Šanca tu je. A v nedeľu predpokladám, že to bude niečo podobné, aj keď, no uvidíme, dávam veľkú šancu, že tých 20 stupňov v nedeľu by malo byť, hlavne teda niekde v Podunajskej nížine, alebo na juhu stredného Slovenska, na severe, tam to až také príjemné nebude, tam ráno zase aspoň minus 2 stupne. Takže takto to vychádza do konca týždňa, ale ešte musím spomenúť, že v budúcom týždni, tak okolo utorka asi do štvrtka, prenikne k nám oveľa rozsiahlejšia oblačnosť, že by sa tam mohli vyskytnúť zrážky trošku vo väčšej miere. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ale to bude asi všetko. A potom už rátam s tým, že do konca mesiaca stabilné počasie, stále tlaková výš, nad ňou niekde nízky tlak. No, takže také stabilné. Takže kto čaká, že konečne naprší, tak ho veľmi sklamem.
1: Tak toto nás sklame, ale potešíte nás určite zaujímavými informáciami, ktoré budú po piesni. Ja už teda viem, že keď idem na Kysúce na Skalite cez víkend, tak treba sa obliecť, lebo 20-ky nebudú. No a po piesni teda pripojíme nejaké pranostiky, pretože máme dnes Terezu a pranostik je dosť, takže zostaňte s nami.

0: prehroní.
1: 15. október, to má meniny Tereza a k nej máme určite aj veľa pranostik, však pán Jurčovič, povedzte.
2: Áno, áno. No tak treba v prvom rade povedať, že Tereza má v kalendári niekoľko sviatkov. Ten dnešný je Terezia od Ježiša, celým menom Terezia de Capeda i Ahumada, narodená v Ávile v roku 1515. No pôvodne sa slavila 12. marca a potom to nakoniec skončilo až na 15. októbra. Takže tie pranostiky, ktoré vznikali, ťažko povedať, že nakoľko sa dá na ne spoľahnúť, keďže to bolo aj v marci, aj potom aj v októbri. Ale na tento deň to je také aktuálnejšie, pretože sa hovorí, že Sveta Teréza nasadzuje zimné okná. Viete, čo sú zimné okná?
1: No to už asi budú také tie, že keď na nich je nejaký kúsok ľadu možno, alebo tak?
2: Nie, nie, práve nie. Že starší poslucháči určite vedia, o čo ide. Uh-huh. Na starých domoch, kde boli hrubé múry obvodové, treba za aj meter hrubé, tak obyčajne sa v lete tam boli len okná od ulice. Ne? Ale v zime to jedno to sklo, jedno okno nestačilo, tak sa osádzali sa ešte druhé okna znútra miestnosti. Takže to boli vlastne tie zimné okna. No, tak dalo by sa to trošku upresniť alebo lepšie ukázať. Lepšie sa pozrieť na internete, ako to vyzeralo s tými oknami. Potom sa hovorí, že po svete Tereze mráz za nechty zalezie, to je tiež pekné. Alebo že Sveta Terezia z rosičky narobí nám perličky. Zase hovoríme o mrazoch, ktoré sa už môžu vyskytnúť. Alebo že Sveta Terezia šedivá lúky svojim vlasom zdobieva. To už, tam už sú naozaj tie mrázyky, ktoré sa môžu vyskytnúť. A ešte tam jednu česku, ktorá hovorí, deň svaté Terezičky nebýva bez vlažičky. Že predsa len nejaký ten dáždik by sa mohol vyskytnúť, aj keď no, je toho málo. No a teraz histórie by sme, alebo ešte pridám Poľsku. V Poľsku totiž nemajú tam Tereziu, aj keď sa tam hovorí o babie leto, má názov Leto svätej Terezie, ale oni majú aj Jadvigu. A oni potom hovoria, že obvykle okolo dňa svätej Jadvigy babie leto letí o preteky. No takže toľko k tým pranostikám. No a z histórie dnes je na rade evangelista Torricelli. Narodil sa 15. októbra 1608, taliansky badateľ 17. storočia, bol žiakom Galileiho, objavil atmosférický tlak a dokázal, že možno vytvoriť vákuum. Vtedy sa tomu neverilo. Vyše 2000 rokov bola teória, že jednoducho existuje horor vákuí, čiže tzv. Strach z prázdnoty. Ale prišiel evangelista Torricelli a toto vyvratil. Išlo v podstate o takú vec, že ako žiak Galileiho, tak zobral si nejakú nádobu väčšiu, naplnil ju ortučou a zobral si takú trubicu sklenú, tu naplnil, z jednej strany bola uzavretá, do nej zase nalial ortuč a obratil tým otvoreným koncom do tej veľkej nádoby. Čiže normálne by mala tá ortuť teda vytiecť do tej veľkej nádoby z ortuťou, lenže ona sa len znížila tá hladina a vlastne na vrchu tej trubice ostalo prázdno. Tam už nebola ortuť. Čiže tam už vlastne, to je ten priestor, kde treba povedať, že naozaj tá ortuť priniesla alebo zapričinila práve horor vákuí, alebo teda ten strach z prázdnoty. Čiže v podstate to vákuum. No, čo sa dá ešte o ňom spomenúť, je asi toľko, že on zomrel 25. oktobra, čiže tento mesiac ho ešte raz pripomenieme. On sa nakazil brušným tyfusom, no, takže mal smolu, ale za to stihol ešte vo svojom živote veľa toho urobiť. On napríklad presadil modernú teóriu, že vetri sú produkované rozdielmi teplot vzduchu. A na sklonku života ešte Galileu sa zaoberal problémom, prečo žiadne čerpadlo, ktoré čerpa vodu do výšky viac ako 10 metrov sa to nedá. A zase tam súvisí to s tým s množstvom tej, alebo tej váhy tej vody a tak ďalej. Skrátka, tento barometer, vodný barometer mal výšku až 18 metrov, takže to bolo absolútne nepraktické. No ale potom samozrejme sa k nemu ešte pripisuje vynález ortučového barometra, to bol roku 1644, a René, ale to bola ešte stupnica bez, teda bola trubica, ale bez tej priamo nejaké čísla, tam neboli, stupnica nebola. Tu tam doplnila až René Descartes, tak ako to v podstate poznáme dnes. Takže dnes to bol
1: áno.
2: Evangelista Torricelli.
1: Ďakujeme veľmi pekne, aj toho stačilo. Pokračovať budeme zajtra po pol 8. Pekný deň ešte,
2: áno, do počutia. Ďakujem, do počutia.
1: Máme 14.28.
0: Rádio Lumen.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Návrat do bežného života po cievnej mozgovej príhode či neurologickom ochorení býva dlhou cestou a každý malý pokrok má svoj význam. Krok za krokom späť do života

0: a pozývam vás na stretnutie so slovenskou kresťanskou hudbou. Gospel paráda nie je len súboj o prvé miesto. Je to priestor pre 12 súťažných piesní, rozhovory a autorskú tvorbu, ktorej môžete dať svoj hlas aj vy. Započúvajte sa do toho, čo vzniká u nás doma.
1: Gospel paráda Rádia Lumen. Každý štvrtok o 22. Popoludnie z Košíc pokračuje a naším hosťom bude Robert Mruk, prezident Salesiánskych odchovancov. O 2. ráno vyráža z Bratislavy dodávka plná darčekov na viac ako 24-hodinovú cestu okolo celého Slovenska. Ako ho vychoval Don Bosco, v čom spočíva projekt Darujme úsmev, prečo je dôležité pomáhať adresne a čo zostáva obdarovaným na pamiatku? Dozviete sa v relácii Dáme kávu s Robertom Mrukom. Počúvajte v piatok po 16. popoludní s Luciou Černákovou v Rádiu Lumen.
2: Dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty, začíname nehodami. Na viazde do Slovenského Grobu z Pezinka je nehoda, premávka sa spomaľuje a v Žďani smerom z Trsteného pri Hornáde narazilo osobné auto do múru rodinného domu, dávajte tam pozor. Stojíte aj v kolónach, na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek pri Cestároch, držíte sa tam 10 minút, na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy pri Cestároch stojíte 10 minút, na D1 pred Lacami smerom z Trenčína pri Cestároch si postojíte tiež 10 minút, na trase zo Žiliny do Rajca sa aj postojíte 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte 1/4 hodinu. V Leviciach sú pre jarmok uzavreté ulice Pavla Orsága, Hviezdoslava a Československej armády. Úseku sa vyhnete po ulici SMP 29. augusta, Kapitána Nálepku a po okolitých uliciach. Obmedzenie je naplánované do pondelka do 6. rána. Merajú aj radary v Bratislave na začiatku Rožňavskej smerom na cestu na Senec, takisto na Horskom priechode do Novaly v oboch smeroch, na viazde do Chmeľova z Kračunoviec, na viazde do Stropkova z Tisínca a v Zalužiciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
3: Pane, osloboď ma od hlúpych pobožností a od zamračených svätých. Predstavte si, takto sa modlila svätá Terézia z Avily. Prečo sa považuje za patronku šachistov a ako je možné, že umrela v noci zo 4. na 15. oktobra? Ostaňte počúvať, všetko vysvetlíme už o chvíľu. No a budeme sa držať aj pri zemi. Reč bude aj o voľbe poštov zo zahraničia. V playliste je pripravený Pavol Habera, IBCC Worship a ešte pohľad na hodinky. Máme 14.34.
2: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Parlament aj dnes pokračoval v rokovaní o návrhu na zrušenie voľby poštou zo zahraničia. Koalícia chcela volebné zmeny presadiť ešte tento týždeň, potom si plánovala dať dvojtýždňovú prestávku v rokovaní kvôli komunálnym voľbám a dušičkám. Podľa opozície však napokon prestávka nebude. Téme sa venuje Julia Kavecká.
2: Noveľou volebného zákona sa má zaviesť nový spôsob hlasovania v zahraničí pri parlamentných voľbách a rozšíriť túto možnosť aj na prezidentské voľby. Namiesto doterajšej voľby poštou by sa malo dať hlasovať na zastupiteľských úradoch v zahraničí. Koaličná SNS k novele predložila aj pozmeňujúci návrh týkajúci sa preferenčného hlasovania, tzv. Prekružkovania sa vo voľbách. Predseda národniarov Andrej Danko.
3: Treba zachovať možnosť výberu kružkovania, ale bude to zúžené na dvoch ľudí. Sa nikomu neublíži. Tí, ktorí majú svoju popularitu, sa budú vedieť prekružkovať, ale ja hovorím, že to, že neexistuje imperatívny mandát, ak tomu rozumiete, to znamená, že sem príde poslanec a môže mi povedať, že ti kašlem na politickú stranu a založí si tu hocikto na zelenej lúke stranu, tak to potom oslabuje nielen demokraciu, ale aj kvalitu politikov.
2: Poslanci budú o tejto téme hlasovať podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara v najbližšom možnom termíne po ukončení rozpravy v Národnej rade. Ako hlasovanie dopadne, odhadnúť nevedel.
4: Budem v tomto sebakritický. 76 je teda jedna najtesnejšia väčšina. Či náhodou zas niekto nezlyha v rámci toho hlasovania alebo neprejaví dokonca iný názor. Všetci sa však zhodli na tom, že samotnú voľbu zo zahraničia je potrebné zmeniť a upraviť tak, ako to navrhujeme.
2: Po tomto hlasovaní mala údajne nasledovať dvojtýždňová prestávka v rokovaní Národnej rady. Hovoril o tom aj podpredseda Peter Žiga.
5: Predpokladám, že sa vedenie v rámci parlamentu dohodne na takom niečom, lebo že máme budúci týždeň komunálne voľby a potom máme dušičky, takže si urobíme asi dvojtýždňovú prestávku a rokovanie parlamentu bude potom pokračovať do 3. novembra.
2: Predseda opozičného klubu Slovensko za ľudí Michal Šípoš dnes ale uviedol, že podľa jeho informácií voľno napokon nebude. Všetky zákony opozície budú podľa neho predradené a bude sa o nich rokovať bez hlasovania. Poslanec za koaličný hlas Michal Bartek upozornil na to, že parlament si neodhlasoval žiadne zmeny. Schôdza na budúci týždeň by tak podľa jeho slov mala pokračovať v štandardnom režime, teda aj vrátane hlasovaní. Opozícia v tejto súvislosti hovorí o chaose a kritizuje predsedu parlamentu Richarda Rašiho, že dostatočne nevysvetlil, aký bude ďalší priebeh schôdze.
0: Príjemný deň s Rádiom Lumen.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Pod ochranou svätých.
1: Modlila sa, aby ju Boh oslobodil od zamračených svätých a v kláštore prežila osobné stretnutie, ktoré zmenilo jej život. Svätá Terézia z Avily v sebe spájala neobyčajnú ľudskú radosť s hlbokým duchovným životom a pri jeho opisovaní dokázala využívať dokonca aj prirovnania zo sveta šachu. Pozoruhodné okamihy z jej života priblíži Andrea Čelková.
2: Svätá Terézia z Avily bola významná španielská karmelitánka, mystička a učiteľka cirkvi. Jej život bol pretkaný hlbokou mystikou, no zároveň aj neobyčajnou radosťou. Už ako 7-ročná prejavila nevídanú odvahu, keď s bratom Rodrigom tajne utiekla z domu do Afriky. Deti chceli dosiahnuť mučenickú korunu od Maurov. Na ceste ich však zastavil strýko a vrátil rodine. Vo veku 20 rokov vstúpila do kláštora, no sama neskôr priznala, že dlhé roky prežila v duchovnej vlážnosti, kým neprežila hlboké obrodenie v roku 1557. Terézia bola známa tým, že nemala rada prehnane vážnych a opetých ľudí. Pripisuje sa jej slávna humorná modlitba: Pane, osloboď ma od hlúpých pobožností a od zamračených svätých. Sama na spríjemnenie atmosféry v kláštore tancovala s kastanetami a bubienkom. Traduje sa, že v kláštore vtelenia stretla na schodoch prekrásne malé dieťa. Terézia sa ho opýtala, kto je, a dieťa odpovedalo tou istou otázkou. Ona odpovedala, že je Terézia od Ježiša, a chlapček sa usmial a povedal, že je Ježiš od Terézie. Napriek takejto hlbokej blízkosti mystické stavy úprimne neznášala, pretože priťahovali pozornosť. Počas modlitby občas nekontrolovateľne levitovala a prosila spolusestry, aby ju držali pri zemi, lebo sa cítila trápne. Jej najznámejším mystickým zážitkom bola vízia aniela, ktorý jej zlatým šípom s ohnivým hrotom prebodol srdce. Tento moment opísala ako nesmiernu bolesť spojenú s hlbokou láskou k Bohu. S touto duchovnou cestou sa spája aj jej slávny výrok: Boh sám stačí. Zvláštnosťou je, že Terézia je dnes patronkou šachistov a šachových klubov. Tento nezvyčajný patronát vychádza z jej diela Cesta k dokonalosti, kde použila šachovú metaforu. Písala v nej o tom, ako dať kráľovi mat v zmysle duchovného víťazstva a odovzdania sa Bohu, čo viedlo k tomu, že ju šachisti začali považovať za svoju ochrankyňu. Terézia zomrela presne v noci zo 4. na 15. októbra 1582. Neznamená to však, že umierala tak dlho. Práve v túto noc totiž pápež Gregor XIII zaviedol nový kalendár, ktorý vymazal 10 dní, aby napravil odchylku v čase. Pozoruhodné je, že keď po mesiacoch otvorili jej hrob, jej telo bolo neporušené a šírila sa z neho príjemná vôňa kvetov. Navyše lekárske obhliadky potvrdili, že telo a predovšetkým srdce s reznou ranou po šípe aniela zostalo neporušené po celé stáročia.
1: Zajtra sa budeme venovať ďalšiemu patronovi, bude to svätý Lukáš, evangelista a patrón lekárov.
3: Hneď zavčas ráno viniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš. Po tebe túži telo aj duša,

0: Počúvate Rádio Lumen. Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
1: Využite tento rok poslednú možnosť oddychnúť si s nami v pokojnom prostredí kúpeľov Brusno. Čakajú vás kúpeľné procedúry aj bohatý duchovný program, ktorý nás tento raz priblíži k svätému Františkovi. V termíne od 23. do 26. novembra vás bude sprevádzať Aurel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny v Košiciach. Miesta sa rýchlo míňajú. Rezervujte si to svoje na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín. Rádio Lumen. Viera, modlitba, život.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Keď prichádzam vo svetom príjmaní do ľudského srdca, mám ruky plné milosti a túžim ich dať duši. No duše si ma vôbec nevšímajú, ponechávajú ma samého a zaoberajú sa niečím iným. O, ako mi je smutno, že duše nepoznali lásku. Zaobchádzajú so mnou ako s niečím mŕtvým.
1: Kriste náš, v hodine veľkého milosrdenstva pre svet sa zhromažďujeme okolo Tvojho kríža, na ktorom visí Tvoje mŕtve telo. Dnes si však medzi nami živý, ukrytý v bielej hostii. Na Golgote si prežíval chvíle najväčšej samoty, ktoré, ako si vravel sestre Faustíne, naďalej prežívaš v mnohých dušiach, v chladných a necitlivých srdciach. V srdciach uspokojujúcich sa s priemernosťou. V srdciach ľahkovážnych, ktoré hĺbku vo vzťahu s tebou nahrádzajú rutinou. Tvoja samota a opustenosť naďalej trvá. Ježišu, Tvoj kríž vyrastá na cestách spravodlivých ľudí, ktorí trpia na tomto svete. Pre nich je Tvoj kríž znamením nádeje a útechou. Oni si ho úprimne vinú k svojmu srdcu, ďakujú za všetko a dôverujú Ti aj v bolesti. Aká krásna je ich slzami zmáčaná dôvera. Aké nádherné je ich srdce, oslobodené od nestálych emócií. Vieme, že vo svojom veľkom milosrdenstve nás hľadáš na všetkých našich cestách, po ktorých kráčame. Spolu s Tebou, Ježišu, túžime bojovať za záchranu duší. Pane náš, pre zásluhy Tvojho bolestného umúčenia ťa s dôverou prosíme o potrebné milosti pre nášho pápeža, pre biskupov a kňazov, aj pre zasvetené osoby a všetkých veriacich. Osobitne ťa prosíme, daruj nám citlivé srdcia, najmä na Tvoju ustavičnú prítomnosť medzi nami, aby sme vytrvali v hlbokom vzťahu s Tebou, ktorý prebývaš tak blízko, v našich srdciach. Do oceánu Tvojho milosrdenstva ponárame celý svet a zvlášť ľudí, žijúcich mimo cirkvi, ľahostajných v láske, neprijímajúcich sviatosti a najmä tých, ktorí nezakúsujú Tvoju lásku vo sviatosti Eucharistie. Za pokoj vo svete i za všetkých, ktorí nás prosili o modlitby, zvlášť za slovenské rodiny, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého.

0: Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
1: Pane, ďakujeme, že nám opäť zohrievaš naše chladné srdcia plameňom svojej nekonečnej, ba až bláznivej lásky, ktorá je schopná zapáliť a rozstaviť aj tie najtvrdšie srdcia. Ďakujeme Ti, že túto milosť nám dávaš aj vo sviatostiach, ktoré nám sprístupňujú Tvoji služobníci oltára. Ďakujeme za všetky kňazské a reholné povolania. Nech cez ne a v nich bude oslávené Tvoje milosrdenstvo.
2: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
0: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Máme 15.19 a do pol štvrtej budeme hovoriť aj o tom, že encyklika pápeža Leva 14. Magnifica Humanitas nie je len o AI.
2: Mnohí si myslia, že je o umelej inteligencii, ale tou hlavnou témou je človek a jeho ľudská dôstojnosť, ktorú treba vždy chrániť, rešpektovať, a to aj v čase, keď stroje začínajú myslieť, začínajú riadiť aj chod spoločnosti a tak ďalej.
1: No a budeme si aj hrať, zaznie Karol Duchoň aj Marie Rotrová. Zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: koncertnej sále Klarisiek v Bratislave slávnostne predstavili slovenský preklad prvej encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, ktorá sa venuje ochrane ľudskej dôstojnosti vere umelej inteligencie. Podujatie zorganizoval spolok svätého Vojtecha pod záštitou konferencie biskupov Slovenska za účasti apoštolského nuncia na Slovensku monsignora Nikolu Girasoliho. Viac príspevku Borisa Kolára.
1: Stretnutie otvoril generálny sekretár konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička, ktorý zdôraznil, že encyklika nie je iba cirkevným dokumentom, ale posolstvom reagujúcim na výzvy súčasného sveta. Význam slovenského prekladu priblížila Martina Grochálová, riaditeľka spolku svätého Vojtecha.
2: Spolok svätého Vojtecha vydáva už dlhé roky oficiálne dokumenty katolíckej cirkvi aj pápežské dokumenty a sme veľmi radi, že sme mohli vydať aj tento programový dokument pápeža Leva 14. pretože je známe, že prvá encyklika je takým náznakom jeho pontifikátu, programovým dokumentom, ktorom nadviazal na svojho predchodcu, ale zároveň stojí na pulze dňa.
1: Morálny teológ Ivan Šulík približil hlavné myšlienky encykliky a poukázal na kontinuitu medzi pontifikátmi pápežov Františka a Leva 14.
3: Ako hovorí samotný podnadpis, je o ochrane ľudskej dôstojnosti v ére umelej inteligencie. Teda mnohí si myslia, že je o umelej inteligencii, ale tou hlavnou témou je človek a jeho ľudská dôstojnosť, ktorú treba vždy chrániť, rešpektovať, a to aj v čase, ako som hovoril, keď stroje začínajú myslieť, začínajú riadiť aj, povedzme, chod spoločnosti a tak ďalej. Je dôležité, aby sme nestrácali to podstatné, a to je, že sme ľudia. Každý z nás má svoju dôstojnosť, ktorá vychádza z faktu, že všetci sme boli stvorení na obraz a podobu Božiu.
1: Prítomných pozdravil aj radca apoštolskej nunciatúry monsignor Amaury Medina Blanco. Apoštolský nuncius na Slovensku monsignor Nikola Girasoli vyjadril radosť z vydania slovenského prekladu encykliky a poďakoval sa vydavateľom za rýchlu prípravu publikácie.
4: Je veľmi dôležité, keď prekladáme oficiálny dokument Svätej stolice, a v tomto prípade Svätého Otca, do slovenčiny, pretože dávame príležitosť čoraz väčšiemu počtu veriacich, ako aj ostatným ľuďom, čítať a byť v tesnom kontakte so slovami Svätého Otca. Je to teda veľmi zmysluplné a preto som veľmi vďačný tým, ktorí to preložili.
1: Ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky monsignor Pavol Šajgalík vyzdvihol význam prijatia hlasu univerzálnej cirkvi v slovenskom jazyku. Encykliku označil za dokument, ktorý sa dotýka každodenného života a pomáha človeku premýšľať nad jeho vlastnou dôstojnosťou a vzťahmi.
5: Tak vždycky tá jazyková mutácia znamená, že keď ľudia tomu rozumejú, vedia si to prečítať, tak to spája tú našu slovenskú identitu s tým, čo je univerzálna cirkev. Takže keď niekedy povieme, že my sme cirkev na Slovensku, alebo že ja som veriaci Slovák, tak zároveň môžem aj povedať, že ale spájam sa s celou cirkvou a tým pádom dostávam úplne iný rozmer, taký ten práve ten univerzálny. A to je podľa mňa dôležité, že nie sme cirkev na vlastnom piesočku, ale patríme do univerzálnej cirkvi.
6: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misinediela.sk.
1: Návrat do bežného života po cievnej mozgovej príhode či neurologickom ochorení býva dlhou cestou a každý malý pokrok má svoj význam. Krok za krokom, späť do života, je kognitívny rehabilitačný pracovný zošit, ktorý pomáha precvičovať pamäť, pozornosť, reč, komunikáciu a ďalšie kognitívne schopnosti. Jeden krok za druhým, na ceste k väčšej samostatnosti. Krok za krokom, späť do života. Kúpite v knihkupectvách a novinových stánkoch. Viac na regiony.sme.sk.
2: V Žalme 98 čítame: Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné.
3: Každá generácia ľudí prináša nové príbehy či skúsenosti s Bohom. A keďže sme stvorení na obraz Boha Stvoriteľa, aj do nás bola vložená schopnosť autenticky tvoriť.
2: Nová pieseň potrebuje nielen autora, ale aj ľudí, ktorí jej dajú svoj hlas. Prečo sú pre nás nové chvály dôležité, zistíte v relácii Jedným hlasom s Veronikou Halúzovou v piatok o 10:00 večer v Rádiu Lumen. Osobný život slovenského básnika Miroslava Válka bol plný nepokoja a kontroverzií. Nedá sa však poprieť, že spôsob, akým sa zapísal do dejín slovenskej poézie, je pozoruhodný. Potvrdzuje to aj literárny kritik Jan Gavura.
4: Čaro Miroslava Válka spočíva aj v tom, že nikdy nepovedal všetko do konca. Vždycky nechal nejaký priestor na to, aby sa tam to tajomstvo zachovalo.
2: O tvorbe jedného z najznámejších slovenských básnikov, ale aj o zaujímavých novinkách, ako sú knihy Jeseň so svätými a Ticho medzi slovami, bude reč v literárnej

0: tunel Cítina v tomto smere. Na obchádzačke cez Lamač sa zdržíte 15 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 20 minút. Na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom, tam je takisto zdržanie 15 minút. Želáme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
0: V tejto polhodine vám poradíme, ako vybavovať opatrovateľskú starostlivosť. Zameriame sa na to, čo robiť, ak nie ste spokojní s prideleným stupňom odkázanosti.
2: Máte 15 dní od doručenia rozhodnutia o integrovanom posudku podať odvolanie, kde musíte dokladovať, prečo nie ste spokojní, či sa medzi podaním žiadosti a ukončeným konaním zmenil zdravotný stav alebo niečo sa jednoducho zmenilo.
0: Pôjdeme aj na konferenciu Vedieť a odolať na Katolícku univerzitu v Ružomberku.
3: Univerzita má veľmi veľa užívateľov. Prostredníctvom jedného účtu sa útočník dokáže dostať do komplexnej infraštruktúry univerzity a dostať sa k dátam citlivým, ale aj takým tým klasickým osobným údajom, ktoré môžu následne potom vo veľkej miere zneužiť.
0: No a bude hrať samozrejme aj hudba, zaznie napríklad aj spevák Drupy. Máme 15.34, nech sa príjemne počúva.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: V rubrike Radíme vám sa tento týždeň venujeme opatrovateľskej starostlivosti. V integrovanom posudku, ktorý vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, je uvedený aj stupeň odkázanosti človeka na pomoc inej osoby. Ten je dôležitý pri rozhodovaní o poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti. Čo však robiť, ak s rozhodnutím úradu nesúhlasíte? Aj to zisťovala Andrea Čelková.
1: Rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nemusí byť konečné. Ďalší postup ozrejmuje riaditeľka neziskovej organizácie Šafrán Jana Ligasová.
2: Pokiaľ nie ste spokojní s výsledkom, máte 15 dní od doručenia rozhodnutia o integrovanom posudku podať odvolanie, kde musíte dokladovať, prečo nie ste spokojní, či sa medzi podaním žiadosti a ukončeným konaním zmenil zdravotný stav alebo niečo sa jednoducho zmenilo.
1: Následne sa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bude znova zaoberať vašou žiadosťou. A čo robiť, ak niekto má posudok vydaný skôr, ako nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnych službách?
2: Ak má niekto rozhodnutie staršieho dáta, posudok ešte od mesta alebo obce, v ktorej žije, je potrebné si ho skontrolovať a uistiť sa, či má napísané opakované posúdenie a v akom čase. Alebo tento termín nie je určený. Pokiaľ nie je určený, nemusí podávať žiadosť na integrovaný posudok. Toto rozhodnutie a posudok z mesta, ktorý mal predtým, mu platí. Pokiaľ sa mu ale zhoršil zdravotný stav a stupeň odkázanosti je nižší, bude potrebovať nový posudok a to už musí dávať tento integrovaný. Ale v každom prípade, pokiaľ nepotrebuje nový integrovaný posudok, má, dajme tomu, z mesta rozhodnutie a posúdenie na stupeň odkázanosti 6, čo je dnes 5. stupeň odkázanosti, tak ten mu platí a platí mu všade, platí mu v podstate do zariadenia, platí mu do špecializovaného zariadenia, platí mu na terénovú opatrovateľskú službu, na ambulantnú službu, platí mu na všetko.
1: Predsa sú však výnimky.
2: Treba na to dávať pozor, lebo niektoré špecializované zariadenia potrebujú integrovaný posudok. Nestačí tento.
1: Na základe stupňa odkázanosti sa môže poskytovať formálna alebo neformálna opatrovateľská starostlivosť.
2: Formálna starostlivosť je starostlivosť sociálnej služby, ktoré poskytujú organizácie, a neformálna starostlivosť, že môže svojho rodiča alebo rodinného príslušníka opatrovať rodinný príslušník. Táto možnosť neformálna je len v prípade, pokiaľ máte stupeň odkazanosti 4 alebo 5. Čiže v jednotke, v dvojke a v trojke nemôžete mať neformálnu starostlivosť. Musí to byť len cez organizáciu.
1: Pri neformálnej starostlivosti je ešte jedna podmienka.
2: Pokiaľ si zvolíte neformálnu starostlivosť, bude sa o vás starať blízka osoba, ktorá musí byť evidovaná na úrade práce, aby teda oni mali vedomosť o tom, že kto opatruje, a oni vlastne potom budú dostávať peniažky od tých svojich rodinných príslušníkov.
1: Zajtra vysvetlíme, ako po získaní integrovaného posudku vybaviť už samotnú opatrovateľskú službu.
3: Príjemný deň z Rádiom Lumen.

0: S rozvojom moderných technológií pribúdajú aj nové výzvy v oblasti digitálnej bezpečnosti. Práve tejto téme sa venovala konferencia s názvom Vedieť a odolať, ktorú hostila Katolícka univerzita v Ružomberku. Viac povie Rasťo Červeň.
1: Národný bezpečnostný úrad Slovenska mal za rok 2025 nahlásených 1650 incidentov. Z toho najviac incidentov hlásila verejná správa. Hlavný organizátor konferencie, manažér kybernetickej bezpečnosti na Katolíckej univerzite Jozef Priesol upozornil, že aj jeden hacknutý účet môže položiť celú univerzitu.
2: Univerzita má veľmi veľa užívateľov, dajme tu možno 4000, 5000 a naozaj ten jeden hacknutý účet alebo prostredníctvom jedného účtu sa útočník dokáže dostať do komplexnej infraštruktúry univerzity a dostať sa k dátam citlivým, ale aj takým tým klasickým osobným údajom, ktoré môže následne potom vo veľkej miere zneužiť.
1: Priesol ďalej vysvetlil, ako vyzerajú kybernetické útoky na univerzity.
2: Je to rôzne. V zásade tie vektory sa nevždy dajú úplne celkom identifikovať alebo odsledovať, ale vždy je to mierené na školstvo ako také, v tom zmysle, že škola, dajme tomu, že univerzita má pomerne veľa študentov, pracuje s rôznymi dátami. To znamená, ten útočník pri takomto incidente získa o mnoho viac informácií, ako keby hackol nejakého jednotlivca alebo jednu osobu. Takže naozaj v tomto sú univerzity veľmi, veľmi citlivé a na druhej strane je to aj o tom, že útočníci niekedy ani nepotrebujú tie dáta získať. Skôr sa vôdzovka tešia z toho, že môžu poškodiť dobré meno, reputáciu, goodwill, univerzity a to už zase potom iná téma.
1: Marek Zeman z Kompetenčného a certifikačného centra digitálnej bezpečnosti upozornil na hrozbu umelej inteligencie. Podľa neho je dnes už takmer nemožné reagovať na útoky AI včas a preto je potrebné vyvinúť podobný systém na obranu.
3: Prečo je umelá inteligencia vlastne nebezpečná? Rýchlosť. Rýchlosť a kvalita, že on jednoducho ten systém vie veľmi rýchlo vyskúšať veľmi veľa zraniteľností, ktoré systém má. To znamená, ak tam nejaká zraniteľnosť je, v tom systéme veľmi rýchlo vie preniknúť dovnútra. Práve takýmto istým činom my potrebujeme robiť obranu, pretože existujúce systémy väčšinou sú buď statické, to znamená, majú nejakú ako keby bránu, ktorá sa otvára pre tých, čo majú vojsť a pre tých, čo nemajú vojsť, sa zatvára. Ale teraz zrazu to nie je po jednom človek, ktorý vchádza, ale zrazu je to obrovské množstvo tých ľudí a tá brána to nestia kontrolovať.
1: Zeman ďalej potvrdil, že vývoj bezpečnostných AI modelov aktívne prebieha.
3: Vlastne tie bezpečnostné firmy vo veľkom vyvíjajú systémy, ktoré vedia odpovedať už veľmi blízko reálneho času. Je to však náročné na výkon, je to náročné na veľké know-how a nie je to teda veľmi závislé od modelov, ktoré sú voľne dostupné, ale skôr si vyvíjajú vlastné modely.
1: S filozofickým pohľadom na digitálnu spoločnosť ďalej na konferencii vystúpil Ivan Koniar z katedry filozofie na Katolíckej univerzite. O digitálnej identite rozprával Mário Minarovský zo spoločnosti Credibilis a na dôveru voči technológiám sa zameral docent Pavel Izrael z katedry žurnalistiky na Katolíckej univerzite. Konferencia Vedieť a odolať prvý raz oslovila študentov a pedagógov v marci tohto rok. Pre záujem, ale aj relevantnosť v dnešnom svete sa podľa organizátorov dajú očakávať aj ďalšie ročníky.
4: Rádio Lumen.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Návrat do bežného života po cievnej mozgovej príhode či neurologickom ochorení býva dlhou cestou a každý malý pokrok má svoj význam. Krok za krokom, späť do života, je kognitívny rehabilitačný pracovný zošit, ktorý pomáha precvičovať pamäť, pozornosť, reč, komunikáciu a ďalšie kognitívne schopnosti. Jeden krok za druhým, na ceste k väčšej samostatnosti. Krok za krokom, späť do života. Kúpite v knihkupectvách a novinových stánkoch. Viac na regiony.sme.sk.
2: Spravodajstvo Rádia Lumen. Všetko, čo potrebujem na jednom mieste.
3: Ráno budeme udávať tempo. Aktuálne informácie ponúkneme každú polhodinu, aby ste do nového dňa vstúpili s dokonalým prehľadom.
4: Počas dňa pôjdeme priamo k veci. V živých vstupoch rozoberieme v súvislostiach aktuálne témy, ktoré práve hýbu Slovenskom.
5: A večer o 17:30 vám prinesieme komplexný večerný súhrn udalostí v Infolumene.
3: Kompletné informácie z domova, sveta, športu, vášho okolia aj zo života cirkvi na jednom mieste.
2: Monika Majerová, Julia Kavecká, Alžbeta Paulíková a Lucia Pálešová. Spravodajstvo Rádia Lumen. Presné, objektívne, vyvážené a overené.
6: Bolo 16 hodín.
5: Opozícia apeluje na lepšiu ochranu zdravotníkov. Česko schválilo zmluvu so Slovenskom o policajnej spolupráci. Dobrý deň, pri správach praje Alžbeta Paulíková.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Opoziční poslanci apelujú na lepšiu ochranu zdravotníkov a žiadajú aj prísnejšie tresty. V súvislosti s útokom na zdravotnú sestru to povedal poslanec za PS Oskar Dvořák. Status chránenej osoby nepovažuje za dostatočnú ochranu.
7: Toto je naozaj odpudzujúci čin, ktorý a tieto činy, tieto násilnosti na našich zdravotníkoch a hlavne v zdravotníčkach sa opakujú a stupňujú. A ja som dodnes nevidel efektívne opatrenie od ministra vnútra alebo ministra zdravotníctva, aby tomuto zabránili. O to je to zahambujúcejšie, že títo dva páni sú z jednej strany a nevedia prísť s jasným riešením. Áno, máme tu status chránenej osoby pre našich zdravotníkov, ale viete, to nie je prevenčná alebo aktívna ochrana týchto zdravotníkov.
5: Minister zdravotníctva Kamil Šaško útok odsúdil a očakáva, že prípad bude dôsledne vyšetrený. Vyhlásil, že pre nemocnice bude onedlho vydaný minimálny bezpečnostný štandard.
8: V krátkej dobe bude vydaný, bez ohľadu na to, čo to bude stáť, minimálny štandard, ktorý bude musieť byť dodržaný v každej jednej nemocnici. Je to neakceptovateľné.
5: Záujem o cestovanie vlakmi po zavedení 50% zľavy od 1. októbra pokračuje, uvádza to Železničná spoločnosť Slovensko. Ako informuje jej hovorca Jan Baček, posilňujú preto kapacitu vybraných vlakov a naďalej sledujú záujem cestujúcich.
9: Záujem o cestovanie vlakmi po zavedení 50% zľavy pokračuje. Železničná spoločnosť Slovensko za prvých 14 oktobrových dní predala viac ako 734 tisíc platených cestovných dokladov, čo predstavuje medziročný nárast o 21%. Zvýšil sa aj počet vnútroštátnych miesteniek, medziročne o 12%. Železničná spoločnosť Slovensko preto posilňuje kapacitu vybraných vlakov a naďalej sleduje záujem cestujúcich pred najvyťaženejšími dňami.
5: V Bratislave včera slávnostne predstavili slovenský preklad prvej encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, ktorá sa venuje ochrane ľudskej dôstojnosti v ére umelej inteligencie. Apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli vyjadril radosť z vydania slovenského prekladu a poďakoval sa vydavateľom za rýchlu prípravu publikácie. Európski poľnohospodári v Štokholme vyzývajú na strategické posilnenie poľnohospodárstva. Upozorňujú, že bez dostatočného financovania, stabilných pravidiel a zachovania spoločnej poľnohospodárskej politiky nebude Európa schopná naplno využiť svoj produkčný potenciál a zabezpečiť si potravinovú bezpečnosť. Deklaráciu podporil aj predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast. Českí poslanci vyslovili súhlas s ratifikáciou medzinárodnej zmluvy so Slovenskom o policajnej spolupráci, ktorá okrem iného umožní vykonávať policajnú činnosť na území susedného štátu. Dokument ešte musí podpísať český prezident Petr Pavel. Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková si na majstrovstvách Európy v Slovinsku zaistila minimálne zisk bronzovej medaily. Vo štvrťfinále štvorhry zdolala spolu s Poľkou Natáliou Bajorovou ruský pár 3-0 na sety. Slovenka tak obhájila bronz, ktorý získala pred 2 rokmi na Európskom šampionáte v Rakúsku, takisto vo štvorhre po boku Poľky. Semifinále je na programe zajtra.
6: Počasie.
5: V noci bude jasno až polojasno, ojedinelé, najmä na východe zväčšená oblačnosť a tam aj slabé zrážky. Nočná teplota 8 až 2, v údoliach stredného Slovenska a Spiša 2 až minus 4 stupne. Zajtra bude jasno, ojedinelé, najmä na východe zväčšená oblačnosť a tam aj výnimočne slabé zrážky. Teploty 14 až 19, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode 12 a na horách vo výške 1500 metrov bude 6 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor do 25 km za hodinu.
6: Dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Zrazilo sa tam 5 aut, blokovaný je stredný pruh a zdržíte sa asi 20 minút. A ďalšia je na vjazde do Slovenského grobu z Pezinka, tam sa premávka spomaľuje. Pozor si dajte na radary v Trhovišti, na hlavnom ťahu merajú obojsmerne a na vjazde do Strážskeho z Humenného. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
10: V správach sme spomínali vlaky, no a pri jednej ceste vlakom sa mi stalo, že si ku mne niekto prisadol a začal sa vypytovať, ako sa mám, čo budem robiť a tak. Bol to cudzí človek, ale zdalo sa mi neslušné neodpovedať. Po asi tretej otázke ma spolucestujúci zastavil slovami, buďte ticho, ja telefonujem. No v Japonsku by sa mi toto asi nestalo. Tam je vo vlaku zakázané telefonovať, je to neslušné. No a práve o tom budeme hovoriť aj v rubrike Cestovanie.
11: Po vlakoch je ticho, všade, kde je veľa ľudí, je ticho, no a my Slováci sme trošku hlučnejší, takže stáva sa, že sa na nás pozerajú, pretože komunikujeme hlučne a ešte operní speváci obzvlášť.
10: Takže do Japonska sa vyberieme s operným spevákom Šimonom Svitkom už o pár minút, no a spievať budú aj Bee Gees a Jana Kirchner. Počúvajte nás aj naďalej.
6: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Rádio Lumen. Cestovanie a svet.
1: Operný spevák a dlhoročný člen Národného divadla Banská Bystrica Šimon Svitok má k Japonsku mimoriadne blízky vzťah. Počas svojej kariéry absolvoval v tejto krajine viac než 30 umeleckých turné. Julii Kaveckej v rozhovore prezradil, prečo mu Japonsko tak prirástlo k srdcu.
2: Možno je to aj tým, že tam veľa rokov už chodíme, aj chodím teda. Postupne som videl, ako tam funguje systém, ako žijú tí ľudia, akým spôsobom sa stavajú k životu. Vôbec celkový postoj z Japoncov k životu je mi veľmi sympatický a ich také nepísané pravidlá, ktoré medzi nimi sú, mi veľmi vyhovujú.
3: Nebol to možno trošku aj kultúrny šok, keď ste prišli prvýkrát a vystúpili ste tam na letisku a prvýkrát, keď ste to všetko uvideli?
2: Určite bol pre každého našinca, ktorý je poprvýkrát v Japonsku. Je to trošku taký kultúrny šok, pretože je to diametrálne odlišný svet. Ale musím povedať, že pred tými 30 rokmi, kedy som tam bol poprvýkrát, tak je pravda, že to bolo úplne niečo iné. Iné Japonsko, ako je Japonsko dnes.
3: Čom iné?
2: Tedy možno tá tradicionalita bola ešte v takom tom japonskom štýle. Bolo to ešte také viac. Teraz je to už trošku poeurópštené, poamerikanizované. Tá globalizácia samozrejme má vplyv aj na Japonsko a musím povedať, že je mi trošku z toho smutno, pretože to tradičné Japonsko je také krajšie a prívetivejšie pre ľudí.
3: Máte možno aj nejaké obľúbené miesto alebo mesto, do ktorého sa najčastejšie vraciate?
2: Tak my tým, že chodíme na turné aj do tých istých miest, kde máme už svoje filiálky, tak samozrejme sa vraciame do Sapora, to je na ostrove Hokkaido. To už poznáme takmer lepšie ako v Prahu alebo Bratislavu. Ja mám rád poriadok a systém. A Sapporo je vlastne stavané do štvorcov, čiže všetky ulice sú štvorcové, takže orientácia je veľmi jednoduchá. Sú tam dve čísla, ktoré si nedokážete pomýliť a trafíte všade. A je tam taký ten systém s tým, že je tam aj veľa parkov, je tam veľa zelene, kvetov. Sú tam rakodrapy, ktoré tiež mám rád, teda také pomenšie, ale sú. Proste celá tá atmosféra toho Sapora. Aj keď musím povedať, že Sapporo je trošku bližšie tomu európskemu štýlu. Ešte celé to Hokkaido je trošku bližšie na Našincovi. To tradičné Japonsko je skôr na juhu, ale hovorím, ja som rád všade.
3: Také tradičné mesta Tokio a podobne, tie ste tiež navštívili, Osaka?
2: Áno, v Osake veľmi často vystupujeme, v Tokiu sme tiež veľakrát boli. Priznám sa, že Tokio je pekné vidieť, zažiť, ale priznám sa, že ja mám radšej to menšie Japonsko, tie menšie mestečka, dedinky a tam je práve to tradičné Japonsko veľmi, veľmi cítiť a to mi tak atmosféricky robí lepšie.
3: Keď hovoríte o tradičnom Japonsku, tak čo máte na mysli?
2: Mám na mysli tie, ako našinci predstaví, tie tradičné japonské strechy, tradičné japonské uličky s tými rôznymi zástavkami a pútačmi, ktoré sú pred jednotlivými obchodíkmi, malými čajovne, ktoré sú tam, sushi bary, ktoré sú tam, čiže to také je tak akoby nahustené a je to všetko v tom tradičnom japonskom štýle. To správanie tých Japoncov je tiež také trošku iné ako v tých veľkomestách. Nie je to také zglobalizované ešte a všetky tie japonské výrobky, ktoré sú v tých malých mestečkách, majú naozaj tú pečať toho tradičného Japonska, takže to mám veľmi rád.
3: Keď hovoríme o Japoncoch, tak keby ste ich mali opísať, akí sú oni ako národ?
2: Na prvý pohľad pre našinca sú veľmi zdržanliví, držiaci si odstup, ale možno je to aj tým, že tam už veľa rokov chodíme a máme veľa priateľov a poznajú nás tam v tých štáciach, do ktorých veľmi často chodíme, tak tie stretnutia sú veľmi srdečné. Sú to veľmi srdeční ľudia. Dokonca u nás v našich končinách slovensko-európskych sa hovorí, že sú teda Japonci akoby, že sú všetci spolu a všetci tak kooperujú, nejak tak, nechcem, aby to vyznelo pejoratívne, ale že sú stádovití akoby, že ich veľa, ale to je veľký, veľký omyl, pretože Japonci sú veľkí, veľkí individualisti, ktorí vlastne žijú s pocitom, že žiť tak, aby som neotravoval svojim bytím niekoho iného a to je pre fungovanie veľkej spoločnosti úžasná, úžasná vec, takže mne toto práve vyhovuje, tí Japonci sú pritom veľmi srdeční, pozývajú nás, máme také vzťahy, že nás pozývajú do svojich súkromných domovov a to sú naozaj zážitky a ja sa tam vždy veľmi teším.
3: Ale vieme, že si aj veľmi potrpia na etikete, takže aj toto asi vyžadujú.
2: To určite áno a dokonca tam je to teda veľmi striktné a viacvrstvové, pretože aká je taká spoločenská pozícia toho dotyčného človeka, tak je to tam tak vykastované, ako sa hovorí a naozaj, že je rozdiel aj v komunikácii, či sa komunikuje s vyššie postaveným človekom, alebo sa komunikuje s s upratovačkou, aj keď to nechcem, aby to znelo nejak dehonestujúco, ale proste naozaj ten jazyk je prispôsobený týmto jednotlivým spoločenským vrstvám, takže s tlmočničkou, ktorá je teda vždy s nami, tak vždy sme upozornení, že ideme do také a takej vrstvy a teda tá komunikácia bude prebiehať na také a takej úrovni. Takže. Ale aj to sa mi páči, pretože oni tie jednotlivé vrstvy vedia medzi sebou komunikovať veľmi, veľmi taktne, veľmi inteligentne, ale tie rozdiely tam samozrejme cítiť.
1: Ak budete v Japonsku cestovať vlakom, určite vtedy nedvíhajte prichádzajúci hovor. Dôvod vám prezradíme po pesničke.

0: Japonsko je nepochybne snom mnohých cestovateľov. Jeho kultúra a spoločenské zvyklosti sa však v mnohom líšia od tých našich. Aj to fascinuje operného speváka Šimona Svitka, ktorý bol v krajine vychádzajúceho slnka už viac ako 30 krát. Jednou zo zvláštností tamojšej etikety je aj to, že telefonovanie vo vlakoch sa považuje za neslušné. Julí Kaveckej vysvetlil, prečo je to tak.
1: Je to neslušné, je to také spoločenské fópa, verejné fópa trošku, aj stravovanie sa na ulici, že jesť na ulici hamburger. Práve toto vidí človek v tých tradičných malých dedinkách, že tam málo koho vidíte na ulici jesť. Je to neslušné, považované za neslušné, ale v tých veľkých mestách tá globalizácia to už upravila, takže tam už je to úplne bežné, ale áno, vo vlakoch je ticho, všade, kde je veľa ľudí, je ticho, no a my Slováci sme trošku hlučnejší, takže stáva sa, že sa na nás pozerajú, pretože komunikujeme hlučne a ešte operní speváci obzvlášť, pretože tí majú tie hlasy trošku väčšie a keď sa smejú, tak všetci vedia, že sú tam nejakí ľudia. Ale naozaj je to úplne úžasné, keď ide človek v metre v Osake, a ktoré je naozaj niekoľko miliónové mesto a metro je plné a je tam úplne ticho. Ľudia pozerajú do mobilov síce, samozrejme, áno, to tam je, ale je tam ticho.
2: Keď už sme pri tých vlakoch, je to naozaj pravda, že chodia absolútne presne?
1: Absolútne, absolútne. To je aj Shinkansen, ktorý vlastne ide na najrýchlejší ich vlak, tak neviem, ako to síce robia, ale robia to naozaj tak, že tam nie sú ani odchody a príchody plánované, že napríklad, že na ukončeném nejaké časy, že 25 alebo 14.20, ale 14.23, 14.24 a ten vlak naozaj 14.24 odíde a 21 príde. Takže to som zažil iba tam.
2: Keď už ste spomínali ten street food, tak práve tá japonská kuchyňa tiež patrí k vyhláseným, tak možno čo by ste z nej odporučili?
1: Toto je trošku špecifická otázka, pretože nie každému našincovi všetko chutí. Ani mne nechutilo zo začiatku všetko v Japonsku. Musí si troštičku človek na ten štýl zvyknúť, pretože je naozaj špecificky cítiť tam trebárs tie ryby viac menej takmer vo všetkom, tým, že aj tie omačky sa používajú, ktorí majú základ v nejakom rybom základe teda. No mne chutí všetko, samozrejme sushi, ktoré je síce dostať už aj v Európe, ale to japonské je originálne a je čerstvé hlavne. Ja neviem ani, čo si mám vybrať. Ja mám tam rád všetko, či sú to krevety, alebo sú to tie polievky ramen, alebo udon, tie pohankové rezance. No, ja som trošku taký stravovací gurman, takže ja všetko, čo nechce zjesť mňa, zjem ja. Takže ja to mám takto. Ale keď sme pri tom street foode, tak práve tento trošku povoluje aj to jedenie na ulici, ale väčšinou je to teda vo večerných hodinách, kedy sa ľudia vracajú z prác a vtedy si po ceste domov kúpia niečo jesť a hlavne mladá generácia, tá už to je počas cesty. Tá staršia si to kúpi, zabalí a zje doma.
2: Je pravda, že v reštauráciách by sa tam nemalo dávať prepitné?
1: Nie, že nemalo dávať. Oni to sprepitné si nepríjmu, neexistuje. Tam oni za vami pôjdu s dvomi jenmi aj na ulicu, že ste si nezobrali. Čiže tam také niečo neexistuje. A považuje sa to trošku za urážku v podstate. Taktiež spoločenské fópa nikde sprepitné neexistuje. Možno globalizácia aj toto prinesie a možno v tých modernejších podnikoch už možno funguje aj toto. Ale považujú to naozaj za v podstate osobnú urážku, že akoby tá jeho práca nebola dostatočne ohodnotená základným platom, ktorý on berie a vy mu musíte akoby niečo dať a to je spoločenská osobnostná akože urážka.
2: Keby ste mali dať jednu radu niekomu, kto sa chystá do Japonska poprvýkrát, tak aká rada by to bola?
1: No nech si to vychutnáva do špiku kosti, ako sa hovorí, ale hlavne nech sa nesnaží od prvého momentu chápať Japonsko, pretože sa to aj tak nikdy nikomu nepodarí, kto tam nežije veľa rokov. Čiže treba to vnímať a príjmať všetko to, čo to Japonsko dáva, ale nesnažiť sa to analyzovať, chápať a hlavne meniť, pretože my sme tam hostia, my sa musíme prispôsobiť.
2: Prípadne ísť opakovane, aby to lepšie navnímal ten človek?
1: No tak opakovane určite, pretože to odporúčam všetkými desiatimi, treba tam chodiť. Japonsko ponúka naozaj nespočetné množstvo zážitkov, pretože či už tá krajina je nádherná a oni sa starajú o tú krajinu a zážitky sú tam naozaj, tie prírodné scenérie sú úžasné. Či je tam strava fantastická, proste celý ten systém ponúka množstvo zážitkov, ktoré sa nedá zažiť za jednu návštevu. A hovorím, ja už som tam niekoľkokrát bol a niekoľko desiatokrát, ale ešte stále myslím si, že keby som aj dva životy mal, tak ešte mám čo spoznávať v Japonsku.
2: Máte ešte niečo také vyhliadnuté, čo ste ešte nenavštívili a chceli by ste určite?
1: Ešte sa nám nepodarilo navštíviť sopku Fuji, okolo nej chodíme veľmi často a veľakrát by sme chceli mať taký nejaký voľný deň, kedy by sme mohli ísť, teda vystúpiť na sopku Fuji, lebo nie je to až také zložité. Japonci majú aj tento vysokohorský štýl života nejak tak zorganizovaný, že sa to dá aj nie priamo nejakým horolezcom. Takže robia tieto výlety, len bohužiaľ náš pracovný program je vždy v Japonsku tak naplnený, že zase nejaké dva dny si rezervovať len na to, aby sme išli na výlet na sopku Fuji, to je dosť náročné. Takže možno raz, ale to by som ešte chcel zažiť. Rádio Lumen.

0: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
1: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
0: fine6.sk.
2: Môže láska vydržať celý život? Novinka z edície You Get, Láska na veky, ukazuje, že s Božou pomocou áno. Mladých ľudí sprevádza na ceste od spoznávania cez plnohodnotný vzťah až k manželstvu. Otvorene sa venuje témam, ktoré patria k spoločnému životu. Knihu You Get, Láska na veky nájdete v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha a na e-vojtech.sk. Spolok svätého Vojtecha. Čítanie s pridanou hodnotou.
3: Hana Makovická patrí k výrazným osobnostiam rozhlasového vysielania. Pod jej režisérskou taktovkou vznikali hry, literárne či hudobné pásma a ďalšie dramatické útvary.
4: Myslím špeciálne rozhlasu, že tie by mali dbať o to, aby tá slovenčina ešte ako tak zniela, aby sme si ju celkom nezopsuli a aby sme nezabudli po slovensky hovoriť.
3: Rozhovor s Hanou Makovickou si vypočujete v relácii Vyznania v sobotu o 9:00 v Rádiu Lumen. V relácii Od ducha k duchu predstavíme biskupskú exhortáciu monsignora Františka Trstenského pod názvom Expectantes Dominum, očakávajúci pána. Venuje sa v nej pastorácii starých rodičov a seniorov.
5: Pribúda nám generácia seniorov. A táto moja exhortácia je práve všimnime si týchto ľudí. Dajme im priestor. Dajme im priestor v cirkvi, dajme im priestor v spoločnosti.
3: Počúvajte reláciu Od ducha k duchu s Pavlom Jurčagom v sobotu o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
6: Dopravný servis.
7: Pozdravujeme na cesty. Nehody hlásite na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Zrazilo sa tam 5 aut. Blokovaný je stredný pruh. Zdržanie odhadujete na 20 minút. A na výjazde z Čierneho na Topľov na Bystré prejdete striedavu. Je tam tiež nehoda. Stojíte aj v kolónach na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek pri cestároch. Zdržíte sa pol hodinu. NDSK priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na obchádzke cez Lavač sa zdržíte 4 hodinu. Na viazde do Pezinka zo Svätého Jura sa zdržíte 20 minút. V Senici na hlavnom ťahu smerom do Lopašova stojíte 4 hodinu. Na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy pri cestároch stojíte 4 hodinu.

0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Vždy ďakujem Bohu, povedal 39-ročný futbalista Lionel Messi. Viac povieme v rubrike Ďalekohľad. Pozrieme sa aj na počasie na najbližšie dni. No a pripojíme aj hudbu, bude znieť Lenka Filipová aj Karel Zich. Máme 16 hodín 34 minút.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Futbalista Lionel Messi opäť zdôraznil svoju vieru v Boha. Téme sa venujeme v rubrike Ďalekohľad.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Futbalová hviezda Lionel Messi po svojom odchode z argentínskej reprezentácie opäť zdôraznil svoju vieru v Boha. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Najradšej by som hral za Argentínu navždy. Viem však, že som urobil správne rozhodnutie. Vždy ďakujem Bohu, lebo bez jeho vôle by som sa nikdy nedostal tam, kde som dnes, povedal 39-ročný futbalista 9. októbra v rozhovore pre americký portál Diario AS. Už vo svojom príspevku na Instagrame po poslednom reprezentačnom zápase Messi výslovne poďakoval Bohu za jeho vedenie a vôľu. Bez neho by o svojich úspechoch ani nesníval, uviedol v príspevku, ktorý získal 25 miliónov lajkov. V utorok, 6. októbra, odohral Messi svoj posledný zápas v drese argentínskej reprezentácie. Pri víťazstve 3-0 nad Beninom na vypredanom štadióne Estadio Monumental v Buenos Aires prihral na 2 góly a tretí gól strelil sám. Vo svojom príspevku na sociálnych sieťach nasledujúci deň zhodnotil svoju kariéru slovami: Bola to neuveriteľná cesta, plná radosti, ale aj trochu smútku, no som si istý, že každý jeden krok stál za to. Jeho rodina ho vždy podporovala, najmä v ťažkých časoch, napísal Messi a pridal emoji so zloženými rukami v modlitbe. Poďakoval sa aj priateľom, spoluhráčom, trénerom a členom realizačného tímu. Zosnulú argentínsku futbalovú hviezdu Diega Maradonu si Messi uctil slovami, že pomohol krajine dosiahnuť postavenie, ktoré jej patrí, a že tým sprevádza aj z neba. Sám je vďačný človek, uzavrel tento praktizujúci katolík svoj príspevok na Instagrame a dodal: Milujem vás, budete mi chýbať a vždy vám budem vďačný za to, že ste boli po našom boku, po mojom boku. Lionel Messi sa počas svojej kariéry zúčastnil na 6 majstrovstvách sveta vo futbale a 7 turnajoch Copa America. 8-krát vyhral zlatú loptu a v rovnakom počte bol vyhlásený za svetového futbalistu roka podľa FIFA. Messi svoje úspechy opakovane spájal aj so svojou vierou. Hneď po víťazstve na majstrovstvách sveta v roku 2022 nad Francúzskom povedal: Vedel som, že mi Boh daruje trofej. Bol som si tým istý. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Predpoveď počasia.
1: 9 minút pred 17. upriamime náš pohľad na to, aké bude počasie. Aktuálne informácie má meteorológ Peter Jurčovič.
2: Zajtra predpokladám v noci jasno až polojasno a keďže to ide od severu, tak práve na severe a východe bude ešte viac oblačnosti, môže byť veľká oblačnosť a prípadne nejaká ojedinelá prehánka by sa aj mohla vyskytnúť. V noci niekde v horských dolinách sa vyjasní, tak to môže ísť na minus 4 stupne a na juhu asi plus 8. A potom cez deň, zase môžeme povedať, že v celku pekne, slnečno, sever tam bude viac oblačnosti, prípadne aj nejaká tá prehánka a najvyššia teplota 18, možno až 19 stupňov. Vietor zväčša slabý, ale stále väčšinou severný. No a potom už, keď ideme na ďalší deň, na sobotu, tlaková výš, vo vyšších vrstvách oblasť nízkeho tlaku, ráno, v sobotu na severe minus 4, na juhu plus 8 a cez deň na severe možno len 10-12, ale na juhu stále je to také, že bude alebo nebude 20-ka. Podarí sa, nepodarí, šanca tu je a v nedeľu predpokladám, že to bude niečo podobné, aj keď dávam veľkú šancu, že tých 20 stupňov v nedeľu by malo byť, hlavne teda niekde v podunajskej nížine alebo na juhu stredného Slovenska. Na severe tam to až také príjemné nebude, tam ráno zase aspoň minus 2 stupne.
0: Rádio Lumen.
3: Jsou to unavený oči, když pozdě večer chodí spát.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Mr. Hay, inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: Návrat do bežného života po cievnej mozgovej príhode či neurologickom ochorení býva dlhou cestou a každý malý pokrok má svoj význam. Krok za krokom, späť do života, je kognitívny rehabilitačný pracovný zošit, ktorý pomáha precvičovať pamäť, pozornosť, reč, komunikáciu a ďalšie kognitívne schopnosti. Jeden krok za druhým, na ceste k väčšej samostatnosti. Krok za krokom, späť do života. Kúpite v knihkupectvách a novinových stánkoch. Viac na regiony.sme.sk.
6: Osobný život slovenského básnika Miroslava Válka bol plný nepokoja a kontroverzií. Nedá sa však poprieť, že spôsob, akým sa zapísal do dejín slovenskej poézie, je pozoruhodný. Potvrdzuje to aj literárny kritik Jan Gavura.
7: Čaro Miroslava Válka spočíva aj v tom, že nikdy nepovedal všetko do konca. Vždycky nechal nejaký priestor na to, aby sa tam to tajomstvo zachovalo.
6: O tvorbe jedného z najznámejších slovenských básnikov, ale aj o zaujímavých novinkách, ako sú knihy Jeseň so svätými a Ticho medzi slovami, bude reč v literárnej kaviarni v sobotu o 14:00 v Rádiu Lumen.
8: Bolo 17 hodín.
9: Opozícia kritizuje predradenie zákonov pred pomoc obetiam týrania. Svätý Otec dnes absolvoval rutínne vyšetrenia, výsledky boli v norme. Pekný podvečer, hlásime sa s aktuálnymi správami, vysiela Alžbeta Paulíková.
8: Správy Rádia Lumen.
9: Prezident Peter Pellegrini dnes odcestoval do Slovinska, kde sa zúčastní na samite prezidentov skupiny Arajlos. Európske hlavy štátov budú rokovať o budúcnosti a bezpečnosti Európskej únie, jej postavení vo svete či fungovaní medzinárodných inštitúcií. Opozičná SAS a Hnutie Slovensko kritizujú kolegov z PS, KDH a mimoparlamentných demokratov, že sa napokon nepridali k avizovanej spoločnej tlačovej konferencii. Opozícia chystá na sobotu spoločné zhromaždenie na námestí SNP v Bratislave. PS, KDH aj demokrati reagovali, že sa o spoločnej tlačovke dozvedeli na poslednú chvíľu a šlo o nedorozumenie. KDH aj Progresívne Slovensko avizujú, že ich zástupcovia na zhromaždenie prídu. Progresívne Slovensko kritizuje koalíciu, že opätovne presúva rokovanie o legislatíve, ktorá má riešiť ochranu obetí domáceho násilia. Poslankyne za PS pripomenuli, že minister spravodlivosti Boris Susko prisľúbil, že na septembrovú schôdzu predloží túto legislatívu. Zatiaľ sa však nie poslanci nedostali a koalícia uprednostnila rokovanie o volebnom zákone alebo o legislatíve, ktorá má podľa PS pomôcť obžalovanému podpredsedovi Národnej rady Tiborovi Gašparovi, hovorí Zuzana Števová.
10: No a tak samozrejme, kto prišiel na pomoc? Pán minister spravodlivosti Boris Susko, ktorý si dal na zajtra, na piatok, natermínovať všetky svoje škandalózne návrhy. Čiže zajtra tu budeme pred pomocou ženám a deťom ohrozeným násilím preberať jednak novelu trestného poriadku, ktorá je už v druhom čítaní, kde vládna koalícia chce po tretí raz meniť pravidlá týkajúce sa spolupracujúcich obvinených. Po tretí raz sa pokúsia pomôcť Tiborovi Gašparovi, aby ušiel spred spravodlivosti, aby mu pomohli v jeho vlastnej veci.
9: Svätý Otec dnes absolvoval rutínne vyšetrenia, ktorých výsledky boli v norme. Rentgen hrudníka preukázal dobré zotavenie operovaných pľúc. Svoje každodenné činnosti vykonával pápež samostatne. Aj dnes koncelebroval svätú omšu a obnovil aj svoju pracovnú činnosť. Rusko za 6 týždňov takmer dokončilo výstavbu novej veľkej základne na odpaľovanie prúdových útočných dronov. Vyplýva to z analýzy družicových snímok agentúry Reuters a vyjadrení odborníkov na obranu. Ide o ďalšie rozšírenie ruských útočných kapacít v blízkosti Ukrajiny. Účastník Tipsport ligy Dukla Trenčín sa dohodol na štvoročnej zmluve s útočníkom Filipom Krivošíkom. Dukla to uviedla na svojom webe. Krivošík začal túto sezónu vo Vítkoviciach, v klube skončil po vzájomnej dohode. Do Vítkoviciek odchádza slovenský hokejista Jakub Lacka po viac ako 4 rokoch v drese HK Nitra. Ako informovali Corgoni, pôsobiť tam bude do 31. januára budúceho roka s možnosťou predĺženia spolupráce alebo návratu do Nitry.
8: Počasie.
9: V noci bude jasno až polojasno, ojedinelé, najmä na východe zväčšená oblačnosť a tam aj slabé zrážky. Nočná teplota klesne na 8 až 2, v údoliach stredného Slovenska Spiša na 2 až minus 4 stupne. Zajtra bude jasno, ojedinelé, najmä na východe zväčšená oblačnosť a tam aj slabé zrážky. Teploty 14 až 19, na Orave, pod Tatrami a na krajnom severovýchode 12 a na horách vo výške 1500 metrov bude 6 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor do 25 km za hodinu.
8: Dopravný servis.
9: Pekný podvečer prajeme aj na cesty. Pozor si dajte za Pozdišovcami smerom na Trhovište. Stojí tam odstavená dodávka a blokuje jazdný pruh a prechádzajte tadiaľ opatrne. Na radár si dajte pozor v Banskej Bystrici. Jakube merajú smerom von z mesta. Šťastnú cestu.
8: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
2: Tento týždeň sa tak povediac vŕtame v misiách a dnes zavítame do Mexika, kde pôsobí misionár Michal Vrták.
11: My sme tu zapasili už so všetkým, odkedy som tu. Od februára sme mali problémy tam, kde bývame, s elektrinou, s vodou, s výpadkami. Som si hovoril, že v Mexiku nie sú, no ale tak občas sú.
2: No a budeme si aj hrať, samozrejme, zaznie v tejto polhodine aj Anna Reh. Máme 17 hodín 5 minút.
8: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
12: Zaspievaj si so mnou, poď aspoň hmkať si.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Pastoračné centrá v Európe, školy v Indii alebo sociálne projekty v Latinskej Amerike. Verbisti zanechávajú stopu po celom svete. Svoje misijné poslanie aktuálne rozvíjajú vo viac ako 70 krajinách. Na túto celosvetovú mapu pomoci prispel svojím príbehom aj slovenský verbista páter Michal Vrták, ktorý sa po 7 rokoch strávených na totalitnej Kube presídlil do energického Mexika. O svojej službe porozprával Julii Kaveckej.
2: Verbista Michal Vrták o sebe hovorí, že je latinskoameričan, ktorý sa narodil v Handlovej. Už prvá jeho misia na Kube však bola pre neho veľkou výzvou.
3: Veci, ktoré som nemohol rozprávať o Kube a ani teraz veľmi nechcem, aby som neublížil spolubratom, ktorí sú tam. Ale ten život naozaj tam neskutočne ťažký a občas to pripomína stredovek.
2: Naopak na misiu do Mexika išiel Michal Vrták s nadšením, keďže krajinu dôverne poznal. Už počas štúdia teológie tam strávil 2 roky na praxi. Keď sa do Mexika neskôr vracal, vedel, do akého kultúrneho aj duchovného prostredia ide.
3: Mexiko je v podstate bohatá krajina, hoci má veľa chudobných a tak, ale momentálne žijem v meste Monterrey, ktorého mestská časť je najbohatšou časťou Latinskej Ameriky, kde žijú asi tí najväčší milionári. Tí tam ani neprídu, lebo pre nich je to škaredá časť mesta. Boja sa sem ísť. Ale tak my sme v takej normálnej štvrti, veľa robotníkov je tu. Ten život tu je diametrálne odlišný. Kvalita života, služby, servis, všetko. Proste Mexiko je rozvinutá krajina. Hej. A pokiaľ nie si úplne na hraniciach, kde sú záujmy tých drogových kartelov, tak to veľmi ani nepocítiš, že tu sú nejaké takéto tie problémy.
2: Michal Vrták aktuálne pracuje v kníhkupectve verbistov v Monterrey. Ako hovorí, vydávanie kníh, časopisov a biblický apoštolát je kľúčovou misijnou úlohou verbistov všade tam, kde pôsobia.
3: Akože táto práca v kníhkupectve má veľký zmysel, lebo prichádzaš do kontaktu naozaj mnohokrát s klientmi, ktorí ani nevidia, že prečo sem prišli, alebo že čo presne hľadajú. Čiže sú to aj také duchovné rozhovory tu občas. Potom samozrejme sú tu klienti, ktorí od nás kupujú veľké množstva, čo to potom predávajú ďalej za o mnoho vyššie sumy. A najmä tí, čo bývajú popri hraniciach, lebo Biblie sú v Amerike strašne drahé a keďže celý juh Spojených štátov amerických sú španielsky hovoriaci, tak mnohí prichádzajú predajcovia k nám kúpiť Biblie, lebo my sme editori mnohých veľmi známych Biblií ako latinskoamerickej Biblie alebo Biblie pre mladých, ktoré sú veľmi populárne.
2: Okrem tejto práce však Michal Vrták vysluhuje sviatosti, celebruje sväté omše a vedie duchovný život v miestnych farnostiach. Hovorí, že v Mexiku je katolicizmus hlboko zakorenený v každej bunke spoločnosti. Od domácich oltárikov až po bezhraničnú úctu k Panne Márii Guadalupskej.
3: Majú takú veľkú voľnosť vo všetkom, že jednoducho sa cítia byť účastní na svätej omši, aj keď dojdú iba počas homílie, alebo proste keď sa zastavia na 10 minút v kostole, pre nich je to už akože znak toho, že sú praktizujúci kresťania. Čiže v mnohom to môže byť takéto. A potom až skupiny hlboko veriacich, ktorí dokážu naozaj prežívať svoju vieru a dokážu sa nejako hlbšie zamerať na svoju spiritualitu a potiahnuť aj iných.
2: Michal Vrták pripomína, že skutočná misia nie je o tom, čo potrebujem ja, alebo čo si ako cudzinec myslí, že by sa malo vybudovať. Podstatou je prísť, žiť s miestnymi ľuďmi, počúvať ich a zapájať ich do spolupráce. Zároveň je presvedčený, že misionármi sme my všetci.
3: Cirkev je misína, nie? Kvôli tomu je tá veľká potreba a potom, ako pomôcť tým, ktorí sú reálne v tých zámorských misiach, respektíve misiach mimo domova. Tá duchovná opora tá je neskutočná, akože ona dokáže veľmi pomôcť v krízach alebo v rôznych momentoch, kedy sa objavia ťažkosti aj tej také tej bežného života naozaj. My sme tu zapasili už so všetkým, odkedy som tu. Od februára sme mali problémy tam, kde bývame s elektrinou, s vodou, s výpadkami, ktoré som si hovoril, že však v Mexiku nie sú, no ale tak občas sú. Proste ja neviem, že či to ten zlý tak plánuje, aby ti trošku skomplikoval život. Ale tak tá modlitba a vedomie, že sú ľudia, ktorí sa za mňa modlia a o ktorých aj viem, tak to neskutočne pomáha.
2: Verbisti ponúkajú mladým aj ročnú misijnú skúsenosť v programe Misionár na čas. Ich príprava spočíva v 5 formačných víkendovkách a vrcholí záverečnou púťou.
1: Putovanie po stopách slovenských misionárov vo svete zajtra zakončíme v Azerbajdžane. Pozrieme sa na to, ako sa darí salesianskej misii, ktorú vedie slovenský biskup Vladimír Fekete.

0: Tak René a Rudolf, to boli mená v piesni, a k tomu pripojím ešte ďalšie mená, pretože Ivo Novák a Pavol Jurčaga vás budú zobúdzať vo vysielaní Rádia Lumen už zajtra od 5. Môžete s nimi vstávať, môžete ich počúvať, no a samozrejme môžete sa do tej zajtrajšej témy aj zapojiť. Pavol Jurčaga je už tu u nás v štúdiu. Tak aká bude tá zajtrajšia téma na ráno a predpoludnie?
1: Zajtra uplynie 48 rokov, čo bol za pápeža zvolený Karol Vojtila, Ján Pavol II. Na Slovensku bol trikrát a my sa budeme zajtra pýtať, boli ste na niektorej z jeho návštev Slovenska? A pamätáte si ešte tú prvú? Tá bola 22. apríla 1990 na letisku vo Vajnoroch a vtedy ho tam čakal takmer miliónový zástup. Kde ste stáli? S kým ste išli? Alebo ako dlho ste cestovali? A ak ste tam neboli, kde ste to sledovali? Napíšte nám a ak máte fotku, tak nám ju môžete poslať. Vaše reakcie budeme čítať zajtra do 11. hodiny. Vo zvukových nahrávkach po priranej téme si pripomenieme aj niektoré autentické nahrávky z tejto návštevy. Tešíme sa na vaše reakcie.
2: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
0: Sa prepracovalo k svojmu záveru, ale vysielanie Rádia Lumen samozrejme pokračuje ďalej. O 17.30 je pripravená spravodajská relácia Infolumen, v ktorej vám Alžbeta Pavlíková povie, čo sa udialo doma, v zahraničí aj v cirkvi. Otvoril som si ten jej scenár, no tak napríklad pôjdeme na konferenciu o náboženskom extrémizme. Tak aj takéto témy sú pripravené. No a my sa budeme počuť opäť v pondelok, pretože zajtra je pripravené vysielanie z Košíc. Lúčia sa Peter Janák a Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Vaše životy, vaše príbehy. V relácii napísané životom môže odznieť aj ten váš. Téma novembrového vydania znie Človek, ktorý zmenil môj život. Napíšte nám o ňom na príbehy@lumen.sk alebo poštou na adresu Alžbetina 14 040 01 Košice najneskôr do 19. októbra. Počúvajte príbehy, ktoré sa naozaj stali. Príbehy napísané životom. V Rádiu Lumen s Máriou Čigášovou už v nedeľu 8. novembra.
1: Keby ste počuli toho môjho suseda.
2: Vieš, Majko, to Toskánsko a ty vinice. To Dolce Vita, Majko, tuto perfetto quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko.
1: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
4: Katolícke noviny. Najnovšie katolícke noviny pri príležitosti misijnej nedele prinášajú tradičnú misijnú prílohu, ktorá tento rok približuje život v Burundi. Rozprávajú sa tiež s novokňazom verbistom Petrom Nguyen Phan Luongom z Vietnamu, ktorý prišiel na Slovensko pred 8 rokmi.
5: Katolícke noviny.
4: Prinášajú aj profil sestry Anna Wim Márie Kmecovej, ktorá 20 rokov pôsobí v kongregácii misionárok lásky. A približujú aj život slovenskej katolíckej enklávy v rumunskom meste Oradea. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
6: Opozícia po útoku na sestru apeluje na lepšiu ochranu zdravotníkov. Pápež Leo sa po operácii zotavuje dobre a slúžil aj svätú omšu. Ukrajina útočila na ruskú Riazanskú oblasť, zasiahla ropnú rafinériu.
7: Počúvate Infolumen.
6: Pekný podvečer, zozbierali sme všetko podstatné, čo sa dialo doma aj v zahraničí, vysielajú Peter Janák a Alžbeta Paulíková.
7: Domáce spravodajstvo.
6: Parlament aj dnes pokračoval v rokovaní o návrhu na zrušenie voľby poštou zo zahraničia. Koalícia chcela volebné zmeny presadiť ešte tento týždeň, potom si plánovala dať dvojtýždňovú prestávku v rokovaní kvôli komunálnym voľbám a dušičkám. Podľa opozície však napokon prestávka nebude. Téme sa venuje Julia Kavecká.
8: Novelou volebného zákona sa má zaviesť nový spôsob hlasovania v zahraničí pri parlamentných voľbách a rozšíriť túto možnosť aj na prezidentské voľby. Namiesto doterajšej voľby poštou by sa malo dať hlasovať na zastupiteľských úradoch v zahraničí. Koaličná SNS k novele predložila aj pozmeňujúci návrh týkajúci sa preferenčného hlasovania, tzv. Prekružkovania sa vo voľbách. Predseda národniarov Andrej Danko.
9: Treba zachovať možnosť výberu kružkovania, ale bude to zúžené na dvoch ľudí. Nič sa nikomu neublíži. Tí, ktorí majú svoju popularitu, sa budú vedieť prekružkovať, ale ja hovorím, že to, že neexistuje imperatívny mandát, ak tomu rozumiete, to znamená, že sem príde poslanec a môže mi povedať, že ti kašlem na politickú stranu a založí si tu hocikto na zelenej lúke stranu, tak to potom oslabuje nielen demokraciu, ale aj kvalitu politikov.
8: Poslanci budú o tejto téme hlasovať podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara v najbližšom možnom termíne po ukončení rozpravy v Národnej rade. Ako hlasovanie dopadne, odhadnúť nevedel.
10: Budem v tomto sebakritický, 76 je teda jedna najtesnejšia väčšina. Či náhodou zase niekto nezlyha v rámci toho hlasovania alebo neprijaví dokonca iný názor. Všetci sa však zhodli na tom, že samotnú voľbu zo zahraničia je potrebné potrebné zmeniť a upraviť tak, ako to navrhujeme.
8: Po tomto hlasovaní mala údajne nasledovať dvojtýžňová prestávka v rokovaní Národnej rady. Hovoril o tom aj podpredseda Peter Žiga.
5: Predpokladám, že sa vedenie v rámci parlamentu dohodne na takom niečom, lebo že máme budúci týždeň komunálne voľby a potom máme dušičky, takže si urobíme asi dvojtýždňovú prestávku a rokovanie parlamentu bude potom pokračovať do 3. novembra.
8: Predseda opozičného klubu Slovensko za ľudí Michal Šípoš dnes ale uviedol, že podľa jeho informácií voľno napokon nebude. Všetky zákony opozície budú podľa neho predradené a bude sa o nich rokovať bez hlasovania. Poslanec za koaličný hlas Michal Bartek upozornil na to, že parlament si neodhlasoval žiadne zmeny. Schôdza na budúci týždeň by tak podľa jeho slov mala pokračovať v štandardnom režime, teda aj vrátane hlasovaní. Opozícia v tejto súvislosti hovorí o chaose a kritizuje predsedu parlamentu Richarda Rašiho, že dostatočne nevysvetlil, aký bude ďalší priebeh schôdze.
6: Predseda Národnej rady Richard Raši reagoval, že ešte príjme rozhodnutie k ďalšiemu postupu na aktuálnej schôdzi. Myslí si, že prestávka je nevyhnutná. Poukázal na to, že parlament mal aj za predchádzajúcich vlád vždy po určitom období prestávku. Odôvodnil to okrem iného technickými záležitosťami. Potvrdil však, že dohoda na tom ešte nie je.
11: Ja sa ešte poradím s kolegami aj z ostatných klubov a príjmem rozhodnutie, ale dohodu sme nenašli, čiže teraz vám môžem povedať, že ide všetko tak non-stop stále.
6: Opoziční poslanci apelujú na lepšie

0: sa opakujú a stupňujú. A ja som dodnes nevidel efektívne opatrenie od ministra vnútra alebo ministra zdravotníctva, aby tomuto zabránili. O to je to zahambujúcejšie, že títo dva páni sú z jednej strany a nevedia prísť s jasným riešením. Áno, máme tu status chránenej osoby pre našich zdravotníkov, ale viete, to nie je prevenčná alebo aktívna ochrana týchto zdravotníkov.
1: Za žiaduce považuje Dvořák pri najväčších urgentných príjmoch zriadiť záchytné miestnosti pre ľudí pod vplyvom omamných látok, kde by mali policajný a zdravotný dohľad. Prítomnosť polície by podľa neho pomohla s bezpečnosťou zdravotníkov, ale aj pacientov na urgentných príjmoch. Nezaradená poslankyňa Jana Bitov-Cigániková povedala, že sa obráti na ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby sa pri útokoch na zdravotníkov využívali vyššie trestné sadzby. Podľa poslanca Petra Ruská DH by mali mať zdravotníci mobil s červeným tlačidlom, ktoré by mohli zatlačiť. Tento signál by sa dostal k ľuďom, ktorí vedia rýchlo zasiahnuť. Minister zdravotníctva Kamil Šaško útok odsúdil a očakáva, že prípad bude dôsledne vyšetrený.
2: V krátkej dobe bude vydaný, bez ohľadu na to, čo to bude stáť, minimálny štandard, ktorý bude musieť byť dodržaný v každej jednej nemocnici. Je to neakceptovateľné.
1: Správa o napadnutí mladej zdravotnej sestry na urgente na Kramároch hlboko zasiahla aj predsedu Rady konferencie biskupov Slovenska pre zdravotníctvo Milana Lacha. Násilie voči zdravotníkom je podľa jeho slov neprípustné. Ľudia, ktorí sa starajú o naše zdravie a zachraňujú životy, si zaslúžia úctu, vďačnosť a bezpečné pracovné podmienky. Každý útok na zdravotníka preto treba podľa neho dôsledne vyšetriť a jeho prevencii venovať náležitú pozornosť.
3: Krátko z domova.
1: Prezident Peter Pellegrini dnes odcestoval do Slovinska, kde sa zúčastní na samite prezidentov skupiny Arajlos. Európske hlavy štátov budú rokovať o budúcnosti a bezpečnosti Európskej únie, jej postavení vo svete či fungovaní medzinárodných inštitúcií. Progresívne Slovensko kritizuje koalíciu, že opätovne presúva rokovanie o legislatíve, ktorá má riešiť ochranu obetí domáceho násilia. Podľa Zuzany Števulovej koalícia uprednostnila rokovanie o volebnom zákone alebo o legislatíve, ktorá má podľa PS pomôcť obžalovanému podpredsedovi Národnej rady Tiborovi Gašparovi. Opozičná SAS a Hnutie Slovensko kritizujú kolegov z PS, KDH a mimoparlamentných demokratov, že sa nepridali k avizovanej spoločnej tlačovej konferencii. Opozícia chystá na sobotu spoločné zhromaždenie na námestí SNP v Bratislave. Progresívne Slovensko, KDH aj demokrati reagovali, že šlo o nedorozumenie. KDH aj PS avizujú, že ich zástupcovia na zhromaždenie prídu. Zástupcovia odborového združenia železničiarov sú v štrajkovej pohotovosti. Dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie na mzdovom náraste pre roky 2026 a 2027. Ministerstvo dopravy tento postup rešpektuje. Mimovládna organizácia Nadácia Zastavme korupciu odovzdala na ministerstve vnútra takmer 29 tisíc podpisov pod petíciu za odstúpenie šéfa rezortu Matúša Šutaja Eštoka. Zástupcovia nadácie upozornili na podozrivý nákup telových kamier na ministerstve za viac ako 700 tisíc eur od spoločnosti Sojtron bez verejnej súťaže. Nadácia tvrdí, že ministerstvo kamery objednalo a v ten istý deň ich aj slávnostne policajtom odovzdalo. Riaditeľka nadácie je Zuzana Petková.
4: Petíciu zorganizovala nadácia Zastavme korupciu spolu s organizáciami Mier Ukrajine a InfoSecurity, pretože si myslíme, že minister, ktorý by mal zabezpečovať vnútornú bezpečnosť Slovenska, je momentálne jej najväčšou prekážkou.
1: Výzva na odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka má politický charakter. V reakcii to uviedol hovorca ministerstva Matej Neumann. Ako dodal, rezort rešpektuje právo občanov vyjadriť svoj názor aj prostredníctvom petície. V súvislosti s objednávkou telových kamier uviedol, že tento postup bol zvolený v záujme hospodárnosti a efektívnosti.
3: Z cirkvi.
1: Svätý Otec dnes ráno absolvoval rutínne vyšetrenia, ktorých výsledky boli v norme. Rentgen hrudníka preukázal dobré zotavenie operovaných pľúc. Svoje každodenné činnosti vykonával pápež samostatne. Fyzioterapeutické sedenie zahŕňalo komplexné pohybové cvičenia. Celkovo pooperačný vývoj prebieha podľa lekárov bez komplikácií. Už ráno sa prostredníctvom telegramu objavila správa, že pápež strávil v nemocnici pokojnú noc, vstal a raňajkoval. Dnes koncelebroval aj svätú omšu, tak ako už včera popoludní

0: miestnosti určenej na tento účel na 10. poschodí nemocnice Gemely a obnovil aj svoju pracovnú činnosť. V koncertnej sále Klarisiek v Bratislave slávnostne predstavili slovenský preklad prvej encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, ktorá sa venuje ochrane ľudskej dôstojnosti v ére umelej inteligencie. Podujatie zorganizoval Spolok svätého Vojtecha pod záštitou konferencie biskupov Slovenska za účasti apoštolského nuncia na Slovensku Nikolu Girasoliho. Viac v príspevku Borisa Kolára.
1: Stretnutie otvoril generálny sekretár konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička, ktorý zdôraznil, že encyklika nie je iba cirkevným dokumentom, ale posolstvom reagujúcim na výzvy súčasného sveta. Viac k vydaniu dodáva Martina Grochalová, riaditeľka Spolku svätého Vojtecha.
2: Prvá encyklika je takým náznakom jeho pontifikátu, programovým dokumentom, ktorom nadviazal na svojho predchodcu, ale zároveň stojí na pulze dňa.
1: Morálny teológ Ivan Šulík približil hlavné myšlienky encykliky a poukázal na kontinuitu medzi pontifikátmi pápežov Františka a Leva XIV.
3: Ako hovorí samotný podnadpis, je o ochrane ľudskej dôstojnosti v ére umelej inteligencie. Teda mnohí si myslia, že je o umelej inteligencii, ale tou hlavnou témou je človek a jeho ľudská dôstojnosť, ktorú treba vždy chrániť.
1: Apoštolský nuncius na Slovensku monsignor Nikola Girasoli vyjadril radosť z vydania slovenského prekladu encykliky a poďakoval sa vydavateľom za rýchlu prípravu publikácie.
4: Je veľmi dôležité, keď prekladáme oficiálny dokument Svätej stolice a v tomto prípade Svätého Otca do slovenčiny, pretože dávame príležitosť čoraz väčšiemu počtu veriacich ako aj ostatným ľuďom čítať a byť v tesnom kontakte so slovami Svätého Otca. Je to teda veľmi zmysluplné a preto som veľmi vďačný tým, ktorí to preložili.
1: Encykliku Magnifica Humanitas si môžu záujemcovia kúpiť v kamenných predaniach Spolku svätého Vojtecha.
0: Na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach sa dnes odborníci, pedagógovia a katechéti zaoberali témou náboženského extrémizmu. Konferencia s názvom Náboženský extrémizmus, jeho negatívne prejavy a vplyvy na školách má za cieľ ukázať jeho rizika pre spoločnosť aj školy, ale najmä ponúknuť zdravú tvár náboženstva, ktoré spája a kultivuje. Podrobnosti má Martin Ďurčo.
5: Náboženský extrémizmus sa často ukrýva za tradíciu či ochranu hodnôt, ale jeho podstatou býva agresia a manipulácia. Ako zdôraznil organizátor podujatia Vladimír Juhás, cieľom stretnutia je priniesť do celospoločenskej a cirkevnej diskusie vyváženosť a kultúru dialógu.
6: Kresťanstvo ako také vždy bolo súborom rôznych teologických postojov, línií a vždy sa formovalo v veľmi zdravej konfrontácii a vždy vytváralo jednotu tých rozličností, ale vždy sa vyhýbalo extrémnym postojom. Tie sa vždy stali predmetom koncilov a boli odsunuté ako blúdy, teda postoje extrémistické, ktoré boli veľmi jednostranné.
5: Kľúčovou témou konferencie je prostredie škôl. Mladí ľudia v citlivom veku totiž hľadajú odpovede a často podliehajú radikálnym myšlienkam či provokáciám. Ochrániť ich môže kritické myslenie, hovorí prednášajúca Gabriela Genčúrová.
7: Kritické myslenie je ochranný mechanizmus pre človeka. Ak ho vie dobre používať a vie ho uplatňovať v svojom živote, tak ho vlastne chráni pred takýmito tendenciami. Čiže zakazovanie nemá veľmi význam, skôr ide o to učiť deti rozlišovať a učiť deti reagovať. A hlavne, čo je najdôležitejšie, učiť deti interpretovať svoje názory. Pretože ešte mať nejaký názor neznamená byť extrémista.
5: Náboženský extrémizmus nesúvisí s hĺbkou viery. Často býva len nosičom politických cieľov ľudí, alebo je poháňaný strachom či pocitom vyradenia zo spoločnosti, hovorí prednášajúca Kristýna Bosáková.
8: Prikloniť sa k náboženskému extrémizmu je vždy psychologický problém. Vždy ide o pocit kultúrnej vykorenenosti, o pocit nízkej ekonomickej, spoločenskej hodnoty, ide o strach s ozajstným náboženstvom, to väčšinou má veľmi málo a často aj vôbec nič spoločné.
5: Konferencia na Teologickej fakulte v Košiciach ukázala, že cirkev dokáže pracovať na prevencii náboženského extrémizmu tým, že podchytí ľudí a ukáže im prijímajúcu a podporujúcu tvár náboženstva.
0: Rada konferencie biskupov Slovenska pre rodinu hodnotila pilotné testovanie novej metodiky kurzov prípravy na manželstvo. Zasadnutie sa konalo v rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Rada hovorila aj o ďalších krokoch pri jej zavádzaní a o možnostiach rozvoja a posilnenia katechumenátu, ktorý načrtáva pastoračné usmernenie KBS k príprave na sviatosť manželstva. Nahrával Boris Kolár.
1: Do pilotného testovania sa zapojilo 25 lektorských tímov z celého Slovenska. Na webináre k novej metodike bolo zaevidovaných približne 600 prihlášok manželov a kňazov. Viac k hodnoteniu dodáva Richard Kucharčík, tajomník Rady konferencie biskupov Slovenska pre rodinu.
9: Aktuálne pracujeme so všetkými pripomienkami, ktoré nám prišli z pilotného projektu. Zapracovávame ich do jednotlivých tém a veríme, že koncom roka sa nám podarí všetky materiály odovzdať do tlače.
1: Spätnú väzbu poskytli lektori, osoby zodpovedné za týmy aj samotní účastníci. Ocenili najmä atmosféru prijatia, interaktivitu, svedectvá lektorských párov a hĺbku obsahu. Podľa slov Richarda Kucharčíka je dnešná generácia snúbencov na inej úrovni viery a vzťahov a práve preto potrebujú iný prístup, čo sa týka obsahu.
9: V skutočnosti môžeme konštatovať veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Ako vieme, tradične snúbenci prichádzajú na kurz s veľkou nevôľou, mnohí na odporúčanie kňaza, ale ten odchod z kurzu je naozaj veľmi pozitívny, veľmi priaznivý a mnohí hodnotia, že na kurz by určite prišli znova, alebo by si ho radi predĺžili.
1: Metodický tím spolu s autormi pri finalizácii textov zohľadňuje jazyk i časový rozsah jednotlivých tém. Cieľom je, aby nová metodika nebola len aktualizovaným obsahom pôvodnej metodiky, ale aby priniesla aj nový spôsob práce s ľuďmi, posun od informácie k skúsenosti a od prednášky k dialogu.
10: Zahraničné spravodajstvo.
0: Pri rozsiahlom ukrajinskom dronovom útoku na ruskú Riazanskú oblasť vypukol požiar v ropnej rafinérii. Reuters pripomína, že išlo o prvý ukrajinský útok na energetické zariadenie, odkedy americký prezident Donald Trump v nedeľu oznámil, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na energetickom prímeri. Ruská štátna jadrová spoločnosť Rosatom oznámila, že prímerie vstúpilo do platnosti dnes a vzťahuje sa výhradne na záporožskú jadrovú elektráreň. Situáciu sleduje Julia Kavec.
11: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pre denník Financial Times uviedol, že Ukrajina pozastavila údery na energetickú infraštruktúru na 3 dní. Kyjev sa však rozhodol obnoviť ich, keďže Rusko neprestalo útočiť na tieto objekty. Gubernátor Riazanskej oblasti Pavel Malkov dnes potvrdil dronový útok, po ktorom vypukol požiar v ropnej rafinérii. Rozsah škôd sa podľa neho v súčasnosti posudzuje. Podotkol, že pri ďalšom útoku na inom mieste došlo k poškodeniu skladu, ale podrobnosti neuviedol. Rafinéria v Riazani, ktorú vlastní ropný gigant Rosneft, sa v uplynulých mesiacoch stala opakovane cieľom dronových útokov. Ukrajina zároveň tvrdí, že zasiahla 6 ruských bombardérov Suchoj Su-34M pri nočnom útoku na vojenské letisko Borisoglebsk vo Voronežskej oblasti. Námorníctvo uviedlo, že útočilo raketami Neptun. Bojové lietadlá Su-34M sú schopné niesť súčasne niekoľko leteckých bomb a strely rôzneho typu a predstavujú jeden z dôležitých prostriedkov ruského letectva pre údery riadenými leteckými bombami v blízkosti frontovej línie. Ukrajina medzitým hlásila, že Moskva zaútočila na Kirovohradskú oblasť, pričom zahynuli najmenej 3 osoby a ďalších 6 utrpelo zranenia. Oblastný gubernátor Andrii Rajko na Telegrame spresnil, že Rusko zaútočilo 360 dronmi a zasiahlo 26 rôznych lokalít.
0: Lídri členských krajín Európskej únie sa dnes a zajtra stretávajú na samite v Bruseli, kde budú rokovať o konkurencieschopnosti európskej ekonomiky, vysokých cenách energií, budúcom viacročnom rozpočte, rozširovaní únie a podpore Ukrajiny. Nemecký kancelár Friedrich Merz uviedol, že Európska únia musí nájsť viac financií na pomoc Ukrajine, keďže Kyjevu budúci rok hrozí veľký rozpočtový deficit. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico, ktorý sa obáva, že rozpočet prinesie menej peňazí na kohéziu a spoločnú poľnohospodársku politiku.
12: My súhlasíme s tým, že ak má byť rozpočet Európskej únie na roky 28 až 35 mohutnejší, väčší, aby pokrýval viacero priorít, musíme mať aj vlastné zdroje. Ale nie tak, že sa zoberie daň z tabaku, ktorá je originálnym príjmom štátneho rozpočtu a táto daň z tabaku sa použije ako nový príjem do rozpočtu Európskej únie, pretože potom sa oslabujú národné rozpočty.
10: Krátko zo sveta.
0: Austrálsky minister obrany Richard Miles prejavil záujem prísť na Slovensku a stretnúť sa s ministrom obrany Robertom Kaliňákom. V Canberre to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Na Slovensko by mala z Austrálie zavítať aj podnikateľská misia, ktorá nadviaže na stretnutia so slovenskými podnikateľmi a inštitúciami v Sydney a Canberre. Rusko za 6 týždňov takmer dokončilo výstavbu novej veľkej základne na odpaľovanie prúdových útočných dronov. Vyplýva to z analýzy družicových snímok agentúry Reuters a vyjadrení odborníkov na obranu. Ide o ďalšie rozšírenie ruských útočných kapacít v blízkosti Ukrajiny. Švédsky parlament opätovne nezvolil líderku sociálnych demokratov Magdalenu Anderssonovú za novú premiérku. Štyri strany stredoľavého bloku v septembrových voľbách iba tesne zvíťazili nad pravicovou koalíciou súčasného premiéra Ulfa Kristerssona a jej sa už dvakrát nepodarilo zostaviť nový kabinet. Americká armáda pre prípad obnovenia konfliktu s Iránom vypracovala plány útokov s použitím bomby, známej aj ako matka všetkých bomb. Informáciu priniesla stanica CNN s odvolaním sa na anonymné zdroje. Použitie najväčšej nejadrovej bomby v americkom arzenáli by podľa CNN predstavovalo značnú eskaláciu konfliktu, hoci existujú reálne pochybnosti o jej účinnosti. Futbalisti Slovana Bratislava vo včerajšom dueli ligovej fázy Ligy majstrov prehrali so Stuttgartom 0-3 na tehelnom poli. Belasi tak na svoj historický prvý bodový zisk v milionárskej súťaži stále čakajú. Stredopoliar Slovana Peter Pokorný.
13: Ťažko sa mi to hodnotí, som ešte troška teraz nervózny po zápase, ale myslím si, že veľkú časť zápasu sme boli vyrovnaným súperom. Samozrejme, oni dominovali, ale mali sme svoj herný plán a dodržiavali sme ho, mali sme tam aj nejaké šance, bolo tam prvno, bolo tam gól z offside-u a potom od 70. už sme sa úplne zosypali aj mentálne, aj kondične, podľa mňa už to od streda ani vôbec nefungovalo, ale podľa mňa pri troška šťastí ten zápas mohol vyzerať inak.
0: Najbližším súperom Slovana v Lige majstrov bude budúci útorok AS Rím. Futbalisti obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain zvíťazili v šlágri druhého kola hlavnej fázy Ligy majstrov na ihrisku Manchesteru City vysoko 4-2. Real Madrid v závere otočil duel na pôde AS Rím a vďaka trom gólom za 7 minút triumfoval 4-3. Fenerbahče Istanbul so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom odišlo z ihriska Estonvilly so zahambujúcim debaklom 0-6. Hokejisti Washingtonu zvíťazili nad Montrealom 5-4 v nočnom zápase NHL. Obhajca Martin Fehervári bol druhý najvyťaženejší hráč domácich. Do kanadského bodovania sa však nezapísal rovnako ako útočník Montrealu Juraj Slavkovský. Hokejový klub Dukla Trenčín sa dohodol na štvoročnej zmluve s útočníkom Filipom Krivošíkom. Dukla to uviedla na svojom webe. Krivošík začal túto sezónu vo Vítkoviciach, v klube skončil po vzájomnej dohode. Do Vítkovíc odchádza slovenský hokejista Jakub Lacka po viac ako 4 rokoch v drese HK Nitra. Ako informovali Corgoni, pôsobiť tam bude do 31. januára budúceho roka s možnosťou predĺženia spolupráce alebo návratu do Nitry. Slovenská tenistka Mia Pohánková vypadla v 8-finále dvojhry na turnaji VTA v čínskom Wuhane. Na Grékyňu Mariu Sakariovu nestačila v dvoch setoch 1-6 a 4-6. Čo skoro 18-ročná tenistka by sa týmto úspechom mala posunúť v najnovšom vydaní svetového rebríčka na post slovenskej jednotky, vôbec premiérovo v kariére. Podujatie vo Wuhane bolo pre Slovenku prvým vystúpením na tisíckovom turnaji. Úvodné podujatie Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Soldene dostalo zelenú od Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie. Preteky sa uskutočnia budúci víkend aj s účasťou Slovenky Petry Vlhovej. Program tvoria obrovské slalomy žien a mužov. V nedeľu budú v akcii aj bratia Adam a András Žampovci.
10: Počasie.
0: O tom, aké počasie nás čaká zajtra, nám povie viac Peter Jurčovič.
14: Zajtra predpokladám v noci jasno až polojasno a keďže to ide od severu, tak práve na severe a východe bude ešte viac oblačnosti, môže byť veľká oblačnosť a prípadne nejaká ojedinelá prehánka by sa aj mohla vyskytnúť. V noci niekde v horských dolinách sa jasne, tak to môže ísť na minus 4 stupne a na juhu asi plus 8. A potom cez deň zase môžeme povedať, že celku pekne, slnečno, sever tam bude viac oblačnosti, prípadne aj nejaká tá prehánka a najvyššia teplota 18, možno až 19 stupňov. stupňov. Vietor zväčša slabý, ale stále väčšinou severný.
0: Pripájame aj pozvánku k počúvaniu nášho večerného programu. Martin Ďurčo vám priblíži príbeh chaty Lajoška, História a my sa začína o 20.30. Spoznávať Bibliu budeme o 21.30 a o 22.00 si môžete naladiť gospel parádu s Dianou Rauchovou. Pohodové počúvanie vám z vysielacieho štúdia prajú Peter Janák a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Tento priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätej Terézie od Ježiša z Avily, panny a učiteľky cirkvi, vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Celebruje ju Patrik Taraj, špirituál kňazského seminára. Na organe hrá Daniel Ďurica. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 249, 268 a 376. Technicky spolupracuje Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Drahí bratia, kňazi, diakoni, seminaristi, tu zhromaždení v našej kaplnke svätého Jána Nepomuckého, ale aj vy, drahí bratia a sestry, poslucháči Rádia Lumen, srdečne vás pozdravujem a som rád, že začíname spolu sláviť túto svätú omšu v deň liturgickej spomienky na svätú Tereziu od Ježiša, teda Tereziu z Avily, pánu a učiteľku cirkvi. Dnešný deň my v kňazskom seminári máme duchovný most, ktorý vytvárame s farnosťou Bušovce. Modlíme sa teda za duchovného otca tejto farnosti, takisto aj za Boží ľud. A ďakujeme za všetky modlitby, ktoré aj vy, drahí bratia a sestry, vysielate k pánovi a modlite sa za nás v kňazskom seminári. Pred časom som, teda pred pár rokmi, som dostal jeden taký obrázok, na ktorom bola podobizeň svätej Terezie z Avily a pri ňom bol taký veľký nápis Solo Dios Basta v španielčine, teda každý asi vie, že to znamená, že iba Boh stačí. Tedy mi to veľmi utkvelo v pamäti a dlhé roky som to mal, aj mám to stále na nástenke v svojej pracovni. A si to uvedomujem, že aké je to veľmi dôležité, nech sa čokoľvek deje, nech máme akokoľvek strachy, nech máme akokoľvek boje, čokoľvek v živote pôjde, tak Boh je viac ako toto všetko. Iba Boh stačí. Boh dokáže naplniť všetky naše túžby, Boh vie vyriešiť všetky naše problémy, ktoré máme. Tak upriame aj teraz na začiatku tejto svätej omše svoj pohľad na Ježiša Krista, na Boha, ktorý k nám prichádza, aby bol s nami, aby vstupoval do našich životov. Uznajme svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť najsvätejšiu obetu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami i skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pánu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen.

Modlíme sa. Bože, svätú Teréziu si osvietil Duchom Svätým, aby bola v cirkvi učiteľkou kresťanskej dokonalosti. Vrúcne ťa prosíme, daj nám neprestajne čerpať z jej duchovnej náuky a túžiť po pravej svetosti skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna.

0: Začiatok listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacím v Kristovi Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca i od Pána Ježiša Krista. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal uskutočniť v plnosti času, zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu.

Ježiš povedal, beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia. Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov, lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky. Preto aj Božia múdrosť povedala, pošlem k ním prorokov a apoštolov, a oni niektorí z nich zabijú, iných budú prenasledovať, a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov, vyliatú od stvorenia sveta, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám, toto pokolenie sa bude zodpovedať. Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania. Sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili. Keď stade odchádzal, začali na ňo zákonníci a farizei prudko dorážať a dotieravo sa na ňo všeličo vypytovali. Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst. Počuli

Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, úryvok, ktorý sme práve počuli od evanjelistu Lukáša, môže nám znieť tvrdo, lebo Ježiš vlastne už niekoľko veršov hovorí beda. A toto dnešné evanjelium, ktoré sme počúvali, nadväzuje na to včerajšie. Včera sme už počúvali beda. Ale sú to také dve skupinky ľudí, ktorým Ježiš adresuje svoje beda. Najskôr to začína farizejmi a potom pokračuje zákonníkmi. A to, že čo môže byť také zvláštne pre nás, tak to môže byť ten tón. Väčšinou sme teda zvyknutí na Ježiša, ktorý je milý, milosrdný, láskavý a zrazu vnímame u Ježiša tón nahnevaný. Ježiš, ktorý je nahnevaný, čo nie je časté v evanjeliách, ale je tu Ježiš iste nahnevaný, ktorého počúvame. A tak sa môžeme spýtať, že prečo sa to udeje. Je to veľmi dôležité. My sme o tom trošku rozprávali so seminaristami, keď sme mali lekciu divína k včerajšiemu evanjeliu. Že potrebujeme vnímať ten kontext, kde sa to deje. Ježiš normálne bežne učí, zástupy sú okolo neho, počúvajú a naraz príde jeden farizej, ktorý ho pozve k sebe, aby u neho obedoval. Ježiš k nemu príde a len čo ten farizej si všimne, že sa neumýje, že sa Ježiš pred obedom neumýl, tak mu to nejakým spôsobom dá najavo a Ježiš tom spustí. Beda vám. A začne všetky tie tri beda k farizejom, ktoré sme počúvali včera. A potom nasledujú ďalšie beda voči zákonníkom. A keď som si tak uvedomoval, že prečo Ježiš takto niekde u niekoho reaguje? Však predsa Ježiš hriešnikov stretával hocikedy. Tí farizei, zákonníci vyčítajú im zlé veci a prečo sa k ním nesprával tak pekne, milosrdne? A tak som si uvedomil, že skúsim sa pozrieť na nejaký iný text a môžeme sa spoločne teraz pozrieť, aspoň tak myslí sa preniesť ku Zachejovi. Poznáme všetci príbeh Zacheja. Zachej bol mýtnik, bol to teda podľa takého pohľadu verejnosti hriešnik. A určite teda, aj keď nevieme presne, že čo všetko urobil, ale minimálne to, že spolupracoval s tou rímskou okupačnou mocou a vyberal pre nich dania, na tom zbohatol vlastne na istom mysle na okrádaní vlastného národa, tak bol pokladaný za hriešnika a zrejme teda aj nejaké tie hriechy mal. A on si ich uvedomoval, vyliezol kdesi na strom a Ježiš ho zavolal, poď dneska, musím byť v tvojom dome. A keď príde do toho domu, tak by sme očakávali, že príde k nemu Ježiš do domu a je to verejný hriešnik a mu začne jemu hovoriť, beda ti Zachej, lebo neviem čo, ale Ježiš mu to nehovorí. Ježiš práve, že tam s ním stoluje, hovorí mu, že dnes prišla spása do tohto domu, Zachej sa teší, potom ešte celý oduševnený povie, že rozdá polovicu majetku chudobným a niekoho oklamal, vráti štvornásobne. A Ježiš hovorí, že veď aj on je Abrahamovým synom, spása patrí aj jemu a teší sa z toho. A teraz si povieme, že tak jak je možné, že tuto reaguje tak a teraz príde k farizejovi, ktorý ho pozve na obed, zrejme tam bol tiež pekný štandard pri tom stolovaní a zrazu jemu začne čistiť žalúdok ešte s hnevom. A potom sa ozve, to bolo také tiež zaujímavé, že keď toto hovorí farizejom, tie tri výčitky, tak potom sa ozve jeden zákonník a povie, pane, keď toto hovoríš, aj nás urážaš, a Ježiš hovorí, aj vám beda a začne aj tie im beda. Včera sme počuli v evanjeliu jedno beda a to je práve to, že kladú zákonníci príliš ťažké bremená, ale sami ich nenesú. Dneska sme počuli ďalšie dve. Jedno to, že stavajú pomníky prorokom, ktorých zabíjali otcovia a to záverečné beda bolo, že zákonníci vzali kľúč poznania, sami nevošli a tým, čo chceli vojsť, zabránili. A tak teda sa môžeme pýtať, v čom je rozdiel medzi tým, keď Ježiš vošiel k Zachejovi, ako sa správal a tu? A ešte by som k tomu možno pridal jeden obraz, ktorý nám to ešte môže osvetliť. A to je obraz, keď Ježiš vchádza opäť nahnevaný do Jeruzalemského chrámu, kde vidí, ako tam predávajú dobytok, sú tam peňazomenci a podobne. A zoberie si bič a vyženie všetkých odtiaľ. Je nahnevaný. Ježiša nám evanjelia takto opisujú. Aký to má súvis? Prečo Ježiš aj tam, aj tu v tejto chvíli je nahnevaný a hovorí beda? Vidíme, že rozmer toho, čo robili farizeji, čo robili zákonníci, rozmer toho ich hriechu je úplne iný ako rozmer hriechu Zachéja. Zachéj si ten hriech uvedomil, priznal si ho, prišiel tam a Ježiš sa tešil z toho, že áno, človeče, hoci si bol mimo, ale uvedomil si, priznal si to. Ja prichádzam k tebe so spásou. Prichádzam k tebe s tým, že ti chcem ponúknuť život. Ale toto, čo robili farizei a čo robili zákonníci, tak to bola istá vytvorená štruktúra hriechu, ktorej oni, tí, ktorí mali byť vzormi, tí, ktorí mali iných viesť, tí, ktorí mali byť kdesi vpredu,
tak oni spôsobovali to, že iných nepustili k Božiemu srdcu. A keď si oberieme, to isté sa vlastne dialo aj v tom Jeruzalemskom chráme. V nádvorí, ktoré malo slúžiť všetkým, aj pohánom, aby aj iné národy mohli prichádzať na to nádvorie, kde by mohli spoznať dobrotu, lásku Boha, tak im bolo zabránené tam vstúpiť, lebo sa tam diali trhy a nemohli tam prísť. Preto Ježíš ich stadiaľ vyháňa. A preto je taký tvrdý na farizeov, preto je taký tvrdý dnes na zákonníkov. Hovorí, že vy ste už v tých štruktúrach. Vy robíte tie štruktúry, môžeme to tak nazvať, že organizovaný zločin, keď to tak nazvem v úvodzovkách. Že vy, ktorí by ste mali privádzať Bohu, vy vlastne bránite ľuďom, aby prišli k nemu. A sú to jasné slova. Dnes sme počuli teda, hovorí, že vy sami schváľujete to, čo robili vaši otcovia. Tým, že oni zabíjali prorokov a vy im staviate pomníky a nesprávate sa podľa toho, čo proroci, ako proroci napomínali, k čomu proroci napomínali. Vy ste úplne iní. Neprivádzajte k sebe ľudí. A takisto to druhé, čo sme dnes počuli, že ste vzali kľúč poznania. Vy máte ten kľúč poznania, dostali ste ho, aby ste ho mali, aby ste vovádzali ľudí, ale vy sami ste nevošli, ani vy ste si nedopriali to, že spoznáte, to poznanie bude pôsobiť vo vašom živote a bude mať úžitok vo vašom duchovnom živote. Vy ste nevošli, ale ani iným ste nedovolili. A preto taký ten Ježišov razantný prístup, preto aj taký ten hnev Ježišov, ktorým sa na nich obracia. Pretože to nie je, že ty si padol z ľudskej slabosti a teda áno, ja ti odpúšťam, som k tebe milosrdný. Ale si vytvoril štruktúry hriechu, si vytvoril štruktúry zla, kvôli ktorým iní ľudia majú znemožnený prístup k poznaniu, znemožnený prístup k Bohu, k jeho láske, k jeho milosrdenstvu. Ako veľmi s tým kontrastuje dnešná svetica, Terézia z Avily, ktorá, keď na ňu pozeráme, a dnes možno ste zachytili v úvodnej modlitbe, ktorú sme sa modlili, tak sme tam spomínali to, že Terézia bola tá, ktorá napomohla mnohým k dokonalosti života. K dokonalosti duchovného života. Bola to mystička, ktorá žila v 16. storočí a vieme, že vstúpila do Karmelu, bola karmelitánka, potom neskôr reformovala karmelitánsky rád práve kvôli tomu, aby sa vrátil k tomu takému prvotnému, k tej prvotnej horlivosti, aby opäť prinášal také ovocie, aké mal prinášať, aby to nechladlo. A Terézia veľmi túžila žiť aj apoštoláde, prichádzať, byť tou. Terézia napriek tomu teda, že bola kontemplatívnou mníškou, napriek tomu precestovala takmer celé Španielsko. Robila veľmi veľa apoštolátu. Bola tá, ktorá mala v srdci veľmi veľkú túžbu, aby iní ľudia mohli práve vďaka pomocou jej služby dojsť k dokonalosti duchovného života. Aký je to kontrast s tými, ktorí zatvárali, zamykali a iným nedovolili. A ona, môžeme povedať, že dala život za to, aby práve iní mohli spoznať dobrotu Boha, aby mohli spoznať dobrotu Krista. A my dnes sa chceme inšpirovať práve jej príkladom, chceme sa aj pozrieť na to beda, ktoré pán vyslovuje, aby to beda neplatilo pre nás, teda či sme kňazi, či sme diakoni, alebo seminaristi, alebo vy, drahí bratia a sestry, ktorí ste pri rozhlasových príjimačoch. Každý z nás má nejakú autoritu, ktorú mu pán zveril a každý z nás, minimálne tým, že sme pokrstení a sme učeníci Ježiša Krista, máme zároveň aj to poslanie, aby sme v prostredí, v ktorom žijeme, Ježiša Krista odozdávali ďalej a získavali ďalších učeníkov. Ak to nerobíme, ak dokonca svojim životom zabraňujeme tomu, aby iní poznali Ježiša Krista, tak sa nachádzame práve kde v tej skupinke, kde by sme aj dnes počuli beda. Ale ak sme tí, ktorí to túžime robiť, a podobne ako svätá Teréza z Avily, máme tú túžbu, aby iní speli k dokonalosti, tak vtedy vedzme, že aj keď máme svoje ťažkosti, svoje hriechy, Pán naozaj k nám bude pristupovať milosrdne, milostivo, s láskou, nás bude pozbudzovať, aby nás tie ťažkosti neprevalcovali, ale aby práve aj s takým stávaním aj z tých našich ťažkostí sme dokázali žiť dobre na život a byť na osoch aj celému Božiemu ľudu, ktorý je okolo nás. Takže nech dnes na príhovor svätej Terézie z Avily dokážeme takto túžiť jednak po našom duchovnom raste, jednak poznať lepšie seba a to taký náš vnútorný duchovný život, ale aj túžiť potom, aby tí, ktorí sú okolo nás, poznali lepšie Boha, aby mohli ľahšie rásť na ceste dokonalosti a svetosti. Amen.

0: Bratia a sestry, všetci sme povolaní k dokonalosti kresťanského života. Prosme Boha Otca, žriedlo svetosti, aby nás pre zásluhy a na príhovor svätej Terézie Zavily viedol cestou kresťanského života.
1: Oče, prosíme ťa za cirkev, ktorá je svätá svojim učením a sviatosťami viery, aby sa jej svetosť prejavala v živote veriacich a duchovných pastierov. Prosíme ťa za predstaviteľov národov, aby vynikali prirodzenými čnosťami a šľachetným životom. Prosíme ťa za tých, ktorí dvíhajú ľudí z duchovnej i hmotnej biedy, opatrujú chorých, pomáhajú sirotám a utlačaným, aby v síle Ducha Svätého dosiahli hrdinský stupeň lásky. Prosíme ťa za pracovníkov kultúry a učiteľov, aby podporovaní celou spoločnosťou nešetrili obetavosťou pri výchove detí a mládeže.
2: Prosíme ťa, zmiluj nás.
1: Oče, prosíme ťa za seba samých, aby sme boli verní záväzkom krstu, ktorým sme boli včlenení do svätého Božieho ľudu.
2: Prosíme ťa, zmiluj nás.
1: Oče, prosíme ťa za farnosť Bušovce, aby jej členovia žili naplno milosť krstu ako učeníci Ježiša Krista.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Páne, oslal svojho služobníka, biskupa Jána Vojtašáka, horlivého šíriteľa úcty Najsvetejšej Eucharistii.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Svätý Otče, na príhovor svätej Terézie vyslíš naše prosby a nauč nás stále kráčať cestou, ktorou je Kristus, aby sme žili v posvedzujúcej milosti a získali nebeské kráľovstvo. Skrze Krista, nášho Pána.
2: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech nám príjme obetu svojich rúk, na chválu a slávu svojho mena, na očitom rám i celej Svetej Cirkvi.
0: Prosíme ťa, Pane, nech sú ti príjemné naše obetné dary, ako ti bol milý, obetavý a oddaný život Svätej Terézie, skrze

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou Božou Rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätou Teréziou a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Františka, jeho pomocného biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel do mojej sestry, ale povedz iba slovo a duša mi zostane.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Pane a Bože náš, rodinu svojich veriacich si nasýtil nebeským chlebom. Daj, aby sme nasledovali príklad svätej Terézie a raz mohli na veky ospevovať Tvoje milosrdenstvo skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patróna našej spiskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen. Drahí bratia a sestry, sme vďační, že sme mohli spoločne s vami, aj ktorí ste pri rozhlasových vysielačoch a príjimačoch, spolu sme mohli sláviť túto najsvätejšiu obetu. Ďakujeme zvlášť vám, ktorí ste chorí, ktorí prežívate akékoľvek kríže a sprevádzate v nich týchto krížoch, obetujete ich aj za nás, za kňazov, za diakonov, za seminaristov, ale aj za nové kňazské i reholné povolania. Ďakujeme vám za to. A nech teda aj povzbudenie svätej Terézie je pre nás všetkých, aj pre vás, ktorí ste v akomkoľvek kríži a nesiete ho, nech je takým povzbudením, že iba Boh stačí. Ak máme Boha, nič nám nebude chýbať. Príjmite požehnanie.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka z Spišskej kapitule. Celebrovali ju Patrik Taraj, špirituál kňazského seminára. Na organe hral Daniel Ďurica. Technicky spolupracoval Peter Janák. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Jozef,
1: oroduj za nás.
0: Preslávny potomok Dávidov,
1: oroduj za nás.
0: Svetlo patriarchov,
1: oroduj za nás.
0: Ženích Božej rodičky,
1: oroduj za nás.
0: Šľachetný strážca Panny,
1: oroduj za nás.
0: Pestún Božieho syna,
1: oroduj za nás.
0: Starostlivý ochranca Kristov,
1: oroduj za nás.
0: Hlava slávnej rodiny,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najspravodlivejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najčistejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmúdrejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmocnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najposlušnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najvernejší,
1: oroduj za nás.
0: Zrkadlo trpezlivosti,
1: oroduj za nás.
0: Milovník chudoby,
1: oroduj za nás.
0: Príklad robotníkov,
1: oroduj za nás.
0: Ozdoba domáceho života,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca panien,
1: oroduj za nás.
0: Opora rodín,
1: oroduj za nás.
0: Útecha ubiedených,
1: oroduj za nás.
0: Nádej chorých,
1: oroduj za nás.
0: Patrón umierajúcich,
1: oroduj za nás.
0: Postrach zlých duchov,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca svätej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Ustanovil ho za pána svojho domu
1: a za správcu všetkého svojho majetku.
0: Modlíme sa. Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha pre blahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si obýmal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty starostlivý ochranca svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý Otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti. A tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom. A nás všetkých príjmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť.
1: Amen.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Bolo 19 hodín. Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
3: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
4: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božiu pomoc pre starku Annu z Chlebníc, za pokoj v rodine medzi súrodencami, za zdravie a Božiu pomoc pre vnúčky Ľudsku a Evku s rodinou, za dar materstva a uzdravenie vzťahov v rodine. Za zdravie a Božie požehnanie pre poslucháčku Annu.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa,
6: ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
6: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Panie, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Aleluja.
0: V dnešný deň nech nikto nesmúti. Sťa holubica bolestná, dnes trziu duch pokúti, preletel z času do večna.
2: Poď, sestra moja z Karmelu, tvoj baránok ju nevinnú, nevestu svoju premilu, zve na svadobnú hostinu.
0: Ježišu, ženich panien, hľa, panny sa tebe kláňajú, chvály a piesne svadobné spievať ti neprestávajú. Amen. Pán je ku mne milosrdný, on je moje útočište, na neho sa spolieham. Nech je zvelebený Pán, môj ochranca, čo učím moje ruky zápasiť a moje prsty bojovať.
2: On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy. On je moje útočište a môj osloboditeľ.
1: On je moja záštita, na ktorú sa spolieham. On mi podrobuje môj ľud.
2: Pane, čože je človek, že sa k nemu priznávaš? A syn človeka, že myslíš na neho?
1: Pre ľudu sa človek podobá. Jeho dni sú ako letiaci tieň.
2: Pane, zniž nebesia a zostup z nich. Dotkni sa vrchov a budú chrliť dym.
1: Zablískaj bleskom a rozpraž nepriateľov. Vybus šípy a vytes ich.
2: Vystri ruku z výsosti, vytrhni ma a vysloboď z prívalov.
1: Z rúk cudzincov ich ústa lúhajú a ich pravica je krivo prisažná.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bol na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán je ku mne milosrdný, on je moje útočište, na neho sa spolieham.
0: Blažený ľud, ktorého Bohom je Pán, Bože, novú pieseň ti zaspievam.
1: Zahrám ti na desastrunovej citare.
2: Ty pomáhaš kráľom, ty zachraňuješ svojho sluhu Dávida pred mečom záhuby.
1: Vytrhni ma a vysloboď z rúk cudzincov.
2: Ich ústa lúhajú a ich pravica je krivo prísažná.
1: Naši synovia nie sú ako mládniky, čo vyrastajú v mladistvej sile.
2: Naše céry nech sú z ťa stĺpy nárožné, krásne ako kvádre chrámové.
1: Naše sýpky nie sú plné, nech je v nich hojnosť všetkých plodov.
2: Našich oviec nech sú nesčísielne tisíce, na našich nivách náš statok nie je vypasený.
1: Nech nie trhli na hrabách ani vinárstva, ani na reku na našich uliciach.
2: Blažený ľud, ktorému sa tak vodí, blažený ľud, ktorého Bohom je Pán.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Blažený ľud, ktorého Bohom je Pán.
0: Teraz nastala spása a kráľovstvo nášho Boha. Vzdávame ti vďaky,
1: Pane Bože všemohúci,
2: ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať.
1: Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych.
2: A odmeniť

0: a smrť.
1: Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Teraz nastala spása a kráľovstvo nášho Boha.
2: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Kolosanom. Vytrvajte vo viere upevnení, stáli a neodkloniteľní od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod nebom. Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
3: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
2: Pasie ma na zelených pašienkach.
3: Nič mi nechýba.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
2: Pán nasytil lačných po spravodlivosti a nakrmil ich dobrotami. Veleví
0: moja duša Pána
1: a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
0: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie, s tými, čo sa boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán nasytil lačných po spravodlivosti a nakrmil ich dobrotami.
2: Oddanie prosme Krista, svetlo národov a radosť všetkých žijúcich. Ježišu, Otcovo slovo a nezapadajúce svetlo, ty si prišiel spasiť všetkých ľudí.
0: Osvecuj a ochraňuj katechumenov svojej cirkvi.
2: Pane, nehľad na naše neprávosti.
0: Veď si nekonečne milosrdný.
2: Ty chceš, aby ľudia svojim rozumom odhaľovali tajomstva prírody a tak ovládli svet.
0: Daj nech veda a umenie slúžia na Tvoju slávu a pre dobro všetkých.
2: Chrán tých, čo sa oddali službe svojim bratom a sestrám vo svete,
0: aby mohli plniť svoju úlohu slobodne a bez prekážok.
2: Pane, Ty otváraš bránu večného života.
0: Uveď do svojho svetla všetkých, čo zosnuli v nádeji na vzkriesenie.
2: A teraz sa modlíme, ako nás naučil náš Pán.
4: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Bože, svätú Tereziu si osvietil Duchom Svätým, aby bola v cirkvi učiteľkou kresťanskej dokonalosti. Vrúcne ťa prosíme, daj nám neprestane čerpať z jej duchovnej náuky a túžiť po pravej svetosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
2: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.
0: Amen.

0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
2: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

Pane, hľadal som radosť sám, bez teba. Veril som si, ale už som prestal dúfať. Ježiš, neprijal som ťa v každodenných krížoch. Nepoznal som ťa v bratoch a sestrách. Pane, tvoje dary som si nechával len pre seba. Môj život nebol ohlasovaný

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež sa v nemocnici vrátil k pracovným povinnostiam, jeho zotavovanie prebieha bez komplikácií.
0: Nech sú rodiny aktívne zapojené do života miestnych cirkví, píše v posolstve k záveru stretnutia o dokumente Amoris Laetitia pápež Leo XIV.
1: Stretnutie o Amoris Laetitia sa skončilo výzvou hľadať nové odpovede na nové otázky.
0: Prinášame aj časť rozhovoru s účastníkom spomínaného stretnutia monsignorom Stanislavom Zvolenským.
1: Vo štvrtok 15. oktobra v deň liturgickej spomienky svätej Terézie z Avily, pani a učiteľky cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Tlačové stredisko Svätej stolice dnes popoludní zverejnilo najnovšie informácie o zdravotnom stave Svätého Otca, ktorý je hospitalizovaný v univerzitnej nemocnici Agostino Gemelli v Ríme po operácii, ktorá sa uskutočnila v utorok 13. októbra. Prinášame tlačovú správu v plnom znení. Doktor Luigi Carbone a profesor Stefano Margaritora oznamujú nasledujúce informácie týkajúce sa pooperačného priebehu pápeža. Svätý Otec dnes ráno absolvoval rutinné vyšetrenia, ktorých výsledky boli v norme. Rentgen hrudníka preukázal dobré zotavenie operovaných pľúc. Svoje každodenné činnosti vykonával Svätý Otec samostatne. Fyzioterapeutické sedenie zahŕňalo komplexné pohybové cvičenia. Celkovo pooperačný vývoj prebieha bez komplikácií. Už ráno sa prostredníctvom kanálu Telegram objavila správa, že pápež strávil v nemocnici pokojnú noc, vstal a naraňajkoval sa. Dnes, ako informuje tlačové stredisko, pápež koncelebroval svätú omšu, tak ako už včera popoludní, v miestnosti určenej na tento účel na 10. poschodí nemocnice a obnovil aj svoju pracovnú činnosť. V najbližších dňoch budú nasledovať ďalšie aktualizácie. Medzitým nepretržite pokračuje reťaz modlitieb za uzdravenie pápeža po celom svete. A aj na námestí pred nemocnicou Gemelli, kde stojí slávna socha svätého Jana Pavla II., je vidieť mnoho veriacich, ktorí sa modlia ruženec alebo kladú listočky, sviečky a vlajky s prianiami pre pápeža Leva.
1: Vatikán. Leo XIV. Posolstve na záver stretnutia pri 10. výročí exhortácia Amoris Laetitia ďakuje účastníkom za modlitby a spoločnú prácu. Pozbudzuje ich, aby sa o svoje skúsenosti podelili so svojimi biskupskými konferenciami a diecézami a vyjadruje nádej, že rodiny budú aktívne zapojené do života a poslania miestnych cirkví. Vypočujme si posolstvo Svätého Otca.
0: Drahí bratia v biskupskej službe, drahé rodiny, milí bratia a sestry. Ako viete, v týchto dňoch som nemohol byť medzi vami. Zo srdca vám ďakujem za vaše modlitby a za prácu, ktorú ste spoločne vykonali. Výmena vašich skúseností a vaše pozorné počúvanie sú skutočným darom pre celú cirkev. Osobitne ďakujem rodinám, ktoré hovorili o svojich radostiach, ťažkostiach a nádejach, ako aj hlavám východných katolíckych cirkví a predsedom biskupských konferencií za ich prípravu a čas, ktorý tomuto stretnutiu venovali.
1: Oboznámim sa s výsledkami vašej práce a diskusií a pravý čas ponúknem svoje úvahy. Medzitým vás povzbudzujem, aby ste sa so svojimi biskupskými konferenciami a diecézami začali deliť o to, čo ste prežili a prijali, aby ste spolu s rodinami naďalej ohlasovali evanjelium, čerpajúc z bohatstva exhortácie Amoris Laetitia. Predovšetkým dúfam, že samotné rodiny budú vždy aktívne zapojené do života a poslania vašich miestnych cirkví a že vám pomôžu rozlišovať cesty, po ktorých treba kráčať. Keď sa vrátite domov, prosím vás, uistite všetkých členov svojich spoločenstiev o mojej duchovnej blízkosti a pozbuďte ich v mojom mene. Zverujem každého z vás pod ochranu Svätej rodiny z Nazareta a prosím vás, aby ste sa modlili za mňa, ako sa ja modlím za vás. Všetkým rád udeľujem apoštolské požehnanie.
0: Toľko posolstvo Svätého Otca. Vatikán. Na záver stretnutia k 10. výročiu apoštolskej exhortácie pápeža Františka a Amoris Laetitia sa v tlačovom stredisku Svätej stolice konal briefing. Nové odpovede na nové otázky. Cirkev sa na zmeny, ktoré sa dotýkajú vzťahov a povolania k manželstvu, pozerá triezvo a pozorne. Spoločne v meniacom sa svete je totiž jeden z nadpisov, ktoré budú členiť súhrnný dokument zo stretnutia. 10 rokov od Amoris Laetitia ohlasovať evanjelium s rodinami dnes. Podujatie sa konalo vo Vatikáne od 7. do 14. októbra. Závery odzneli na brífingu, ktorý sa uskutočnil včera večer v tlačovom stredisku Svätej stolice.
1: Na tlačovej konferencii vystúpili františkánsky kardinál a arcibiskup ekvádorského Guayaquilu Luis Gerardo Cabrera Herrera, arcibiskup metropolita Malty a pomocný sekretár dikasteria pre náuku viery Charles Jude Chikluna, nigerijský kňaz a profesor na DePaul University v americkom Chicagu Stanislaus Chuio, páter Giacomo Costa, konzultor generálneho sekretariátu synody a garant metodiky stretnutia. Predseda Pápežského teologického inštitútu Jana Pavla II. Prevedy o manželstve a rodine a koordinátor expertov Monsignor Philip Bourdain, ako aj manželia Solange Gregory Schilla a Alison Roberto Schilla, ktorí sa na stretnutí zúčastnili.
0: Ako prvý sa ujal slova páter Costa. Opísal atmosféru dní rozhovorov, ktoré sa niesli v duchovnej blízkosti s pápežom po jeho operácii 13. októbra, pri ktorej mu odstránili pľúcny adenokarcinóm. Účastníci stretnutia poslali svätému otcovi odkaz a on im odpovedal vlastným textom. Prečítam si plody vašej práce a diskusii, napísal, a v pravý čas ponúknem svoje úvahy.
1: Páter označil prácu za intenzívnu, ale konštruktívnu, najmä vďaka vzájomnej výmene rozličných pohľadov. Medzi preberanými témami vyzdvihol dôležitosť duchovnej a konkrétnej pomoci v situáciách domáceho násilia a zneužívania. Podpora musí prísť čas a osobitnú pozornosť treba venovať ochrane detí a zraniteľných osôb. Účastníci zdôraznili aj potrebu zmierňovať stigmu, ktorá môže sprevádzať rozhodnutie požiadať o pomoc v ťažkých chvíľach.
0: Počas stretnutia predstavili príklady rodín, ktoré budujú pokoj, okrem iného tým, že prijímajú migrantov. Ako poznamenal páter Costa, angažovanosť rodín sa nemá obmedzovať na najbližšie vzťahy, ale má sa rozšíriť aj do politickej, hospodárskej a spoločenskej oblasti. Hovorilo sa tiež o ich zapojení do formácie kňazov.
1: Záverečná časť stretnutia bola venovaná predstaveniu súhrnej správy, po ktorom nasledovala diskusia najprv v skupinách a potom na plenárnom zasadnutí. Účastníci uznali, že text verne odráža priebeh diskusií a predniesli aj konštruktívne pripomienky, ktoré mali ešte viac zdôrazniť jeho misijný rozmer. Kardinál Kevin Joseph Farrell, prefekt dikasteria pre laikov, rodinu a život, prečítaním posolstva pápeža Leva XIV.
0: Kľúčovými témami súhrnej správy zo stretnutia, ktorú predstavil Monsignor Bourdain, sú spoločne v meniacom sa svete a mladý a objavovanie povolania k manželstvu. Vysvetlil, že práca sa začala počúvaním a pokračovala spoločným spracovaním nastolených otázok. Medzi najvýraznejšie body zhody patrí zrýchľovanie zmien, ktoré za posledných 10 rokov zasiahli rodiny, manželstvo a s ním spojené zvyklosti vo všetkých krajinách.
1: Prvou témou bola krehkosť, kľúčový pojem exhortácia Amoris Laetitia, ktorému je venovaná 8. kapitola. Druhá oblasť reflexie sa zaoberala spoločenskými a hospodárskymi zmenami a ich dosahom na rodiny. Ako zdôraznil Monsignor Bourdain, pri zvládaní týchto premien je oporou sociálna náuka cirkvi. Leo XIV. Označil nie za čarovný prútik, ale za živú tradíciu, ktorá nás pripravuje nachádzať nové odpovede na nové otázky. Práca vychádzala z vedomia, že cirkev je povolaná vyrovnávať sa so zmenami a ľudským vývojom aj v oblasti manželského a sexuálneho života. Je to triezvy pohľad na skutočnosť, ktorý síce prebiehajúce premeny podrobujú skúške, no zostáva naplnený nádejou.
0: Zo stretnutia vyplynula aj potreba podporovať blízkosť a vzájomné učenie sa medzi rodinami a cirkvou, ktoré sa podľa účastníkov podobajú. Úlohou pastierov nie je v prvom rade rodiny posudzovať, ale počúvať ich. Monsignor Bourdain v tejto súvislosti uviedol príklad kňaza, ktorému sa nepodarilo vyriešiť problém rodiny, ktorá počas jedla priveľa používala mobilné telefóny. Počúvanie však umožnilo zmeniť spôsob, akým rodina k tejto ťažkosti pristupovala. Keď sa o niekoľko dní ku kňazovi vrátila, povedala: problém máme stále ten istý, ale skúšame ho prežívať s väčšou ľahkosťou. V rozhovoroch sa dotkli aj tém, ktorých vnímanie sa v rôznych častiach sveta líši, napríklad spolužitia párov bez sobáša. Keď sa dvaja mladí ľudia rozhodnú uzavrieť manželstvo, stávajú sa vo svojej generácii nositeľmi premien svojej doby, zhrnul Monsignor Bourdain.
1: Vďačnosť za to, že sa podarilo vrátiť rodinu do centra cirkvi, vyjadril arcibiskup Šikluna. Pripomenul, že exhortácia pápeža Františka už pred 10 rokmi vyzvala na pastoračné obrátenie a na to, aby sme rodiny počúvali skôr, než ich začneme posudzovať. Kardinál Cabrera Herrera na základe rokovaní, ktoré sa v týchto dňoch konali vo Vatikáne, rozpoznal 4 charakteristické črty rodín – modlitbu, spoločenstvo, formáciu a misiu. Ich spoločným menovateľom je sprevádzanie, ktoré treba podporovať nielen v prostredí, kde každý osobne pôsobí, ale aj v prospech celej cirkvi. Chuilo predstavil skúsenosť so sprevádzaním rodín v Afrike a zdôraznil, že nie všetky problémy sa dajú vyriešiť, no cirkev musí vedieť hovoriť prostredníctvom počúvania. Na túto myšlienku nadviazali vo svojich svedectvách aj manželia Šiloví, povedali, že vďaka prístupu, ktorý vníma nielen krehkosť rodín, ale aj ich zdroje a bohatstvo, sa posilnili ich pocit príslušnosti k cirkvi.
0: Milí poslucháči, prinášame skúsenosti priamého účastníka stretnutia o dokumente Amoris Laetitia, monsignora Stanislava Zvolenského.
2: Stretnutie z príležitosti 10. výročia posynodálnej exhortácie Amoris Laetitia je vlastne stretnutím, ktoré trvá jeden týždeň. Zvolal ho Svätý Otec Leo XIV, aj keď vlastne už spomenutý chirurgický zákrok mu neumožní, aby na záver stretnutia slávil svätú omšu alebo zúčastnil sa záverečného zasadnutia. Stretnutie je postavené na tom, že každý deň sa preberá jedna z kapitol Amoris Laetitia. Postupne sa hovorí o tom, tie čiastky, o ktorých tie jednotlivé kapitoly hovoria, ako sa podarilo sprítomniť posolstvo Amoris Laetitia za tých 10 rokov v diecézach alebo v krajinách celého sveta. Samozrejme, že týkajú sa života manželov a rodín. Na tom je postavená celá posynodálna exhortácia a ide o doprevádzanie manželov a rodín, aby mali podporu, aby mohli, tak povediac, oni sami vykonávať to základné posolstvo, ku ktorému sú pozvaní od Pána Boha, realizácia ich vzájomnej lásky, ktorá sa stáva aj plodnou, keď im Pán Boh požehná deti, je vlastne nenahraditeľnou službou pre dobro celého spoločenstva, cirkvi, ale pre dobro celej spoločnosti. Zároveň, samozrejme, aj Amoris Laetitia vždy hovorila aj o krehkosti a o ťažkostiach, ktoré sprevádzajú život manželov a rodín. A potom aj, samozrejme, aj o ťažkosti mladých ľudí, aby sa otvorili a odvážili sa uzatvoriť manželstvo. Takže my sme postupne tie najdôležitejšie časti Amoris Laetitia preberali. No a môžeme sa tešiť, že sme mohli na takomto stretnutí, ktoré zvolal Svätý Otec, počuť podnety alebo teda také stanoviská celého sveta katolíckeho, ako vnímajú oni to, k čomu pozval pápež František.
3: Našli ste aj nejakú inšpiráciu? Bolo niečo, čo vás konkrétne oslovilo alebo čo sa vás dotklo zo sveta?
2: Tak mňa napríklad dotklo sa tak osobitne, že také krásne svedectvá z afrických krajín, konkrétne z Tanzánie, kde bolo aj hovorené, že ako oni veľmi vnímajú, že ako je farnosť rodinou rodín, že teda farská rodina je rodinou rodín. Tento pojem je známy všeobecne, ale že ako sa im to darí realizovať. A myslím, že aj na Slovensku viaceré farnosti by vedeli o sebe tak povedať, že s Božou pomocou sú naozaj farskou rodinou mnohých rodín, ktoré žijú aktívne v tej farnosti.
0: Milí poslucháči, sprevádzajme Svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Z Rádia Lumen pozdravujeme všetkých malých aj veľkých, ktorí už očakávajú rozprávku na dobrú noc. Dnešný príbeh má názov Starý bodrík a vlk. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

starý bodrík a vlk. Mal Baťa psa bodríka, ktorý mu už od rokov čujno varoval ovce, ako vodne, tak i v noci, že vlk sa ani priblížiť nesmiel ku košiaru. Ale čože, keď už starý bodrík ochromel a nemal ani zuba. So starým psom iba na smetisko, riekol Baťa. Na čo chovať starú psinu, keď viac nevládze? Mladého psíka však nachovali, pohladkali a pustili von ku košiaru. Ležal starý bodrík ohľade na smetisku a bolo mu ľúto, čo sa to s ním porobilo. Prišla noc. Mladý pes zaliezol do búdy a vystieral sa tam na podstlanom pazderí. Starý bodrík čujno spával. Obadal vlka aj teraz. Chcel preskočiť cez plot, ale nohy nevládali, lebo bol vyhladovený. Smutno hľadel zase a pomyslel si, keď ja nemám čo, nech má vlk pod zuby. Ani nezaštekal. Ide si ráno Baťa ovce dojiť a tu jedna chybí. Počase svitlo Baťovi v hlave. Ech, veru, keby starý bodrík bol striehol, nebol by vlk ovcu vzal. Nuž veru starého bodríka privolal zase k sebe, pekne ho pohladkal a dobre nachoval. Starý bodrík ovíjal sa mu okolo nôh a skákal od radosti. Večer neležal na smetisku ani v búde, ale obchádzal okolo košiara, bo vedel, že kde sa vlk navnadil raz, tam príde aj druhý raz. Vlk si aj prišiel, ako na bezpečné. Ale tu postavil sa bodrík proti nemu. Čože ty tu chceš? Nuž, čo chcem? Ovcu chcem, povie vlk. Choď, oplan, ja ti ovcu nedám. Zavrčal na neho bodrík. No, len mi ju daj, bude nám do spolku. Jednak ťa gazda nechová. S vlkom spolky čert berie ovce i volky, odpovedá starý bodrík. Mňa včera gazda nenachoval, bol som lačný a slabý, nuž tebe bolo ľahko ovcu odniesť. Ale dnes ma gazda dobre nachoval, zase som dosť mocný a ovcu ti nedám. Keď mne ty ovcu nedáš, hotuj sa so mnou na potýčku. Či vieš, čo je to? Túril sa vlk. A veď, keď ti taká vďaka, hotuj sa ty sám. Keď odbavím si postriežku okolo košiara, hneď za rána sa ti postavím tamto v hore a budeme sa potýkať. Či vieš? Vlk na to iba zavrčal a bežal do hory pomoc zháňať, lebo chcel sa vyvršiť už teraz na starom bodríkovi. Vyhľadal si medveďa a líšku, aby mu pomáhali. Pes už dobre poznal vlčie obyčaje, nešiel sám do hory, ale vzal zo sebou prasnú sviňu a starého kocúra ako dávnych svojich dvoranov. I sám síce už napadúval na jednu nohu, i títo už neboli mladí, ale za to verní a vyskúsení kamaráti. Keď medveď a líška zazreli prichádzajúcich, náramne sa preľakli. Ľa, bračekovci, zvolal medveď, páčte, ako ten prvý neprestajne sa zohýna, ten iste skaliberie, ktorý mi nás ubije. Pes napadúval a medveď si myslel, že čo raz sa uhol, to skalu zdvihol. Ľa, ľa, ten druhý, zvolala líška. Seká šabľou okolo bokov. Oháňal sa kocúr chvostom dohora a líška myslela, že to šabľou blízka. A keď ešte začuli sviňu rochtať, poznali ju po hlase, že je prasná a že tá v takom spôsobe žartu nezná. Nuž, veru ani oni nebrali vec na žart. Medveď vydriapal sa na strom a líška uskočila do trnia.
Keď naši kamaráti došli do hory, kocúr vrčal si veselo. Vrní, vrní, vrní. Líška rozumela, že vtrni a chce zrovna na ňu skočiť. Nečakala, vyskočila z chrastí a zaberala preč. Prasná svinia začala pod medveďom rochtať. Medveď rozumel hor, že zná, že je tam on hore a ona chce pod ním korene stromu podriť, lebo ukrutne rýpala svojim rýpákom. Tu ani medveď nemeškal, ale skočil dolu a bol aj on za horami, za dolami. Ostal vlk sám a bol rád, keď len mohol ufujazdiť aj on s celou kožou. Ale starý bodrík zahavkal, až sa hora ozvala. Bol rád, že mu kamaráti pomohli a divochov zahnali ďaleko za hory. Od tých čias bolo mu na košiare dobre.

moja mama. Ľanový obrus prestrela. A keď na ne krčach s kvetmi kládala, ruka sa jej vždy zachvela.

0: Rádio Lumen.
1: Návrat do bežného života po cievnej mozgovej príhode či neurologickom ochorení býva dlhou cestou a každý malý pokrok má svoj význam. Krok za krokom, späť do života, je kognitívny rehabilitačný pracovný zošit, ktorý pomáha precvičovať pamäť, pozornosť, reč, komunikáciu a ďalšie kognitívne schopnosti. Jeden krok za druhým, na ceste k väčšej samostatnosti. Krok za krokom, späť do života. Kúpite v knihkupectvách a novinových stánkoch. Viac na regiony.sme.sk.
2: Domáca gospelová hudobná scéna nie sú len melódie a texty. Sú to aj príbehy ľudí, ktorí ju tvoria. Volám sa Diana Rauchová a pozývam vás na stretnutie so slovenskou kresťanskou hudbou. Gospel paráda nie je len súboj o prvé miesto. Je to priestor pre 12 súťažných piesní, rozhovory a autorskú tvorbu, ktorej môžete dať svoj hlas aj vy. Započúvajte sa do toho, čo vzniká u nás doma.
3: Gospel paráda Rádia Lumen. Každý štvrtok o 22.
0: Pokojný večer s Rádiom Lumen.

0: História a my.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní relácie História a my na Rádiu Lumen. Dnes sa vyberieme do lesov nad Košicami. Na miesto, ktoré je už celé 10 ročia obľúbeným cieľom turistov a ktoré v sebe ukrýva množstvo príbehov. Našou témou bude horská chata Lajoška na Prednej Holici. Jej história sa začala písať už v roku 1914, kedy tu vznikla prvá turistická útulňa. Odvtedy Lajoška zažila obdobie rozkvetu, vojnové udalosti a aj veľkú obnovu. Pre Košičanov, ale aj pre celý región sa stala miestom spomienok, priateľstiev a návratov do prírody. Reláciu História a my pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a slovom vás bude sprevádzať Martin Ďurčo.

0: O histórii chaty Lajoška a o jej premenách a príbehoch ľudí, ktorí sú z ňou spätí, dnes budeme hovoriť s autorom knihy venovanej tejto výnimočnej chate, Ľubomírom Vojtaškom. Pán Vojtaško, história chaty sa začala písať v roku 1914, ale ako to celé začalo? Koho napadlo na lúke pod lesom postaviť takéto niečo?
1: Prvotná myšlienka na postavenie útulne priamo na tomto mieste vznikla už skôr. Bolo to už v 19. storočí, na jeho konci. Táto snaha bola popísaná aj v tedajšej tlači. Nebolo to však úspešné a tak sa čakalo zhruba ďalších 12 rokov, kým tie myšlienky prešli k reálnym činom. A v roku 1911 viacerí ľudia, ktorí boli zainteresovaní do týchto činností, lesníci, zástupcovia turistov, sa stretli

0: zmene toho miesta. No, trvalo dlhých takmer 4 roky, kým tá útulňa bola dokončená vzhľadom na nepriazeň počasia, rôzne iné negatívne faktory, ktoré bránili dokončeniu, no a v 1914 bolo naplánované jej slávnostné otvorenie.
1: Bolo to nejaké strategické miesto? Že malo to aj takýto nejaký dôvod, že neviem, dostupnosť, alebo to na nejakých krížnych cestách? Dnes tade idú turistické chodníky, ako to bolo?
0: Dobové turistické spolky, im sa podarilo vyznačiť turistické značenie už na konci 19. storočia až po prednú holicu, hej, tak už mali tento terén zmapovaný. Vedeli, že tesne nad touto chatou je miesto, ktoré vtedy ešte nebolo zalesnené ako teraz, a bol tam dokonalý kruhový výhľad na takmer celé Slovensko. Bolo vidieť aj doteraz tam vidno z tých vyvýšených miest Tatry. Jediným takým miestom, čo bráni výhľadu, je tá Kojšovská hoľa, ten pokračujúci hrebeň Volovských vrchov. Takže toto miesto malo isto strategický význam. Samozrejme, chatu nepostavili na vrchu, kde ten vrchol je bičovaný vetrami, tak to zniesli trošku nižšie, neďaleko prameňa, keďže voda je určite taký strategický bod, aby tam mohla stať útulňa.
1: No, ako nastal ten prerod od tej útulne k chate z jednoduchej stavby na niečo také významnejšie?
0: Vieme, že v tom roku 1914 začína Prvá svetová vojna, ktorá vlastne jej dôsledky poznačili tú chatu natoľko, že v roku 1919 bola takmer úplne zničená a 1920 už bolo znemožnené jej využívanie úplne. Takže prvý taký míľnik bol tento. V roku 1925 nastáva obnova tejto chaty zásluhou turistického spolku, ktorý v tejto dobe vlastne pôsobil v našej oblasti, a to bola Košická odbočka Karpatského spolku. Vzniká rozšírená verzia chaty, stále hovoríme ešte skôr o takej útulni s počtom lôžok 22. I tento počet nepostačoval samozrejme potrebám turistov. Bolo jednoducho povedané, málo lôžok, málo miesta na spanie, tak v roku 1927 sa chata rozširuje. Počet lôžok stúpa na 70 pristávaním vlastne pravého krídla chaty. No a postupne tí turisti tam nachádzali priestoru viacej, no i to im bolo málo. A prichádza rok 1934, keď je dokončený projekt chaty z roku 1931 a pristavil sa ďalší drevený obrovský trakt na jej ľavej strane, také pretiahnuté krídlo smerom do svahu, a počet lôžok stúpol až na 100. Mohli by sme povedať, že tá podoba chaty je asi najkrajšia, súdiac a hľadiac na tie dobové materiály, fotografie. A z tohto obdobia aj tých fotografií najviac. Ozaj vidno, ako si tie predvojnové roky ľudia, turisti, lyžiari z Košíc i zo širšieho okolia užívali vlastne tú dobu.

0: Rádio Lumen.
1: Keď sa dnes povie chata na Prednej Holici, tak možno niektorí by ani nevedeli, Košičania, že o akej chate konkrétne hovoríme, lebo je známejšia. Ľudovo sa jej hovorí, že chata Lajoška. Ako dostala toto meno? Ono, vlastne obidva zápisy sú správne, lebo aj na mapách nájdeme aj jedno meno, aj druhé meno.
2: Áno, ťažko to tak zhrnúť do krátkeho rozprávania, ale predsedom Košickej odbočky Karpatského spolku bol v rokoch, 20. rokoch 20. storočia Lajos Konrády, ktorý okrem toho, že bol predsedom tohto spolku, tak bol aj cirkevný činovník, bol košický farár.

0: No a keď v roku 1929 zomrel, tak košickí turisti a nasledovníci v tej košickej odbočke Karpatského spolku sa rozhodli pomenovať chatu na Prednej Holici jeho menom, chata Lajoška. Takže k tomuto pomenovaniu je tento príbeh.
1: Tak potom dáva vlastne zmysel aj to, že vedľa chaty Lajoška dnes stojí druhá stavba, taká významná, ktorej by sme sa určite tiež venovali, ale ja sa opýtam teraz, preto je teda v blízkosti chaty Lajoška aj taká tá sakrálna stavba, tá kaplnka, lebo kňaz mal v tom nejak prsty, nejakým spôsobom?
0: Áno, predchodcom tejto kaplnky, ktorú aj košickí turisti teraz poznajú, bol drevený kríž, ktorý bol košickými turistami vystavaný už v roku 1925. V roku 1934 sa podarilo položiť základný kameň kaplnky. Kaplnka na nebo vzatia Panny Márie pod Prednou Holicou. No a bola táto kaplnka vysvetená v roku 1935. Miesto, na ktorom vznikla, bolo od dávna miestom, kde sa stretávali veriaci turisti na omšiach. Takže toto miesto sa na toto veľmi hodilo, no a takto vznikla a konali sa potom v blízkosti tejto kaplnky a priamo v kaplnke omše až takmer do konca roku 1944.
1: 1944, to bol zlomový rok asi aj pre chatu. Poďme k tej vojnovej histórii chaty, lebo táto chata, tak ako mnohé horské chaty, slúžila ako útočisko. Postihli osud taký, ktorý stihol mnohé chaty v lesoch. Čo sa stalo na Prednej Holici v tých vojnových rokoch?
0: Od leta 1944 už bol vlastne administratívne zakázaný pohyb v oblasti Prednej Holice aj pri tejto chate. V tých vojnových rokoch počas druhej svetovej vojny sa tam striedavo skrývali a fungovali na tejto chate maďarskí vojaci, tí fašisti, neskorí partizáni. No a presne koniec roka 1944 bol vlastne koncom i tejto éry chaty, keď pri prenasledovaní partizánov na Silvestra 1944 ju fašisti vypálili a tejto chate bol koniec. Akoby zázrakom kaplnka, ktorá vznikla vlastne v tom istom roku ako táto verzia chaty, táto podoba, tak ona akoby zázrakom prežila. No a pýtame sa sami seba, že asi verili i tí fašisti na niečo také nadpozemské, že ju nechali nepovšimnutú a stála a prežila vlastne i ten koniec tej druhej svetovej vojny.
1: Vieme niečo aj o tých okolnostiach, že vypálili ju, tak poviem, že preventívne, preto aby sa tam niekto neukrýval, alebo to bolo súčasťou nejakej konkrétnej akcie? Že...
0: Predchádzalo tomu taká potýčka nemeckých vojakov s partizánmi v obci Vyšný Klatov, po ktorej tí partizáni sa vydali vlastne na ich útočisko na Lajošku a ani sa tam už nezdržiavali, bolo to tesne koncom roka 1944 v decembri a fašisti i kvôli tomu, že sa tam skrývali, tak ju preventívne vypálili, aby už nemali možnosť sa tam ukrývať. Súvisí s tým i vypálenie rudnických kúpeľov, kde fašisti mali také svoje výcvikové hniezdo a partizáni ju pri jednej takej pre nich vydarenej akcii toto hniezdo vyhodili do vzduchu, tak i pri tom prenasledovaní, i vlastne s takou forme také odplaty vlastne oni vypalili ich nejaké miesto, kde sa dlhšie skrývali.
1: Tá deštrukcia bola, že úplne?
0: Keďže to bola, tá chata bola celá drevená, okrem kamenného základu, tak zastal len ten kamenný základ a skopov zhoreného dreva, tak bola to kompletná deštrukcia tej chaty. Priamo z toho poškodenia, z toho vypalenia sa obrázky nezachovali, respektíve sa nám ich nepodarilo získať, ale z prvých brigád, ktoré slúžili na výstavbu takých z prvotí provizornej útulne, tam z časti vidíme, ako to vyzeralo. Hej. Len ten kamenný základ a postupne potom sa ho snažili najprv provizorne zakryť a potom už nasledovala taká ďalšia rekonštrukcia.

0: Po druhej svetovej vojne predpokladám, že Košičania aj obyvateľia tých okolitých obcí mali kopec iných starostí, ako budovať nejakú chatu, ale na počudovanie dosť rýchlo sa vlastne do toho pustili. Kedy sa začala tá chata znovu obnovovať a kedy dostala nejakú tvár, ktorá sa asi potom zachovala až do nedávna?
1: Už v roku 1946 nachádzame v tej dobovej tlači také inzeráty na to, aby sa ľudia zúčastnili brigády na zastrešenie istej časti chaty, aby bola vlastne neobývateľná, ale aby bola využívateľná pre turistov. Aj tieto brigády sa aj zrealizovali, ale podarilo sa im v podstate zakryť iba pivničnú časť ľavého krídla chaty. Bolo to také dočasné riešenie. V nasledujúcich rokoch od roku 1948 už začína taká vážna brigáda, kde začínajú stavať úplne na novo túto chatu. S kamenným základom, zo zrubového dreva. A tiež sa táto práca naťahovala až do konca roka, myslím 1951, keď dostala tú novú tvár. A táto tvár vlastne vydržala ďalších 70 rokov.
0: To je asi tvár, ktorú si pamätám aj ja ešte. Aká bola tá kontinuita tých turistických spolkov? Vy ste spomínali nejakú pobočku Karpatského uhorského spolku, ktorý bol teda súčasťou toho rakúsko-uhorskej nejakej turistickej infraštruktúry. Potom za Prvej republiky predpokladám, že pokračovali viac menej tí istí ľudia, možno to zmenilo názov, ale asi to boli tí istí ľudia ďalej. Po vojne tí turisti boli ďalej organizovaní, že vlastne tá ľudská kontinuita bola ďalej?
1: Najväčšiu zásluhu na tom má klub slovenských turistov a lyžiarov, ktorý vlastne inicioval tieto brigády aj túto činnosť, samozrejme za pomoci toho štátneho aparátu a inštitúcií, ale to bol vlastne nasledovník toho Karpatského spolku Slovenský klub turistov a lyžiarov.
0: Dozvedel som sa, že chata Leoška bola aj lyžiarským nejakým strediskom, centrom, že sa tam športovalo, že to nebolo len o tom, že vyjdeme na kopec, kde bol pekný výhľad, ako ste povedali, ale že dalo sa tam aj nejak vážnejšie športovať. Dnes mi to príde také, že ja tam kopec, áno, to je pravda, ale nevyzerá to ako lyžiarske stredisko v súčasnosti.
1: Nie, ale áno, starší pamätníci si spomínajú, v 60-tych, 70-tych rokoch tam bol založený, respektíve vystavaný lyžiarsky vlek, ktorý slúžil tým lyžiarom a tento vlek tam vydržal až do roku s prestávkami až do roku 2004. Ten vlek tých rokov 2000-2004 si pamätajú ešte aj tí mladší turisti. Potom už bol demontovaný a pri zmene chatárov už prestal byť využívaný. Takže áno, bolo to miestom lyžiarskych kurzov viacerých stredných škôl z Košic i z miest ďalších. Hej.
0: Bola tam nejaká cesta, nejako sa tam dalo dopraviť? Lebo v súčasnosti je to chata, ktorá je dostupná nejakým terénnym autom, to určite áno, ale bežne sa tam chodí len pešo. Mne to príde také, že no, keď idem na lyžovačku, tak kopec výstroja je to také náročné. Ako to vtedy bolo?
1: V dnešnej dobe nepredstaviteľné, ale vtedy to lyžovanie bolo v podstate také ako keby jednotné. Hej, nebolo, že zjazdové, bežkárske, skialpinistické, ale
0: čiže
1: oni mali
0: jedný. Čiže oni vyšli hore?
1: Áno, vyšli hore, potom tam zostávali, ja neviem, na víkend alebo na tie lyžiarske zájazdy. Samozrejme, v neskorších rokoch im tú lyžiarskú výstroj tým školám pomáhali vyvážať ľudia vtedy ešte s konskými povozmi alebo na vlečke, ktorú ťahal traktor. No a oni si to vyšľapali ako nejakou túrou. Vieme, že to je zhruba 5 kilometrov. Lyžiarskú výstroj im vyniesli na tých vozoch. No a potom už tam lyžovali, hej, ten čas. Lyžiarsky vlek fungoval, bol jednoduchý, no ale vtedy im to stačilo, hej.
0: Pán Ľuboš Vojtaško je autor aj knihy o chate Lajoška. Vlastne takto som na ňo aj prišiel, aj vlastne aj o knihe ešte budeme trošku rozprávať. No a vy ste pri tom skúmaní histórie chaty Lajoška oslovili, som sa dočítal, že približne 150 ľudí, že od nich máte tie fotografie, spomienky, príbehy. Čo z tohto obdobia bolo pre tých ľudí na tejto chate zaujímavé, významné? Lajoška mala nejaké také špecifikum, čo si tí turisti naozaj obľúbili, na čo spomínajú?
1: Tak tých spomienok bolo veľa. Špecifikum tejto chaty je možno, že také jednoduché, ale keď si uvedomíme, že hlavná ulica je v nadmorskej výške 200 metrov, nadmorská výška Košic, ale predná holica je, už bavíme sa o výške 948 metrov, je samotná chata okolo 900, takže ten výškový rozdiel 700 metrov z nej robí ozajstnú horskú chatu a v neskorej jeseni, keď v Košiciach prší, tak na Lajoške už sneží. Ľudia tomu aj nechcú veriť, to sa zopakovalo v podstate aj minulý november. Tu bol silný dážď, lejak a hore už krásne nasnežené 20 cm, 25 cm čerstvého snehu. Tak možno i preto, možno i pre ten výborný výhľad, ktorý je z tej prednej holice A samozrejme, že tá samotná trasa vedúca na tú chatu Lajoška je čarovná. Vy idete na Bankov, pokračujete na Jahodnú, stále hovoríme o tej takej dôležitej turistickej trase Hrdinov SMP a pokračujete z Jahodnej na tú Lajošku. Je to fantastická, krásna príroda. Na Bankove si môžete oddychnúť, na Jahodnej máte chatu, môžete si oddychnúť a pokračujete ďalej. Ani tá Lajoška vás nemusí zastaviť.
0: Košovská hoľa.
1: Áno, lebo teraz je tam znova v podstate obnovená ďalšia krásna turistická chata. Chata Erika, no a s dominantou Kojšovskou hoľou. Ešte tí turisti, ktorí pokračujú po trase Hrdinov SMP, ani tam sa nezastavujú, to majú možno jednu tretinu a idú ďalej. Hej. Tak to miesto je zaujímavé i preto. No, viedla sa tam ďal hranica od toho roku 1939, takže to miesto bolo také strategické a ozaj v nádhernej prírode.
0: Dobre, že ste spomenuli tú cestu Hrdinov SMP, lebo to je teraz dosť frekventovaná trasa, ľudia o tom píšu blogy, nahrávajú videá. Takmer na každom videu a na každej fotke je táto chata. Takže aj dnešných ľudí to zaujme, osloví. Je to fakt na dobrom mieste a dobre sa tam ide. Krásny jednodňový výlet z Košíc. Je to super, nie? Toto miesto.
1: Určite. Jednodňový výlet, samozrejme, málo kto už v dnešnej dobe tam ide priamo z Košic, ale uľahčia si to a vyvezú sa na tú Jahodnú, stamaďali idú pešo, alebo potom do toho Vyšného Klatova, čo sú dva také najpoužívanejšie prístupové body, Jahodná a Vyšný Klatov, tak je to ozaj veľmi obľúbené a tá návštevnosť v súčasnej dobe svedčí o tom, že ľudia to majú radi. Vedia si tam oddychnúť v letných mesiacoch s vonkajším sedením, v lete pri kozube, pri krásnej kachľovej peci, s posedením pri drevených štýlových stoloch. Má tu svoju atmosféru a každý, kto tam príde, tak uzná, že hovoríme o zaistnej horskej chate.

0: Chata Leoška je top miesto v okolí Košíc. Toto miesto pozná každý Košičan, ktorý aspoň nejaký čas žil v meste alebo na okolí. Pán Vojtaško, vy ste našli aj záznamy o známych ľuďoch, ktorým toto miesto učarovalo.
1: Áno, z takých zaujímavých osobností, ktoré sú späté s touto chatou, určite treba vypichnúť profesora Jana Kňazovického, ktorý vlastne sa zaslúžil prvú transfúziu krvi na Slovensku a bol fakt veľmi známy, nielen v Košiciach, ale na celom Slovensku. Tak on tam zažíval svoje lyžiarske začiatky. O ňom bolo známe, že lyžoval do vysokého veku, hovorí sa, že takmer do 90 rokov. A jeho lyžiarske začiatky boli práve v tejto oblasti. Z Bankova smerom na Jahodnú a ďalej smerom na Lajošku i na Kojšovskú hoľuje. Čiže tam boli jeho lyžiarske začiatky, ktoré potom on zúžitkoval v tej svojej lyžiarskej činnosti v neskorších rokoch. Ďalšou zaujímavou osobnosťou je Julius Satinský, o ktorom možno málo kto vie, že bol turista, ale svoje turistické počínanie zhrnul dokonca v knihe Expedície. A navštívil chatu Lajoška v roku 1974 a práve z tejto expedície, keď prechádzal touto časťou Volovských vrchov, krásne na dvoch stranách zhrnul, čo tam zažil, akého chatára tam stretol, dokonca ilustroval vlastnou rukou jeho podobizeň. Tak to je ďalšia takáto osobnosť. Naďabili sme pri pátraní na Vojtecha Brauna Bukovského, zakladateľa Košického maratónu, ktorý tam organizoval lyžiarske preteky, čiže v podstate tento pán je spätý s touto chatou. No a zaujímavá spojitosť je, nie je to síce osobnosť, ale je to spojitosť domu svätej Alžbety s chatou Lajoška, čo je z môjho pohľadu veľmi zaujímavé. Mnoho ľudí netušilo, že aká je spojitosť, ale na jednom z oltárov, konkrétne na železnom oltári z roku 1931, ak sa nemýlim, je podobizen Lajoša Konradyho, zakladateľa, vlastne respektíve osobnosti, podľa ktorej je pomenovaná táto chata. Takže tých osobností tam bolo viacero, no tieto sú možno také najzaujímavejšie.
0: Využijem to, že ste sa rozprávali s ľuďmi, s mnohými ľuďmi, že ste mali prístup k obrovskému množstvu fotografií o tejto chate, pravdepodobne aj nejaké plány ste poznali, nejaké ďalšie veci. Tá chata stále prechádzala nejakým zväčšovaním, nejakými úpravami, nejakými drobnejšími modernizáciami, väčšími modernizáciami. Bol tam nejaký plán ju nejak rozširovať, zväčšovať? Vy ste hovorili, že začala o kapacite 20 miest. Potom to bolo vyše stovky. Teraz ani netuším, aká vlastne je tá kapacita. Aké boli tie plány s touto chatou? Je niečo, čo sa neuskutočnilo, ale zaujalo vás, že toto by bolo zaujímavé?
1: Plány bolo viacero. V podstate striedalo sa tam viacej inštitúcií, organizácií, ktorí túto chatu spravovali. Mali svoje plány, boli obmedzení. Podoba chaty z roku 1951 vydržala až takmer 70 rokov, až do roku 2019, keď zasluhou druhých majiteľov súkromných začala obrovská rekonštrukcia. Hej, plány mali košickí turisti, keď ju spravovali od roku 2000 až do roku 2011. Plány mali aj Vysoká škola technická prostredníctvom telovýchovnej jednoty Slavia, ktorá sa starala o chatu od roku 1986 až do roku 1999, ale v podstate sa robili malé architektonické úpravy, ale do nejakých väčších prestavb sa nebolo dostatok finančných prostriedkov, síly, námahy. Predsa to miesto je zložité na logistiku, na transport toho materiálu. No a potom sa v tých ďalších rokoch pristupovalo len v podstate k takým havarijným opravám. No a až tí druhí majitelia, súčasní prevádzkovatelia chaty, ktorí ju začali v roku 2019 rekonštruovať, sa pustili do toho v podstate od základov a dostala tá chata nový šat a v novembri 2023 sa z nej stala táto, ktorú podobu teraz majú možnosť košickí turisti vidieť. No a kapacita tejto chaty, ak sa nemýlim, zhruba spolu s takými presklenými chatkami, ktoré sú na bývalej zjazdovke, atakuje zhruba 50 miest v 11 izbách a troch tých presklených chatkách.
0: Kedy sa túto chatu oplatí navštíviť najviac? Predpokladám, že ľudia z okolia Košic na nej. Určite každý aspoň raz v živote bol. Keby niekto chcel ísť na túto chatu, len kvôli tej chate sa pozrieť, čo sa mimochodom fakt doplatí. Z tej Jahodnej je to naozaj parádna prechádzka. Aj so staršími deťmi úplne v pohode zvládnutelná. Alebo si to presne, ako ste povedali, natiahnuť až na tú Kojšovskú hoľu. To už je také trochu dlhšie, ale tiež sa to dá. V akom ročnom období, kedy to miesto má pre vás možno také čaro? Teraz sa tak osobne pýtam.
1: Pre mňa v každom období, dokonca aj vtedy, keď je chata zatvorená, chatu nájdete zatvorenú len v pondelok, keď majú takú prevádzkovú pauzu. Ale pre mňa aj pri turistov, cyklistov z okolia Košíc je táto chata zaujímavá asi stále, lebo človek fakt príde na iné myšlienky, je tam tých ľudí, možno práve v tom dni, keď je zatvorené, je tam tých ľudí menej, ale samozrejme odporúčam, aby si užili túto chatu úplne vtedy, keď je otvorená, v akomkoľvek ročnom období, ale vybral by som si možno taký jasný deň, aby ste zažili tie výhľady, ktoré uvidíte, keď vyjdete zhruba 50 metrov nad chatu po bývalej zjazdovke, nad ten posledný presklený domček, tak zrazu sa otočíte po tom stúpaní, možno pre niekoho trošku náročno, otočíte sa a vidíte celé Košice. Vidíte panorámu Slanských vrchov a je to nádherné. Tým, ktorí už toto zažili, ešte môžeme odporúčiť, choďte tam aj večer, prespite na tejto chate a vydajte sa hore touto zjazdovkou i za tmy. A znova uzriete nádherné vysvietené Košice. Ja sám musím potvrdiť, že zažil som tam už niekoľko silvestrov a ten posledný bol ozaj nádherný, lebo bola jasná noc. Tie ohňostroje, ktoré v Košiciach napriek zákazom boli nádherné. Takmer pol hodinu sme s otvorenými ústami pozerali na vysvietené Košice a na tie ohňostroje, ktoré blískali, svietili, bolo to ozaj nádherné. Takže určite v každom ročnom období a už je potom len na tom človeku, že nakoľko si trúfa, že či vie tam ísť aj v hmle, v daždi, v snežení. A netreba sa nechať odradiť v jesennom počasí napríklad tým dažďom, ktorý je v Košiciach. Keď je v Košiciach 7-8 stupňov tak a prší, je veľká pravdepodobnosť, že hore na Levoške môže byť kľudne už nasnežené. Sám som sa o tom presvedčil koncom novembra minulého roka, keď tu bol ozaj silný dážď a vydal som sa hore a tam bolo 15 cm čerstvého snehu. Prvý som prešľapával turistický chodník a bolo to fakt skutočne nádherné.

0: tieto veci, ktoré sme si povedali teraz o Lajoške, myslím si, že oveľa viac ešte nájdeme v knihe, ktorú ste vy zostavil, napísal a obohatilo množstvo fotografií. Čo môže povedať o tejto knihe?
1: Myšlienka napísať knihu o chate Lajoška už vznikla tak intenzívne písanie koncom roka 2023, keď vlastne bola otvorená po tom takmer štvoročnom období rekonštrukcie. No a spočiatku sme si nemysleli, že sa nájde toľko materiálov, no ale zostali sme pri čísle počte strán 216 a počte fotografií takmer 800, čo sme v podstate museli vyberať ešte z nejakých 6-7 tisíc rôznych materiálov a fotografií. Je to, čo sa týka obrazového materiálu, bohaté rozhovor takmer 150 ľudí, ktorých sme oslovili, tak snažili sme sa to najzaujímavejšie vybrať z jednotlivých tých období. V knihe čitateľ nájde i 7 architektonických podôb, tých najdôležitejších, ktoré vlastne boli od toho roku 1914 až doteraz. Dokonca sme k týmto podobám pridali aj projektovú dokumentáciu. Niektoré projekty sme mali a niektoré sme museli na základe výpovedí tých turistov a pamätníkov a fotografií zhotovovať. Aj sa nám to podarilo vďaka šikovným absolventom stavebnej fakulty Technickej univerzity. No a čítateľ tak má možnosť získať predstavu, ako to tam fungovalo, kde bola aká izba vo vtedajších podobách chaty Lajoška. Taktiež sú tam výpovede tých bývalých chatárov, respektíve ich potomkov, pamätníkov, ktorí si pamätajú jednotlivé obdobia. No, možno by som už to nechal potom na toho čitateľa, aby sám nazrel do tejto knihy a obohatil sa aj o túto tému. Zvolili sme možnosť kúpiť tejto knihy na chate Lajoška. Tam je istota, že túto knihu zoženiete.
0: Takže treba sa vybrať.
1: Áno. Zaujímavosťou chaty Lajoška, o ktorej možno málo kto vie, je, že v blízkosti jej blízkosti ešte doteraz nájdete pozostatky bývalého bazénu. Áno, je to teraz už v tejto dobe, sa vám to zdá, že je to len nejaká prehlbenina v teréne, ale v roku 1942 sa pravdepodobne vtedajším vojakom, ktorí obývali túto chatu, tak podarilo vystavať tento bazén. Jeho účel sa nepodarilo presne vierohodne doložiť, no môžeme sa len domnievať, že to bolo v tých letných mesiacoch na nejaké osvieženie. Podarilo sa nám v knihe vyobraziť, respektíve získať jednu fotografiu z tohto bazéna, ktorý bol ozaj ako rozľahlý. Takže keď sa vydáte žltou turistickou trasou dole z Lajošky, zatočíte vedľa kaplnky doľava, tak v lesíku zhruba 50 metrov na tejto trase, v lesíku vľavo naďabíte na tento bazén. Jedna z prístupových ciest na chatu Lajoška sa volá Stará židovská cesta. Tento názov sa zaužíval. Tak vedelo sa, že prístupové cesty na chatu Lajoška, respektíve až po Kojšovskú hoľu, v tých vojnových rokoch počas druhej svetovej vojny pomáhali stavať i Židia. A práve jedna z tras cykloturistických a v zime bežkárskych vedie z Jahodnej na chatu Lajoška a práve časť tejto trasy podľa doložených písomných materiálov stávala práve vojenská pracovná jednotka židovská a túto cestu sa im podarilo ich dokončiť. Dôležitá zásobovacia cesta bola tiež vystavaná Židmi v tých 40. rokoch 20. storočia a viedla z Košickej Belej cez dolinu Potoky. Tá bola už taká vážna prístupová zásobovacia cesta pre auta. Stále si ju môžete vyskúšať, aj keď sa vydáte dolinou Potoky, to je taká chatárska oblasť a pokračujete najprv asfaltovou, potom kamenistou cestou, tak nájdete znova časť cesty, ktorá sa nazýva Stará židovská cesta. V tých materiáloch, ktoré popisujú vlastne výstavbu tejto cesty, boli to materiály, také vážne dokumenty opečiatkované v maďarčine, tak sa hovorí aj o plánovanej lyžiarskej trase, takej podobne dlhé, ako je z Kojšovskej hole až do Zlatej Itky. Bola plánovaná presne v doline Potoky, ale k tomuto sa už nedostalo, hej, neprišlo k tejto výstavbe.
0: To som nevedel, ani o tom bazéne teda hlavne. To bolo napájane z toho prameňa, čo ste hovorili?
1: Áno.
0: Ešte je teda?
1: Pozeráte dole od chaty smerom dole na kaplnku, tak naľavo v tom lesíku, trošku dole. V podstate pod úrovňou kaplnky naľavo je prameň, z ktorého sa čerpá voda hore do zásobníka, ktorý je nad chatou, a takto je potom chata zásobovaná.
0: A ten pamäť je taký vydatný, že to stačí, hej?
1: No, na chatu, hej, na chatu stačí. Bola snaha v roku 2016 obnoviť tento bazén vtedajšou chatárkou, ale nepodarilo sa to. Tá voda tam presiakala, no a chceli to nejako svojpomocne len urobiť, zadržať tam tú vodu, prehradiť, ale nepodarilo sa im. To máme akurát obrazový materiál, keď to sa snažili vyčistiť. Doteraz tam nájdete schodíky z toho bazéna. Je to také zaujímavé.
2: Rádio Lumen.

Milí poslucháči, dostávame sa na koniec dnešnej relácie História a my, v ktorej sme sa spolu s Ľubomírom Vojtaškom vydali po stopách histórie horskej chaty Lajoška. Ako sme mohli počuť, Lajoška nie je iba miestom uprostred lesov Volovských vrchov, je aj súčasťou dejín Košíc a života mnohých generácií obyvateľov tohto mesta. Pre mnohých Košičanov je symbolom návratu do prírody a miestom, ku ktorému si vytvorili osobitný vzťah. Ďakujem vám, priatelia, že ste boli dnes s nami a tešíme sa do počutia opäť na budúce. Reláciu História a my pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberala Diana Rauchová a od mikrofónu sa s vami lúči Martin Ďurčo.

Keď duch obíma človeka, krásou žiari zďaleka, aby tmy viac nebolo.

0: Popoludnie z Košíc pokračuje a naším hosťom bude Robert Mruk, prezident Salesiánskych odchovancov. O 2 ráno vyráža z Bratislavy dodávka plná darčekov na viac ako 24-hodinovú cestu okolo celého Slovenska. Ako ho vychoval Don Bosco, v čom spočíva projekt Darujme úsmev, prečo je dôležité pomáhať adresne a čo zostáva obdarovaným na pamiatku? Dozviete sa v relácii Dáme kávu s Robertom Mrukom. Počúvajte v piatok po 16:00 v popoludní s Luciou Černákovou v Rádiu Lumen.
1: Počúvate Rádio Lumen.
2: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
3: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Deuteronomium, ktorá sa tiež volá 5. Mojžišova kniha.
4: Milí poslucháči, kniha Deuteronomium je veľmi praktická kniha. Dotýka sa života tam, kde ho dnes žijeme. Hoci tieto zákony boli dané Izraelu, nachádzame v nich základné princípy, ktoré by prispeli k šťastiu a blahobytu ľudstva, keby sa začlenili do zákonov moderných krajín. Aj súčasné národy sa venujú otázke vojenskej služby. Riešia podmienky, za akých by človek mal či nemal slúžiť v ozbrojených zložkách. Izrael mal rovnaké problémy. Boh ustanovil niektoré základné pravidlá, ktoré bránili človeku púšťať sa do vojny. Otvorme si 20. kapitolu knihy Deuteronomium a prečítajme si prvý verš. Keď pôjdeš do boja proti svojim nepriateľom a uvidíš kone, vozy a ľud početnejší než si ty, neboj sa, pretože s tebou je Hospodín, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. V tomto verši vidíme niečo veľmi dôležité pre Izrael a verím, že je to dôležité aj pre nás. Už ste sa možno stretli s výrokom Make love, not war, čiže milujte sa, nebojujte. Síce to znie dobre, ale podobne ako veľa iných výrokov nemá zmysel. Žijeme totiž v hriešnom svete, v ktorom ľudské srdce je zúfalo skazené a preto sú obdobia vojen. Sú obdobia, kedy sa musíme brániť. Sú vojny, keď sa Boh postaví na jednu stranu konfliktu. Otázka, ktorú by si mala každá krajina položiť, a zvlášť tzv. Civilizovaná a kresťanská krajina, je, či Boh v tejto vojne ide s nami. Ak nie, tak by sme nemali ani bojovať. Pokračujme 2. až 4. veršom. Krátko pred začiatkom boja predstúpi kňaz pred ľud a prehovorí. Povie, počuj Izrael, dnes sa chystáte do boja proti svojim nepriateľom. Neklesajte na mysli. Nebojte sa, neľakajte sa a nemajte z nich strach. Veď Hospodín váš Boh ide s vami, bude bojovať za vás proti vašim nepriateľom, aby vás zachránil. Vo vojne je dôležité, aby Boh bol na našej strane. Boh im prikázal, aby bojovali proti týmto národom a uistil ich, že bude s nimi. Boh stanovil 4 podmienky alebo okolnosti, za ktorých Izraeliti nemuseli ísť do boja. 5. verš. Potom prehovoria k ľudu predstavený. Je tu niekto, kto si postavil nový dom a ešte ho neposvetil? Nech odíde a vráti sa domov, aby nepadol vo vojne a niekto iný by dom posvetil. Ak si niekto postavil dom a ešte nemal ani príležitosť v ňom bývať, nemusel ísť bojovať. Prečo nie? Pretože svojim srdcom by bol prirodzene v tom novom dome. Svoje srdce má v tom dome. Chcel v tom dome bývať a preto dostane príležitosť, aby v ňom mohol bývať. 6. verš. Je tu niekto, kto vysadil vinicu a ešte nezobral prvú úrodu? Nech odíde a vráti sa domov, aby nepadol vo vojne a niekto iný by sa tešil z prvej úrody. Izraeliti sa venovali poľnohospodárstvu. Boli to roľníci. Tu máme príklad človeka, ktorý si práve otvoril svoju živnosť, práve vysadil vinicu. Ešte nemal príležitosť jesť zo svojej úrody a preto nepôjde do boja. Svoje srdce má vo svojej vinici. Zostane doma, kým nezožnie svoju úrodu, kým sa nepostaví na nohy. V opačnom prípade by mohol padnúť vo vojne a niekto iný by zožal úrodu z jeho práce. Celkom zaujímavé, že? 7. verš. Je tu niekto, kto sa zasnúbil so ženou a ešte si ju nevzal? Nech odíde a vráti sa domov, aby nepadol vo vojne a niekto iný by si ženu vzal. Tu máme muža, ktorý sa zasnúbil a bol odvedený. Ani on však nemá ísť. Je zaľúbený do toho dievčaťa, chce si ju vziať za ženu. Má preto zostať doma a oženiť sa s ňou. Tam je jeho srdce a preto nemá ísť do boja. 8. verš. Predstavený nech ďalej ľudu povedia. Je tu niekto, kto sa bojí a klesá na mysli? Nech odíde a vráti sa domov, aby nešíril strach medzi spolubojovníkmi. Možno sa nájde niekto, kto otvorene povie. Som zbabelec, bojím sa a nechcem bojovať. Ak sa bál, ak klesal na mysli, ak bol bojazlivý, nemal ísť do boja. Radšej mal zostať doma. Toto sú teda 4 dôvody, kvôli ktorým muž nemusel ísť bojovať. Uplatnenie tohto zákona môžeme vidieť v Gideonovej armáde. Začal s armádou 32 tisíc mužov. Zhromaždili sa k nemu, aby vyslobodili svoj národ z útlaku Midiančanov, ktorí ich sužovali. Hospodin mu povedal, že má priveľa mužov a že tí, čo sa boja, nech sa vrátia domov. Keď to počuli, 22 tisíc z nich sa postavilo a odišlo domov. Na to Boh povedal Gideonovi, že ešte stále má priveľa mužov. Ako ich vytriedil? Prišli k potoku a niektorí z nich si kľakli a tak sa napili. Iní chlípali vodu, ako chlípe pes. Tých, čo chlípali vodu tak, že si ju dlaňou podávali do úst, bolo 300 mužov. S tými sa vydal do boja. Horlivo sa chceli dostať k nepriateľovi a dokončiť svoju úlohu. Ostatných Gideon poslal domov. Boh hovorí, že skôr ako sa jeho ľud vydá do boja, chce vedieť dve veci. V prvom rade musia byť na jeho strane. Musia bojovať za to, čo je správne a vedieť, že Boh je s nimi. Po druhé, musia sa preto nadchnúť. Boh koná múdro. Dokonca aj pre obdobie vojny má úžasný plán. Čítajme ďalej 10. až 12. verš. Keď sa priblížiš k niektorému mestu,

vyhýbať tomu, aby sa dopustili zbytočnej krutosti. V každom prípade bolo nevyhnutné, aby nikdy nestratili zo zreteľa svoj cieľ, ktorým bolo dobitie Kanánu. Tento cieľ, ktorý mali pred očami, im pomohol dobiť jedno alebo dve mestá, ktoré by inak obišli. 21. kapitola uzatvára časť, ktorá sa týka náboženských a štátnych ustanovení. Nachádzame v nej zaujímavé a pozoruhodné zákony, ktoré majú za cieľ nastaviť pravidlá pre rôzne aspekty života v Izraeli. Deuteronomium 21. kapitola 1. až 4. verš. Ak sa na území, ktoré ti dáva Hospodin tvoj Boh, aby si ho obsadil, na poli nájde telo zavraždeného človeka, no nevie sa, kto ho zabil, výjdú tvoji starší i sudcovia a odmerajú vzdialenosť od okolitých miest zavraždenému. Keď sa zistí, ktoré mesto je k zavraždenému najbližšie, vezmú starší toho mesta jalovicu, ktorá ešte nepracovala a nebola zapriahnutá v jarme. Starší toho mesta privedú jalovicu k potoku so stále tečúcou vodou na miesto, kde sa dosial neoralo ani nesialo, a tam pri potoku zlomia jalovici šiju. Ak sa našlo telo zavraždeného, predstavení museli určiť, ktoré mesto bolo k zavraždenému najbližšie. To mesto potom bolo zodpovedné za tú vraždu, hoci dotyčný nebol zavraždený v meste. Toto mali urobiť. Čítajme ďalej 5. až 9. verš. Potom pristúpia kňazi Léviovci, pretože ich si Hospodin, tvoj Boh, vyvolil, aby mu slúžili, v mene Hospodina požehnávali a podľa ich výroku riešil sa každý spor i každé ublíženie na tele. Všetci starší toho mesta, ktoré je najbližšie k zavraždenému, umýjú si ruky nad jalovicou, ktorej pri potoku zlomili šiju. Potom vyhlásia: naše ruky nepreliali túto krv, ani naše oči to nevideli. Hospodin, odpusť svojmu izraelskému ľudu, ktorý si vykúpil. Nedovoľ preliať nevinnú krv uprostred svojho izraelského ľudu. Tak budú zbavení viny za preliatie krvi. Vinu za preliatie nevinnej krvi odstrániš zo svojho stredu, keď budeš konať, čo je správne pred Hospodinom. V tomto nariadení vidíme jednu základnú pravdu. Keď sa nejaký trestný čin stane v meste, obyvatelia toho mesta nesú istú zodpovednosť. Z toho usudzujem, že v konečnom dôsledku dotknutí občania musia požadovať dodržiavanie zákonov, aby sa zbavili kriminality. Aj keď sa vražda nestala v danom meste, ono je stále za ňu zodpovedné. Starší toho mesta museli prísť, vyprosiť odpustenie pre to mesto a Boh mu odpustil. Prosíme niekedy Boha, aby nám odpustil tú všetku kriminalitu, ktorá sa v našej krajine deje? Jedna vec je povedať, že je to hrozné a strašné. Druhá vec je prísť k Bohu a povedať: Bože, odpusť nám ako národu. Odpusť nám naše hriechy. Kristus bol zavraždený za bránami mesta. No jeho smrť mohla spasiť tých, ktorí boli za jeho vraždu zodpovední. Myslím si, že rímsky stotník, ktorý mal na starosti Ježišovu popravu, bol jedným z tých, ktorý bol spasený. Verše 10 až 17 sa týkajú manželstva so zajatkyňou. Boh takisto ochraňuje práva prvorodeného v prípade manželstva s dvomi ženami, kde jedna žena bola milovaná a druhá nenávidená. Tento prípad sme mohli vidieť aj v živote Jákoba. Poďme ďalej a budeme čítať od 18. po 21. verš. Ak má niekto vzdorovitého a zanovitého syna, ktorý neposlúcha svojho otca ani svoju matku a nedbá na ich napomínanie, jeho otec a matka nech ho chytia, privedú k starším mesta k miestnej bráne a povedia im: tento náš syn je vzdorovitý a zanovitý. Neposlúcha nás, je zhýralec a pijan. Potom nech ho všetci muži mesta ukameňujú. Jeho smrťou odstrániš zlo zo svojho stredu. Nech to počuje celý Izrael a bojí sa. Toto je zákon, ktorý sa týka márnotratného syna. Môžeme si predstaviť, ako pán Ježiš šokoval ľudí, keď im povedal podobenstvo o márnotratnom synovi. Keď sa vrátil domov,
Poslucháči zaiste očakávali, že

0: bude ukameňovaný. Museli byť prekvapení, keď im Pán Ježiš povedal, že ho otec privítal s otvorenou náručou. Určite očakávali, že ten chlapec dostane to, čo si zaslúži. Bol predsa potupou pre svojho otca. Zaslúžil si zomrieť. Ale čo urobil otec? Objal ho a poboskal ho. Povedal, jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. Milí poslucháči, nie ste radi, že už nežijeme pod zákonom? Keď prídeme k Bohu a vyznáme mu svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Namiesto trestu nám udelí milosť. Aký je Boh úžasný a milosrdný voči nám, keď k nemu prídeme? Teraz sa dostávame k zvláštnemu prípadu obeseného na dreve. Deuteronomium 21. kapitola 22. a 23. verš. Keby sa niekto dopustil takého hriechu, za ktorý sa vynáša rozsudok smrti a bol by obesený na drevo, nenecháš jeho mŕtvolu na dreve cez noc, ale musíš ho pochovať ešte v ten deň, lebo obesenec je Bohom prekliatý. Preto si nepoškvrň pôdu, ktorú ti dáva Hospodín tvoj Boh, do dedičného vlastníctva. Zločinec, ktorý bol obesený na dreve, nemal zostať na dreve cez noc. To bolo preto, že každý, kto bol obesený na dreve, bol prekliatý. Je zvláštne, že tento zákon sa tu spomína. V Izraeli sa trest smrti vykonával ukameňovaním. Podľa všetkého Izrael nevykonával trest smrti obesením. V skutočnosti to teda znamená, že človek, ktorý bol popravený ukameňovaním, bol následne obesený na drevo. To sa týkalo tých najväčších zločincov, aby bolo zrejmé, že zomrel za hrozný zločin. Malo to slúžiť ako varovanie pre ostatných. Ešte skôr, ako nastala noc, mali jeho telo sňať z dreva a pochovať. Ten človek bol totiž prekliatý Bohom. Mojžiš, ako aj Izraeliti, si pravdepodobne neuvedomovali význam tohto zákona. V Galatianom v 3. kapitole 13. verši sa Pavol odvoláva na tento zákon a aplikuje ho na Krista. Tam píše, Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané. Prekliatý je každý, kto visí na dreve. Keď Pán Ježiš žil na tejto zemi, bol vydaný do rúk Rimanov, aby ho popravili. Krajina bola podrobená Rímom a preto len Rím mohol vykonávať popravu. Náš Pán bol ukrižovaný na rímskom kríži, ktorý sa niekedy označuje ako drevo. Pavol sa na to odvoláva a hovorí, že keď Kristus visel na dreve, vzal naše hriechy a bol prekliatý Bohom. Za to, čo spáchal? Nie. Stal sa prekliatím za nás, aby nás vykúpil z prekliatia zákona. Vykúpil nás z prekliatia hriechu. Vykúpil nás z trestu za hriech a zaplatil za naše omilostenie. Prečo? Pretože sa stal prekliatím za nás. Unavujú ma diskusie o tom, či za Ježišovu smrť boli zodpovední Rimania alebo Židia. V skutočnosti sme za jeho smrť zodpovední my, ty a ja. Kristus sa stal prekliatím za nás. Na kríži zomrel za nás a tak my sme zodpovední za jeho smrť.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť. Chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

Každý z nás niekedy prežíva chvíle, keď potrebujeme pomoc. Niekedy ju nachádzame v rukách lekárov, inokedy na kolenách v modlitbe. Boh sa stará o celé naše bytie, o telo aj o dušu. Nezabúdajme mu odovzdávať svoje starosti, bolesti i nádeje. On je vždy na blízku. Prosme o silu, pokoj a skoré zotavenie svätého Otca Leva, ale aj tých, na ktorých v skryte srdca myslíme. So známou znielkou a túžbou nepoľavovať modlitbe a nádeji vás opäť po týždni pozývame započúvať sa do gospel parády Rádia Lumen. Najbližšia 60-minútovka bude patriť 12-piesňovému súťažnému rebríčku, ktorý čerpá z autorskej tvorby aktérov súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Hlasovať za tento rebríček môžete do stredajšej polnočnej uzávierky do 21. októbra. A to tak, že svojím favoritom prerozdelíte maximálne 12 bodov. Múziku poprešívajú myšlienky svätej Terézie z Ávily, pozvánky na koncerty aj trefné mini zamyslenie textára Jozefa Husovského. Dve vydarené dámske novinky na úvod všetko pekne rozprúdia. S prvou piesňou Sítiš nás vstupuje Lenka Radvanská s kapelou. Fajn počúvanie z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme technik Peťo Reguli a od mikrofónu Diana Rauchová. Milí priatelia, počúvate 31. tohtoročné, celkovo už 1474. vydanie Gospel Parády Rádia Lumen.

Hravým prienikom soulu, pop music, soft jazzu a gospelu sa s vydaním svojho druhého štúdiového albumu Tirád môže pochváliť Prešovčanka žijúca v Bratislave. So žalmou čerpajúca hudobníčka, ktorá Bohu dôveruje, Lenka Radvanská. A hoci sme si dnes v rámci noviniek rebríčka dopriali iba pieseň Sítiš nás, vedzte, že sa o celom albume dôkladnejšie s Lenkou porozprávame na budúce, 22. októbra, v špeciálnom vydaní Gospel Parády Rádia Lumen. Nenechajte si ju uísť. Teraz však horsa za druhou novinkou aktuálneho 12-piesňového súťažného rebríčka. Teraz sa rada pripomenie iná speváčka, volá sa Janais. S lúčom nádeje a svetla po období tmy a s dúškom viery v malé zázraky každodenného života. Bude to pieseň, ktorá vznikla počas náročného životného obdobia, kedy sa Janais spamätávala z náhlej straty otca. Postupne sa premenila na želanie dobra nielen pre seba, ale aj pre všetkých, ktorí potrebujú veriť, že po ťažkých chvíľach môžu prísť a aj prídu krajšie dni. Skrze obrazy štyrochročných období hovorí o premenách, ktoré prináša život, aj o istotách, ktorých sa môžeme držať, hoci nevieme, čo nás čaká. Lebo kým tu sme, stále je v čo veriť, komentuje speváčka. Novinka vznikala v štúdiu producenta Vlada Rendyho Gnepu, pod hudobnú realizáciu sa podpísalo aj štúdio Audio Wizards, hudobný producent Andrej Hruška a speváčkin manžel Peter Kotaj. Želáme dotykové počúvanie. Druhú novinku Gospel Parády, jedno si želám, spieva Janais.

Počas decembrových koncertov v Námestove 10., v Starej Ľubovni 15., v Sníne 16., v Smížanoch 17. a v Banskej Bystrici 28. decembra 2026 verím, speváčka Janajs zaspieva aj túto svoju čerstvo zverejnenú pieseň Jedno si želám. A verím, že vám padla fajn aj aktuálna pieseň z nového albumu Lenky Radvanskej Sítiš nás. Áno, tieto dve novinky sú čerstvými prírastkami dnešnej 60-minútovky. A do ďalších 10 piesní, ktoré ste svojim bodovaním vyšvihli na vyššie priečky rebríčka, sa ešte započúvame. Pripomeňme si pravidlá hry. Ako možno po novom, od septembra 2026, započuté piesne hlasovať? Jednoducho, piesňam, ktoré sa vám v našom 12-piesňovom súťažnom rebríčku Gospel Parády páčia, prerozdelíte maximálne 12 bodov, a to do stredajšej polnočnej uzávierky, aktuálne do 21. októbra. Trpezlivo si na vaše hlasovanie počkám. A potom dve najslabšie podporené piesne z rebríčka vypadnú a ja ich nahradím dvomi novinkami. Takto súťažná Gospel Paráda týždeň čo týždeň funguje. Mojím úmyslom je vtiahnuť vás do hry a predstaviť, čo sa len dá z dostupnej ponuky kresťanskej muziky na Slovensku. Ako dlho môžete pieseň v rebríčku bodovaním podporovať? Od nasadenia medzi novinky neobmedzene dlho, pokiaľ budete vládať. Zároveň je užitočné vedieť, že môžete hlasovať dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii hitparády prihlásiť. Alebo, pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesňach s pripojeným bodovaním vedieť. A to na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. A teraz už z 10. priečky, lebo ste jej pripísali 93 bodov, o vašu pozornosť usiluje minulotýžňová novinka Ústredná pieseň God Zone Tour 2026 Zo smrti do života.

Evangelizačný projekt pre mladých Godzone nedávno vypustil do sveta aktuálnu pieseň Zo smrti do života. Ako ste mohli počuť, dotýka sa témy osobnej premeny, nádeje a nového začiatku. A jej posolstvo súvisí s pripravovaným Godzone Tour 2026, ktoré sa ešte počas októbra uskutoční v Bratislave 20., v Žiline 21., v Poprade 22., v Košiciach 23. a v Banskej Bystrici 24. októbra, ale aj v ďalších mestách. Vstup na tour bude bezplatný. Práve sme naň v rebríčku Gospel Parády upozornili chválou z autorskej dielne a v podaní Dávida Slavkovského, Jána Hudáčka, Moniky Bačíkovej, Juraja Balgu a Ľuboša Krukára. A koho sa vám spomedzi minulých noviniek podarilo dnes vytiahnuť na 9. priečku? Verte či nie, Igora Solmošiho. Nadšenca zo starého Tekova, ktorý od stredoškolských čias nespúšťa spod prstov gitaru a skladá svoje pesničky, túžiac vyjadriť čo najtrefnejšie svoj vzťah k Bohu. 130 bodmi ste aktuálne podporili jeho pieseň Milovaný pane. Takto ju spievajúcemu Igorovi Solmošimu pomohli uchopiť profi muzikanti David Hodek, Richard Čino a Pavol Bereza.

Žalm 128, z ktorého čerpá pieseň Blažený každý, čo sa bojí pána, už po štvrtýkrát v rebríčku. Vďaka vašej priazni 162 bodov na 8. priečke gospel parády dnes rozoznejú Karkoškovci. Manželia Anna s Jánom a muzicky šikovnými deťmi. Jadro rodinne ladenej kapely Smiley, ktorá sprevádza mládežnícke a detské sväté omše v salesianskej farnosti Poprad Veľká. A propo, v tomto roku 2026 si pripomínajú 25. výročie svojej existencie a pri tejto príležitosti tiež vydali svoj 10. radový album žalmov Blízky je pán, ktorým zvučne ďakujú za tento spoločný čas. Hudobnými úpravami, húslovým aj gitarovým partom na albume spolupracoval James Evans. Pripojila sa flautistka Veronika Krutílková, violončelista Michal Krutílek, za bicími Ondrej Ujčík, s basgitarou Juraj Šromek, za klavírom Kristian Mačák. Tu sú Smiley.

Najlepšou a najsilnejšou zbraňou na dobitie neba je trpezlivosť v skúškach. Komu Boh nedá telesné síly, ten ich nepotrebuje. Pán je spokojný, keď každý dá to, čo má. S láskou pripomína svätá Terézia z Ávily a tvorivé rodinné trio z Badína, evanjelický pán farár otec Robandovala s dcerkami Kristínkou a Klárikou už po 8 krát v hre, lebo ste neváhali pripísať 200 bodov, spievajú a hrajú tento hravý rock and roll v modlitbách. Ako hovoria, ide o jednu z dospelých pesníčiek nielen pre deti z albumu Podľa Božej mapy 3. Z albumu, ktorý sa chystajú oficiálne do života koncertne uviesť v rodnom Badíne na Mikuláša 6. decembra 2026. My si ju však dáme hneď teraz zo 7. priečky gospel parády. Vďaka, že do Valovcov fandíte.

Všetko musí vychádzať z koreňov duše, z miesta, kde je zasadená. Nie je nič krajšie a radostnejšie, ako zamestnávať naše pohľady nazeraním na toho, kto nás tak veľmi miluje a v ktorom je všetko dobro. Boh je taký veľký, že je hodný toho, aby sme ho hľadali celý život. Takto uvažuje svätá Terézia Ježišova, Terézia z Ávily, španielska mystička, ktorej dielo sa vyznačuje tým, že ani v okamihoch výsostnej extázy nezabúda na veci denného praktického života a že do svojej túžby po splynutí s Bohom dáva celú svoju bytosť, všetko duchovné súženie a každodennú existenciu. Verím, že s tichým úsmevom, so záujmom by jej myšlienky vnímal aj náš nasledujúci interpret. Viem, že mu záleží, aby tvorbou zrozumiteľne formuloval svoj postoj k životu, čo je dôležité, čo prijíma, čo odmieta. Viera, vzťah k Bohu, ktorý mení ľudské srdcia, je v centre jeho pozornosti. Tak, ako to dokumentuje aj aktuálne súťažiaci song z jeho pera. Pieseň, ktorej štvrtý týždeň v rebríčku Gospel Parády fandíte. Aktuálne 218 bodmi. Čo stačí na šiestu priečku? Z nej sa teda ozýva Roman Grigeli alias rapper Momo a spoločne s Matúšom Kolárovským, známym pod pseudonymom Jajel, v piesni Nechcem smrť.

Ničoho sa neboj, všetko prechádza, Boh sa však nemení. Trpezlivosť všetko dosiahne. Kto má Boha, nič mu nechýba, iba Boh stačí. Posmeľuje ducha španielska mystička svätá Terézia z Ávily. A členovia košickej kapely Hero sú už pripravení vložiť sa do piesne Kúsok lásky. Máte ju v uchu už dobrých 14 týždňov a stále vám zrejme stojí za to, aby bola súčasťou súťažného rebríčka kresťanskej muziky na vlnách Rádia Lumen. 230 bodmi ste ju podporili dnes. V príjemnej elektropobrokovej zostave vás pozdravujú hudobníci Adam Lupták, Dávid Baláš, Jozef Šarišský, Michal Čerevka a Marcel Maty. Mladým mužom skupiny Hero patrí 5. priečka 31. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen.

Vnútorná modlitba je rozhovorom s priateľom, s ktorým sa často a radi schádzame, pretože sme si istí, že nás miluje. Na myšlienku svätej Terézie z Ávily svojsky hlasom nadviaže pani Euka Šiškovičová, rodáčka z Medvedzia, s manželom Alojzom žijúca na Spiši v Bijacovciach, mama 10 detí a hudobníčka hlbavého ducha. S nahrávkou a aranžmánom piesne, ktorú v súťažnom rebríčku kresťanskej muziky podporujete už 13. týždeň, jej pomohli gitaristi Mário Kubas a Peter Bedrich, basgitarista Ondrej Štyrák, vokálmi Martin Bedrich s Pavlom Adamčákom. 239 bodmi dnes podporujete pieseň Škovránok. Euka Šiškovičová o ňom spieva zo 4. priečky gospel parády.

0: Ahojte, volám sa Michal, mám 23 rokov, bývam v Marianke a študujem na vysokej škole učiteľstvo matematiky a anglického jazyka. V Marianke pôsobím v spoločenstve Udolie, kde spolu s ďalšími mladými vedieme pravidelné chválové adorácie. Už od malička som mal blízko k hudbe, ku ktorej ma doviedol najmä môj tatino. Rád sa vo svojom voľnom čase venujem tvorbe vlastnej hudby a hudobnej produkcii. Hudba pre mňa nie je len prostriedkom, ako vyjadriť to, čo vo svojom vnútri prežívam, ale je pre mňa predovšetkým spôsobom modlitby a osobného rozhovoru s Bohom.
1: To už po tretíkrát v Gospel Paráde, vďačný za vašu priazeň 244 bodov z bronzovej tretej príčky súťažného rebríčka s piesňou Domov pripomína Michal Šimek.

čase zármútku nezanedbávaj svoje modlitby. Zlý nepriateľ sa pokúsi zmiasť ťa, aby si ich zanedbával. Naopak, modli sa ešte viac ako inokedy a uvidíš, ako rýchlo ti Pán príde na pomoc. Kto sa modlí, nezotrvá dlho v hriechu, pretože buď zanechá modlitbu, alebo hriech, lebo modlitba a hriech nemôžu existovať vedľa seba. Slová španielskej mystičky svätej Terézie z Ávily povzbudzujú vnímavé srdce k odvahe a približujú nás aj k tým najpozornejšie sledovaným piesňam 31. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen. 277 bodov úplne stačilo na to, aby si dvaja v Bohu duo In Deo z Fintic pri Prešove už po šiestýkrát v hre zaspievali na striebornej druhej priečke. Terézia Knašinská s Jurajom Gočom v piesni Nebeskej mame.

0: Človek sa nemôže pripraviť na prijatie svetla milosti inak, ako s pomocou Boha, ktorý ním vo vnútri hýbe. A nezabúdajme ani na to, že Pán nás miluje väčšmi, ako sa milujeme my sami. Karmelitánka svätá Terézia z Avily osviežuje našu pamäť. A víťazné duo gospel parády po 14. krát v hre s iskričkou v očiach vchádza na prvú priečku rebríčka. Dnes najviac 303 bodov ste pripísali Dominike Gurbaľovej s Marianom Čekovským a ich piesni Nad nami všetkými, v ktorej sa tiež vokálmi pripájajú Anka Kriudová s Martinom Németym aj skvelý gitarista Peter Tomko.
1: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Milí priatelia, 12-písňový súťažný rebríček 31. tohto ročnej gospel parády sa práve vyfarbil. Poznáme všetky jeho piesne. Vošiel sa do 60 minútovky a pokúsil sa načrtnúť, ako to na súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne momentálne vyzerá. Pokiaľ máte chuť počuté piesne svojim hlasovaním podporiť, tak za ne smelo zahlasujte. Ako? Prerozdelte im maximálne 12 bodov a stihnite to do stredajšej polnočnej uzávierky do 21. októbra. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii hitparády prihlásiť. Alebo, pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás.

Keď si predstavujeme nejakého proroka zo Starého zákona, väčšine z nás sa v mysli vynorí obraz rozhnevanej osoby s divo rozviatými vlasmi, ktorá horlí za ľud Izraela, vyčíta mu jeho početné hriechy alebo predpovedá budúcu skazu. Predpokladá Richard Rohr. To však nie je to najpodstatnejšie na poslaní proroka. Ježiš povedal: "Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia. Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov." Funkcia proroka je vlastne luxusná záležitosť, aj keď je životu nebezpečná. Je to strážca, diablov advokát a kritik z vlastných radov, ktorý pomenúva problémy, odchýlenia od cesty a tienisté stránky vlastnej komunity. Problém je v tom, že nikto nechce počúvať kritiku na vlastnú hlavu. Preto, keď komunita dôjde na koniec slepej uličky, snaží sa to riešiť zvrchovaným vládcom, konfliktom alebo revolúciou. Keby bola ochotná počúvať prorokov, mohla by sa meniť pomaly zvnútra. Revolúcie nastúpili na miesto evolúcií, v ktorých môžu poriadok a zmetok pôsobiť spoločne, spolupracovať, tvrdí Richard Rohr. Na začiatku môžeme byť z kritiky aj naštvaní, ale keď sa upokojíme, nebojme sa porozmýšľať. Tí, ktorí nás dobre poznajú, môžu niekedy vidieť aj to, čo my so špinavými okuliarmi nevidíme. Zabiť proroka, zakázať mu hovoriť či písať, umlčať ho, odsúdiť ho na vedľajšiu koľaj, môže byť prvým krokom ku skutočnému zabíjaniu. V mini zamyslení textára Jozefa Husovského nazvanom Luxusná, aj keď životu nebezpečná funkcia. V texte, ktorý vychádza z Evanjelia z 15. októbra, v deň spomienky na svätú Tereziu z Ávily, vyhasína naša nočná hudobná hodinka. Ďakujeme za poslucháčskú blízkosť a aj chuť hlasovať za 12-piesňovú gospel parádu a želáme pokojnú dobrú noc. Technik Peťo Reguli a hudobná redaktorka Diana Rauchová.

0: Bolo 23 hodín. Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vás teraz zavedieme do obdobia renesančného génia Michelangela Buonarrotiho, ktorý cez svoje umenie zanechal celým generáciám dôležité posolstvo. Ním vytvorené sakrálne pamiatky sú dodnes bohatstvom cirkvi i celého sveta. Úryvky z knihy talianského autora Bruna Nardiniho Stretnutie s Michelangelom prinášame v repríze. Vydalo vydavateľstvo Tatran v roku 1978. Knihu preložil Jozef Felix. Číta Hilda Michalíková. Redakčno-dramaturgická spolupráca Andrea Eliášová. Technická spolupráca Matúš Brila. Bruno Nardini. Stretnutie s Michelangelom.

Ako navrátilec z Benátok Buonarroti nevedel, že Piero Medici so všetkými svojimi nasledovníkmi našiel útulok v Bologni. Dobre to však vedel jeho hostiteľ a ručiteľ, ktorý práve preto mal hneď dôveru k mladému utečencovi. Michelangelo zostal u Aldovrandiho vyše roka. Bolonský šľachtic si ho hneď obľúbil, všimol si jeho talent a usiloval sa ho využiť na prospech mesta. Ukázal mu sarkofág svätého Dominika v kostole zasvetenom tomu svetcovi, ktorý Niccolò Pisano zanechal nedokončený. Chýbal anjel. A bolo treba dokončiť aj svätého Prokola a svätého Petrónia od Nicola da Bari. Cítil sa Michelangelo schopný podujeť sa na tú úlohu? Keď Aldovrandi dostal kladnú odpoveď, využil svoju autoritu, aby zadali neznámemu florenskému sochárovi úlohu urobiť tie sochy za odmenu 300 dukátov. Michelangelo si obstaral mramor a nástroje a pustil sa do práce na anjelovi a svätých pre sarkofág. Večer po práci čítaval bolonskému šľachticovi Danteho komédiu, Petrarkov spevník, Boccaccio Decameron, pretože Aldovrandi rád počúval poéziu čítanú Toskáncom, veď sám bol básnik a humanista. Po dokončení sôch a po ich umiestnení na patričné miesta Michelangelo privolal na seba hnev jedného bolonského sochára, ktorý by bol najradšej sám urobil tú prácu. No kvalita Michelangelovho sochárskeho diela bola taká, že komitenti nemohli ani najmenej banovať za tým, čo by bol azda mohol urobiť sochár z Bolonie. Po úmysloch na pomstu nasledovali otvorené hrozby smrti. Michelangelo nebol hašterivý človek. Skôr bol od prírody bojazlivý. A znovu sa rozhodol ujsť a vrátiť sa do Florencie, kde sa len predsa bude cítiť bezpečnejšie. Aldovrandi pochopil duševný stav mladého priateľa a nebránil mu v tom. Bolo to v jeseni 1495. Vo Florencii po vyhnaní Piera Mediciho vládol neviditeľný kráľ. Nazýval sa Ježiš Kristus. Hlas jedného kapúna medzi 100 kohútmi. Keď sa niekto vráti domov po ročnom pobyte v ďalekej cudzine, odkiaľ nemohol o sebe posielať správy či dostávať ich, a ak tak len v nevyhnutne najmenšej miere, aby doma vedeli, že je živý a zdravý, zvedavo sa na všetko vypituje dobrých známych a priateľov, aby si urobil predstavu o tom, čo všetko sa stalo a v prítomnosti deje, a tak si to dovedná kus po kuse skladá akoby v mozaíke. A nebolo toho málo, a nebolo to ani málo významné, čo všetko sa vo Florencii za ten rok odohralo. Michelangelo si rekonštruoval kroniku tých dní zo správ, ktoré získal takmer odvšadiaľ, pretože udalosti boli ešte čerstvé a každému sa tisli na jazyk. Vieš, Michelangelo, hovoril opatrný Lodovico, dav ľudí je už taký. Dnes ti zapaľuje fakličky, aby ťa radostne vítal, ako v ten večer, keď sa Piero Medici vracal z Pizy, a na druhý deň ti vypľundruje palác. Odhliadnúc od bezohľadnej povahy, Piero naozaj pochopil lepšie ako signoria, že bolo potrebné zaujať pevné stanovisko k francúzskému kráľovi. Signoria, keď 4. októbra vyslanci Karola VIII. Súrne žiadali povolenie na prechod cez florenské územia, odpovedala ako obyčajne nerozhodne a váhavo. Nehovoríme, že nie, povedali. Ale ani áno, odvetili vyslanci a roztrpčení sa vrátili ku kráľovi, ktorý sa zaprisahal, že vydá Florenciu svojim vojakom na vyplienenie. A kto šiel upokojiť Karola VIII, komentoval Giuliano Bugiardini, Piero Medici
a Lorenzo Tornabuoni. Piero ponúkol francúzskému kráľovi, ktorý medzi tým už obsadil Sarzanu, hrady Sarzanello a Pietra Santa. Francúzsky kráľ chcel schválenie signórie a Lorenzo Tornabuoni sa musel vrátiť, aby mu to dali na písme. Signória, nahuckaná Pierovými bratancami, ktorých nedávno vyhnali na jednu míľu od hradieb, pretože osnovali sprisahania a ovplyvňovali zmýšľanie nespokojencov, nechcela vôbec nič potvrdiť. Pokorený Lorenzo Tornabuoni nemal ani odvahu znovu predstúpiť pred kráľa. A Piero Medici dostal pokarhanie. No 4. novembra vyhláška signórie ukladala všetkým Florentianom, aby otvorili svoje domy kráľovským ubytovateľom, ktorí v nich mali ubytovať Francúzov. Ubytovatelia vstúpili do mesta, prezerali rad radom všetky domy, počítali lôžka a na steny a brány každého navštíveného obydlia napísali kriedou dohovorené znamenia, ktoré zodpovedali menu a hodnosti tých, čo tam mali bývať. Tento dom je pre toho kapitána, tamten pre toho baróna. A nezabrali ich na stá, ale na tisíce. O niekoľko dní na to bola Florencia plná francúzskych dôstojníkov. K ženám však boli korektní a milí. Celkom takí, ako sa patrilo na galantných francúzskych gavalierov. Ale, dodal Bugiardini, teraz, ako o tom ešte počuješ, šíri sa nová choroba, ktorá sa prejavuje vredmi a ľudia vravia, že práve oni ju priniesli a nazývajú ju francúzska choroba. Predvoj Karola VIII. Vstúpil do Florencie s úmyslom vyrabovať ju. V poslednej chvíli však väčšina oddielov zostala v sprievode kráľa a tí, ktorých ubytovali v meste, cítili sa ako obliehaní uprostred 100 000 Florentianov, ktorí na vyzvánianie zvona boli pripravení vyraziť na námestie. No medzi tým, ako napovel, začali sa zrazu zo všetkých ulíc hrnúť ľudia, ktorí sa poberali na námestie a volali Národ a sloboda. Zvon zvolával na zhromaždenie. Vyniesli von mestskú štandardu a za ňou šli Francesco Valori na koni s mnohými ozbrojencami a všetci vyvolávali Národ a sloboda. Piero sa uchýlil do svojho paláca. Boli s ním Tornabuoniovci a viacerí iní občania verní Mediciovcom. Ozbrojili sa a zvolaním krúžky vyšli všetci spolu na ulicu. Piero dal znamenie a ako prvý zamieril k námestiu signórie. Zrazu si však všimol, že väčšia časť jeho prívržencov ho opúšťa, aby prešla na druhú stranu a aj tí začali volať Národ a sloboda. Vtedy obrátil koňa a sledovaný niekoľkými priateľmi pustil sa cvalom smerom k bráne San Gallo, kde ho čakal brat Giuliano so skupinou ozbrojencov. Všetci spolu vyšli z mesta a vyrazili smerom k Bologni. Zo susedných oblokov ľudia videli mladého kardinálika Giovanniho Mediciho, ktorý zostal sám v paláci na Via Larga, ako kľačal na zemi a so zopetými rukami vzýval pomoc Božiu. Videli ho aj, ako preoblečený za mnícha viackrát prešiel medzi palácom a kláštorom svätého Marka, aby zachránil vzácnejšie rukopisy z knižnice veľkolepého. Potom stále preoblečený, aj on sa vzdialil z Florencie. Ľud celkom spustošil palác na Via Larga. Umelecké diela, nábytok, zariadenie, gobelíny, strieborné náčinie, vzácny porcelán, brokáty, rukopisy, zbrane, postroje. Všetko bolo rozmetané s vandalskou zbesilosťou. Pod trestom šibenice,
signória vydala vyhlášku, ktorá nariadovala oznámiť každého, kto by mal, ako aj každého, kto by vedel, že iný má predmety a nemovitosti ukradnuté z domu Medičijovcov. Ale bolo to už prineskoro. Zlo sa už nedalo odčiniť. Boli potrebné roky trpezlivého pátrania, aby sa našlo rozptýlené po celom svete to, čo sa nezničilo v tých dňoch a čo je dnes uložené vo florentských múzeách. Medzitým Karol VIII sa približoval k Florencii. Sprevádzala ho stráž o 200 jazdcoch. Nasledovalo ho 10 000 kopijníkov, 8 000 arkebuzierov, 12 000 lučištníkov, 8 000 švajčiarskych pešiakov a delostrelectvo. 16. novembra urobili veľké prípravy na príchod kráľa, najmä v príbytku Piera Medičiho, kde mal bývať. Palác, postavený Michelozzom, zdal sa priveľmi prísny a priveľmi holý. Preto zvonku pri vstupnej bráne postavili dva veľké stĺpy ozdobené francúzskymi ľaliami a zvokol vôkol sochy amorčekov a obrov, alegórie pôct a víťazstiev. Aj toto bol florentský ľud. Pred týždňom vo výbuchu rebelantskej zúrivosti vylieval si ničením svoju sklamanú dôveru v Medičijovcov. Teraz vyzvaný, aby sa osvedčil pri príchode slávneho hostia, za jedinú noc pretváral svoje mesto, zakrýval mu všetky rany, odieval ho do galantného rúcha. Nech žije Francúzsko, volal ľud, keď na koňoch defilovali baróni slávnostne vyobliekaní v krásnych a bohatých šatách so vzácnymi postrojmi a cizelovanými zbraňami. A potrebovali vyše 2 hodiny na to, aby sa dostali od brány San Frediano až pred katedrálu. Mladý francúzsky kráľ sa nepáčil Florentianom, ktorí očakávali niečo viac. Karol VIII bol malý, ale nie pekný. Zdvorilý, ale nie srdečný. Usídlil sa v paláci Medičijovcov a na druhý deň sa začali rozhovory so signóriou. Naťahovačky a preťahovačky nemali konca kraja. Z času na čas pri zvolaní zatvárajte, zatvárajte, ľudia sa zabarikádovali doma pripravení brániť sa. Potom sa ukázalo, že išlo o falošný poplach a znovu sa otvárali dvere a sklepy. No v noci v uličkách v strede mesta vždy zmizol nejaký mŕtvý, raz z jednej, raz z druhej strany. Kritická chvíľa nastala vtedy, keď kráľ, vyzvaný Savonarolom, aby odišiel, predložil podmienky, o ktorých signória usúdila, že sú nepriateľné. Pier Capone, ktorý bol vyslancom Florentianov, riskoval všetko, keď pred panovníkom roztrhal text tých tvrdých podmienok. Rozúrený kráľ vtedy vykríkol slávnu vetu: zatrúbime na svojich trúbach. A Capone mu odpovedal ešte slávnejšou vetou: a my zazvoníme na svojich zvonoch. Ale to práve ani jeden z protivníkov nechcel. 26. novembra po dlhých a únavných rokovaniach kráľ a signória v plnom počte boli spolu na omši v Santa Maria del Fiore a Karol VIII zložil prísahu, že bude rešpektovať dosiahnuté dohody, čiže Florencia mu požičala a či skôr dala, pretože s vrátením sa nepočítalo, 120 000 zlatých florénov. Karol VIII pri svojom návrate do Francúzska vráti Florentianom Pizu a všetky hrady. Piero Medici zostáva vo vyhnanstve a je povinný zdržiavať sa vo vzdialenosti najmenej 100 míľ od Florencie. Vypísané odmeny na jeho hlavu a na hlavy jeho bratov sa zrušia. O 2 dni na to zvony naozaj začali vyzváňať, ale na oslavu.
radostné údery ich srdc, nesúc sa od jednej veže k druhej, sprevádzali francúzskeho kráľa až do Čertózy. Francúzske vojsko opúšťalo mesto Ľalie a domy označené kriedou, ako by to boli bývali len prechodní hostia. Vo svojom skromnom byte si Machiavelli poznamenal: nedupú kone, delá nezadunia, hlas Caponiho skape v krdli galov, keď kohúti sa pustia do kapúna.

0: Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie ste si práve vypočuli v repríze úryvky z knihy talianského autora Bruna Nardiniho Stretnutie s Michelangelom. Vydalo vydavateľstvo Tatran v roku 1978 v preklade Jozefa Felixa. Audiočítania pripravili interpretka Hilda Michalíková, technická spolupráca Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Počúvate Rádio Lumen. Zamyslenie na dnešný deň.
1: Počas uplynulého leta som strávil dovolenku v Prahe. Jedným z najsilnejších momentov bola návšteva cintorína na Petříně. Sú tam pochované mnohé české osobnosti. Najviac ma však zasiahlo, keď som medzi hrobmi slávnych objavil pamätník Milady Horákovej. Táto žena patrí medzi najznámejšie obete vykonštruovaných politických procesov komunizmu. Na pamätníku sa nachádza jej busta s dvoma jednoduchými nápismi: Popravená a nepochovaná a Obetiam a odporcom totalitných režimov. Tak je tento pomník trvalou pamiatkou hrdinského života Milady Horákovej a ostatných obetí komunizmu. No tiež je trvalým mementom zla a zverstiev predstaviteľov onoho režimu. O pamätníkoch obetiam hovorí aj pán Ježiš v spore s farizejmi a zákonníkmi. Vyčíta im ich povrchnosť a falošnosť. Stavali pomníky prorokom, ktorých zabíjali ich predkovia, lebo hlásali Božie slovo. Vyzývali na pokánie a zmenu života. No sami podľa toho nežili. Zdá sa, že im tým vzdávali úctu, no v skutočnosti to bola úcta falošná. Pretože pomníkom dali najavo, že nepohodlní proroci sú už mŕtvi. Nebudú už viac vyvolávať nepríjemné výčitky. Zároveň tieto pomníky usviečali ich predkov zo zabíjania tých, ktorým záležalo na zmene života ich ľudu. Je ľahké obdivovať svedcov, ktorí svojim životom ukazujú na hodnotu života s Bohom. Je ľahké stavať kaplnky s mŕtvými sochami svätých ako pamätníky na vzdávanie úcty. Ale je už ťažšie počúvať živé Božie slovo, ktoré svojim životom hlásali. A práve k tomu sme pozvaní.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Opozícia po útoku na sestru apeluje na lepšiu ochranu zdravotníkov. Pápež Leo sa po operácii zotavuje dobre a slúžil aj svätú omšu. Ukrajina útočila na ruskú Riazanskú oblasť, zasiahla ropnú rafinériu.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer, zozbierali sme všetko podstatné, čo sa dialo doma aj v zahraničí, vysielajú Peter Janák a Alžbeta Paulíková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Parlament aj dnes pokračoval v rokovaní o návrhu na zrušenie voľby poštou zo zahraničia. Koalícia chcela volebné zmeny presadiť ešte tento týždeň, potom si plánovala dať dvojtýždňovú prestávku v rokovaní kvôli komunálnym voľbám a dušičkám. Podľa opozície však napokon prestávka nebude. Téme sa venuje Julia Kavecká.
2: Noveľou volebného zákona sa má zaviesť nový spôsob hlasovania v zahraničí pri parlamentných voľbách a rozšíriť túto možnosť aj na prezidentské voľby. Namiesto doterajšej voľby poštou by sa malo dať hlasovať na zastupiteľských úradoch v zahraničí. Koaličná SNS k novele predložila aj pozmeňujúci návrh týkajúci sa preferenčného hlasovania, tzv. Prekružkovania sa vo voľbách, predseda národniarov Andrej Danko.
3: Treba zachovať možnosť výberu kružkovania, ale bude to zúžené na dvoch ľudí. Nič sa nikomu neublíži. Tí, ktorí majú svoju popularitu, sa budú vedieť prekružkovať, ale ja hovorím, že to, že neexistuje imperatívny mandát, ak tomu rozumiete, to znamená, že sem príde poslanec a môže mi povedať, že ti kašlem na politickú stranu a založí si tu hocikto na zelenej lúke stranu, tak to potom oslabuje nielen demokraciu, ale aj kvalitu politikov.
2: Poslanci budú o tejto téme hlasovať podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara v najbližšom možnom termíne po ukončení rozpravy v Národnej rade. Ako hlasovanie dopadne, odhadnúť nevedel.
4: Budem v tomto sebakritický, 76 je teda jedna najtesnejšia väčšina. Či náhodou zase niekto nezlyha v rámci toho hlasovania alebo neprijaví dokonca iný názor. Všetci sa však zhodli na tom, že samotnú voľbu zo zahraničia je potrebné zmeniť a upraviť tak, ako to navrhujeme.
2: Po tomto hlasovaní mala údajne nasledovať dvojtýždňová prestávka v rokovaní Národnej rady. Hovoril o tom aj podpredseda Peter Žiga.
5: Predpokladám, že sa vedenie v rámci parlamentu dohodne na takom niečom, lebo že máme budúci týždeň komunálne voľby a potom máme dušičky, takže si urobíme asi dvojtýždňovú prestávku a rokovanie parlamentu bude potom pokračovať do 3. novembra.
2: Predseda opozičného klubu Slovensko za ľudí Michal Šípoš dnes ale uviedol, že podľa jeho informácií voľno napokon nebude. Všetky zákony opozície budú podľa neho predradené a bude sa o nich rokovať bez hlasovania. Poslanec za koaličný hlas Michal Bartek upozornil na to, že parlament si neodhlasoval žiadne zmeny. Schôdza na budúci týždeň by tak podľa jeho slov mala pokračovať v štandardnom režime, teda aj vrátane hlasovaní. Opozícia v tejto súvislosti hovorí o chaose a kritizuje predsedu parlamentu Richarda Rašiho, že dostatočne nevysvetlil, aký bude ďalší priebeh schôdze.
1: Predseda Národnej rady Richard Raši reagoval, že ešte príjme rozhodnutie k ďalšiemu postupu na aktuálnej schôdzi. Myslí si, že prestávka je nevyhnutná. Poukázal na to, že parlament mal aj za predchádzajúcich vlád vždy po určitom období prestávku. Odôvodnil to okrem iného technickými záležitosťami. Potvrdil však, že dohoda na tom ešte nie je.
6: Ja sa ešte poradím s kolegami aj z ostatných klubov a príjmem rozhodnutie, ale dohodu sme nenašli, čiže teraz vám môžem povedať, že ide všetko tak, non-stop, stále.
1: Opoziční poslanci apelujú na lepšiu ochranu zdravotníkov a žiadajú aj prísnejšie tresty. V súvislosti s útokom opitého muža na 23-ročnú zdravotnú sestru na urgente v nemocnici na Kramároch, to povedal poslanec za PS Oskar Dvořák. Sestra utrpela zranenia v oblasti tváre, škrabance, podliatiny a opuchy vrátane psychickej újmy. Polícia obvinila 63-ročného Rakúšana. Spracovaný bude aj podnet na podanie návrhu na vzatie muža do väzby. Informovala o tom Bratislavská krajská polícia s tým, že útočník bol zadržaný. Dvořák nepovažuje status chránenej osoby za dostatočnú ochranu.
7: Toto je naozaj odpudzujúci čin, ktorý a tieto činy, tieto násilnosti na našich zdravotníkoch a hlavne v zdravotníčkach sa opakujú a stupňujú. A ja som dodnes nevidel efektívne opatrenie od ministra vnútra alebo ministra zdravotníctva, aby tomuto zabránili. O to je to zahambujúcejšie, že títo dva páni sú z jednej strany a nevedia prísť s jasným riešením. Áno, máme tu status chránenej osoby pre našich zdravotníkov, ale viete, to nie je prevenčná alebo aktívna ochrana týchto zdravotníkov.
1: Za žiaduce považuje Dvořák pri najväčších urgentných príjmoch zriadiť záchytné miestnosti pre ľudí pod vplyvom omamných látok, kde by mali policajný a zdravotný dohľad. Prítomnosť polície by podľa neho pomohla s bezpečnosťou zdravotníkov, ale aj pacientov na urgentných príjmoch. Nezaradená poslankyňa Jana Bito-Cigániková povedala, že sa obráti na ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby sa pri útokoch na zdravotníkov využívali vyššie trestné sadzby. Podľa poslanca Petra Chúruská DH by mali mať zdravotníci mobil s červeným tlačidlom, ktoré by mohli zatlačiť. Tento signál by sa dostal k ľuďom, ktorí vedia rýchlo zasiahnuť. Minister zdravotníctva Kamil Šaško útok odsúdil a očakáva, že prípad bude dôsledne vyšetrený.
8: V krátkej dobe bude vydaný, bez ohľadu na to, čo to bude stať, minimálny štandard, ktorý bude musieť byť dodržaný v každej jednej nemocnici. Je to neakceptovateľné.
1: Správa o napadnutí mladej zdravotnej sestry na urgente na Kramároch hlboko zasiahla aj predsedu Rady konferencie biskupov Slovenska pre zdravotníctvo Milana Lacha. Násilie voči zdravotníkom je podľa jeho slov neprípustné. Ľudia, ktorí sa starajú o naše zdravie a zachraňujú životy, si zaslúžia úctu, vďačnosť a bezpečné pracovné podmienky. Každý útok na zdravotníka preto treba podľa neho dôsledne vyšetriť a jeho prevencii venovať náležitú pozornosť.
0: Krátko z domova.
1: Prezident Peter Pellegrini dnes odcestoval do Slovinska, kde sa zúčastní na samite prezidentov skupiny Arajlos. Európske hlavy štátov budú rokovať o budúcnosti a bezpečnosti Európskej únie, jej postavení vo svete či fungovaní medzinárodných inštitúcií. Progresívne Slovensko kritizuje koalíciu, že opätovne presúva rokovanie o legislatíve, ktorá má riešiť ochranu obetí domáceho násilia. Podľa Zuzany Števulovej koalícia uprednostnila rokovanie o volebnom zákone alebo o legislatíve, ktorá má podľa PS pomôcť obžalovanému podpredsedovi Národnej rady Tiborovi Gašparovi. Opozičná SAS a Hnutie Slovensko kritizujú kolegov z PS, KDH a mimoparlamentných demokratov, že sa nepridali k avizovanej spoločnej tlačovej konferencii. Opozícia chystá na sobotu spoločné zhromaždenie na námestí SNP v Bratislave. Progresívne Slovensko, KDH aj demokrati reagovali, že šlo o nedorozumenie. KDH aj PS avizujú, že ich zástupcovia na zhromaždenie prídu. Zástupcovia odborového združenia železničiarov sú v štrajkovej pohotovosti. Dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie na mzdovom náraste pre roky 2026 a 2027. Ministerstvo dopravy

0: organizácia Zastavme korupciu spolu s organizáciami Mier Ukrajine a InfoSecurity, pretože si myslíme, že minister, ktorý by mal zabezpečovať vnútornú bezpečnosť Slovenska, je momentálne jej najväčšou prekážkou.
1: Výzva na odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka má politický charakter. V reakcii to uviedol hovorca ministerstva Matej Neumann. Ako dodal, rezort rešpektuje právo občanov vyjadriť svoj názor aj prostredníctvom petície. V súvislosti s objednávkou telových kamier uviedol, že tento postup bol zvolený v záujme hospodárnosti a efektívnosti.
2: Z cirkvi.
1: Svätý Otec dnes ráno absolvoval rutínne vyšetrenia, ktorých výsledky boli v norme. Rentgen hrudníka preukázal dobré zotavenie operovaných pľúc. Svoje každodenné činnosti vykonával pápež samostatne. Fyzioterapeutické sedenie zahŕňalo komplexné pohybové cvičenia. Celkovo pooperačný vývoj prebieha podľa lekárov bez komplikácií. Už ráno sa prostredníctvom telegramu objavila správa, že pápež strávil v nemocnici pokojnú noc, vstal a raňajkoval. Dnes koncelebroval aj svätú omšu, tak ako už včera popoludní, v miestnosti určenej na tento účel na 10. poschodí nemocnice Gemely a obnovil aj svoju pracovnú činnosť. V koncertnej sále Clarisiek v Bratislave slávnostne predstavili slovenský preklad prvej encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, ktorá sa venuje ochrane ľudskej dôstojnosti v ére umelej inteligencie. Podujatie zorganizoval Spolok svätého Vojtecha pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska za účasti apoštolského nuncia na Slovensku Nikolu Girasoliho. Viac v príspevku Borisa Kolára.
3: Stretnutie otvoril generálny sekretár Konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička, ktorý zdôraznil, že encyklika nie je iba cirkevným dokumentom, ale posolstvom reagujúcim na výzvy súčasného sveta. Viac k vydaniu dodáva Martina Grochálová, riaditeľka Spolku svätého Vojtecha.
4: Prvá encyklika je takým náznakom jeho pontifikátu, programovým dokumentom, ktorom nadviazal na svojho predchodcu, ale zároveň stojí na pulze dňa.
3: Morálny teológ Ivan Šulík približil hlavné myšlienky encykliky a poukázal na kontinuitu medzi pontifikátmi pápežov Františka a Leva XIV.
5: Ako hovorí samotný podnadpis, je o ochrane ľudskej dôstojnosti v ére umelej inteligencie. Teda mnohí si myslia, že je o umelej inteligencii, ale tou hlavnou témou je človek a jeho ľudská dôstojnosť, ktorú treba vždy chrániť.
3: Apoštolský nuncius na Slovensku monsignor Nikola Girasoli vyjadril radosť z vydania slovenského prekladu encykliky a poďakoval sa vydavateľom za rýchlu prípravu publikácie.
6: Je veľmi dôležité, keď prekladáme oficiálny dokument Svätej stolice a v tomto prípade Svätého Otca do slovenčiny, pretože dávame príležitosť čoraz väčšiemu počtu veriacich, ako aj ostatným ľuďom, čítať a byť v tesnom kontakte so slovami Svätého Otca. Je to teda veľmi zmysluplné a preto som veľmi vďačný tým, ktorí to preložili.
3: Encykliku Magnifica Humanitas si môžu záujemcovia kúpiť v kamenných predaniach Spolku svätého Vojtecha.
1: Na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach sa dnes odborníci, pedagógovia a katechéti zaoberali témou náboženského extrémizmu. Konferencia s názvom Náboženský extrémizmus, jeho negatívne prejavy a vplyvy na školách má za cieľ ukázať jeho rizika pre spoločnosť aj školy, ale najmä ponúknuť zdravú tvár náboženstva, ktoré spája a kultivuje. Podrobnosti má Martin Ďurčo.
7: Náboženský extrémizmus sa často ukrýva za tradíciu či ochranu hodnôt, ale jeho podstatou býva agresia a manipulácia. Ako zdôraznil organizátor podujatia Vladimír Juhás, cieľom stretnutia je priniesť do celospoločenskej a cirkevnej diskusie vyváženosť a kultúru dialógu.
8: Kresťanstvo ako také vždy bolo súborom rôznych teologických postojov, línií a vždy sa formovalo v veľmi zdravej konfrontácii a vždy vytváralo jednotu tých rozličností, ale vždy sa vyhýbalo extrémnym postojom. Tie sa vždy stali predmetom koncilov a boli odsunuté ako blúdy. Teda postoje extrémistické, ktoré boli veľmi jednostranné.
7: Kľúčovou témou konferencie je prostredie škôl. Mladí ľudia v citlivom veku totiž hľadajú odpovede a často podliehajú radikálnym myšlienkam či provokáciám. Ochrániť ich môže kritické myslenie, hovorí prednášajúca Gabriela Genčúrová.
9: Kritické myslenie je ochranný mechanizmus pre človeka. Ak ho vie dobre používať a vie ho uplatňovať v svojom živote, tak ho vlastne chráni pred takýmito tendenciami.

0: Takže zakazovanie nemá veľmi význam, skôr ide o to učiť deti rozlišovať a učiť deti reagovať. A hlavne, čo je najdôležitejšie, učiť deti interpretovať svoje názory. Pretože ešte mať nejaký názor neznamená byť extrémista.
1: Náboženský extrémizmus nesúvisí s hĺbkou viery, často býva len nosičom politických cieľov ľudí, alebo je poháňaný strachom či pocitom vyradenia zo spoločnosti, hovorí prednášajúca Kristýna Bosáková.
2: Prikloniť sa k náboženskému extrémizmu je vždy psychologický problém. Ide o pocit kultúrnej vykorenenosti, o pocit nízkej ekonomickej, spoločenskej hodnoty, ide o strach s ozajstným náboženstvom, to väčšinou má veľmi málo a často aj vôbec nič spoločné.
1: Konferencia na Teologickej fakulte v Košiciach ukázala, že cirkev dokáže pracovať na prevencii náboženského extrémizmu tým, že podchytí ľudí a ukáže im prijímajúcu a podporujúcu tvár náboženstva.
3: Rada konferencie biskupov Slovenska pre rodinu hodnotila pilotné testovanie novej metodiky kurzov prípravy na manželstvo. Zasadnutie sa konalo v rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Rada hovorila aj o ďalších krokoch pri jej zavádzaní a o možnostiach rozvoja a posilnenia katechumenátu, ktorý načrtáva pastoračné usmernenie KBS k príprave na sviatosť manželstva. Nahrával Boris Kolár.
4: Do pilotného testovania sa zapojilo 25 lektorských tímov z celého Slovenska. Na webináre k novej metodike bolo zaevidovaných približne 600 prihlášok manželov a kňazov. Viac k hodnoteniu dodáva Richard Kucharčík, tajomník Rady Konferencie biskupov Slovenska pre rodinu.
5: Aktuálne pracujeme so všetkými pripomienkami, ktoré nám prišli z pilotného projektu. Zapracovávame ich do jednotlivých tém. A veríme, že koncom roka sa nám podarí všetky materiály odovzdať do tlače.
4: Spätnú väzbu poskytli lektori, osoby zodpovedné za týmy aj samotní účastníci. Ocenili najmä atmosféru prijatia, interaktivitu, svedectvá lektorských párov a hĺbku obsahu. Podľa slov Richarda Kucharčíka je dnešná generácia snúbencov na inej úrovni viery a vzťahov a práve preto potrebujú iný prístup, čo sa týka obsahu.
5: V skutočnosti môžeme konštatovať veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Ako vieme, tradične snúbenci prichádzajú na kurz s veľkou nevôľou, mnohí na odporúčanie kňaza, ale ten odchod z kurzu je naozaj veľmi pozitívny, veľmi priaznivý a mnohí hodnotia, že na kurz by určite prišli znova, alebo by si ho radi predĺžili.
4: Metodický tým spolu s autormi pri finalizácii textov zohľadňuje jazyky, časový rozsah jednotlivých tém. Cieľom je, aby nová metodika nebola len aktualizovaným obsahom pôvodnej metodiky, ale aby priniesla aj nový spôsob práce s ľuďmi, posun od informácie k skúsenosti a od prednášky k dialógu.
6: Zahraničné spravodajstvo.
3: Pri rozsiahlom ukrajinskom dronovom útoku na ruskú Riazanskú oblasť vypukol požiar v ropnej rafinérii. Reuters pripomína, že išlo o prvý ukrajinský útok na energetické zariadenie, odkedy americký prezident Donald Trump v nedeľu oznámil, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na energetickom prímeri. Ruská štátna jadrová spoločnosť Rosatom oznámila, že prímerie vstúpilo do platnosti dnes a vzťahuje sa výhradne na záporožskú jadrovú elektráreň. Situáciu sleduje Julia Kavec.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pre denník Financial Times uviedol, že Ukrajina pozastavila údery na energetickú infraštruktúru na 3 dní. Kyjev sa však rozhodol obnoviť ich, keďže Rusko neprestalo útočiť na tieto objekty. Gubernátor Riazanskej oblasti Pavel Malkov dnes potvrdil dronový útok, po ktorom vypukol požiar v ropnej rafinérii. Rozsah škôd sa podľa neho v súčasnosti posudzuje. Podotkol, že pri ďalšom útoku na inom mieste došlo k poškodeniu skladu, ale podrobnosti neuviedol. Rafinéria v Riazani, ktorú vlastní ropný gigant Rosneft, sa v uplynulých mesiacoch stala opakovane cieľom dronových útokov. Ukrajina zároveň tvrdí, že zasiahla 6 ruských bombardérov Suchoj Su-34M pri nočnom útoku na vojenské letisko Borisoglebsk vo Voronežskej oblasti. Námorníctvo uviedlo, že útočilo raketami Neptun. Bojové lietadlá Su-34M sú schopné niesť súčasne niekoľko leteckých bomb a strely rôzneho typu a predstavujú jeden z dôležitých prostriedkov ruského letectva pre údery riadenými leteckými bombami v blízkosti frontovej línie. Ukrajina medzitým hlásila, že Moskva zaútočila na Kirovohradskú oblasť, pričom zahynuli najmenej 3 osoby a ďalších 6 utrpelo zranenia. Oblastný gubernátor Andrii Rajkovič na Telegrame spresnil, že Rusko zaútočilo 360 dronmi a zasiahlo 26 rôznych lokalít.
3: Lídri členských krajín Európskej únie sa dnes a zajtra stretávajú na samite v Bruseli, kde budú rokovať o konkurencieschopnosti európskej ekonomiky, vysokých cenách energií, budúcom viacročnom rozpočte, rozširovaní únie a podpore Ukrajiny. Nemecký kancelár Friedrich Merz uviedol, že Európska únia musí nájsť viac financií na pomoc Ukrajine, keďže Kievu budúci rok hrozí veľký rozpočtový deficit. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico, ktorý sa obáva, že rozpočet prinesie menej peňazí na kohéziu a spoločnú poľnohospodársku politiku.
8: My súhlasíme s tým, že ak má byť rozpočet Európskej únie na roky 28 až 35 mohutnejší, väčší, aby pokrýval viacero priorít, musíme mať aj vlastné zdroje. Ale nie tak, že sa zoberie daň z tabaku, ktorá je originálnym príjmom štátneho rozpočtu, a táto daň z tabaku sa použije ako nový príjem do rozpočtu Európskej únie, pretože potom sa oslabujú národné rozpočty.
6: Krátko zo sveta.
3: Austrálsky minister obrany Richard Miles prejavil záujem prísť na Slovensku a stretnúť sa s ministrom obrany Robertom Kaliňákom. V Canberre to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Na Slovensko by mala z Austrálie zavítať aj podnikateľská misia, ktorá nadviaže na stretnutia so slovenskými podnikateľmi a inštitúciami v Sydney a Canberre. Rusko za 6 týždňov takmer dokončilo výstavbu novej veľkej základne na odpaľovanie prúdových útočných dronov. Vyplýva to z analýzy družicových snímok agentúry Reuters a vyjadrení odborníkov na obranu. Ide o ďalšie rozšírenie ruských útočných kapacít v blízkosti Ukrajiny. Švédsky parlament opätovne nezvolil líderku sociálnych demokratov Magdalenu Anderssonovú za novú premiérku. Štyri strany stredoľavého bloku v septembrových voľbách iba tesne zvíťazili nad pravicovou koalíciou súčasného premiéra Ulfa Kristerssona a jej sa už dvakrát nepodarilo zostaviť nový kabinet. Americká armáda pre prípad obnovenia konfliktu s Iránom vypracovala plány útokov s použitím bomby, známej aj ako matka všetkých bomb. Informáciu priniesla stanica CNN s odvolaním sa na anonymné zdroje. Použitie najväčšej nejadrovej bomby v americkom arzenáli by podľa CNN predstavovalo značnú eskaláciu konfliktu, hoci existujú reálne pochybnosti o jej účinnosti. Futbalisti Slovana Bratislava vo včerajšom dueli ligovej fázy Ligy majstrov prehrali so Stuttgartom 0-3 na tehelnom poli. Belasi tak na svoj historický prvý bodový zisk v milionárskej súťaži stále čakajú. Stredopoliar Slovana Peter Pokorný.
9: Ťažko sa mi to hodnotí, som ešte troška teraz nervózny po zápase, ale myslím si, že veľkú časť zápasu sme boli vyrovnaným súperom. Samozrejme, oni dominovali, ale mali sme svoj herný plán a dodržiavali sme ho, mali sme tam aj nejaké šance, bolo tam prvno, bolo tam gól z offside-u a potom od 70. už sme sa úplne zosypali aj mentálne, aj kondične, podľa mňa už to od sredania vôbec nefungovalo, ale podľa mňa pri troška šťastí ten zápas mohol byť zaujímavý.
3: Najbližším súperom Slovana v Lige majstrov bude budúci útorok AS Rím. Futbalisti obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain zvíťazili v šlágri druhého kola hlavnej fázy Ligy majstrov na ihrisku Manchesteru City vysoko 4-2. Real Madrid v závere otočil duel na pôde AS Rím a vďaka trom gólom za 7 minút triumfoval 4-3. Fenerbahče Istanbul so slovenským kapitánom Milanom Škriňarom odišlo z ihriska Aston Villa so zahambujúcim debaklom 0-6. Hokejisti Washingtonu zvíťazili nad Montrealom 5-4 v nočnom zápase NHL. Obhajca Martin Fehervári bol druhý najvyťaženejší hráč domácich. Do kanadského bodovania sa však nezapísal, rovnako ako útočník Montrealu Juraj Slavkovský. Hokejový klub Dukla Trenčín sa dohodol na štvoročnej zmluve s útočníkom Filipom Krivošíkom. Dukla to uviedla na svojom webe. Krivošík začal túto sezónu vo Vítkoviciach, v klube skončil po vzájomnej dohode. Do Vítkovíc odchádza slovenský hokejista Jakub Lacka po viac ako 4 rokoch v drese HK Nitra. Ako informovali Corgoni, pôsobiť tam bude do 31. januára budúceho roka s možnosťou predĺženia spolupráce alebo návratu do Nitry. Slovenská tenistka Mia Pohánková vypadla v 8 finále dvojhry na turnaji VTA v čínskom Wuhane. Na Grékyňu Mariu Sakariovu nestačila v dvoch setoch 1-6 a 4-6. Čo skoro 18-ročná tenistka by sa týmto úspechom mala posunúť v najnovšom vydaní svetového rebríčka na post slovenskej jednotky, vôbec premiérovo v kariére. Podujatie vo Wuhane bolo pre Slovenku prvým vystúpením na tisíckovom turnaji. Úvodné podujatie Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Soldene dostalo zelenú od Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie. Preteky sa uskutočnia budúci víkend aj s účasťou Slovenky Petry Vlhovej. Program tvoria obrovské slalomy žien a mužov. V nedeľu budú v akcii aj bratia Adam a Andreas Žampovci.
6: Počasie.
3: O tom, aké počasie nás čaká zajtra, nám povie viac Peter Jurčovič.
10: Zajtra predpokladám noci jasno až polojasno a keďže to ide od severu, tak práve na severe a východe bude ešte viac oblačnosti, môže byť veľká oblačnosť a prípadne nejaká ojedinelá prehánka by sa aj mohla vyskytnúť. V noci niekde v horských dolinách sa jasne, tak to môže ísť na minus 4 stupne a na juhu asi plus 8. A potom cez deň zase môžeme povedať, že v celku pekne, slnečno, sever tam bude viac oblačnosti, prípadne aj nejaká tá prehánka a najvyššia teplota 18, možno až 19 stupňov. Je to zväčša slabý, ale stále väčšinou severný.
3: Pripájame aj pozvánku k počúvaniu nášho večerného programu. Martin Ďurčo vám priblíži príbeh chaty Lajoška. História a my sa začína o 20.30. Spoznávať Bibliu budeme o 21.30 a o 22.00 si môžete naladiť gospel parádu s Dianou Rauchovou. Pohodové počúvanie vám z vysielacieho štúdia prajú Peter Janák a Alžbeta Paulíková. Do počutia.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Počúvate Rádio Lumen. Pri jednom stole.
1: Človek tam môže zažiť naozaj všeličo. Od sadenia banánovníkov cez zaháňanie kráv na koni spolu s miestnymi koubojmi až po pravidelné stretnutia s tarantulami či hadmi v sprche. Aj toto prináša práca na farme uprostred divočiny v Bolívii. Náš dnešný hosť toho však v tejto juhoamerickej krajine prežil oveľa viac, či už rôzne emócie vo svojom vnútri, ale hlavne autentickú skúsenosť misie a pomoci tamojším mladým ľuďom, ktorí to už v tínedžerskom veku nemajú ľahké. Dobrovoľný laický misionár Jozef Mikloško, vitaj pri jednom stole.
2: Ďakujem krásne.
1: Poznáme veľa Jozefov Mikloškov, alebo teda minimálne viacero, tak nám objasni, prosím ťa, na úvod, ktorý z nich si ty.
2: No ja som ten najmladší, tretí v poradí.
1: A ty teda starší?
2: Najstarší je teda Jozef Mikloško najstarší. My máme, to je vtipné, že my sme teda Jozefa Mikloškovia, ale ani jedného nevolajú Jozef. Najstarší detko vlastne, čo sa tak viac v politike angažoval už dávno, okrem iného, tak jeho voláme Caco. Tatina, ktorý je vlastne teraz detský ombudsman, jeho voláme, alebo respektíve všetci volajú Jogo, a mňa zase volajú aj v práci, aj vlastne na všetkých týchto akciách, aj kamaráti, že Bibo.
1: Bibo. No takže... Bibo, počuj, si ešte hlavou stále v Bolívii, alebo už na Slovensku? Teda telom si tu, ale čo tá myseľ?
2: Je to také ešte niekedy prelietajúce, že to srdce ešte, a ja si myslím, že do istej miery to tak asi ostane vždy, že nejaká čas vnímam, že ostala aj v tej Bolívii.
1: Jozef Mikloško, našťastie do štúdia žiadne spomínané bolívijské hady ani tarantuly nedoniesol, postačí nám vzájomný rozhovor. Už za okamih aj o tom, aká je Bolívia krajina. Od techniky pozdravuje Matúš Bokes a od mikrofónu Jan Heriban.

0: pri jednom stole. Dnes sedíme s Bibom, ako pred chvíľou Jozef Mikloško predstavil svoju prezývku, pretože tých Jozefov Mikloškov je vo vašej rodine oveľa viac. Presne si ich pred chvíľou predstavil. No a sľuboval som, že sa ťa spýtam, aká je Bolívia, teda krajina, keď si sa z nej vrátil už vlastne koncom augusta, čiže asi mesiac a pol si naspäť, tak aká je to krajina? Čo v tebe zanechala?
1: Ako je to čarokrásna krajina, ja si myslím, že aj veľmi málo sa o nej vie, aj z toho turistického hľadiska má extrémne veľa čo ponúknuť.
0: Keď sa povie už na Amerika, to je skôr väčšinou Brazília, Argentína a tak potom už tie menšie krajiny.
1: Áno, aj tú prezentáciu, väčšinou keď niečo o Bolívii hovorím, tak na začiatku vlastne predstavím, čo je Bolívia.
0: Áno, alebo môžeš.
1: Je to teda neskutočne krásna krajina, veľmi členitá od 5000-ových kopcov, vlastne hlavné mesto La Paz, teda jedno z dvoch hlavných miest, ono je to také komplikovanejšie, vo výške 4000 metrov nad morom a zároveň má obrovský prales, vinárne, vinohrady, farmy s chovom dobytka. Je to veľmi členitá, veľmi krásna krajina, ale čo je pre mňa teda okrem tej krásy ešte dôležitejšie je, že to je krajina, alebo aspoň tá moja oblasť, lebo ona je kultúrne veľmi teda rôzna a tá moja oblasť Chiquitania, ktorá je už tak pri brazilských hraniciach, vlastne na východe, tak ja ju považujem za krajinu veľmi, veľmi dobrých ľudí. To je to, čo
0: A čo je to dobré v nich? Ako sa to dobro prejavuje?
1: Tým, ako sa tam človek cíti. Že naozaj, odkedy som tam došiel, som cítil veľké prijatie a ešte, keď, jak sme sa ďalej spoznávali a ako som ja mal možnosť hlavne tých mojich mladých, však o ktorých ešte určite budeme hovoriť,
0: áno,
1: ale aj celkovo ľudí z farnosti, hociakých, kde som na ulici stretol, vždy to boli úsmevy, vždy to bolo veľmi také vrelé prijatie a úcta.
0: Takže bola to aj tvoja misia, o tej budeme hovoriť, ale bolo to aj spoznávanie krajiny, ľudí a teda na prvú to bolo, že ťa prijali výborne, aj keď na prvý pohľad, keď som videla nejaké fotky, tak je jasné, že si cudzinec, tak s tým nemali problém.
1: Áno, práve naopak, že majú obrovskú úctu k cudzincom niekedy práve, že už mi to prišlo, že až mám pocit, že tam ich, tak samých seba niekedy oproti nám belochom ponižovali, čo ma dosť tak trápilo. Mm-hmm. Ale teda áno, úctu tam zažijete.
0: To je tiež tak nejako v nich zakorenené historicky, že je to taká ich mentalita?
1: No, áno, ako nie som antropolog, ale čo som si tak nad tým rozmýšľal, tak myslím si, že je to dosť zakorenené práve tým, že mnohé roky vlastne boli počas kolonizácie pod bielými a nejakým spôsobom ten nevoľnícky systém a tá nadradenosť bielých tam naozaj pretrvala ešte do minulého storočia, čiže a obzvlášť preto, že Bolívia je vlastne krajina s najväčším počtom týchto domorodých obyvateľov indianského pôvodu z celej Južnej Ameriky, tak aj ten indiánsky pôvod žiaľ bol veľmi taký dlho zahambujúci, potlačovaný a iba tak poslednými rokmi sa tak tá hrdosť u nich začína, verím, že začína pomaličky prebudzať.
0: Pre taký základný prehľad ešte, v čom je bohatstvo tejto krajiny, teraz myslím aj na nejaké nerastné suroviny alebo čokoľvek, čo táto krajina čím disponuje a čím sa hrdí?
1: Má kopu nerastných surovín, zemný plyn, aj zásoby, neviem, hociakých, dlhé roky vlastne hlavne počas, po kolonizácii, ale ešte stále sa tam ťaží. To bol jeden z hlavných zdrojov zlata, napríklad striebra pre celý svet. Veľa z toho už je vyťažené, veľa zásob tam ešte je. Ale žiaľ, na čom Bolívia padá, je to, že nevedia absolútne aj skrz tú skorumpovanú politiku, aj ich nejaké to pohodlie, ktoré oni niekedy majú s týmto taký problém, že až príliš veci berú tak lážo plážo, takže nevedia častokrát z tých vecí vyťažiť. Ale myslím, že to najväčší poklad, ktorý ešte časom sa, jakoby, ak sa to naučí zúročiť, je to, že majú obrovskú pôdu, že to je 10 miliónov obyvateľov na rozlohu 1 milión kilometrov štvorcových, čo je vlastne 20-krát väčšie ako Slovensko, ale iba 2-krát viac obyvateľov, čiže je to veľmi riedko zaľudnené.
0: Keď sme sa rozprávali pred vysielaním, tak si hovoril, že vlastne žijú tam veľmi pomaly, aj v súvislosti s niečím iným si to ešte spomínal, že teraz niekedy je ti možno ťažké sa rozhýbať v niektorých veciach, že si to tak pochytil, takže keď sa spýtam, že ako sa žije v Bolívii, tak sa tam žije pomaly?
1: Žije sa tam veľmi pomaly,
0: extrémne.
1: Extrémne pomaly. A je to také podľa mňa, že na jednej strane si myslím, že si od nich máme čo brať a to sa aj ja si snažím tak zachovať. Taká neúplná hlanosť a že naozaj si tak podľa mňa vedia vychutnať ten deň, tú prítomnosť. Na druhej strane to negatívum je, že niekedy to už možno až preháňajú.
0: Rozhýbať sa, keď sa rozhýbať
1: niekedy
0: treba.
1: Niekedy sa nevede rozhýbať. No.
0: Áno, klimatické podmienky sú tam aké, keď si spomínal, že je to veľmi členitá krajina a má teda rôzne nadmorské výšky, dá sa povedať.
1: Áno, no to sa nedá povedať, aké počasie v Bolívii. Ja som sa tak raz s jedným misionárom, sme sa na tom tak zasmieli, lebo ja som bol v tej vlastne oblasti Chiquitania, ktorá je vlastne taká viac menej pralesná, predpralesná oblasť, čiže tam je furt teplo takmer celý rok. A niečo sme sa bavili a o zime a ja, že, no zima, že zima proste to v Bolívii ani neexistuje. A on, že no počkaj, ja som bol 20 rokov v La Paze, čo je to mesto 4000 metrov nad morom a že tam je celý rok zase iba zima. Čiže,
0: a zima v ich ponímaní znamená čo?
1: Zima, no to je tiež dôležité. Zima v ponímaní mojej oblasti Chiquitanie, mestečka San Ignacio, je presne 15-20 stupňov, vtedy sa ani nevychádza z domu, vtedy celý svet zastane, keď to na pár dní cez rok vždy klesne na tieto teploty, ale je to naozaj iba pár dní.
0: Áno, a La Paz?
1: La Paz, tam je vlastne maximálna teplota okolo 16-20 stupňov a v noci to v podstate celý rok príde k nule. A v období tej kvázi zimy je to celý, aj počas dňa to, sa to drží okolo tej nuly. Len problém je v tom, že oni tam nemajú kúrenie. V celom La Paze skoro nikto, že to iba tí najbohatší majú. Čiže možno by sme povedali, že však u nás to klesne aj na minus 15, minus 20. Áno, lenže vojdete dnu a je vám teplúčko.
0: Vykúrené, príjemné.
1: Úplnú pohodu. Ale oni tam vlastne naozaj žijú v zime.
0: Dočítal som sa, že je to katolícka krajina. Znamená to to isté, ako keď sa povie o Slovensku, že je katolícka krajina?
1: Je to v mnohom iné. Teda zase budem vyjadrovať hlavne o tej oblasti Chiquitanie, tej mojej oblasti. Je to, ešte by som povedal, o mnoho viac nábožná krajina, že tam s hoci, kým som sa dal do reči, tak všetci akože tú katolíckosť mali tak veľmi hlboko v sebe. Ešte viac ako na Slovensku, však aj my sme, ale tam to bolo ešte viac. Tam sa aj tá kristianizácia ešte začiat s jezuitov tak dobre podarila, žiaľ sa tam potom boli jezuiti zo všetkých španielských kolóní vyhnaní a aj sa to tam dosť domotalo, ale napriek tomu si oni tú jakéby prvotnú lásku k tomu katolicizmu veľmi hlboko nesú, tí Chiquitanci. Čo sa nedá tiež úplne povedať o celej Bolívii, ale tam áno. Ale je to niekedy taká ešte taká nedospelá zbožnosť, alebo no sa to nedá úplne súdiť, ale že v mnohých momentoch si myslím, že je to stále ešte misijné pôsobenie.
0: Môžeme to potom ešte možno ilustrovať na jednom príklade, o ktorom som sa dočítal v tvojom článku, ktorý si písal pre web Verbistov, ktorí ťa vlastne aj vyslali na túto misiu, že ako tam vyzeralo v tvojej oblasti Biela sobota a tá procesia, to nechám teda ešte poslucháčov, nech si na to počkajú, lebo myslím si, že toto stojí za to, ale ešte tak v skratke na záver tohto vstupu. Základné služby štátu, zdravotníctvo, školstvo a taká základná starostlivosť je na akej úrovni?
1: No veľmi slabej. Akože oni tam majú kvázi zdravotníctvo aj školstvo zadarmo, ale tým, že si tam musia proste kúpať učebnice, v zdravotníctve každý liek pomaly si musia kúpovať. Tie lieky sú tam šialene drahé, pre nich je vlastne všetko dosť drahé, čiže je to zadarmo, on dostane sa k tomu človek, k tomu základnému, ale vlastne je to veľmi na zlej úrovni, to základné. Bolívia má celkovo problém vychovať profesionálov tým, že oni tam mali 20 rokov takú socialistickejšiu vládu a oni zakladali školy v každej malinkej dedine, ale nemali zďaleka taký počet učiteľov, takže učiteľa tam robí hocikdo a to vzdelanie je naozaj akože katastrofálne.
0: Prečo sa 20-tník, ako je teda Jozef Mikloško, rozhodne alebo aj rozhodol ísť na rok do Bolívie, aby pomáhal iným, zistíme po piesni.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: možností, čo robiť po štúdiu na vysokej škole, konkrétne v prípade Jozefa Mikloška, najmladšieho, to bolo štúdium psychológie, je veľa. Prečo si sa práve v tomto období rozhodol odísť do Bolívie na misiu a ako sa to teda celé rodilo?
1: Tých motivov teda asi bolo viac, vždy je to taký komplexný, teda komplexná vec. Tým, že som už dlho robil aj s mladými tunak na Slovensku v rámci detských domov, respektíve center pre deti a rodiny, tak ma to tak lákalo, že vidieť trošku aj vo svete, aký majú iní mladí, iné deti problémy, ísť trochu pomôcť, ale bolo tam určite aj nejaká túžba po niečom nepoznanom, nejaké dobrodružstvo, spoznať novú kultúru, asi taký teda, bol to taký mix. A tým, že som minulý rok končil školu, tak som si povedal, že teraz je ten dobrý moment, že ešte nerobím, už nebudem mať vlastne žiadne školské povinnosti, som kvázi úplne slobodný, tak som si zvážil, že to je ten najlepší moment.
0: No, lebo niekto si povie, že ide budovať kariéru a všelijaké teda možnosti sú. A čo teda teba lákalo práve týmto smerom ísť a možno, že ten zárobok alebo tú kariéru ešte odsunúť?
1: Ako ja za toto veľmi vďačím rodičom, tým, že obidvaja nás vychovali v takej tej sociálnej oblasti a mali sme to na ich vzore naozaj, že pomáhali, ako sa dalo, tak si myslím, že som v tom tak nejako prirodzene vyrastol, že tá pomoc je dôležitá a myslím, že ak to vo mne aj tak nejako rástlo a dozrievalo, tak som videl, že to je to, čo má zmysel, že jasné, že človek nejaké peniaze potrebuje, ale že v konečnom dôsledku je to, čo nás asi však Ježiš chce naučiť, že v prvom rade sme tých druhých milovali, tak myslím, že som to tak od malička nejako navnímaval a to bolo podľa mňa to.
0: Ten vzor. Myslíš si, že môže sa takéto rozhodnutie zrodiť aj v hlave niekoho, kto to nemá takto z rodiny dané?
1: Určite áno, veď v konečnom dôsledku aj myslím, že aj na úsmeve, čo vlastne úsmev ako dar, kde vlastne teraz som začal pracovať, tak väčšina ľudí v tom nevyrastala, čo tam pracujú, alebo respektíve viacerí ľudia v tom nevyrastali. Ale myslím si, že keď človek proste je vnímavý na ten svet okolo seba, tak naozaj si všimne, že je obrovský veľa utrpenia a ťažkých vecí. A každý tým svojím spôsobom si myslím, že sa môže proste začať učiť nejako sa deliť.
0: Áno. A prečo práve cez Verbistov, teda spoločnosť Božieho slova, a prečo práve Bolívia? Teda, či si si mohol vybrať, alebo to bolo hotové?
1: Ja som teda hľadal viaceré možnosti. Tí Verbisti proste to aj tak nejako náhodou, respektíve Božím nejakým riadením. Som si uvedomil, že, alebo respektíve som sa dopočul o tom, že majú tento prípravný kurz. Už som síce z jednou víkendovku premeškal, že som sa tak neskôr trošku na to naskočil, ale som im teda zavolal, že by som chcel dojsť pozrieť, lebo viaceré iné možnosti mi nejak úplne nepasovali, nevyšli. A došiel som na víkendovku a tam som hneď, ako mne sa veľmi zapáčil ten štýl, akým boli tie prípravy vedené, tie víkendovky.
0: No a čo sa tam dialo? Teda bolo to viac víkendoviek v rámci tej prípravy pred tým, ako si vycestoval?
1: Áno, bolo to viac víkendoviek, nepamätám si priznať, či ich bolo 5 či 6. A potom bola ešte...
0: Nie je také podstatné? Áno.
1: Jasné. V lete bola ešte potom taká týždňová, vlastne to posledné leto pred odchodom, taká týždňová púť do rodiska svätého Jozefa Frajna Demenca, ich prvého misionára v Číne verbistického.
0: Ale to rodisko je v Holandsku, ak si
1: v Taliansku.
0: Tam je Arnold Jansen.
1: Áno, tam je Arnold Jansen.
0: To je druhý veľký človek.
1: Áno, áno. Takže vlastne tie víkendovky boli, mne sa páčili veľmi v tom, že bolo to také veľmi individuálne. Že boli sme tam v podstate v takej úzkej partii, venovali sa nám viacerí aj verbisti, aj sestričky verbistky. A tak z vlastnej skúsenosti nám veľa to hovorili. Ako to oni mali, tým, že každý z nich má túto skúsenosť, tak to bolo veľmi obohacujúce.
0: A čiže asi, aby ste mali čo najlepšiu predstavu, čo vás tam čaká, teda bol si tam sám, alebo hovorím to v množnom čísle, teda boli ste tam viacerí a potom ste išli do rôznych krajín?
1: Áno, my sme mali taký menší ročník, že boli sme tam vlastne v príprave iba traja, jedno dievča si to rozmyslelo, ako sme teda vycestovali iba dvaja a tým pádom to naozaj mohlo byť také veľmi osobné a také, že hoď čo som sa chcel spýtať, tak to bolo veľmi jednoduché. Celý rok sa nám tak boli pri nás. No, pre mňa to bolo dôležité.
0: Hovoríš, že jeden človek to vzdal, je teda misia pre každého?
1: Áno, akože to nie je, že vzdanie. No, zistila, že teraz nie je ten vhodný moment. Ja si myslím, že je to pre každého, ale nie vždy je ten vhodný moment. Alebo respektíve človek si sám musí veľmi dobre zvážiť.
0: Aj to je dôležité. Nie len či chcem, ale aj kedy. Teda
1: áno, ísť. Áno. Mm-hmm. Že či má proste doma všetko vysporiadané, či je naozaj, je to rok, zase nie je to strašne dlhá doba, ale nie je to úplne ani krátko, je to aj nejaký záväzok.
0: Nie je to dvojtýždňová dovolenka.
1: No. Človek sa tak musí premyslieť. A ja si myslím, že aj ono sa to, na to sa ani nedá úplne pripraviť. Ja som si myslel, že v mnohom viem, do čo idem, aj tak som tam mal veľmi ťažké obdobie, veď asi však k tomu sa možno neskôr ešte viac dostaneme.
0: Áno.
1: Ale minimálne človek podľa mňa teda musí to veľmi potom túžiť. Lebo tak,
0: ty,
1: to
0: ty si
1: tak
0: túžil a aj sa ti to podarilo. A viem, že teda keď si tam prišiel, tak tie prvé dni neboli asi ľahké. Bolo si treba zvyknúť na rôzne veci. Tak čo možno bolo takým najväčším šokom alebo problémom na začiatku pre teba?
1: Paradoxne ten začiatok nebol pre mňa až taký ťažký, že ja som asi aj s tou mojou takou povahou, že ja milujem nové veci a také nejaké dobrodružstvo, že pre mňa to bolo krásne, dokonca aj také veci, čo keď som druhým ľuďom hovoril, tak boli, že ak tam dokáže žiť, tak nejaké presne, že hady v sprche a žaby zo záchodov vyskakujúce a nejde ti voda, tak že mne to v niečom aj tak podľa mňa takéto nejaké moje vnútro, dobrodružné vnútro, za to bolo aj vďačné. Mm-hmm. Ťažšie to skôr prišlo tak po nejakých troch, štyroch mesiacoch to začalo byť také ťažšie, ono to vyvrcholilo potom v takom 5. 6. mesiaci. Asi skôr taká samota, že bol som tam vlastne v takej malinkej dedine, kde v mojom veku v podstate nikto nežije. Oni buď idú na vysoké školy, alebo niektorí tam aj ostávajú, ale oni potom väčšinou chodia pracovať na tej farmy, že v tom mestečku bolo veľmi malo ľudí v mojom veku. Nejako... Je to však aj v mnohom, to bola iná kultúra. Nemal som vlastne pri sebe tých blízkych ľudí, do toho ešte nejaké osobné aj problémy a tak sa to nejak všetko dalo dohromady. Mm-hmm. A naozaj to začalo byť veľmi ťažké.
0: Dobre, tak toto si necháme na neskôr a na ďalší vstup. Ako sa prekonáva samota a možno veľmi ťažké nejaké emócie a vnútorné stavy tisícky kilometrov od domova na misii, kde práve všetci očakávajú, že budeš pomáhať a pritom aj riešiš takéto vnútri v sebe veci. Takže nenechajte si to ujsť. Rozprávam sa s Jozefom Mikloškom, najmladším.
2: Pri jednom stole.

0: Kým sa s Jozefom Mikloškom dostaneme k tomu, ako si poradil so samotou, ktorú na misii v Bolívii zažil, tak bolo by dobre ešte povedať, čo si tam vlastne robil, prečo si tam išiel a komu si sa venoval.
1: Áno, moja hlavná náplň boli mladí na internátoch v rámci San Ignacio, kde som ja vlastne žil, to je také maličké mestečko, asi 30 000, a v široko ďaleko je to ďaleko najväčšie mesto, že to sú všetko potom už iba také malinké dedinky, komunity, ktoré sú veľmi izolované, nemajú tam ani skoro žiadnu dopravu a tak. Takže vlastne mladí z týchto komunít, ktorí buď tam nemajú školu, alebo proste chcú aspoň trošku lepšiu školu, a nemajú peniaze samozrejme na to dochádzať nejako pravidelne, ani často nemajú možnosti, tak vlastne oni celý rok bývajú na tom internáte v San Ignacio de Velasco a odtiaľ dochádzajú do školy. A ja som bol vlastne taký vychovateľ, starší brat pre nich. Pre
0: no a čo oni potrebujú? Prečo potrebovali možno práve teba, alebo prečo vôbec potrebujú misionárov?
1: Áno, ako ten akože hlavný, ten prvotný oficiálny dôvod bolo akože pomôcť im práve so školou, že doučovať a vlastne pomáhať im s týmito vecami, ale tak, ako som časom navnímaval, a aj som to asi aj čakal skrz to, že už s mladými som pracoval predtým, že tá možno tá skutočná potreba bude niekde inde, a aj si myslím, že naozaj, že to, čo najviac im tam hoci aký človek, alebo respektíve to, čo si v celom, hoci akému človeku druhý človek najviac dokáže dať, je nejaká tá blízkosť, a oni obzvlášť, častokrát pochádzajúci z takých neúplne ideálnych rodinných situácií, tak som vnímal, že to, čo im najviac môžem dať, je práve to priateľstvo, záujem.
0: Prítomnosť, vypočutie, rozhovor. Toto inak počúvame, že aj mladí na Slovensku potrebujú aj v súvislosti s rôznymi náročnými duševnými stavmi a nasledujúcimi teda žiaľ skutkami. Takže toto ti aj pomohlo možno, že tá práca s mladými, ktorú si predtým robil, bola v tomto podobná?
1: Áno, v mnohom mi to pomohlo. Do istej miery tá práca s mladými je nejaká univerzálna, sú tam mnohé podobnosti, v mnohom to bolo aj iné, ale vnímam, že celkovo aj to štúdium psychológie, aj tá dlhoročná práca s mladými mi veľmi pomohlo.
0: Blízkosť pri nich a rozprávať sa, to je určite univerzálna potreba všade na svete. Poďme teraz k tej samote. Ako teda je možné, že sa môže mladý človek na misii, kde má predsa len okolo seba ľudí, aj keď možno nie tvojich rovesníkov, ocitne sám v samote, a čo s tým?
1: Áno, tá samota samozrejme nebola fyzická, bola to vnútorná samota, že mal som jednak, dlhé boli tam také prázdniny, keď tam vlastne mladí neboli, že som bol na tom internáte sám. Robil som vtedy iné veci, chodil som veľa na farmu pomáhať, chodil som veľa vo farnosti pomáhať tiež s mladými. Čiže akože do istej miery som obklopený ľuďmi bol, ale nemal som tam nikoho blízkeho, nikoho, koho už dlho alebo nejakým spôsobom poznám, komu sa môžem vyrozprávať. A do toho vlastne, keď prišli aj tie iné ťažkosti, tak tú samotu človek ešte viac cíti. Ale teda ja v niečom, aj keď tá samota bola to najťažšie v rámci tej misie, keď to tak spätne vnímam, tak si myslím, že bola aj najväčším požehnaním.
0: No, ty si to tak vyjadrila aj v tom článku, ktorý som si čítal predtým. Ako to teda myslíš? V čom to bolo požehnanie a v čom prirodzene, teda to asi nie je otázka, že v čom to bolo ťažké, ale skôr to požehnanie, že ako to je možné, že sa dnes na to vieš pozerať aj takto?
1: Ja si myslím, že práve tá samota ma, nazvime to, že donútila naozaj hľadať v niečom pomoc a útechu v Bohu, čo na Slovensku, však ono jasné, že bol som vždy nejakým spôsobom veriaci, aj som sa snažil tým svojím spôsobom hľadať si cestu k Bohu, ale tým, že naozaj som tam iné nemal, tak som bol taký, že tak to skúsim teda naozaj tak hlbšie hľadať tam. A myslím si, že bez toho donútenia alebo tej nevyhnutnosti by to mohlo trvať o mnoho dlhšie, niektoré také tie vnútorné procesy, a myslím, že to veľmi pomohlo práve môjmu vzťahu.
0: Takže ak by sa ti niečo podobné stalo aj tu na Slovensku, tak už môžeš z tohto ťažiť?
1: Som tu ešte iba mesiac a pol, ale ono ťažko sa to, lebo podľa mňa človek má, žiaľ, my máme takú tú tendenciu, alebo teda minimálne ja mám tú tendenciu, veľmi veľa na Boha hneď zabudnúť a hľadať zase tie útechy a radosť a naplnenie v hocičom inom, ale nechcem si to nechať uísť, a myslím si, že alebo teda minimálne ten mesiac a pol, vnímam, že mi to veľmi pomohlo.
0: Spomínal si, že v tom čase si chodil aj na farmu, a tam je to práve spojené aj s tými živočíchmi, ktoré som spomínal v úvode, takže vlastne čo si tam robil?
1: Zo začiatku som tam viac pomáhal s takými slovensko-farmárskymi vecami, že sme vysadzali stromčeky, proste osekávali burinu a také veci. Ale časom, a to bola za pre mňa taká záchrana, lebo vysadzať stromčeky ma už strašne nebavilo, vypadol jeden kouboj, akože čo tam normálne sú klasickí kouboji, čo na koňoch vlastne strážia dobytok a tak, ošetrujú a všetko možné. A vypadol im teda kouboj a v Bolívii je dosť náročné nájsť niekoho zodpovedného a vždy dlho trvá, kým nájdete niekoho, kto nahradí.
0: A to bol priestor pre teba.
1: A to bola tá moja šanca kariérneho rastu na farme. Tak som im povedal, že ja viem jazdiť, aj keď som jazdil naposledy možno pred 10 rokmi, že proste viac som to zahral na to, že viem jazdiť, než som reálne vedel.
0: A stačilo to?
1: Áno, stačilo. Oni ma tak hodili do vody, aj ten kouboj hneď mi akože celkom dosť tak dôveroval v mnohých veciach. Mm-hmm. A do začiatku, podľa mňa, som viackrát na tom koni mohol dojsť k vážnemu úrazu, no. Ale vďaka
0: Bohu. A potom čo? Čo si na tých koňoch teda robil?
1: To je také príjemné. Skoro ráno ešte pred úsvitom vlastne si ich nejako chytíte, osedláte a chodíte vlastne po farme do obeda, omrkávate, či všetky krávy sú zdravé, prenášate ich z ohrady do ohrady, aby mali vždy prístup k vode. A po obede väčšinou sme si zahnali jednu stádu do, sa to máže korál, to je akože taká akoby ohrada a tam sme s nimi viac pracovali, buď ošetrovali tie, ktoré boli zranené, alebo keď niekto chceli kúpiť kravu, alebo teda kravy, tak sme ich roztrieďovali, značkovali a podobné veci.
0: Pomohlo to teda odbúrať tú samotu?
1: Myslím si, že akože tá farma bola pre mňa dôležitá vec kvôli tomu, že keď som, ale to už v inom období, asi ne v tej období tomu najťažšom, ale že vždy, keď som už tá práca s deckami ťa fyzicky nejak až tak nevyčerpa, ale vnútorne vieš byť to veľmi vyšťavený a tá farma bola práve že taký spôsob, kde som si mohol vnútorne oddychnúť.
0: Jozef Mikloško zažil v Bolívii aj Veľkú noc, teda v tej oblasti, kde si bol ty, a to, keď som sa dozvedel, že čo si tam zažil a videl, to rozhodne stojí za to, takže o chvíľu sa to dozviete aj vy.

0: je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy ne...
1: O zážitkoch z misie v Bolívii by Jozef Mikloško mohol hovoriť aj niekoľko relácií, ale spomeňme aspoň teda ten, o ktorom som sa dočítal, aj si o tom už teda publikoval, že nie je Veľká noc ako Veľká noc a v Bolívii to bôž. Konkrétne teda hovoríme o Bielej sobote a Vigílii však veľkonočnej. No čo sa tam dialo tam, kde si bol ty?
2: Táto skúsenosť vlastne podľa mňa veľmi vykresľuje bolivijskú mentalitu, ktorá je všetko len nevážna a až veľmi radi tak veci nadľahčia a neradi smútia. A vlastne na Bielu sobotu po Vigílii bola procesia. A procesiu som tam zažil viac, takže som myslel, že to bude taká klasika. Však jak aj u nás, keď nejaká procesia, vždy sa

0: dnes a vlastne, že kto vyhrá. A bol to naozaj zážitok ešte o to viac aj skrz to, že myslím si, že väčšina tých nosičov sochy boli už značne pripity po celom dni oslavovania Ježišovho zmrtvých stania, takže bola to krásna skúsenosť.
1: A dopatral si sa napríklad k tomu, že či to nie je u nich prejav tej radosti, že to takto slávia, alebo pochopil si to nejako?
0: Myslím si, že je. Je to ono tak, napríklad aj na Ježišovi vlastne však na Veľký piatok hneď po krížovej ceste 3 minúty na to už bolo aj zmrtvých stane zahrané, že oni neradi smútia, oni sa veľmi radi tešia zo života.
1: Keď hovoríme o zážitkoch, tak neviem, či to je práve zážitok, na ktorý sa chcem teraz spýtať, ale naučil si sa čo to aj o tamojších rodinách a vravil si mi aj, že teda tie vzťahy tam nie sú ideálne, takže toto ti tak ostáva v srdci a na diaľku na nich myslíš dodnes?
0: Áno, myslím si, že sú tam však samozrejme tak ako všade aj pekné rodiny, ale žiaľ, neviem úplne ani pochopiť častokrát, že prečo, ale je tam nejakým spôsobom, tak tie vzťahy medzi rodičmi a deťmi sú také chladnejšie a častokrát sa tam aj ľudia ešte viac ako my ani nerespektíve nerozvádzajú, oni sa častokrát nesobášia, ale že vyrastajú tí rodičia buď s nevlastným otcom, s nevlastnou mamou, častokrát už má druhýkrát, tretíkrát sa privídala vlastne máma do inej rodiny, že tie vzťahy sú tam niekedy veľmi komplikované.
1: No. Mm-hmm. No, to je beh na dlhú tráť, ešte to bude asi chcieť veľa misionárov, ale skúsme sa teraz presunúť v tvojom živote ešte pred samotnú misiu. Čo si vlastne robil predtým?
0: Ja som vlastne, okrem toho, že som študoval psychológiu, tak popri vlastne štúdium psychológie som sa veľa venoval práve deťom z detských domov, respektíve centier pre deti a rodiny. V rámci spoločnosti už som ako dar, tiež mladým.
1: Takže o nej si hovoril, s nimi treba veľa vecí, alebo všeličo sa s nimi dá robiť a čo bolo tou tvojou parketou?
0: My sme, akože to hlavné, sme im organizovali viaceré také väčšie akcie, jednak na osobnostný rozvoj, aj na duchovný nejaký rozvoj. Vlastne pre všetkých mladých, ktorí nejakým spôsobom chceli na sebe trošku viac pracovať, tak sme sa im snažili vlastne dať možnosť na sebe pracovať. Rozbehli sme tam aj animatorskú školu a ja som mal vlastne tak nejako na starosti práve túto skupinu mladých, ktorí na sebe viac chceli pracovať. Lebo Úsme ako dar robí veľmi, veľmi široko s rôznymi teda oblastiami, nielen s deťmi, centrom pre deti a rodiny, ale aj s rodinami v kríze. Má rôzne útulky a tak. A ja som teda ale špeciálne pre tých mladých.
1: A tým, čo chcú na sebe pracovať a ísť ďalej životom úspešne, stačí dať na to priestor? Alebo čo vlastne potrebujú, aby vykročili na tú cestu a boli na nej úspešní?
0: To je ako komplikovaná otázka, lebo mnohí aj čo na sebe makajú, chodia s nami na akcie, je na nich vidno, že chcú, tak žiaľ, tie zranenia z detstva, aj proste ťažké životné situácie častokrát spôsobia, že napriek všetkej snahe im proste v istom bode nejakým spôsobom, nechcem povedať, že prepne, ale niečo sa v tej hlave udeje a chalan alebo baba, ktorý je naozaj dobrým smerom, zrazu behom pár mesiacov skončia na ulici, skončia proste s nechceným tehotenstvom, s alkoholom. Je to žiaľ častokrát veľmi komplikované.
1: A možno ešte inak položená otázka, čo potrebujú, aby chceli chcieť. Rozumieš mi teraz, že aby vôbec sa rozhodli so sebou niečo robiť?
0: Ja si myslím, že je veľmi dôležité, a to som vnímal aj paradoxne v tej Bolívii, že mladí na to, aby chceli sami so sebou niečo robiť, musia cítiť, že im niekto verí, že môžu vôbec oni niečo v živote zmeniť, dosiahnuť. A to tak veľmi vnímam aj na tých akciách, je, že keď si tam zažijú prijatie, keď si zažijú, že niekto im verí a chce pre nich niečo, tak oni sami viac začnú sebe veriť a na sebe pracovať.
1: S Jozefom Mikloškom, ktorý bol na misii v Bolívii, nemôžeme obísť ani misijnú nedeľu, ktorá bude už teraz o pár dní, tento týždeň, a na to budeme mať ešte posledné minútky relácie.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Nasledujúca nedeľa 18. októbra bude s prívlastkom Misína a aj preto je dnes s nami dnes, v nedeľu nevysielame, pri jednom stole Jozef Mikloško, ktorý strávil rok v Bolívii ako laický misionár. Ako ty stráviš nasledujúcu misijnú nedeľu?
1: Tak do obede budem dospávať zo svadby, lebo deň predtým má kamarát svadbu, ale teda samozrejme poviem na omšu a po obede v rámci farnosti budem tiež trošku rozprávať o mojej skúsenosti kto bude chcieť.
0: Využili ťa tiež takto čerstvo. A čo môže táto nedeľa, alebo čo má povedať bežným ľuďom, ktorí sa necítia na to, aby išli na misie, ale chceli by nejaké to misijné pole vlastne si vytvoriť, tak tu na Slovensku, tam, kde žijú, tak čo je odkaz tejto nedele pre nich?
1: Ja tak vnímam, že byť vnímavý presne na tú misiu, ktorú máme dostupnú, ku ktorej nás Boh volá. Myslím, že každý jedného z nás volá, lebo to misijné pôsobisko je úplne všade. Nie sú to len finančné veci, ale práve možno tá chudoba vzťahov, ktorú tiež aj na Slovensku máme, rôzne proste psychické ťažkosti, čo ľudia okolo nás môžu zažívať. Je toho podľa mňa veľa, čo môžeme ľuďom ponúknuť aj okolo nás.
0: A ak niekto má aj nejaké to euro navyše, tak aj toto je deň, keď sa s ním dá niečo urobiť.
1: Áno, ako to okrem práve tej už priamej misijnej činnosti, obrovsky dôležité je modliť sa za misie, za misionárov. A toto je samozrejme tiež úžasný spôsob, ako to podporiť, lebo to som videl aj v tej Bolívii, že tie peniaze sa vedia stratiť veľmi, nie stratiť, ale akože využiť veľmi ľahko, lebo tej potreby veľmi veľa a je tam po svete veľmi veľa aj utrpenia a je to aj možnosť a je to veľmi dôležitá súčasť podpory misie aj tá, áno, aj tá finančná.
0: Čiže podpora. Tento rok sa aj verbisti, aj iné organizácie alebo iné rehole uchádzajú o podporu?
1: Áno, viem, že však bude aj v rámci Bratislavskej arcidiecézy tá zbierka a verbisti takisto vlastne teraz zbierajú zase na podporu katechetov, ktorým vlastne pomáhajú po celom svete práve s tými misijnými dielami. Je veľa, veľa dobrých možností, ako sa daj finančne misie podporiť.
0: Stačí si vybrať každý podľa toho, ako môže, ale samozrejme aj duchovná podpora je veľmi potrebná. Môžeme sa my ako Slovensko považovať za rozvinutú krajinu a predsa len je aj toto misionárske pole, kde vlastne až taká chudoba ako v Bolívii nie je, aj keď samozrejme hovoríme aj o tej chudobe vzťahov a podobne, ale má to byť zmysel misionárom aj v rozvinutej krajine?
1: Jednoznačne áno. Akože je pravda, my tu žijeme oproti v Bolívii extrémnom luxuse, že naozaj si myslím, že by sme sa mali trošku menej sťažovať. A je to, ale je to aj v rozvinutých krajinách práve, že paradoxne, nechcem povedať, že viac, je to iný štýl, ale je tu veľa toho, čo pomáhať, lebo ľudia si myslím, že aj to tak dosť vnímam práve pri tej práci s mladými tu, nielen s deťmi z detských domov, ale vlastne aj z bežných rodín, že tá potreba po blízkosti, aby sme proste druhým ľuďom preukázali lásku a práve to možno upriamili na Ježiša, tak to myslím si, že je aj ten zmysel tých misií vlastne cez ten vzťah s tými ľuďmi, aby Boh nejakým spôsobom hádam aspoň trošku sa cez nás tých druhých ľudí vedel dotknúť.
0: Si asi mesiac a pol po návrate. Čo teda teraz robíš a ako plánuješ svoje ďalšie roky? Asi verím, že roky na Slovensku.
1: Áno, teraz som začal vlastne pracovať už na trvalý úväzok na úsmeve ako dar. Môžeme sa úplne naplno venovať teraz práve tým mladým, že to môže byť môj stredobod a investujem do toho všetok vlastne voľný čas, pracovný a ešte aj voľný čas.
0: A To niekedy inak ani nejde,
1: áno. A myslím si, že áno, ja som tak ťažko, bolo to v niektorých momentoch, som aj naozaj začal zvažovať, že či ostať v tej Bolívii, či sa vrátiť, ale rozhodol som sa aj skrz proste rodinné vzťahy zázemie, že asi by som nezvládol a veľmi v tom obdivujem misionárov, ktorí naozaj dokážu celoživotne niekam takto ísť.
0: A vidíš po tejto ročnej skúsenosti v Bolívii tie deti, center pre deti a rodiny inak ako predtým? Zmenil sa ti nejako pohľad?
1: Áno, v mnohom áno. Som podľa mňa o mnoho vďačnejší takej ich túžbe na sebe pracovať, lebo u tých Bolivičanov ten rok si mám pocit, že to, čo ma najviac stálo a čo som aj považoval za veľmi dôležité, tak v nich aspoň prebudí tú túžbu. Tým, že sa im málo kto venuje, častokrát nedostávajú stimuly, tak neverili, že oni sami so sebou nejako môžu niečo robiť a na sebe pracovať.
0: Chcel by si sa aj vrátiť ešte niekedy tam alebo do inej krajiny na misiu?
1: Už do inej krajiny určite nie. Keby náhodou som časom pocitil, že áno, tak jedne Bolívia, ale určite, čo sa tam chcem minimálne vrátiť, je ísť navštíviť tie decka, tých mladých, lebo máme spolu, trúfam si povedať, naozaj pekné vzťahy. Bol to veľmi silný rok A nechcem, aby cítili, že som teraz na nich zabudol. Takže chcem sa tam určite čím skôr ako aspoň návšteva vrátiť.
0: A na úplný záver, čo by si odkázal tým, ktorí tiež sú v zahraničí a zvažujú, či sa vrátiť, alebo naopak zvažujú odchod, alebo zostať na Slovensku?
1: Ja si myslím, že nech sa rozhodnú proste v rámci toho, kde považujú, že môžu najviac proste rásť v tej láske a splňať to, čo sa od nás nejakým spôsobom vyžaduje. Keď ti srdce hovorí, že máš viac dať v zahraničí, chod do zahraničia, keď na Slovensku, tak sa vráť na Slovensku.
0: Viac netreba dodať. Pri jednom stole sme sa preniesli do Bolívie, o svojej ročnej misii v tejto krajine nám porozprával Jozef Mikloško. Ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem krásne.
0: Naladte si nás aj v pondelok, na stretnutie sa už teraz tešia Matúš Bokes a Jan Heriban.
2: Počúvate Rádio Lumen.

0: História a my.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní relácie História a my na Rádiu Lumen. Dnes sa vyberieme do lesov nad Košicami. Na miesto, ktoré je už celé 10 ročia obľúbeným cieľom turistov a ktoré v sebe ukrýva množstvo príbehov. Našou témou bude horská chata Lajoška na Prednej Holici. Jej história sa začala písať už v roku 1914, kedy tu vznikla prvá turistická útulňa. Odvtedy Lajoška zažila obdobie rozkvetu, vojnové udalosti a aj veľkú obnovu. Pre Košičanov, ale aj pre celý región sa stala miestom spomienok, priateľstiev a návratov do prírody. Reláciu História a my pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a slovom vás bude sprevádzať Martin Ďurčo.

0: O histórii chaty Lajoška a o jej premenách a príbehoch ľudí, ktorí sú s ňou spätí, dnes budeme hovoriť s autorom knihy venovanej tejto výnimočnej chate, Ľubomírom Vojtaškom. Pán Vojtaško, história chaty sa začala písať v roku 1914, ale ako to celé začalo? Koho napadlo na lúke pod lesom postaviť takéto niečo?
1: Prvotná myšlienka na postavenie útulne priamo na tomto mieste vznikla už skôr. Bolo to už v 19. storočí, na jeho konci. Táto snaha bola popísaná aj v tedajšej tlači. Nebolo to však úspešné a tak sa čakalo zhruba ďalších 12 rokov, kým tie myšlienky prešli k reálnym činom. A v roku 1911 viacerí ľudia, ktorí boli zainteresovaní do týchto činností, lesníci, zastupcovia turistov, sa stretli v roku 1911 na tomto mieste a vytýčili, že práve útulňa na prednej holici, respektíve pod prednou holicou, bude práve tam. Bolo to krásne miesto, vtedy ešte s takmer kruhovým výhľadom, tesne pod vrcholom prednej holice, ktorá má 948 metrov. Samotná chata bola postavená vo výške 908 metrov. Vtedy ešte sme nehovorili o nejakej horskej chate, ale o takej jednoduchej zubovej útulni. Z tohto obdobia je tých fotografií málo, ale hľadiac na nich vieme potvrdiť to, že to bola malá útulňa. A teda v roku 1911 prišla tá myšlienka a vlastne schválenie toho miesta. No trvalo dlhých takmer 4 roky, kým tá útulňa bola dokončená vzhľadom na nepriazeň počasia, rôzne iné negatívne faktory, ktoré bránili dokončeniu, no a v 1914 bolo naplánované jej slávnostné otvorenie.
0: Bolo to nejaké strategické miesto? Že malo to aj takýto nejaký dôvod, že neviem, dostupnosť, alebo to na nejakých krížnych cestách? Dnes tade idú turistické chodníky, ako to bolo?
1: Dobové turistické spolky, im sa podarilo vyznačiť turistické značenie už na konci 19. storočia až po prednú holicu. Hej, tak už mali tento terén zmapovaný. Vedeli, že tesne nad touto chatou je miesto, ktoré vtedy ešte nebolo zalesnené ako teraz. A bol tam dokonalý kruhový výhľad na takmer celé Slovensko. Bolo vidieť aj doteraz tam vidno z tých vyvýšených miest Tatry. Jediným takým miestom, čo bráni výhľadu, je tá Kojšovská hoľa, ten pokračujúci hrebeň Volovských vrchov. Takže toto miesto malo isto strategický význam. Samozrejme, chatu nepostavili na vrchu, kde ten vrchol je bičovaný vetrami, tak to zniesli trošku nižšie, nedaleko prameňa, keďže voda je určite taký strategický bod, aby tam mohla stať útulňa.
0: No, ako nastal ten prerod od tej útulne k chate z jednoduchej stavby na niečo také významnejšie?
1: Vieme, že v tom roku 1914 začína Prvá svetová vojna, ktorá vlastne jej dôsledky poznačili tú chatu natoľko, že v roku 1919 bola takmer úplne zničená a 1920 už bolo znemožnené jej využívanie úplne. Takže prvý taký míľnik bol tento. V roku 1925 nastáva obnova tejto chaty zásluhou turistického spolku, ktorý v tejto dobe vlastne pôsobil v našej oblasti, a to bola Košická odbočka Karpatského spolku. Vzniká rozšírená verzia chaty, stále hovoríme ešte skôr o takej útulni s počtom lôžok 22. I tento počet nepostačoval samozrejme potrebám turistov. Bolo jednoducho povedané málo lôžok, malo miesta na spanie, tak v roku 1927 sa chata rozširuje, počet lôžok stúpa na 70, pristávaním vlastne pravého krídla chaty. No a postupne tí turisti tam nachádzali priestoru viacej, no i to im bolo málo. A prichádza rok 1934, keď je dokončený projekt chaty z roku 1931 a pristavil sa ďalší drevený obrovský trakt na jej ľavej strane, také pretiahnuté krídlo smerom do svahu, a počet lôžok stúpol až na 100. Mohli by sme povedať, že tá podoba chaty je asi najkrajšia, súdiac a hľadiac na tie dobové materiály, fotografie, a z tohto obdobia aj tých fotografií najviac. Ozaj vidno, ako si tie predvojnové roky ľudia, turisti, lyžiari z Košíc i zo širšieho okolia užívali vlastne tú dobu. Hey!

0: Rádio Lumen.
1: Keď sa dnes povie chata na Prednej Holici, tak možno niektorí by ani nevedeli, Košičania, že o akej chate konkrétne hovoríme, lebo je známejšia. Ľudovo sa je hovorí, že chata Lajoška. Ako dostala toto meno? Ono, vlastne obidva zápisy sú správne, lebo aj na mapách nájdeme aj jedno meno, aj druhé meno.
2: Áno, ťažko to tak zhrnúť do krátkeho rozprávania, ale predsedom Košickej odbočky Karpatského spolku bol v rokoch 20. rokoch 20. storočia Lajos Konrády, ktorý okrem toho, že bol predsedom tohto spolku, tak bol aj cirkevný činovník, bol košický farár. No a keď v roku 1929 zomrel, tak košickí turisti a nasledovníci v tej košickej odbočke Karpatského spolku sa rozhodli pomenovať chatu na Prednej Holici jeho menom chata Lajoška. Takže k tomuto pomenovaniu je tento príbeh.
1: Tak potom dáva vlastne zmysel aj to, že vedľa chaty Lajoška dnes stojí druhá stavba, taká významná, ktorej by sme sa určite tiež venovali, ale ja sa opýtam teraz, preto je teda v blízkosti chaty Lajoška aj taká tá sakrálna stavba, tá kaplnka, lebo kňaz mal v tom nejak prsty nejakým spôsobom?
2: Áno, predchodcom tejto kaplnky, ktorú aj košickí turisti teraz poznajú, bol drevený kríž, ktorý bol košickými turistami vystavaný už v roku 1925. V roku 1934 sa podarilo položiť základný kameň kaplnky. Kaplnka na nebovzatia Panny Márie pod Prednou Holicou. No a bola táto kaplnka vysvetená v roku 1935. Miesto, na ktorom vznikla, bolo od dávna miestom, kde sa stretávali veriaci turisti na omšiach. Takže toto miesto sa na toto veľmi hodilo, no a takto vznikla a konali sa potom v blízkosti tejto kaplnky a priamo v kaplnke omše až takmer do konca roku 1944.
1: 1944, to bol zlomový rok asi aj pre chatu. Poďme k tej vojnovej histórii chaty, lebo táto chata, tak ako mnohé horské chaty, slúžila ako útočisko. Postihli osud taký, ktorý stihol mnohé chaty v lesoch. Čo sa stalo na Prednej Holici v tých vojnových rokoch?
2: Od leta 1944 už bol vlastne administratívne zakázaný pohyb v oblasti Prednej Holice aj pri tejto chate. V tých vojnových rokoch počas druhej svetovej vojny sa tam striedavo skrývali a fungovali na tejto chate maďarskí vojaci, tí fašisti, neskorí partizáni. No a presne koniec roka 1944 bol vlastne koncom i tejto éry chaty, keď pri prenasledovaní partizánov na Silvestra 1944 ju fašisti vypálili a tejto chate bol koniec. Akoby zázrakom kaplnka, ktorá vznikla vlastne v tom istom roku ako táto verzia chaty, táto podoba, tak ona akoby zázrakom prežila. No a pýtame sa sami seba, že asi verili i tí fašisti na niečo také nadpozemské, že ju nechali nepovšimnutú a stála a prežila vlastne i ten koniec tej druhej svetovej vojny.
1: Vieme niečo aj o tých okolnostiach, že vypálili ju, tak poviem, že preventívne, preto aby sa tam niekto neukrýval, alebo to bolo súčasťou nejakej konkrétnej akcie? Že...
2: Predchádzalo tomu taká potýčka nemeckých vojakov s partizánmi v obci Vyšný Klatov, po ktorej tí partizáni sa vydali vlastne na ich útočisko na Lajošku a ani sa tam už nezdržiavali, bolo to tesne koncom roka 1944 v decembri a fašisti i kvôli tomu, že sa tam skrývali, tak ju preventívne vypálili, aby už nemali možnosť sa tam ukrývať. Súvisí s tým i vypálenie rudnických kúpeľov, kde fašisti mali také svoje výcvikové hniezdo a partizáni ju pri jednej takej pre nich vydarenej akcii toto hniezdo vyhodili do vzduchu, tak i pri tom prenasledovaní, i vlastne s takou forme také odplaty vlastne oni vypalili ich nejaké miesto, kde sa dlhšie skrývali.
1: Tá deštrukcia bola, že úplne?
2: Keďže to bola, tá chata bola celá drevená, okrem kamenného základu, tak zastal len ten kamenný základ a skopov zhoreného dreva, tak bola to kompletná deštrukcia tej chaty. Priamo z toho poškodenia, z toho vypalenia sa obrázky nezachovali, respektíve sa nám ich nepodarilo získať, ale z prvých brigád, ktoré slúžili na výstavbu takých z prvotí provizorné útulne, tam z časti vidíme, ako to vyzeralo. Hej. Len ten kamenný základ a postupne potom sa ho snažili najprv provizorne zakryť a potom už nasledovala taká ďalšia rekonštrukcia.

0: po druhej svetovej vojne predpokladám, že Košičania aj obyvateľia tých okolitých obcí mali kopec iných starostí, ako budovať nejakú chatu, ale na počudovanie dosť rýchlo sa vlastne do toho pustili. Kedy sa začala tá chata znovu obnovovať a kedy dostala nejakú tvár, ktorá sa asi potom zachovala až do nedávna?
1: Už v roku 1946 nachádzame v tej dobovej tlači také inzeráty na to, aby sa ľudia zúčastnili brigády na zastrešenie istej časti chaty, aby bola vlastne neobývateľná, ale aby bola využívateľná pre turistov. Aj tieto brigády sa aj zrealizovali, ale podarilo sa im v podstate zakryť iba pivničnú časť ľavého krídla chaty. Bolo to také dočasné riešenie. V nasledujúcich rokoch od roku 1948 už začína taká vážna brigáda, kde začínajú stavať úplne na novo túto chatu s kamenným základom, zo zrubového dreva. A tiež sa táto práca naťahovala až do konca roka, myslím 1951, keď dostala tú novú tvár. A táto tvár vlastne vydržala ďalších 70 rokov.
0: To je asi tvár, ktorú si pamätám aj ja ešte. Aká bola tá kontinuita tých turistických spolkov? Vy ste spomínali nejakú pobočku Karpatského uhorského spolku, ktorý bol teda súčasťou toho rakúsko-uhorskej nejakej turistickej infraštruktúry. Potom za Prvej republiky predpokladám, že pokračovali viac menej tí istí ľudia. Možno to zmenilo názov, ale asi to boli tí istí ľudia ďalej. Po vojne tí turisti boli ďalej organizovaní? Že vlastne tá ľudská kontinuita bola ďalej?
1: Najväčšiu zasluhu na tom má klub slovenských turistov a lyžiarov, ktorý vlastne inicioval tieto brigády aj túto činnosť, samozrejme za pomoci toho štátneho aparátu a inštitúcií, ale to bol vlastne nasledovník toho Karpatského spolku Slovenský klub turistov a lyžiarov.
0: Dozvedel som sa, že chata Leoška bola aj lyžiarským nejakým strediskom, centrom, že sa tam športovalo, že to nebolo len o tom, že vyjdeme na kopec, kde bol pekný výhľad, ako ste povedali, ale že dalo sa tam aj nejak vážnejšie športovať. Dnes mi to príde také, že ja tam kopec, áno, to je pravda, ale nevyzerá to ako lyžiarske stredisko v súčasnosti.
1: Nie, ale áno, starší pamätníci si spomínajú, v 60-tych, 70-tych rokoch tam bol založený, respektíve vystavaný lyžiarsky vlek, ktorý slúžil tým lyžiarom, a tento vlek tam vydržal až do roku s prestávkami až do roku 2004. Ten vlek tých rokov 2000-2004 si pamätajú ešte aj tí mladší turisti. Potom už bol demontovaný a pri zmene chatárov už prestal byť využívaný. Takže áno, bolo to miestom lyžiarskych kurzov viacerých stredných škôl z Košic i z miest ďalších. Hej.
0: Bola tam nejaká cesta, nejako sa tam dalo dopraviť? Lebo v súčasnosti je to chata, ktorá je dostupná nejakým terénnym autom, to určite áno, ale bežne sa tam chodí len pešo. Mne to príde také, že no, keď idem na lyžovačku, tak kopec výstroja je to také náročné. Ako to vtedy bolo?
1: V dnešnej dobe nepredstaviteľné, ale vtedy to lyžovanie bolo v podstate také ako keby jednotné. Nebolo, že zjazdové, bežkárske, skialpinistické. Ale
0: oni mali jedný... tých lyžiach vyšli hore?
1: Áno, vyšli hore, potom tam zostávali, ja neviem, na víkend alebo na tie lyžiarske zájazdy. Samozrejme, v neskorších rokoch im tú lyžiarskú výstroj tým školám pomáhali vyvážať ľudia vtedy ešte s konskými povozmi alebo na vlečke, ktorú ťahal traktor. No a oni si to vyšľapali ako nejakou túrou. Vieme, že to je zhruba 5 kilometrov. Lyžiarskú výstroj im vyniesli na tých vozoch. No a potom už tam lyžovali, hej, ten čas. Lyžiarsky vlek fungoval, bol jednoduchý, no ale vtedy im to stačilo, hej.
0: Pán Ľuboš Vojtaško je autor aj knihy o chate Lajoška. Vlastne takto som na ňo aj prišiel, aj vlastne aj o knihe ešte budeme trošku rozprávať. No a vy ste pri tom skúmaní histórie chaty Lajoška oslovili, som sa dočítal, že približne 150 ľudí, že od nich máte tie fotografie, spomienky, príbehy. Čo z tohto obdobia bolo pre tých ľudí na tejto chate zaujímavé, významné? Lajoška mala nejaké také špecifikum, čo si tí turisti naozaj obľúbili, na čo spomínajú?
1: Tak tých spomienok bolo veľa. Špecifikum tejto chaty je možno, že také jednoduché, ale keď si uvedomíme, že hlavná ulica je v nadmorskej výške 200 metrov, nadmorská výška Košic, ale predná holica je, už bavíme sa o výške 948 metrov, je tá samotná chata okolo 900, takže ten výškový rozdiel 700 metrov z nej robí ozajstnú horskú chatu, a v neskorej jeseni, keď v Košiciach prší, tak na Lajoške už sneží. Ľudia tomu aj nechcú veriť, to sa zopakovalo v podstate aj minulý november. Tu bol silný dážď, lejak, a hore už krásne nasnežené 20 cm, 25 cm čerstvého snehu. Tak možno i preto, možno i pre ten výborný výhľad, ktorý je z tej prednej holice, A samozrejme, že tá samotná trasa vedúca na tú chatu Lajoška je čarovná. Vy idete na Bankov, pokračujete na Jahodnú, stále hovoríme o tej takej dôležitej turistickej trase Hrdinov SMP a pokračujete z Jahodnej na tú Lajošku. Je to fantastická, krásna príroda. Na Bankove si môžete oddychnúť, na Jahodnej máte chatu, môžete si oddychnúť a pokračujete ďalej. Ani tá Lajoška vás nemusí zastaviť.
0: Košovská hoľa.
1: Áno, lebo teraz je tam znova v podstate obnovená ďalšia krásna turistická chata, chata Erika, no a s dominantou Košovskou hoľou. Ešte tí turisti, ktorí pokračujú po trase Hrdinov SMP, ani tam sa nezastavujú, to majú možno jednu tretinu a idú ďalej, hej, tak... To miesto je zaujímavé i preto. No, viedla sa tam ďal hranica od toho roku 1939, takže to miesto bolo také strategické a ozaj v nádhernej prírode.
0: Dobre, že ste spomenuli tú cestu Hrdinov SMP, lebo to je teraz dosť frekventovaná trasa, ľudia o tom píšu blogy, nahrávajú videá. Takmer na každom videu a na každej fotke je táto chata. Takže aj dnešných ľudí to zaujíme, osloví. Je fakt na dobrom mieste a dobre sa tam ide. Krásny jednodňový výlet z Košíc. Je to super, nie? Toto miesto.
1: Určite. Jednodňový výlet, samozrejme, málo kto už v dnešnej dobe tam ide priamo z Košíc, ale uľahčia si to a vyvezú sa na tú Jahodnú, tam ďalej idú pešo, alebo potom do toho Vyšného Klatova, čo sú dva také najpoužívanejšie prístupové vody, Jahodná a Vyšný Klatov, tak je to ozaj veľmi obľúbené a tá návštevnosť v súčasnej dobe svedčí o tom, že ľudia to majú radi. Vedia si tam oddychnúť v letných mesiacoch s vonkajším sedením v lete pri kozube, pri krásnej kachľovej peci s posedením pri drevených štýlových stoloch. Má to svoju atmosféru a každý, kto tam príde, tak uzná, že hovoríme o zaistnej horskej chate.

0: Chata Lehoška je top miesto v okolí Košíc. Toto miesto pozná každý Košičan, ktorý aspoň nejaký čas žil v meste alebo na okolí. Pán Vojtaško, vy ste našli aj záznamy o známych ľuďoch, ktorým toto miesto učarovalo.
1: Áno, z takých zaujímavých osobností, ktoré sú späté s touto chatou, určite treba vypichnúť profesora Jana Kňazovického, ktorý vlastne sa zaslúžil prvú transfúziu krvi na Slovensku a bol fakt veľmi známy nielen v Košiciach, ale na celom Slovensku. Tak on tam zažíval svoje lyžiarske začiatky. O ňom bolo známe, že lyžoval do vysokého veku. Hovorí sa, že takmer do 90 rokov. A jeho lyžiarske začiatky boli práve v tejto oblasti. Z Bankova smerom na Jahodnú a ďalej smerom na Lajošku i na Kojšovskú hoľuje. Čiže tam boli jeho lyžiarske začiatky, ktoré potom on zúžitkoval v tej svojej lyžiarskej činnosti v neskorších rokoch. Ďalšou zaujímavou osobnosťou je Julius Satinský, o ktorom možno málo kto vie, že bol turista, ale svoje turistické počínanie zhrnul dokonca v knihe Expedície, a navštívil chatu Lajoška v roku 1974 a práve z tejto expedície, keď prechádzal touto časťou Volovských vrchov, krásne na dvoch stranách zhrnul, čo tam zažil, akého chatára tam stretol, dokonca ilustroval vlastnou rukou jeho podobizeň. Tak to je ďalšia takáto osobnosť. Naďabili sme pri pátraní na Vojtecha Brauna Bukovského, zakladateľa Košického maratónu, ktorý tam organizoval lyžiarske preteky, čiže i v podstate tento pán je spätý s touto chatou. No a zaujímavá spojitosť je, nie je to síce osobnosť, ale je to spojitosť domu svätej Alžbety s chatou Lajoška, čo je z môjho pohľadu veľmi zaujímavé. Mnoho ľudí netušilo, že aká je spojitosť, ale na jednom z oltárov, konkrétne na železnom oltári z roku 1931, ak sa nemýlim, je podobizen Lajoša Konradyho, zakladateľa, vlastne respektíve osobnosti, podľa ktorej je pomenovaná táto chata. Takže tých osobností tam bolo viacero, no tieto sú možno také najzaujímavejšie.
0: Využijem to, že ste sa rozprávali s ľuďmi, s mnohými ľuďmi, že ste mali prístup k obrovskému množstvu fotografií o tejto chate, pravdepodobne aj nejaké plány ste poznali, nejaké ďalšie veci. Tá chata stále prechádzala nejakým zväčšovaním, nejakými úpravami, nejakými drobnejšími modernizáciami, väčšími modernizáciami. Bol tam nejaký plán ju nejak rozširovať, zväčšovať? Vy ste hovorili, že začala o kapacite 20 miest, potom to bolo vyše stovky. Teraz ani netuším, aká vlastne je tá kapacita. Aké boli tie plány s touto chatou? Je niečo, čo sa neuskutočnilo, ale zaujalo vás, že toto by bolo zaujímavé?
1: Plány bolo viacero. V podstate striedalo sa tam viacej inštitúcií, organizácií, ktorí túto chatu spravovali. Mali svoje plány, boli obmedzení. Podoba chaty z roku 1951 vydržala až takmer 70 rokov, až do roku 2019, keď zasluhou druhých majiteľov súkromných začala obrovská rekonštrukcia. Hej. Plány mali košickí turisti, keď ju spravovali od roku 2000 až do roku 2011. Plány mali aj Vysoká škola technická prostredníctvom telovýchovnej jednoty Slavia, ktorá sa starala o chatu od roku 1986 až do roku 1999, ale v podstate sa robili malé architektonické úpravy, ale do nejakých väčších prestavb sa nebolo dostatok finančných prostriedkov, síly, námahy. Predsa to miesto je zložité na logistiku, na transport toho materiálu. No a potom sa v tých ďalších rokoch pristupovalo len v podstate k takým havarijným opravám. No a až tí druhí majitelia, súčasní prevádzkovatelia chaty, ktorí ju začali v roku 2019 rekonštruovať, sa pustili do toho v podstate od základov a dostala tá chata nový šat a v novembri 2023 sa z nej stala táto, ktorú podobu teraz majú možnosť košickí turisti vidieť. No a kapacita tejto chaty, ak sa nemýlim, zhruba spolu s takými presklenými chatkami, ktoré sú na bývalej zjazdovke, atakuje zhruba 50 miest v 11 izbách a troch tých presklených chatkách.
0: Kedy sa túto chatu oplatí navštíviť najviac? Predpokladám, že ľudia z okolia Košic na nej. Určite každý aspoň raz v živote bol. Keby niekto chcel ísť na túto chatu len kvôli tej chate sa pozrieť, čo sa mimochodom fakt oplatí. Z tej Jahodnej je to naozaj parádna prechádzka, aj so staršími deťmi úplne v pohode zvládnutelná, alebo si to presne, ako ste povedali, natiahnuť až na tú Kojšovskú hoľu. To už je také trochu dlhšie, ale tiež sa to dá. V akom ročnom období, kedy to miesto má pre vás možno také čaro? Teraz sa tak osobne pýtam.
1: Pre mňa v každom období, dokonca aj vtedy, keď je chata zatvorená. Chatu nájdete zatvorenú len v pondelok. keď majú takú prevádzkovú pauzu. Ale pre mňa aj pre turistov, cyklistov z okolia Košíc je táto chata zaujímavá asi stále, lebo človek fakt príde na iné myšlienky, je tam tých ľudí, možno práve v tom dni, keď je zatvorené, je tam tých ľudí menej, ale samozrejme odporúčam, aby si užili túto chatu úplne vtedy, keď je otvorená, v akomkoľvek ročnom období, ale vybral by som si možno taký jasný deň, aby ste zažili tie výhľady, ktoré uvidíte, keď vyjdete zhruba 50 metrov nad chatu po bývalej zjazdovke, nad ten posledný preskladný domček, tak zrazu sa otočíte po tom stúpaní, možno pre niekoho trošku náročno, otočíte sa a vidíte celé Košice. Vidíte panorámu Slanských vrchov a je to nádherné. Tým, ktorí už toto zažili, ešte môžeme odporúčiť, choďte tam aj večer, prespite na tejto chate a vydajte sa hore touto zjazdovkou i za tmy. A znova uzriete nádherné vysvietené Košice. Ja sám musím potvrdiť, že zažil som tam už niekoľko silvestrov a ten posledný bol ozaj nádherný, lebo bola jasná noc. Tie ohňostroje, ktoré v Košiciach napriek zákazom boli nádherné. Takmer pol hodinu sme s otvorenými ústami pozerali na vysvietené Košice a na tie ohňostroje, ktoré blískali, svietili, bolo to ozaj nádherné. Takže určite v každom ročnom období a už je potom len na tom človeku, že nakoľko si trúfa, že či vie tam ísť aj v hmle, v daždi, v snežení. A netreba sa nechať odradiť v jesennom počasí napríklad tým dažďom, ktorý je v Košiciach. Keď je v Košiciach 7-8 stupňov tak a prší, je veľká pravdepodobnosť, že hore na Levoške môže byť kľudne už nasnežené. Sám som sa o tom presvedčil v koncom novembra minulého roka, keď tu na bolo ozaj silný dažď a vydal som sa hore a tam bolo 15 cm čerstvého snehu. Prvý som prešľapával turistický chodník a bolo to fakt skutočne nádherné.

0: tieto veci, ktoré sme si povedali teraz o Lajoške, myslím si, že oveľa viac ešte nájdeme v knihe, ktorú ste vy zostavil, napísal a obohatilo množstvo fotografií. Čo môže povedať o tejto knihe?
1: Myšlienka napísať knihu o chate Lajoška už vznikla tak intenzívne písanie koncom roka 2023, keď vlastne bola otvorená po tom takmer štvoročnom období rekonštrukcie. No a spočiatku sme si nemysleli, že sa nájde toľko materiálov, no ale zostali sme pri čísle počte strán 216 a počte fotografií takmer 800, čo sme v podstate museli vyberať ešte z nejakých 6-7 tisíc rôznych materiálov a fotografií. Je to, čo sa týka obrazového materiálu, bohaté rozhovor takmer 150 ľudí, ktorých sme oslovili, tak snažili sme sa to najzaujímavejšie vybrať z jednotlivých tých období. V knihe čitateľ nájde i 7 architektonických podôb, tých najdôležitejších, ktoré vlastne boli od toho roku 1914 až doteraz. Dokonca sme k týmto podobám pridali aj projektovú dokumentáciu. Niektoré projekty sme mali a niektoré sme museli na základe výpovedí tých turistov a pamätníkov a fotografií zhotovovať. Aj sa nám to podarilo vďaka šikovným absolventom stavebnej fakulty Technickej univerzity. No a čitateľ tak má možnosť získať predstavu, ako to tam fungovalo, kde bola aká izba vo vtedajších podobách chaty Lajoška. Taktiež sú tam výpovede tých bývalých chatárov, respektíve ich potomkov, pamätníkov, ktorí si pamätajú jednotlivé obdobia. No, možno by som už to nechal potom na toho čitateľa, aby sám nazrel do tejto knihy a obohatil sa aj o túto tému. Zvolili sme možnosť kúpiť tejto knihy na chate Lajoška. Tam je istota, že túto knihu zoženiete.
0: Takže treba sa vybrať.
1: Áno. Zaujímavosťou chaty Lajoška, o ktorej možno málo kto vie, je, že v blízkosti jej blízkosti ešte doteraz nájdete pozostatky bývalého bazénu. Áno, je to teraz už v tejto dobe, sa vám to zdá, že je to len nejaká prehlbenina v teréne, ale v roku 1942 sa pravdepodobne vtedajším vojakom, ktorí obývali túto chatu, tak podarilo vystavať tento bazén. Jeho účel sa nepodarilo presne vierohodne doložiť, no môžeme sa len domnievať, že to bolo v tých letných mesiacoch na nejaké osvieženie. Podarilo sa nám v knihe vyobraziť, respektíve získať jednu fotografiu z tohto bazéna, ktorý bol ozaj ako rozľahlý. Takže keď sa vydáte žltou turistickou trasou dole z Lajošky, zatočíte vedľa kaplnky doľava, tak v lesíku zhruba 50 metrov na tejto trase, v lesíku vľavo naďabíte na tento bazén. Jedna z prístupových ciest na chatu Lajoška sa volá Stará židovská cesta. Tento názov sa zaužíval. Tak vedelo sa, že prístupové cesty na chatu Lajoška, respektíve až po Kojšovskú hoľu, v tých vojnových rokoch počas druhej svetovej vojny pomáhali stavať i Židia. A práve jedna z tras cykloturistických a v zime bežkárskych vedie z Jahodnej na chatu Lajoška a práve časť tejto trasy podľa doložených písomných materiálov stávala práve vojenská pracovná jednotka židovská a túto cestu sa im podarilo ich dokončiť. Dôležitá zásobovacia cesta bola tiež vystavaná Židmi v tých 40. rokoch 20. storočia a viedla z Košickej Belej cez dolinu Potoky. Tá bola už taká vážna prístupová zásobovacia cesta pre auta. Stále si ju môžete vyskúšať, aj keď sa vydáte dolinou Potoky, to je taká chatárska oblasť a pokračujete najprv asfaltovou, potom kamenistou cestou, tak nájdete znova časť cesty, ktorá sa nazýva Stará židovská cesta. V tých materiáloch, ktoré popisujú vlastne výstavbu tejto cesty, boli to materiály, také vážne dokumenty opečiatkované v maďarčine, tak sa hovorí aj o plánovanej lyžiarskej trase, takej podobne dlhé, ako je z Kojšovskej hole až do Zlatej Itky. Bola plánovaná presne v doline Potoky, ale k tomuto sa už nedostalo, neprišlo k tejto výstavbe.
0: To som nevedel ani o tom bazéne.

0: Teda hlavne to. A to bolo napájane z toho prameňa, čo ste hovorili?
1: Áno.
0: Ešte je teda?
1: Pozeráte dole od chaty smerom dole na kaplnku, tak naľavo v tom lesíku, trošku dole. V podstate pod úrovňou kaplnky naľavo je prameň, z ktorého sa čerpá voda hore do zásobníka, ktorý je nad chatou. A tak to je potom chata zásobovaná.
0: A ten prameň je taký vydatný, že to stačí, hej?
1: No, na chatu stačí. Bola snaha v roku 2016 obnoviť tento bazén vtedajšou chatárkou, ale nepodarilo sa to. Tá voda tam presiakala, no a chceli to nejako svojpomocne len urobiť, zadržať tam tú vodu, prehradiť, ale nepodarilo sa im. To máme akurát obrazový materiál, keď to sa snažili vyčistiť. Doteraz tam nájdete schodíky z toho bazéna. Je to také zaujímavé.
2: Rádio Lumen.

0: Milí poslucháči, dostávame sa na koniec dnešnej relácie História a my, v ktorej sme sa spolu s Ľubomírom Vojtaškom vydali po stopách histórie horskej chaty Lajoška. Ako sme mohli počuť, Lajoška nie je iba miestom uprostred lesov Volovských vrchov, je aj súčasťou dejín Košíc a života mnohých generácií obyvateľov tohto mesta. Pre mnohých Košičanov je symbolom návratu do prírody a miestom, ku ktorému si vytvorili osobitný vzťah. Ďakujem vám, priatelia, že ste boli dnes s nami a tešíme sa do počutia opäť na budúce. Reláciu História a my pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberala Diana Rauchová a od mikrofónu sa s vami lúči Martin Ďurčo.
1: The little girl, she said to me, what are these things that I can see? Each night when I come home from school,

Každý z nás niekedy prežíva chvíle, keď potrebujeme pomoc. Niekedy ju nachádzame v rukách lekárov, inokedy na kolenách v modlitbe. Boh sa stará o celé naše bytie, o telo aj o dušu. Nezabúdajme mu odovzdávať svoje starosti, bolesti i nádeje. On je vždy na blízku. Prosme o silu, pokoj a skoré zotavenie Svätého Otca Leva, ale aj tých, na ktorých v skryte srdca myslíme. So známou znielkou a túžbou nepoľavovať modlitbe a nádeji vás opäť po týždni pozývame započúvať sa do gospel parády Rádia Lumen. Najbližšia 60-minútovka bude patriť 12-piesňovému súťažnému rebríčku, ktorý čerpá z autorskej tvorby aktérov súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Hlasovať za tento rebríček môžete do stredajšej polnočnej uzávierky do 21. októbra. A to tak, že svojím favoritom prerozdelíte maximálne 12 bodov. Múziku poprešívajú myšlienky svätej Terézie z Ávily, pozvánky na koncerty aj trefné mini zamyslenie textára Jozefa Husovského. Dve vydarené dámske novinky na úvod všetko pekne rozprúdia. S prvou piesňou Sítiš nás vstupuje Lenka Radvanská s kapelou. Fajn počúvanie z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme technik Peťo Reguli a od mikrofónu Diana Rauchová. Milí priatelia, počúvate 31. tohtoročné, celkovo už 1474. vydanie Gospel Parády Rádia Lumen.